0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
2: Medailista zo svetových aj európskych súťaží, dvojnásobný účastník olympiády a 15-násobný najlepší triatlonista Slovenska. To je stručná vizitka Richarda Vargu. Toho už o chvíľu privítame v kresle pre hostia našej panorámy na Regine. Pohodové počúvanie želajú Lenka Karlubíková, Alkováčová a Miročiev.
1: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: panorámy.
1: V dnešnej panoráme vítam hostia, ktorý by k nám pokojne, svižne doplával, prifrčal na športovom bicykli alebo rázným tempom dobehol. Alebo obrazne povedané, všetko v jednom, ako sa hovorí. To by dokázal iba triatlonista. Tak tým našim dnešným hostom je náš najúspešnejší triatlonista Richard Varga. Vítajte v panoráme Rádia Regina Západ.
2: Pekný dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Srdečne vitajte. Tak vy ste taký ten príklad, že naozaj vplyv prostredia domáceho rodinného prostredia v tom najlepšom slova zmysle vytvára a spôsobuje také tie najpriaznivejšie vplyvy, pretože viem, že vás k športu priviedli tí najbližší otec, brat a priviedli vás k plávaniu. Bolo to také, že áno, však aj ja by som to chcel skúsiť, alebo ako decko ste vtedy aj trošku také pocítili, že takéto známe, že no poď, musíš. Tak ako to bolo?
2: Tak ja si to úplne takto nepamätám, že musím. V podstate moja mama bola československá reprezentantka v plávaní a vlastne aj trénovala deti v tom období, keď ja som mal nejaké 2-3 roky, takže ja som v podstate na bazene vyrastal, že mne to prostredie plávárne bolo také ako doma.
1: A vôňa chlóru a podobne.
2: Vôňa chlóru a tak ďalej. Takže tu na inak blízko na Bernolačke. Čiže pár stoviek metrov. Mm-hmm. Kúsok odtiaľ to som v podstate vyrastal na tej plavárni, kde sme mali skvelých trénerov a skvelú komunitu športovcov. A v podstate ja som ani si nejak neuvedomoval, že či musím, nemusím. Proste to bola pre mňa súčasť toho života.
1: Zjavne šport ste mali v génoch a máte. Nikdy tam nebolo nutkanie ako iní chlapci, že vybehnúť si niekde tam na nejakú placírku, ako sa susedia v Čechách hovorí, zahrať si futbálek alebo ja neviem, hokej alebo niečo. Takže naozaj to plávanie?
2: Ja som od 6, od 7 rokov začal aj futbal hrať za Artemidiu Petržalku. A som hral do 14, takže som to tak kombinoval vlastne s tým plávaním. A dlho to bolo také, že čo si vyberiem, ma aj prehovárali tréneri na futbal, druhý zase na plávanie, ale v tých 14 už to bolo také, že neúnosné ťahať obi dva športy, aj na zápasy, aj na pretiky chodiť, takže...
1: No ale keď neúnosné, vy ste si nepridali jeden šport, ale hneď dva, pretože z čistého plavca, mimochodom, tam ste mali, naozaj ste boli, ako sa hovorí, že takým prekonávateľom plaveckých rekordov slovenských a boli ste úspešní aj či už v európskych bazénoch, svetových a dokonca aj v amerických, čiže... Možno by bolo vhodné, že zostať pri tom plávaní, ale vy ste si naopak, že nie, že futbal, že je doplnkový šport, ale cyklistika a beh, čiže z toho bol triatlonista. Tak tam, kde bola tá prvá podpichovačka, prvý podnet?
2: Taký prvý podnet bol to, že môj starší brat v podstate on ako keby presedlával z toho plávania na také viacej vytrvaleckejšie športy a našiel si triatlon. A ja som ho išiel pozrieť, tuším, že to bolo v Senci a strašne sa mi to páčilo. Celý ten koncept, že je to taký ťažký, tvrdý šport, že vytrvalosť a človek sa tam musí prekonávať, tak mne to prišlo už, keď som mal asi tak 12-13 rokov také blízke a aj som nejaké cez leto triatlony išiel už v tom období, aby som si to vyskúšal.
1: Bola už tedy nejaká základňa alebo nejaká konkurencia na Slovensku? Lebo viem, že od vtedy sa toho veľa zmenilo. Dneska to už tých priaznivcov tohto športu, ktorí ho aj skúšajú na vlastnej kože, že je viac ako asi vtedy, že?
2: Určite teraz je to oveľa viacej tých klubov, aj viacej detí to robí. Ale nemôžem povedať, že to bolo úplne, že nič. Bol tam silný levický klub, v Prievidzi, v Trenčíne boli silné kluby a aj v Bratislave. Takže ja si spomínam, že práve že to nebolo také, že nikto to nerobil, aha, ale už v tom období rozprávame sa o skoro 25 rokov dozadu, mm-hmm, že ten šport už bol v istých limitoch vlastne, mm-hmm, taký celkom...
1: Jasné, Slovenská republika už pár rokov existovala v tom čase na prelome milénia. Existoval už aj nejaký riadiaci orgán, ktorý sa venoval triatlón, tak ako máme Slovenský futbolový zväz, alebo ja neviem, Olympijský výbor.
2: Áno, áno, bolo to už aj vtedy, už bolo organizačne podchytené. Mm-hmm. Už v 80-tých rokoch vlastne už bol Slovenská triatlónová, teda predtým ešte bola Československá, ale už, mm-hmm, potom bola, mm-hmm, Slovenská triatlónová únia.
1: Dobre, ja ako staršia generácia si tak pamätám, či aj tesne pred revolúciou, aj po, a najmä pred revolúciou, to len sem tam sa nejaké šoty do gólobodov sekúnd dostali, že A na Havaji sa koná nejaký veľký Ironman a tam 180 kilometrov, 10 kilometrov, tuším, plávanie, ak dobre hovorím, a maratónsky beh.
2: Áno.
1: A odtedy sa tiež veľa zmenilo, že dnes, áno, k tomu sa dostaneme neskôr, že olympijský rozmer je 1,5 kilometra plávania, 40 kilometrov bicykel a 10 kilometrov beh. To, ten triatlon bol vždy takýto ironmanovský, alebo sa to potom postupne redukovalo a delilo na tie jednotlivé nejaké dĺžky, disciplíny, alebo ako to nazvem?
2: Tak tá história presne vznikla na Havaji, kde sa vlastne bola vlastne taká debata o tom, že kto je najväčší vytrvalec ako zo všetkých športov. A dali príklad, že či to sú plavci, či sú to cyklisti, či sú to bežci, alebo ja neviem, či sú to veslári a tak ďalej, tak zvolali takých najväčších športovcov vlastne na ostrove.
1: A spojme to.
2: A že spojme to a že sa uvidí. A tak vlastne vznikli tie vzdialenosti Ironmanu. A potom sa to vlastne opakovalo každý rok a tak vlastne vznikla, ale potom chceli urobiť niečo kratšie, dostupnejšie pre bežnú populáciu, lebo samozrejme, že veľa ľudí na takú šialenosť nenalákate. Takže sa skracovali tie vzdialenosti a vlastne vznikol aj taký olympijské vzdialenosti, ktoré sa pretekajú na olympiáde a vlastne v tých sa aj dá sa kvalifikovať.
1: Výborne. To bol Richard Varga, náš dnešný host, náš najúspešnejší 15-krát najlepší triatlonista Slovenska. Rozprávame sa s ním v dnešnej panoráme, zahráme si pesničku a potom presne pri tomto, čo sme teraz, o čom sme skončili, tak si ešte k tej špecifikácii jednotlivých tých disciplín alebo možno tých vzdialeností, čo si povieme.

0: Host panorámy.
1: Hosťom sobotnejšej panorámy je Richard Varga, najúspešnejší slovenský triatlonista histórie. V predchádzajúcom tom prvom vstupe sme zakončili našu debatu práve tým, čím chceme začať túto druhú. Čiže začali sme havajským triatlonom a naznačili ste, ako sa to začalo trošičku redukovať. A spomenuli ste olympiádu a ja som si v súvislosti s tým všimol, že také pojmy, že medzinárodné a štandardné vzdialenosti. A z toho vlastne vyplynulo, a to nám povedzte, kto o tom rozhodol a ako to vyplynulo, že práve potom sú tie dĺžky, o ktorých som už hovoril, že 1,5 km plávanie, 40 km bicykel a 10 km beh. Tak, prečo nie je to viac, niečo medzi tým?
2: Sú rôzne vzdialenosti a vlastne medzinárodný alebo štandardný vzdialenosti, to je jedna tá istá vec. V podstate sa jedná o ten... Dá sa aj niektoré nazývať olympijské vzdialenosti, na ktorých sa preteká, to je 1500 metrov plávanie, 20 km, 40 km bicykel a 10 km beh. A sú aj kratšie vzdialenosti, ktoré sú o polovičku kratšie. A dokonca poznáme aj už teraz sú celkom populárne, aj tie supersprinty, ktoré sú ešte o niečo kratšie. A v podstate preteká sa v nich ako rozbehy, semifinále a finále vlastne, kde sa aj trikrát za deň.
1: A úplným extrémom sú zase tie ešte ťažšie
2: tie
1: nálože ako aerodynamy.
2: Ako aerodynamy, presne. To je najdlhšie a v podstate... Každý si môže zvoliť
1: tú
2: svoju vzdialenosť, na ktorú viacej preferuje.
1: Áno. Nedávno sa skončili majstrovstvá sveta vo futbale. Svetová organizácia vo futbale je FIFA, v Európe UEFA. Má triatlon nejakú zastrešujúcu svetovú a európsku organizáciu?
2: Áno, samozrejme, každý vlastne medzinárodný športový zväz, keď chce, aby bol na olympiáde, tak potrebuje medzinárodnú organizáciu, ktorú to zastupuje a to je v tom triatlonovom svete World Triathlon a v tom európskom je to ETU, čo je v preklade Európsky triatlonová union. Únia.
1: A tie disciplíny alebo tieto kategórie všetky zastrešujú len tieto? Alebo je to povedzme ako to mnohí fanúšikovia športu a povedzme silového športu, ako je box, poznajú, že tam je taká organizácia, taká, medzi sebou si konkurujú, klpčia sa, ľudovo povedané. Možno, že tak, si je trošku zle robia. Ako je to s tým? Je to aj v triatlone?
2: Áno, je vlastne, sú aj iné organizácie.
1: Nejaké nezávislé? Alebo nejaké také,
2: nezávislé organizácie, ktoré sú vlastne súkromné, hej, lebo toto je ako keby verejná alebo štátna. Tá World Triathlon, ktorá presne ide na tú olympiádu, čiže to musí mať nejaké
1: tie spolupracuje s olympijským výborom napríklad.
2: S olympijským výborom, presne tak. Ale potom poznáme presne ten Ironman, to je vlastne organizácia a značka, ktorá zastrešuje tie ironmanovské vzdialenosti a oni si usporiadajú svoje majstrovstvá sveta, svoje preteky, kvalifikácie a tak ďalej. Potom poznáme nemecký The Challenge, to, čo je tiež sa preteká na polovičných Ironmanoch, ale aj na celých Ironmanoch, majú svoju značku. A ešte poznáme aj Super League, ktoré robia tie veľmi krátke vzdialenosti.
1: A ktorá je napríklad taká najprestížnejšia, ak býva, ja neviem, Liga majstrov vo futbale? Čo je také najprestížnejšie
2: v triatlone? Pre tie dlhé vzdialenosti je to ten Ironman. A pre tie krátke olympijské je ten World Triathlon.
1: Dobre, ale to je jednorazový pretek, ale je aj nejaká séria, že nejaký svetový
2: pohár? Oni robia aj seriál majstrovstiev sveta World Triathlon, kde v podstate je 8 pretekov v sezóne, ktoré sú po celom svete a človek môže tam zbierať body a nakoniec vlastne bojuje vo finále o celkové poradie majstra sveta.
1: Čo sa musí stať, aby sa pretekár taký kvalit ako vy stal profesionálom?
2: Tak musí
1: si vyhrať nejaký počet pretekov, alebo dosiahnuť nejaké časy, aby alebo dostal, nejaké méty?
2: Tak v prvom rade musí splniť nejaké reprezentačné kritériá, aby sa dostal na takéto preteky. Čiže preukázať nejakú tú úroveň na tej slovenskej úrovni v podstate. A potom ak sa chce stať profesionálom, tak musí zájsť potom na tých svetových podujatiach nejaký kvalitný výsledok, dajme tomu do top 20, do top 15, kde ten športovec vie aj si zarobiť nejaké prize money, alebo jak by som to po slovensky...
1: No tak všetci vedia, čo to jasné.
2: A, Potom, ak sa dostane na olympiádu, tak je podporovaný aj štátom. Ja som bol napríklad v SCP, čo je športové centrum polície, kde som bol zamestnaný, mal som aj plat a mal som aj nejaký ten budget na tú prípravu a na to, aby som mohol chodiť na preteky.
1: K olympiáda sa ešte dostaneme, ale vy ste nie len triatlonista, ale keď už som začal hovoriť o tých jednotlivých disciplínach alebo poddisciplínach, tak i aj mnohí vedia, že o duatlone, vedia o akvatlone a práve tam ste zaznamenali dosť veľké úspechy. Čiže akvatlon, povedzte poslucháčom, čo to znamená? Čiže
2: tak akvatlon je odnož triatlonu a je vlastne vynechaný iba cyklistika, čiže sa pláva a beha. Ale niekedy je to tak zoradené, keď sú na to podmienky, že začína sa behom, 2,5 kilometra, kilometer plávania a 2,5 kilometra beh.
1: A vždy sa napríklad pláva v prírodnej vode, rieky, jazera, alebo začne sa povedzme na plavárni niekde v nejakom olympijskom bazéne a potom sa pokračuje?
2: Na tej svetovej úrovni, medzinárodnej, v podstate je to vždycky na tých voľných plochách, a nie na bazéne.
1: Poďme k tej olympiáde. Hovorili sme si, že áno, olympijské rozmery, ak to tak môžem nazvať, čiže 1,5 km plávanie, 40 km bicykel, 10 km beh. Toto sa deje na olympiádach od roku 2000 v Sydney. A pamätáte si, keď sa vám začala rysovať nádej, že zúčastnica olympiády, pretože vy ste sa zúčastnili dvoch, prvýkrát v Londýne 2012, aké to boli pocity, alebo dobre, už ste možno mali ako skúsenosti s veľkými pretekmi, s profíkmi, aké je to mať pocit, že veď ja môžem ísť na olympiádu a bojovať tam s tou konkurenciou?
2: Tak bol to môj splnený sen, pre ktorý som veľmi dlho makal už vlastne od detstva. Možno od 10 rokov a neviem, aj napriek tomu, keď som predzačal pretekať na tej medzinárodnej úrovni, tak skôr to bolo také, že tá konkurencia bola taká obrovská, že som si skôr nevedel predstaviť, že by som to dokázal. Ale nakoniec tvrdou prípravou, tým, že som strašne chcel, tak sa mi to podarilo a bol som nesmierne šťastný, že som tam mohol byť.
1: A už som povedal, že tá konkurencia sa určite zvyšuje každým rokom a na olympiáde v Riu v 2016 ste skončili dokonca lepšie ako na tej olympiáde v Londýne. Čiže dá sa povedať, že vo väčšej konkurencii, ktorá vo svete už bola, ste boli ešte úspešnejší. Ale pamätám si, že tam boli trošku problémy s vodou. Aký to má pocit športovec, keď vie, že musím skočiť, podať najlepší výkon a teraz celý svet o tom hovorí, aká kvalita vody je v Rio de Janeiro?
2: Tak my sme mali nejaké tie informácie, že tá voda bude vyčistená na tie preteky a že to bude v poriadku a v podstate ja som nejako takéto veci neriešil, že aká je kvalita vody, ja som sa sústredil na svoj výkon a na to, čo mám podať.
1: Spomínam to preto, pretože presne na vašom mieste v tomto kresle sedel váš športový súputník a viem, že spolupracujete veľmi intenzívne aj teraz, k tomu sa tiež dostaneme, Richard Naď, plavec, a ten nám tiež hovoril o tomto, ale napríklad také zážitky, viete si spomenúť aj vy na nejaké také svoje to? Pamätám si, on tu popisoval stretnutie s Usainom Boltom napríklad, ako bol sústredený, keď mal ísť na preteky, ale potom, že bol absolútne žiadna hviezda, že podebatoval, aj podpísal, aj odfotiť sa dal. Máte vy nejaké takéto nezabudnutelné, možno nejaké stretnutia s nejakými športovcami alebo s niečím, či v Riu alebo v Londýne?
2: Tak asi ich je viacej.
1: Čo vám tak utkvelo v pamäti?
2: Bolo ich viacej, ale tiež asi ten Usain Bolt, lebo sme s Rysom veľa trávili ten čas spolu v tom Riu, takže to bolo asi jedno z tých.
1: Takže sa zhodnete v tomto spolu.
2: Asi to by sme
1: sa zhodli. Aké sú také vzťahy medzi, nechcem ísť na tenký lát, zase by ste si myslel, že na to sa pýtam, ale sú priateľské? Američan s Afričanom, Afričan s Európanom, Európania medzi sebou. Bol čas tam na debatu nejakú, alebo nejaké také priateľské debaty so športovcami z iných krajín?
2: Ja mám veľa priateľov z celého sveta, aj som si spravil priateľov na tej olympiáde a vždycky to bolo na úrovni toho športu a že ten šport má zbližovať tých športovcov z celého sveta.
1: Takže táto myšlienka bola naplnená.
2: V tomto áno, určite.
1: To je podstatné. Zahráme si a opäť budeme pokračovať v tejto milej príjemnej debate.

0: hotovosť.
1: Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v pondelok po 21.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Hosť panorámy.
6: Triatlon je veľmi zaujímavý šport, zaujímavá téma, v ktorej je sa o čom rozprávať o jednotlivých takých, by som povedal, až výhybkách tejto širokej témy a o tom sa bavíme v dnešnej pyramíde, v pyramíde rozhlasu, v našej panoráme na frekvencii Rádia Regina Západ s našim dnešným hosťom Richardom Vargom, triatlonistom. Triatlon, to už asi zďaleka nie je to, že stačí, že zoberiete si plavky, zoberiete nejaký bicykel a potom tenisky a prebehnete, prejazdíte trať. To je asi dosť náročný šport. Čím začneme?
7: Plavky to
6: už nie sú také tie klasické, ako bola kedy dneska, to už je veda vedúca.
7: Ja by som povedal, že už to, čo jak ste povedali, že aj tie obyčajné veci, alebo tie najlacnejšie, už nie sú úplne lacné, hej? Že skombinovať to, tieto tri veci dokopy. Čiže na tej profesionálnej úrovni si to vyžaduje naozaj vysoko kvalitný materiál. Tie dresy triatlonové či neopreny sú drahé. Samozrejme, okuliare sú asi tak tie najlacnejšia vec.
6: No, jasné. Hej. No dobré, ale ten neopren, rozhodujete sa, povedzme, ja neviem, ako preteky Formule 1, že aha, mokré gumy, suché gumy, tak či sa vy rozhodujete podľa kvality vody, aha, tak dneska si dám taký neopren a na tieto preteky si dám iný druh, alebo inú
7: špecifikáciu. Čo sa týka toho neoprenu, toto nejako neriešime, čo sa týka v porovnaní s podmienkami. Skôr iba riešime to, aby tomu športovcovi sedel na ramenách, aby bol spokojný s ako nadnáša toho atleta, lebo každý ten atlet má nejakú inú biomechaniku, nejaký iný ten somatotyp a niečo iné mu sedí. Aha. Čiže on musí mať ten výber toho neoprenu na svoju postavu. Mm-hmm. Takže toto sa tam rieši, čo sa týka z hľadiska neoprenu.
6: No dobre, môžete našim poslucháčom prezradiť, že v akých cenových reláciách sa to pohybuje?
7: Tak taký najdrahší, jeden z tých drahších kvalitných neoprenov je okolo medzi 800 až 1200 eur. A tie dresy sú okolo 300 až 500 eur. Mm-hmm.
6: Dobre, ale stále to nič proti tomu, keď presadnete na bicykel.
7: Áno.
6: Je špecifikácia triatlonového bicykla porovnateľná s top týmami a top pretekmi Giro, Vuelta, nedávno skončené Tour de France, alebo je tam niečo, čo sa dá, povedzme, že ľudovo povedané, vynechať, alebo toto tam nemusí byť, alebo nemusí to byť karbón, nemusí to byť takým, alebo je to naozaj porovnateľ, že presne také isté špičkové vybavenie má aj triatlonový bicykel?
7: No, v podstate tam sa to rozkladá na dva sektory. Jeden ten sektor je ten olympijský triatlon, ktorý sa preteká takzvaný hákový triatlon, čiže sa preteká normálne sa môže draftovať, tak ako sme zvyknutí u cyklistov. A ten bicykel je rovnaký ako na bicykel z Tour de France, alebo Vuelty, alebo z Gira. Čiže na tej profesionálnej úrovni sú to vlastne tie isté bicykle, pretože tie bicykle podľa pravidel musia spĺňať pravidla UCI, teda Medzinárodnej cyklistického inštitútu. Čiže to sú tie isté parametre musia byť. Ale ten druhý sektor, ktorý v triatlone je ten Ironman, to sú časovkárske bicykle, tam sa nesmie hákovať alebo draftovať, povedané. A nemusí spĺňať pravidla UCI, ale má svoje pravidla triatlonová medzinárodná únia. A v podstate tam sa dokážu vyblázniť ešte viacej. A dokonca má to takú špecifikáciu, že ešte sú lepšie tie bicykle, ako používajú v podstate cyklisti. Vďaka tomu, že môžu, majú väčšiu voľnosť a slobodu hrať sa s tou aerodynamikou, s tými materiálmi, čiže tie bicykle môžu byť presahovať aj tie ceny profesionálnych cyklistov.
6: Nie je to tak dávno, kedy ste s triatlonom v rámci profi účasti na pretekoch skončili, ale so športom zďaleka ste neskončili, pretože je vás známe, že máte takú akadémiu, kde sa venujete, a ak to dobre odhadujem, nielen mladým, tým ľuďom v aktívnom veku, ale aj seniorom. Dobre som to pochopil, lebo
7: tá
6: krásna
7: veku.
6: Myšlienka, a preto sa vás toto pýtam, aby ste to potvrdili, že chcete z toho urobiť takú komunitu športu chtivých ľudí.
7: Áno. Mojou myšlienkou je to, že vytvoril som nejakú akadémiu, kde v podstate triatlon má, chcem ukázať triatlon ako prostriedok na skvalitnenie života. Uh-huh. Čiže mne sa páči ten triatlon na tom, že sa to kombinuje tie tri športy a navzájom sa kompenzujú. Čiže nie je to jednostranné, či z fyzického hľadiska, alebo mentálneho. Mm-hmm. Mení sa tam ako keby aj ten fokus, koncentrácia, sústredenie, pretože raz ideme plávať na bazén, raz ideme plávať na jazero, raz bicyklujeme v lese, raz na rovine, v kopcoch, beháme v lese alebo na rovine a ten tréning sa kombinuje. Čiže,
6: a vekové to naozaj, toho, ako som povedal, že, áno, také, áno, že to môže tam byť 15-ročný chalan alebo 18-ročný a možno 50-tník?
7: Áno, venujeme sa aj plávanie 6-ročné deti až po 11. Potom máme nejakú dorasteneckú juniorskú.
6: Čiže vy tieto deti vlastne, ak tomu dobre rozumiem, pripravujete na prvé preteky nejaké? Už od toho veku 6 rokov?
7: Preteky nechodia. Ja som takej tej mienky, že ich ešte v tomto veku ich nejako neposielam na preteky. Skôr je to o tom vytvoriť si správny návyk k športu a vzťah. Až potom prídu následne.
6: Dobre, múdro, áno.
7: Čiže my sa snažíme netlačiť tie deti do pretekov a vytvárať im tú zábavu a následne v neskôršom veku môžu začať s pretekaním.
6: Teraz ste ho povedali, že chodíte na plaváreň, skupinou idete na bicykel, do prírody behať, ale viem, počul som a tiež mi potvrdia, či je to pravda, že funguje to u vás aj tak, že sa dá alebo je možnosť dať si poradiť online.
7: Áno.
6: Čiže fakt ste toto ochotní, že takto, že prídem, ani neprídem za vami, ozvem sa vám a viete čo, taký je to aj takýto problém. Veď my sme si už pred chvíľočkou niečo povedali a vy mi viete poradiť.
7: Áno, máme aj nejakú že konzultáciu, ale vlastne my, naša taká hlavná tiež nápad, lebo nerobíme len pre Slovensko, ja mám športovcov z Austrálie, z Ameriky, z Fínska, z Mauricia som mal, vo Švajčiarsku máme atletov, ktorých vlastne takto cez celý
6: takže
7: svet.
6: Takže takto komunitne ste nie len na Slovensku, ale prepojení celosvetovo.
7: Áno, aj v Amerike.
6: Super. Spomenul som vášho športového súputníka Ríša Naďa a schválne som ho spomenul, pretože aj to som už povedal, že bol tu, v tomto kresle sedel ako vy. A pamätám sa, že presne on o tomto začal prvý hovoriť, že veľmi si to cenil, že ste ho oslovili takto na spoluprácu a pochvaľuje si tú spoluprácu. Mm-hmm. Čiže je dobré mať takto v rámci spolupracovníkov aj takéhoto komunitného typu, že chcete, nemusí z toho byť olympijský víťaz, ale aby presne životný štýl a dosiahnuť svoj nejaký osobný cieľ, že chcem v športe toto dosiahnuť. Je dobré mať takýchto ľudí pri sebe?
7: Tak je to jeden z najväčších odborníkov, ktorých na Slovensku máme, čo sa týka plávania a ešte k tomu je to môj veľmi blízky priateľ, keďže sme spolu v podstate vyrastali od mladého veku a videl som ho rásť až do tých svetových rozmerov. Takže je to podľa mňa veľké šťastie, že môžem s kamarátom, odborníkom si pomáhať a spolu sa napredovať. Čiže tie radosť pracovať.
6: Aby ste pomohli niekomu napredovať, koľko takých odborníkov musí mať taká akadémia, že keď chcete byť nápomocní, sú tam fyzioterapeuti, tréneri, možno aj nejaký technický personál, že na tie bicykle, či to si sám musí každý niečo robiť, alebo máte aj takýchto ľudí?
7: Tak my máme všelijaké partnerstva alebo spolupráce. Máme v týme 6-7 odborných trénerov, ktorí pomáhajú, čo sa týka toho tréningu. Potom máme spolupráce s cyklistickým obchodom, kde si naši atleti môžu dať servisovať bicykle, kde im poradia s výberom bicykla. Potom máme spolupráce aj s fyzioterapeutmi, čiže
6: takže
7: čiže
6: aj po tej zdravotnej lekárskej stránke,
7: aj zdravotné, aj technické.
6: Super. Dobre, fajn, opäť je čas na štipku melódie a do posledného vstupu sa hneď po pesničke spolu opäť dáme a zapojíme.
3: Váš

0: sme vášeň a túžby, už si nie sme nič viac dlžní.
1: Hosť panorámy.
2: Dnešné predpoludnie na frekvencii Rádia Hrdina Západ nám letí, no a v našej panoráme sme sa dostali už do štvrtého záverečného vstupu, aj v ňom samozrejme, ako inak pokračujeme v rozhovore s Richardom Vargom, najlepším triatlonistom slovenskej histórie. Už sme boli na olympiáde, už sme sa pohybovali v akadémii, ako pomáhať komunite športu chtivým ľuďom. Športuje sa v prírode, na cestách. Čo tak naše cesty a cyklotrasy? Cesty sú bezpečné, no ja si pamätám, že tých aut samozrejme o mnoho viac. Výjsť na bicykel dneska na cestu prvej triedy je takmer ohrozenie vlastného života, ale vieme, že dejú sa veci aj na cyklotrasách. Čo by ste vy, ako možno aj laickým pohľadom, aj odborným, vedeli poradiť v rámci bezpečnosti? Na čo treba najviac dbať?
3: Tak ja by som iba na to podotkol, na to, čo bolo spomenuté, že za mňa, ja keď to porovnám s pred 6-5 rokmi, tak podľa mňa tá situácia sa zlepšila, čo sa týka bezpečnosti cyklistov, pretože sa prijali nejaké tie zákony na ochranu.
2: A je zase viac kilometrov cyklotrás.
3: Je viac kilometrov, ale aj tá ochrana, aby sa predbiehalo 1,5 metra okolo cyklistov, aby predbiehali pomalšie. Čiže a vtedy aj bolo zo pár zabití počas covidu cyklistov a vtedy som bol aj v takej poradni, kde som sa snažil toto vydupkať, aby bola tá lepšia bezpečnosť pre cyklistov. Ale áno, teraz sú aj oveľa lepšie tie cyklotrasy, keď si vezmeme, tak celé tie Karpaty už sú vyasfaltované čerstvým asfaltom. V podstate je tam málo takých úsekov, kde by boli nejaké veľké jamy, ako kedysi.
2: Ale, takže krok za krokom, ale zlepšuje sa to.
3: Krok za krokom sa to zlepšuje a myslím si, že v okolí Bratislavy máme neskutočné podmienky, to aj sami, keď došli z Nového Zelandu, z Austrálie, tak nám závideli vlastne tú cyklistickú hrádzu, že v podstate môžeme bicyklovať až do Maďarska a náspäť do Rakúska, čiže my máme neskutočné z tohto hľadiska podmienky na cyklistiku.
2: No nedaj Bože sa ale niečo stane a potom ten človek si povie, no dobre, mám nejaké postihnutie, prežil som haváriu alebo nejaký strašný pád na bicykli, ale chcem predsa len sa do toho naspäť dostať. Takže tu je opäť otázka na vás ako zástupcu nejakej tej akadémie. Vy viete pomôcť aj tomuto, v tomto smere, takémuto človeku?
3: Máme zo pár športovcov, ktorí prídu s nejakým zdravotným postihnutím a v spolupráci s fyzioterapeutom, s doktorom postavíme ten plán tak, aby ten šport mu pomáhal a aby ho vlastne viacej, aby sa cítil lepšie, aby mu tú zdravotnú stránku zlepšoval.
2: To som rád, že toto si naši poslucháči mohli vypočuť. Dobre, venovali sme sa cyklotrasám, čo plavárne. Tiež počujeme z mnohých strán, že sme síce malá krajina, ale aj s malým počtom krytých plavární.
3: Tak plávanie je veľmi populárne a je veľa plaveckých klubov, hlavne v okolí Bratislavy a ten tlak na tie plavecké drahy je naozaj enormný a dokonca aj my s tým vlastne bojujeme, že by sme chceli viacej pracovať aj s tou mládežou a tak ďalej, len je tam problém, že nemáme miesto, kam urobiť ten výcvik a tie tréningy, pretože všetko už sú obsadené ostatnými klubmi. Čiže toto je problém a myslím si, že aj mesto to rieši, že by chceli vybudovať ďalší bazén na pasienkoch. Tak dúfam, že sa im to podarí a trošičku bude viacej.
2: No dúfam, že to podarí nie len tu v Bratislave, ale v iných mestách, nie len západoslovenského kraja, keďže sme Rádio Regina Západ, ale na celom Slovensku. Dobre, a čo také lesné chodníky, lesné tiež nejaké označené trasy, ktoré môžu povedzme aj cyklistom, alebo na horských bicykloch, alebo na graveloch tých moderných, ako sa tomu teraz hovorí, alebo takých, ktorí si len tak chcú zabehať. Zase pôjdem si zabehať do lesa, čo spoza rohu vybehne na mňa medveď. Tam zase je úplne iná hrozba. Čo s tým?
3: V tých Karpatoch máme to šťastie, že tu nie sú tak tie medvede, ale sú tu polovníci sem tam. Áno, sa mi aj do revíru podarilo skočiť, že zrovna mali odstrel. Ale je to veľmi bezpečné a máme naozaj, zase sa budem opakovať a chváliť, že máme výborné podmienky, čo sa týka tej horskej cyklistiky, čo sa týka toho trailového behu, že naozaj tie Karpaty umožňujú neskutočné množstvo kilometrov v lese, v krásnom prostredí, v prírode, kde si človek môže naozaj mentálne zregenerovať a
2: doplniť. No teraz sa zastavím. Sily. Regenerácia mentálna aj teda fyzická, ale hlavne takto, že dobre, nejdem na preteky, nejdem v rámci tréningovej jednotky, idem do prírody. Tak sa spýtam Richarda Vargu, kam chodí si povedzme oddychnúť sám. Nemusí to byť s niekým v skupine, nejaká tréningová jednotka, len tak, že vy sám, buď alebo s manželkou, s deťmi. Aké máte obľúbené miesta, kam vyrazíte?
3: Tak ja mám najradšej, lebo bývam na úpeti Devinskej Kobily, takže tam najradšej chodím. Buď na prechádzku, alebo si zabehnem a to je taká očistá, strašne úžasná.
2: A nejaké iné miesta, ktoré by ste vedeli odporučiť našim poslucháčom? Či už ďalej smerom hlbšie do Karpát, alebo nejaké Považie napríklad, alebo ja neviem, Severné Slovensko?
3: Určite aj Severné Slovensko, samozrejme dokonca v septembri tam organizujem aj preteky, ktoré vlastne sa volajú že Up Together, z anglického názvu vlastne, prečo to tak je, lebo together je, že spolu a vlastne nie sú to preteky, ale je to triatlonový event, alebo triatlonové podujatie, kde sa nepreteká, ale spoločne si ho môžete prejsť.
2: Super, to čiže, je otvorené úplne pre rodiny.
3: Čiže pre rodiny
2: ženy,
3: môžu ísť aj na e-bajkoch, na horskom, kto si chce vyskúšať triatlon.
2: No to bude konkrétne,
3: môže,
2: kde to bude? Presne.
3: 12.9. Liptovské mare sa pláve, v Liptovskom Trnovci, bicykluje sa na Bielu puť a potom je turistika smerom na Chopok.
2: No super, tak vidíte, hneď som opäť rád, že sme dali našim poslucháčom možno aj ešte stále letný prázdninový turisticko-výletnícky typ. Tak ako sme začínali, je čas pomaly aj končiť, tak urobím taký oblúk, keď sme začínali, alebo som začal otázkou, že kto na vás plýval, áno, otec, mama, brat, tak vie sa o vás, že ste rodine založený typ, máte manželstvo, máte dve céry a tie céry, nositeľky mena Varga, budú raz nejaké olympijské alebo nejaké nádeje?
3: To uvidíme, ešte sú teraz na to veľmi malé. Chodia plávať, to je pravda, ale baví ich aj tanec, umenie, aj hudba, klavír. Takže sú rôznymi smermi smrcnuté, takže uvidíme, čo z nich nakoniec bude.
2: No budeme držať palce, aby meno Varga opäť sa objavilo na nejakých stupňoch výťazoch. No a čo? Tak aj napríklad v tanečnom športe, však aj to je v podstate športová.
3: Áno, áno, samozrejme.
2: Šport. Výborné. Veľmi krásne vám ďakujem, že ste si našli pre nás čas. To bol najúspešnejší triatlonista slovenskej histórie Richard Varga. Ďakujem vám za návštevu, ďakujem za reprezentáciu a za tie úspechy, ktoré ste dosiahli aj pre nás, fanúšikov. Ďakujem za to, že sa venujete novým nádejám a budem držať palce pri akékoľvek činnosti, ktorú budete robiť, lebo vidím, že to robíte s láskou a s odhodlaním, že aj byť nápomocný, aj držať ten štandard, že športom k zdraviu. A to naozaj teraz myslím bez úvodzoviek.
3: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, že som tu s vami mohol byť a pozdravujem všetkých poslucháčov.
2: Vďaka.
3: Rádia Regina.
2: Veľká vďaka.
1: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Príjemný augustový štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovky. V aktuálnom vydaní relácie Kapela Hraj sa na chvíľu vrátime na oslavy 160-ky Drietomanky, kde sa nám aj vzhľadom na extrémne klimatické podmienky podarilo nahrať iba zo pár rozhovorových čriepkov.
1: Okrem návratu do Drietomy vás pozveme na oslavy ďalšej jubilujúcej dychovky, tentoraz storočnej Lieskovanky. Tak zostaňte s Reginou až do 21. a všetko dôležité sa dozviete. Pohodové počúvanie vám želajú David Krajčí
0: a Mirka Záhumenská.

0: 27. ročník Drietomského festivalu dýchových hudieb je definitívne minulosťou. So všetkou pompou, slávnostnou i veľmi srdečnou atmosférou sa konal počas uplynulej soboty 1. augusta.
1: Ak ste našimi pravidelnými poslucháčmi, tak viete, že pred týždňom sa nám kapelník Drietomanky Jarko Múdry chválil, že ich festival je naozaj hojne navštevovaný a ani tento ročník nebol výnimkou. Stretli sa tu priaznivci dobrej dychovky všetkých vekových kategórií z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, dokonca i susedných krajín.
0: Po úvodnej fanfáre a oficiálnom otvorení festivalu dostala priestor trošku neštandardná formácia s názvom D-Brass Ensemble. Tvoria ju mladí absolventi základnej umeleckej školy v Nemšovej. Jedného z nich, tenoristu Nikolasa Kuklu, si David pozval k mikrofónu.
2: No tak ako začali sme už cez koronu hrávať väčšinou cez internet, že sme nás vlastne Ľubo Michalec tak dal dokopy a pošlal nám nejaké noty. My sme mu natočili, ako sme zahrali, on to zostrihal a zavesil to na YouTube alebo kde. A potom sme sa po korone vlastne dostali vlastne cez tento festival na pódium prvé. Tu sme vlastne začali hrávať a potom už to nejako začalo chodiť, nejaké vystúpenia i prišli a tak to ide ďalej takto.
3: A ešte aby sme vysvetlili, vy nie ste úplne také tradičné dychovkové zoskupenie. Niečo na spôsob vašeho obsadenia môžeme poznať skôr z nejakých rakúskych, nemeckých festivalov. Ste skôr taká power brass partia, dá sa povedať. Približ aj ten váš repertoár, že čo vlastne hráte?
2: Hrávame väčšinou filmové melódie, alebo známe melódie. Väčšinou, čo príde, čo Ľuba Michalca napadne, to napíše a dá nám to a my to zahráme.
3: Vy ste vlastne všetci jeho študenti, bývalí, súčasní, alebo ako je to?
2: Väčšina u neho začínala na Zuške. Ona začala učiť odmala a takto nás vybudovala na túto úroveň, ako sme teraz.

0: Celým podujatím v Drietome sprevádzala slovom šarmantná Katka Paulínová. Jej hlas môžete poznať najmä z nahrávok Bučkovanky a prezradila nám aj to, kto bol pre ňu inšpiráciou pri osvojovaní si moderátorských zručností.
1: Katka Paulínová, slniečko usmievavé, dnes moderátorka festivalu Dychových hudieb v Drietome. Ty si sa ako dostala od spievania k tejto moderátorskej funkcii?
2: Tak ja od spievania veľmi, veľmi ľahko a veľmi celkom plynulo, keďže mojim veľkým učiteľom a veľkým vzorom bol bývalý kapelník, dirigent, umelecký vedúci a moderátor dýchovej hudby Bučkovanka, pán inžinier Ivan Trchala. No a on jednoho dňa tak prišiel s tým nápadom, že teda mohla by si začať trošku moderovať aj naše koncerty. A potom samozrejme cez mojich kamarátov, predovšetkým Jara Múdreho, Janka Múdreho, som sa dostala aj k moderovaniu festivalov. Takže už mi to tak trošičku prisklo.
1: Čo majú nové v Bučkovanke?
2: Tak v Bučkovanke tiež máme taký jubilejný rok, pretože tento rok oslavujeme 120 rokov od založenia kapely, takže je to krásny milník pre nás. No a inak samozrejme sa snažíme našim priaznivcom rozsievať dobrú náladu naďalej s našimi skladbami spod Javorinského kraja.
1: A chystá sa aj nejaký výročný koncert k tomuto krásnemu jubileu?
2: Tak sú nejaké úvahy, ešte uvidíme, že čo do konca roka spáchame. Máme nejaké nápady, ale možno zatiaľ si to ešte necháme ako malé tajomstvo.

0: V Drietome si okrem už spomínaného D-Brass ansamblu zahrala aj Krasinka z nedalekej Dolnej Súče. Jej dvoch členov, presnejšie povedané spevákov, Karola Bariša a Miška Čechovského, sme odchytili pod pódium hneď ako Krasinka dohrala.
1: Dnes ste prišli aj vy zagratulovať 160-ročnej Drietomanke. Jak je to u vás v Súči? Si ty ten človek, ktorý má tú dýchovku vštepovanú naozaj s mliekom od rodiny, či?
2: No, asi nie. Ja som k tomu prišiel jak slepý k huslom. Asi tak 30 rokoch som sa na to dal, takže niečo som preskočil a možno, že zasa mi toho to dlhšie bude trvať.
1: No tak to sa budeme samozrejme veľmi tešiť, keď prídeme na 160-ku Krasinky. Ako je to s tebou? Ty viem, že sa venuješ aj iným žánrom.
3: Áno, venujem sa aj iným žánrom, takže spievam v jednom revivali, Abašov sa to volá. A v podstate ohľadom tej Súče, ako je to s tým vštepovaním, ja som rozprával na pódiu o tom Rudolfovi Hečkovi z Dolnej Súče a pred chvíľkou Jarko Mudrý rozprával o pánovi Stopkovi a tam to nejako tak začínalo, že už sa tá drietomská dýchovka s tou súčanskou dávali dohromady, takže on tak pekne pokračuje, ako som hovoril. Takže u nás učil Vladimír Vávor a tak nás tomu priviedol, ja som hral na trúbku a potom som pokračoval 10 rokov v podstate ďalej, až som nemal čas na trúbku a začal som spievať.
1: Lebo spieva sa lepšie samozrejme ako cvičí na trúbku, to všetci vieme. Chlapci, ja teda o tom spojení dolnosúčanskej dýchovky a drietomskej dýchovky viem, my sme mali minulý týždeň dokonca krásny taký historický exkurs k tejto téme, ale poďme do vašej súčasnosti. Čo je dnes Krasinka? Kto je dnes Krasinka? Čo hráte? Ako hráte? CDčko viem, že máte obývačkové. Ako sa mu darí?
2: Ja si myslím, že dobre. Dneska je posledných 9 CDčok, takže není čo dodať. Myslím si, že aj keď ich neprehráme, tak ich vyhodíme niekde a povieme, že sme predali.
3: Ale nie, je to naozaj tak, že dali sme do toho to srdiečko a podľa mňa tie piesne sú blízke ľuďom, aj keď niektoré veci sú teda po moravsky, ako som hovoril. Takže Juka Husejnová nám teda napísala aj tieto veci s Tomáškom Držalom, takže veľmi pekne ďakujeme aj tým tvorcom, skladateľom, ktorí nám veľmi s tým pomáhali a samozrejme musím povedať aj veľká vďaka Jurajovi Michalekovi, ktorý sa na to dal a celé to zmastroval.
1: Krasinka, krásne leto vám želám.
3: Ďakujeme krásne.
2: Ešte raz ďakujeme.
4: My si v tejto chvíli čosi z najnovšieho albumu Krasinky, ako inak aj zahráme a po nej dostane priestor kapela, ktorej sa, ako David hovorí, nedá prejesť.
0: A to je Moravanka Jana Slabáka. Jej repertoár totiž tvorí gro toho, čo ponúkla ďalšia kapela, ktorá si v Drietome v sobotu zahrala. Je možno trošku prekvapivo z Maďarska, volá sa Pilišská kapela a drietomskému osadenstvu sa náramne páčila.

0: Na 27. ročníku Drietomského festivalu si zahrali aj obľúbení Vacenoviaci a samozrejme aj oslavujúca Drietomanka. Okrem dobrej dávky kvalitnej dychovky sa milovníci histórie mohli dozvedieť veľa zaujímavého aj na inštalovanej panelovej výstave k 160-ke Drietomanky. Pamätníci tam dokonca hľadali i tváre svojich známych či príbuzných z radov bývalých muzikantov.
1: My sme naše minulotýždňové vydanie relácie Kapela hraje venovali tejto téme tiež a nájdete ho vo webovom archíve STVR alebo ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách.

0: V Hornom Lieskove bude veľká paráda. Príležitosť je na to naozaj mimoriadna. Miestna dýchová hudba si pripomína 100 rokov od svojho založenia.
1: Okolnosti jej vzniku sú v skutku pozoruhodné. Z dostupných informácií vieme, že založenie dýchovej hudby v Hornom Lieskove sa viaže s udalosťou, že v roku 1914 boli zabavené dva zvony z miestneho kostola pre vojenské účely, konkrétne pre potreby výroby vojenskej munície. V roku 1926 boli zakúpené nové zvony, ktoré boli dovezené na vlakovú stanicu do Beluše. Tam boli slávnostne prebrané, vítala a doprevádzala ich aj dýchová hudba z Ladiec až do Horného Lieskova.
0: To sa však miestnym veľmi nepozdávalo, teda že na takej veľkej paráde im majú hrať cudzí muzikanti. V Hornom Lieskove v tom čase bola totiž Sláčiková kapela a obec mala aj finančné prostriedky na založenie dýchovej hudby. A tak ešte v tom istom roku ju aj založili. Prvým učiteľom bol muzikant pán Mičúlek z Moravy, ktorý naučil miestnych muzikantov hudbe a vystupovaniu na verejných slávnostiach. Vedúcim, teda kapelníkom Lieskovanky, bol v jej prvých rokoch Jozef Švec starší.
1: Ten už mal skúsenosti zo Sláčikovej kapely, v ktorej hrával, ale nastali ťažké časy a ľudia odchádzali ďaleko za prácou, niektorí až do zahraničia, hlavne do Ameriky, ako napríklad aj kapelník Jozef Švec starší. Dýchová hudba utrpela veľké straty a nebola schopná verejne vystupovať, preto bol znovu pozvaný muzikant pán Mičúlek z Moravy, aby vyškolil nových muzikantov a tak doplnil chýbajúcich členov.
0: Tým sa činnosť dychovky podarilo obnoviť v roku 1934.

0: Počas histórie Lieskovanku viedli i ďalší kapelníci či umeleckí vedúci. Medzi nimi napríklad Rudolf Kačínec, Rudolf Košút, Jozef Baroš, Jozef Hlobík či Ladislav Košút. Dnes v jej čele stojí Jozef Kryžan, s ktorým sme sa spojili aj telefonicky, aby nám povedal aj to, čo pekné chystajú na najbližšiu nedeľu 9. augusta. Prvá otázka, prosím ťa pekne, vy ste si predplatili takéto horúce počasie v týchto prípravných dňoch, alebo ako to máte?
1: Áno, je to všetko vybavené po známosti, lebo nakoľko z tých 19 ročníkov nám 14 pršalo. My sme mali prvých 14 ročníkov, dokonca neviem, či je 15, vždycky prišlo buď to predtým dáž, cez tým, boli extrémy, druhý ročník alebo tretí, keď sme mali Bretománku, celý deň vydaté pršalo a vrchol bol roku 2020, keď sme mali také vizuálne CDčko, mali sme tu Miločanku, taká prietež prišla, že aparatúra im zamokla. No sú aj videá, čo hrajú bez aparatúry a potom to ako si dali dokopy z našu a tak, aby to bolo.
2: Ja si u vás pamätám strašnú zimu na festivale v Hornom Lieskove. Ja som prvýkrát v živote videl Moravanku, ale to som bol fakt, že malý.
1: To bol prvý ročník.
2: To bol akurát prvý ročník a ja si pamätám,
1: 2008,
2: ja si pamätám, že vtedy bola speváčkam taká zima, že náš tata šiel do auta pre nejakú takú rezervnú, strašne hrubú košelu. Do tohto obliekol Danku Magálovú, lebo tá sa tam triasla jak osika. Tú košelu ja ju mám doteraz, stále ju nosím a to je slávnostne odvtedy premenované na košelu Danily Magálovej.
1: Ani sú, dúfam, si ju nepral odtedy.
2: To áno.
1: To by sa nemohlo. Ešte bola zima 2013, keď sme mali kumpánov prvý raz a oni mali takú podmienku, že nesmie byť teplota pod 18 stupňov a všetko všatné, neviem čo. Nakoniec sa prezriekali v autobuse, bolo 13 stupňov a pýtali varené víno.
0: Tak to bol krásny pohľad do histórie vášho festivalu, ktorého už 19. ročník bude teda tohto roku. Dobre,
1: áno,
0: to počítame?
1: Teraz bude 19. ročník.
0: A bude sa teda konať pri krásnej príležitosti, počas ktorej vy oslávite 100 rokov od založenia dychovej hudby v Hornom Lieskove. Tak budeme si gratulovať navzájom, lebo aj náš Slovenský rozhlas má rovnako 100 rokov ako aj Lieskovanka. A k tomu spojeniu týchto dvoch jubileí ešte príde v tomto roku. My to našim poslucháčom od dnešného vydania kapely Hraj budeme postupne dávkovať, aby Slovenský rozhlas neobišli vtedy, keď to bude nutné a dôležité, aby tu boli. Lieskovanka má teda 100 rokov a ten váš Dychfest v tomto roku bude hostiť naozaj podľa mňa aj rekordný počet kapiel. Kto všetko si u vás zahrá?
1: Vystupia u nás kapely z blízkeho okolia, aj širšieho. Prvá kapela bude Lidečanka spoza hranic. Tam sme taktiež pred mesiacom hrali na krásnom festivale pod Čertovými skalami. Potom to budú naši kamarádi z Dychovej hudy Mošteranka a Dychovej hudy Kolárovičanka. A sú muzikanti, ktorým som aj ja niekedy hrával, aj vyrastal. Aj si navzájom pomáhame, aj sa navštevujeme. Ďalej to bude výborná kapela z Maďarska, pirinská kapela, s ktorou už spolupracujeme vlastne dlhšie. Majú výborné slovenské speváčky. Potom bude naše vystúpenie, cca hodinové, kde sme si pripravili nielen skladby, ktoré sa hrávajú, už sú repertoári zaradené, ale aj novinky. Všetko sú skladby slovenské našeho regiónu. Dokonca tam budú dobré skladby, ktoré napísali členovia našej kapely. Na záver vystúpi ako hlavný host dýchová hudba Bolšičanka, Antonia Konička. Tí u nás vystupovali už tiež asi dvakrát. Je to výborná kapela, ale hlavne kvôli tomu, že s nimi hrá aj náš umelecký vedúci Brano Čiš. Celý festival bude moderovať Franta Uher, ten u nás bude tretíkrát. Rapiel pozvaný.
0: My sa budeme do Lieskova tešiť tiež a teda verím, že sa mi tam podarí aj ponahrávať zo pár rozhovorov s účastníkmi a k téme 100 rokov Lieskovanky sa vrátime aj v nasledujúcom vydaní našej relácie. Našim hosťom aspoň po telefóne bol dnes Jožko Kryžan, organizačný vedúci dýchovej hudby Lieskovanka. Jožko, ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja a poslucháčom Rádia Regina želám príjemné počúvanie a kto môže, nech príde k nám na náš festival a podporiť tradičnú slovenskú kultúru.

0: Ďakujeme Jardovi Knajzlovi za naozaj vrúcne blahoželanie. No a ja by som ešte rada doplnila, že k stému výročiu Slovenského rozhlasu a zároveň k stému výročiu založenia dýchovej hudby Lieskovanka sa bude konať ešte jedno výnimočné podujatie. Okrem Lieskovanky si na ňom zahrá aj skvelá dunajská kapela.
1: No a kde inde by sa mal konať veľkolepý koncert k rozhlasovej storočnici, ako v našom veľkom koncertnom štúdiu. Tešíme sa na vás spolu s Dunajskou a Lieskovankou 28. septembra o 19. hodine.
0: Viac informácií k tomuto koncertu vám budeme postupne dávkovať aj v našom dychovkovom rozhlasovom vysielaní. Tak nám zostaňte verní.

0: Milí priaznivci dobrej dychovky, ak ste našimi pravidelnými poslucháčmi, tak viete, že na niektoré podujatia s dobrou dychovou hudbou sme vás pozývali už včera o 17.30 vo vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Niektoré pozvánky vám pre istotu ešte zopakujeme. Na koncert dychovej hudby môžete zájsť napríklad aj v rámci 61. ročníka slávností spevu, hudby a tanca v Červeníku, ktoré sa konajú už zajtra. Šintavanka odohrá koncert v Trnave na amfiteátri v nedeľu 9. augusta o 17. V obci Rosina odohrá koncert obľúbená dychová hudba Straňanka, a to v sobotu 8. augusta od 14. No a ak máte chuť na pravú hodovú zábavu, tak tu môžete zažiť tento víkend na Záhorí. V sobotu napríklad v obci Radimov, kam príde zahrať Glória, prípadne zájdite do Kútov, kde vás bude v nedeľu 9. augusta baviť Túfaranka.
1: Toto vydanie relácie Kapela Hraj, ako aj všetky predchádzajúce, nájdete vo webarchíve STVR alebo vo forme podcastu na všetkých podcastových aplikáciách. Za pozornosť ďakujú a na stretnutia pri dobrej dychovke sa tešia David Krajčí
0: a Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Duchovné horizonty.
1: Milí poslucháči, do dennej spršky správ poznačených rôznymi negatívne zafarbenými udalosťami hnevlivej spoločnosti vám ponúkame nevšedný príbeh pozoruhodnej ženy. Medzi ľudí nosí slnko, ktoré má v duši. A najnovšie o tom táto zdravotná sestra, pôsobiaca v Bratislave, napísala už tretiu knihu. Aby mohla vzniknúť, precestovala vyše 4000 kilometrov po celom Slovensku. A trvalo jej vyše roka, kým absolvovala všetky plánované i neplánované návštevy v rodinách. Volá sa Peggy Pažitná.
2: Nie len o tom hovorím, ja to naozaj aj tak cítim, aj to tak vnímam, aj to tak prežívam, aj keď mi je ťažko. Ja to tak všetko delegujem na Boha. Mne je potom tak ľahšie, lebo už viem, že vlastne to nenesiem sama. Som obyčajná sestrička, keby som žila aj 1000 rokov, ešte vždy by to bolo málo na poďakovanie Bohu za všetko, čo ma požehnal a požehnáva.
1: Do bratislavského štúdia prišla aj mladá žena Janka Špačková, ktorá vám prezradí, ako charizmatickú Peggy spoznala a čím si ona sama prešla. No a reč bude aj o tom, že obe tieto dámy spája veľká dôvera v Božiu prozreteľnosť v čase i nečase.
3: Prišla som do Bratislavy, už som bola tehotná, tak ma pán doktor už z dospeláckej onkológie už ma vyradil z evidencie. Povedal: Janka, už budete mať iné starosti teraz, už nemusíte chodiť. No a prešiel rok a už som bola naspäť na tej dospeláckej onkológii. Už vlastne dcerka mala 10 mesiacov. Vtedy to bolo pre mňa veľmi ťažké, lebo som si predstavila, že ostane také malé dieťatko bez mami a vlastne manžel bez manželky. Tak toto bolo pre mňa také najťažšie.
1: Toto 45-minútové rozhlasové stretnutie vám z frekvencií Rádia Regina prinášajú zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktorka Andrea Eliášová. Prežite spolu s nami, našimi hostkami a magazínom Duchovné horizonty nerušené chvíle.
4: K

0: Život prináša aj nečakané prekvapenia. A takým bolo pre mňa, milí poslucháči, aj stretnutie so zdravotnou sestrou, ktorá píše knihy. Pred pár dňami, v jeden večer v centre Bratislavy, po večernej bohoslúžbe a návšteve obchodu, mi prišla do cesty. Slovo dalo slovo a ja som nestačila žasnúť nad tým, aký príbeh sa mi práve odkrýva pred očami. S ním prišla aj myšlienka, aby ste ho poznali aj vy. Posúďte sami. 21 rokov slúžila na detskej onkológii. Po tomto období zamierila do Bratislavskej nemocnice Svätého Michala, kde sa venuje dospelým pacientom. Na svojom konte má už 3 knihy, v ktorých opísala svoje stretnutia s onkologickými pacientmi a ich blízkymi. Všetky publikácie spája leitmotív Deti môjho srdca s podtitulom pri najnovšej Stretnutia po rokoch. Tá vyšla tento rok a rozmeníme ju na drobné. Vracia sa k nej k stretnutiam s pacientmi a ich rodinami, dokumentuje ich aj fotografiami. Napríklad príbeh Vladky sa v knihe začína takto. Stretnutie s Vladkou a jej rodinou bolo ďalšie zo vzácnych stretnutí, plné objatí, slz a emócií. Od jej prvej liečby ubehlo 31 rokov. Vladka upiekla najlepší karamelový cheesecake, aký som kedy jedla. A popri tom spomíname aj s jej mamou na dávne chvíle. Vladka si z tohto obdobia nepamätá nič, mala len 20 mesiacov, keď ochorela. Jej mamina v nemocnici s ňou nemohla byť, pretože v tom čase to ešte nebolo povolené. A keď už bolo, narodilo sa jej tretie dieťa. Koniec citátu. No a ako pripomína v knihe autorka, na detskej onkológii odslúžila približne 3500 denných a 1600 nočných služieb. S deťmi strávila 20 vianočných a veľkonočných sviatkov, 10 silvestrovských nocí. Podala kvantum infúzií, antibiotík, chemoterapii. Objala stovky detí. Rozdala tisíce boskov na ich hlavy bez vlasov. Nakreslila mnoho srdiečok a zotrela more slz uboleným teličkám. A mnohým vyčarila úsmev na tvári. Hoci vlastné deti nemá, adoptovala si ich niekoľko na diaľku, z niekoľkých končín sveta. Ale kde sa to vlastne celé začalo?
1: Celé to začalo u Boha. Pretože ja keď som ukončila strednú zdravotníckú školu, posielala som prihlášky do práce, teda kde chcem pracovať. Tým, že ja som všeobecná zdravotná sestra, tak som posielala do 2 dospeláckých a jednu som si dala aj do detskej fakultnej, teda do detskej nemocnice v Bratislave. To si presne pamätám ako dnes, ako som hádzovala, neboli e-maily, tej som to do schránky hádzovala a som tak pozerala do neba a hovorím, Pane Bože, kde ma chceš mať? Odtiaľ nech mi príde, že ma prijímajú. Mne z tých 2 dospelých prišla odpoveď, že ma neprijímajú a z detskej jediné mi prišla, že ma prijímajú. Tak som vedela, že vlastne toto je tá cesta, po ktorej mám kráčať. A potom vlastne, keď som tam už prišla do tej detskej nemocnice, to som prišla ešte s mojimi 3 spolužiačkami a bolo na výber teda viac oddelení a my sme sa potom tak spoločne rozhodli pre detskú onkológiu, jedna možnosť bola, len ešte tomu predchádzalo to, že ja keď som mala 17 rokov, tak ja som mala také 3 našťastie nezubné nádory prsníku, ktoré mi vybrali. A ja som si potom tak povedala, že tým, že som sa tam neocitla ako pacientka, tak vlastne som tam išla pracovať ako zdravotná sestra. Ale vôbec som netušila, koľko tam budem. Iba som tam proste išla, bo ja som to tak vnímala, že to je taký plán Boží pre mňa, taká cesta. Netušila som ani, že knižky napíšem a už vôbec som netušila. Pre mňa je to také naozaj zázračné, že ja sa ešte s tými deťmi budem po toľkých rokoch stretávať. To sú stretnutia aj po 30 rokoch. Takže celé je to také pre mňa čarovné a ja som naozaj za toto veľmi vďačná.
0: Prezrate poslucháčom, ktorí nečítali žiadnu z vašich kníh a budete pre nich možno objavom. Čo bolo tým vašim hlavným posolstvom, prečo ste sa rozhodli urobiť také reflexie z toho vášho pôsobenia na onkológii a písať knihy?
1: Ja som si tak uvedomila, že čo všetko som zažila, aké vzácne chvíle aj s tými deťmi a celkovo, že čo aj tie deti zažili, lebo ono to, onkológia nebola len o mne, bola hlavne o tých deťoch, o tých rodičoch, o celom tom personále, o nás, o všetkých. Ja som si to tak postupne uvedomila a som si potom povedala, že bolo by to asi aj škoda niekde proste nedať von, aby sa ľudia dozvedeli. Takto, ja tam píšem, v každej jednej knihe sú príbehy detí so skutočnými menami, so skutočnými príbehmi a sú tam deti, ktoré sú vyliečené a chvála Bohu, dodnes sa majú dobre, ale sú tam aj deti, ktoré odišli do neba. A toto ja napríklad neoddelujem, aj keď mi teda jedna spolužiačka, keď mi vyšla, tuším, prvá kniha, mi volala teda, že prečo som takú ťažkú knihu napísala, že nech sa nehnevám, že ona ju zahodila, ona ju neprečítala, tak ja som jej povedala, že ty si ju iba čítala, hovorím, ale všetci to museli prežiť, o ktorých píšem. Takže u mňa je to tak, a ja to aj stále hovorím, možno teraz trošku odbočím, ale tým, že za tých 21 rokov som stretla veľmi, veľmi veľa detí a bola som aj pri mnohých deťoch, ktoré odišli na druhý breh a poznám teda veľa detí, ktoré už tu nie sú, tak ja stále hovorím, aj to tak cítim, že ja som pol srdcom na zemi s tými, ktorými je tu dané kráčať a pol srdcom v nebi s tými deťmi, ktoré odišli. Ja to proste ani neoddelujem, ja stále tak s nimi žijem, duchovne áno.
2: Práca alebo služba na detskej onkológii je neľahká misia. Človek musí mať na to asi aj určitú dispozíciu, možno dar od Boha, aby dokázal takúto službu 10 ročia vykonávať.
1: Ja si to nie, že myslím, ja som o tom presvedčená, lebo prežiť 21 rokov na detskej onkológii s deťmi, ktoré pri mnohých som bola, ktoré som držala za ruku, odchádzali na druhý breh bez toho, aby som užila čo i len jednu tabletku na upokojenie. Je doslova dar z neba. Ja stále hovorím, že to nie je moje. Toto sa nedá ľudsky zvládnuť. Tak srdci túžim, aby bolo vidieť taká tá veľkosť Boha, že toto není moja sila, ale ja o tom aj píšem, že nie som ničím výnimočná, ja si to teda nemyslím, lebo je veľmi veľa aj sestričiek, aj celkovo povolaní, ktoré ľudia robia s láskou vždar. Aj moju prácu na detskej onkológii, aj moju prácu teraz, kde som u svätého Michala, aj to je pre mňa dar. Stále všetko v tom mojom živote vnímam ako dar, pre mňa nič nie je samozrejme.
2: Vy ste vlastne po 21 rokoch zmenili potom pôsobisko. Stále ste zdravotnou sestrou, ale dnes už robíte v inej nemocnici a venujete sa skôr dospelým, všakže?
1: Áno, teraz som u dospelých a tak, ako som povedala, ja som vďačná za prácu, ktorú vykonám, pretože človek môže robiť niečo, čo ho naozaj naplňa. A mne to tak aj celkom veľa z toho detského zostalo, že ja som sa tak niekedy pristihla, že prídem k pacientovi a stisnem mu ruku. A našťastie to tí pacienti tak opetujú, lebo ja som bola naučená pri deťoch, tak to už nerobím pri dospelých, ale deti, tým, že oni nemali tie vlásky a oni to už vedeli, že ja keď som vošla na izbu, oni všetci už automaticky sklonili tak hlavy, ja som ich vyboskávala na tie hlavičky a raz mi taká jedna psychologička už dávna teda povedala, že ma tak zastavila, že Peggy, neboskávajte ti deti na tie holé hlavy, že je to také nehygienické, tak som jej povedala, že pre mňa láska nie je nehygienická. Rada som ich stiskala, objímala, ale teda nie len ja, to celkovo my sme tak spolu s tými sestričkami, s lekármi, my sme tam boli ako jedna veľká rodina. Ešte si pamätám, tam bola taká karaoke, deti, ktoré sa mali dobre, sme nabeli do herne, sme sa pochytali za ruchy, sme spievali. Akože sú tam aj pekné zážitky, nie len tie smutné. Vlastne ono, všetky tri knihy, podstata sú tie deti. A v každej jednej z knih je dieťa, ktoré sa liečilo na detskej onkológii v Bratislave. Akurát v tejto tretej knihe je to tak, že tam nájdu príbehy, tuším, 7 alebo 8 detí, ktoré sú z tých predchádzajúcich dvoch a už majú svoje deti, vtedy nemali, takže som ich tam vlastne pridala. Také veľké príbehy, teraz som hlavne tú tretiu knihu robila tým, že som videla na Facebooku a som v kontakte s deťmi na Facebooku, teda aj telefonicky. My sme sa teda veľmi nestretávali, nechávam ja tie deti žiť ich životy, my si občas zavoláme, občas napíšeme. A tým, že ja som videla, ako im pribúdajú deti do rodín, ako sú šťastné, ak sa tešia, tak vlastne je tam 23 príbehov vlastne dokopy deti, ktoré už majú vlastné deti, sú rodičmi.
2: V tej najnovšej.
1: V tej najnovšej, áno. Ja som to tak aj poňala, že tá kniha je aj zelená, ako obálka, ako nádej, že také posolstvo nádeje pre tých, ktorí teda prechádzajú možno aj takými ťažkými životnými výzvami, keď tam uvidia, mnoho detí budú čítať, že jak ťažko bojovali, jak ťažko kráčali a že sa z toho dostali a ako sa dostali a ako išli a napriek tomu mali v sebe takú tú vieru, takú tú nádej, úsmev a pokoru.
2: Zrejme ste mali aj veľmi dobré ohlasy na prvé dve knihy, ktoré vás možno motivovali urobiť aj túto tretiu. Čo poviete?
1: Tak každopádne prvá kniha, úplne prvá, vyšla v roku 2006, druhá vyšla 2011. Mňa sa raz niekto pýtal, že či bude štvrtá, tak ja som povedala, že niekto píše tri knihy za rok a tri za 20. Túto tretiu knihu, ja som ani druhú už neplánovala písať a túto tretiu už vôbec nie. Tam sa aj dozviete v tej knihe vlastne, že prečo. A nakoniec som do toho išla, lebo ako som povedala, stretávam sa s tými deťmi, vidím, že ako žijú svoje životy, stretávam sa aj s maminami, som v kontakte, ktorým deti odišli a mala som aj taký nesplnený sľub, ten som chcela dodržať a vlastne v tej druhej knihe spomínam srdiečka, také tajomné, ktoré mi začali prichádzať do života, tak úplne také netradičné, tajomné a tie mi stále pribúdajú, už ich mám vyše 500. To je napríklad tej druhej knihe, o tom píšem, že ja som napríklad fotila mesiac, ktorý mal tvar kosačika a mne sa na fotke zobrazilo ako srdce. A je to aj v tej knihe a ja našťastie som mala pri tom aj svedkov, že teda babi kúkali, že čo to je, že Peggy, to čo máš? A ja, že asi ma niekto niekde ľúbi, že ja som to ešte tak aj povedala, že ja to tak aj vnímam, že to sú také od tých detí, že to je také prejavy lásky bez slov, také prejavy lásky teda z neba. Ale posielam mi tieto srdiečka už majú aj mnohí moji blízki. A niektorí aj, ktorí nemali, tak zrazu, že ja mám, Peggy, ja mám. A oni mi to posielajú. Lebo ja to vnímam, že každý má niekoho, k tomu odišiel z tejto zeme. Už myslím si, že v mojom veku, a teda mnohí majú, tak ja to tak vždy vnímam, že tak ako keby taký pozdrav z toho druhého brehu. A tých ľudí to tak aj poteší a poteší to aj mňa. Bo ja som presvedčená o tom, že oni niekde sú a že sa tam s nimi raz stretnem. A to je moja sila, ktorá ma tu drží.

0: Táto tretia kniha Deti môjho srdca je teda výnimočná tým, že sa vraciate po rokoch vlastne k stretnutiam s tými deťmi, ktoré boli ako onkologicky choré. Nie sú to už dospelí ľudia. S akými reakciami ste sa stretli pri písaní knihy?
1: Len s peknými. Tie deti chceli spomínať, aj napriek tomu, čím prešli, chceli. A tejto tretej knihe je veľa fotiek personálu z detskej onkológie, z tých čias, čo sme sa o nich starali, že aby proste ľudia videli. Ja som to tak celé tak zhrnula. A tie deti, ja som bola za to nesmierne vďačná, že chcú a že sa chcú podeliť o to, čo prešlo. Bo pre mnohých, ja si osobne myslím, to bude povzbudením. A takisto aj tie mami, tam som si uvedomovala takú tú veľkú citlivosť toho, že tie deti tu nie sú. Vráca do spomienok, tie mami bolo ťažké, keď to prežívali a ja som vôbec netušila, ako budú reagovať, hoď som s nimi v kontakte, ale naozaj chceli. A ja si myslím, že aj toto je takou nádejou zase pre mnohých, ktorí teda blízkeho stratili, že proste ako tí rodičia ďalej kračajú ďalej aj s tou obrovskou bolesťou, ale zároveň s takou vierou opätovné stretnutie, lebo všetci v to veria. Čo som sa stretla všetci.
0: V knihe je opísaný aj príbeh pani Janky, ktorá sedí tu s nami v rozhlasovom štúdiu. Obrátime sa aj na ňu. Janka, ako si vy vôbec spomínate na prvé stretnutie s Peggy a oslovenie potom aj do knižky?
2: Musím sa priznať, že ja si toho veľa nepamätám, pretože ja som naozaj bola v takom zlom štádiu ochorenia. Mňa už vlastne nechceli liečiť ani v Prešove, odkiaľ pochádzam, ani v Košiciach, s tým, že už teda už sa neoplatí.
0: Aká bola diagnóza?
2: Ja som mala non-Hodgkinov lymfóm, ale už to bolo to posledné štádium, čiže nebolo to len v lymfatických uzlinách, ale už to bolo aj v kostiach. A doktorka hovorila, že svietim už celá, keď som mala na nejakom vyšetrení.
0: Koľko ste mali vtedy rokov?
2: 13 rokov som mala vtedy. Takže mamka podpísala revers a išli sme teda do Bratislavy. Ja tým, že som bola utlmovaná liekmi od bolesti, tak naozaj, že si mnoho nepamätám. Sú to útržky, ktoré si spomínam, ale tak myslím, ako aj veľa detí tam písalo, že áno, boli aj tie ťažké dni, ale tie prešli a zase sme sa tešili na to, že budeme môcť ísť von z izby, budeme sa hrať, budeme v herni, prídu vychovávateľky, prídu sestričky.
0: Ako vy vnímate vôbec tú snahu Peggy písať o týchto témach, nieľahkých?
2: Ja si myslím, aspoň teda z toho môjho pohľadu je, že aj keď ma Peggy oslovila, dostal som toho veľmi veľa. A zadarmo, od Boha, od ľudí a nemôžem o tom nepovedať, ak ma niekto požiada, že poď, povedz, musím, lebo je to podľa mňa povzbudenie pre tých, ktorí možno tým teraz prechádzajú a môže to priniesť nádej, môže to byť nejaká iskrička, ktorá pomôže tým ľuďom, ktorí teraz nesú ten ťažký kríž aktuálne.
0: Ako vnímate posolstvo vôbec Peggy, tú jej službu vlastne v zdravotníctve toľké roky?
2: Ja myslím, že to je zázrak naozaj, ako aj hovorila Peggy, že tí ľudia, ktorí sú tam, sestry, ostatné, lekári, vychovávatelia, upratovačky, sanitári, že toto uniesť všetko, to nie je z vlastných síl. Na to človek musí dostať pomoc zhora. Či je veriaci alebo nie, tak ja verím, že každý má tú posilu zhora, aby dokázal toto uniesť, lebo je to ťažké.
0: Janka, ako sa vám darí zdravotne teraz? Prezraďte.
2: Teraz sa mi, Bohu vďaka, darí dobre. Keď si tak premietnem tú svoju onkologickú históriu, tak naozaj to bolo v 13 rokoch, 13-14 som sa liečila na detskom oddelení na Kramároch. Potom som mala 20 rokov pauzu. Myslela som si teda, že už som vyliečená, vlastne už som sa stihla aj vydať. Prišla som do Bratislavy a už som bola tehotná, tak ma pán doktor už z dospeláckej onkológie už ma vyradil z evidencie. Povedala, Janka, už budete mať iné starosti teraz, už nemusíte chodiť. No a prešiel rok a už som bola naspäť na tej dospeláckej onkológii. Už vlastne dcerka mala 10 mesiacov. Tedy to bolo pre mňa veľmi ťažké, lebo som si predstavila, že ostane také malé dieťatko bez mami a vlastne manžel bez manželky, tak toto bolo pre mňa také najťažšie. Aj som mala už tú skúsenosť s ťažkou liečbou v detstve. Mala som víziu roka stráveného v bolesti, bez rodiny. Toto bolo pre mňa ťažké prijať. Našťastie, Bohu vďaka, žiadna kaša sa nie je taká horúca, ako sa zdá. Ja som bola skôr podchytená a skôr sa zistilo, že o čo ide, tým, že už som mala tú anamnézu, tak hneď do 5 dní už som bola pod nožami a už vedeli, že už sa to vyberalo, tá uzlinka. Rýchlo sa to podchytilo, takže liečba mohla byť jemnejšia. Lieky určite od tých 20 rokov tiež už boli niekde inde. Keď mala dcerka 10 mesiacov, liečila som sa asi rok, myslím, ak si dobre spomínam. Rok a 3/4 bolo zase dobre všetko. A tak sa to objavilo teda tretíkrát. Aj keď už by som mala byť nejaká ostriliana v príjmaní takýchto krížov, ale človek si myslím, že to stále musí odznova spracovať, že Bože, že čo to teraz odo mňa a chceš, mala som iné plány, ale dal mi tú tretiu liečbu, teda tá bola ešte ľahšia ako tá predošla, takže teraz som vlastne 3 roky od tej poslednej liečby. Bohu vďaka, zatiaľ je to dobré.
0: Ale teda ste na invalidnom dôchodku, ako ste mi prezradili, že nemôžete nejako naplno pracovať.
2: A zatiaľ nie. Nevrátili sa mi ešte tak sily, ako som mala pred tými dvoma liečbami a dozadu. Takže mávam také výpadky síl, bývam slabá, spáva. Nikdy neviem, kedy to na mňa príde. Je to pre mňa prekvapenie, ale snažím sa to príjmať tak, že vlastne je to také obmedzenie. Môžem ako tak fungovať doma a byť pre svoju rodinu.
0: Opäť sa obrátim na Peggy Pažitnú. Peggy, knižka, o ktorej hovoríme, Deti môjho srdca, stretnutia po rokoch, je výnimočná aj tým, že vlastne ona vznikala tak, že vy ste, ako tu aj uvádzate v nej, celý jeden rok ste vlastne chodili za ľuďmi. Uvažujem nad tým, že ako ste vôbec mali silu a čas, aby to všetko vzniklo, keďže vy ste aj dosť vyťažený človek.
1: Po príslužbách to bolo prednočnými, ponočných, keď sa dalo, keď som mala voľno, niečo bolo cez dovolenku. Ja som v podstate prešla od juhu po východ, západ, sever, celé Slovensko som precestovala. Ja som si písala každú trasu, ktorú som prešla. Ono to bolo celkovo pre mňa také, ja som sa tešila na tie stretnutia. Mne práve naopak tieto stretnutia boli takou silou, že všetka sila je z neba, od Boha to vnímam, ale zároveň aj tieto stretnutia, tak to bol taký hnací motor, som sa tešila na tie deti, lebo ja som napríklad decka stretávala, však Janku po niekoľkých rokoch som ju videla. My sme o sebe vedeli, ale ja som napríklad vôbec ju roky nevidela. Tak toto všetko malo byť, že to bolo také čarovné, my sme sa stiskali s tými deťmi, tak ako keď boli maličké, a sme sa zhodli so všetkými, aj s tými rodičmi, aj s tými deťmi, že ako keby ten čas, čo sme sa nevideli, ani neprešiel. My sme proste pokračovali tam, kde sme skončili. A my takto ďalej ideme stále spolu.

0: Peggy, vy zároveň v tejto knižke predstavujete aj najvýznamnejšie lekárske osobnosti, ktoré stáli pri zrode detskej onkológie v Bratislave. Dokonca sa vraciate k úplným začiatkom jej fungovania.
1: Ja som tam nastupovala a onkológia fungovala len nejaký rok. A tak som chcela, aby sa proste na nich nezabudlo, lebo urobili veľmi, veľmi veľa pre tie deti. Ja som vlastne pod ich vedením, ja som pracovala celých 21 rokov. Ja som aj za ich vedenia vlastne odišla, preto som ich aj spomínam, preto aj o nich píšem. A aj som veľmi vďačná, že som ich zažila, že mala som taký dar a takú tú čest, že s týmito zakladateľmi detskej onkológie, že som mohla celé tie roky fungovať a mohla som vnímať takú tú ich ľudskú. Ako viem, že tá detská onkológia ďalej pokračuje s novým vedením, láskavým prístupom s personálom. Určite áno, starajú sa o tie deti s láskou, to viem, lebo sú tam zlaté tie dievčatá, veď ešte aj mnohé z nich poznám. Píšem iba z toho obdobia, keď som tam ja pracovala. Ja si myslím, že je dôležité, aby vedeli ľudia, že ako to celé bolo, ako sme začínali. V podstate z ničoho sa všetko tvorilo, ako sa to zveľaďovalo, modernizovalo, posúvalo ďalej, kam sa to až dostalo.
0: Peggy, vy ste taká rodená optimistka, povedala by som, a zdá sa mi, že aj na tú vašu službu, aj na to všetko, čo dnes prežívame, to ťažké v zdravotníctve, že vy nazeráte práve cez prizmu toho svojho vzťahu s Bohom. Dá sa povedať, že vám to nejako možno uľahčuje aj to ťažké, s čím sa stretávate?
1: Áno. Ja to stále tak teda, akože hovorím, aj to tak vnímam, že sama o sebe som ničím a iba s Bohom som všetkým.
0: Podľa určitých štatistík aj podľa psychológov práve ľudia, ktorí pracujú alebo slúžia v tzv. Pomáhajúcich profesiách, často sa u nich objavuje syndrom vyhorenia.
1: V tejto tretej knihe píšem o tom, ako som vlastne ukončila prácu na detskej onkológii, ako som bola veľmi, veľmi vyčerpaná. Ja som to nenazvala, že syndromom vyhorenia, lebo ja si osobne myslím, že keď človek vyhorí a ten syndrom vyhorenia je, tak tam už idú do toho aj emócie, aj všetko, že človek už je taký otupelý a ja si myslím, že Pán Boh tak zasiahol v takej tej pravej chvíli, pretože nedopustil, aby som sa dostala až do takého štádia, lebo ja som naozaj túžila sa o tie deti starať. Ja som len sama tomu nerozumela, že prečo už nevládzam. Pre mňa ani napríklad nebolo ľahké o tom písať, že som sa nevládala starať o choré deti. Mne bolo ťažké o tom písať a vôbec to zverejňovať pred všetkými ľuďmi, aká som bola vyčerpaná, unavená, ako som nespávala. A to nebolo, že som sa sťažovala. Ja som reálne poukázala na to, že sme ľudia a tak toto môže presne prísť. Ale ja som vďačná Bohu, že posunul ma ďalej tam, kam ma mal posunúť, lebo jedna moja taká pacientka, teda, ktorú som sprevádzala, mi povedala, že všetko ide tak, ako má, nie ako chceme. A ja to tak aj vnímam. Aj pri tých deťoch, tým, že som sa nestala mamou, hoď som veľmi chcela. Ja som si stále myslela, že ich nemám preto, lebo kopec argumentov, prečo tie deti nemám. A ja som si tak uvedomila, že žiadne keby nie je. Takto som prišla na túto zem presne s týmto poslaním, ktoré Boh pre mňa pripravil, že ja vlastné deti mať ani nebudem, že ja budem 21 rokov na detskej onkológii, že ja pôjdem, proste takto idem, ako to mám v Božom pláne. Ja to tak aj naozaj vnímam.
0: Pripomeniem, vážení poslucháči, že s knihami a s osobnosťou Peggy Pažitnej je spojený aj zaujímavý certifikát, ale o tom nám prezradí ona viac.
1: Aj prvá kniha, aj druhá kniha, aj tretia kniha, uvedenie knihy do spoločnosti, teda to bolo, tak ja som vždy robila s deťmi, ktoré boli prítomní v knihe, aj s tými rodinami, aj s personálom, aj s rodinou, aj s priateľmi. A táto tretia, ja som to robila tak, že som spojila zo všetkých troch kníh, teda kto, s kým som v kontakte, kto mohol, prišiel. Teda posielala som 500 pozvánok. Už ak mi teda potvrdzovali tú účasť, už ich bolo 400 a ja, že je, Danenka, však toto je aj na rekord, tak skúsim zavolať do tých slovenských rekordov. A ja mu hovorím tomu pánovi, ktorý to má na starosti a hovorím, že viete, že to nebol úmysel, že toľko ľudí pozvať kvôli niečomu a že takto to prišlo mi, že skúšam. A že samozrejme, že určite áno. 455 nakoniec pozvaných teda prijalo pozvanie. Sme v slovenskej knihe rekordov, máme certifikát a máme aj medailu a ja som za to veľmi vďačná. Napríklad ja som zohnala sestričky od roku 93, ktoré tam pracovali. Čiže tie deti sa mohli stretnúť, napríklad A Janka sa videla s personálom, ktorých nevidela možno 25 rokov. A oni ju spoznávali. Mne jeden povedal, keď celé teda tam bol na tej celej akcii, on hovorí, čo toto je, že on prišiel niekde v tejto ťažkej dobe, kde je toľko závisti, toľko ohovárania, tak ťažká doba je a ľudia sú nespokojní, stále niečo riešia a že on zrazu videl, že sa tam ľudia objímajú, stiskajú, tešia, že on bol z toho hotový. A to bola masa ľudí. Hovorím, ja som to nerobila pre seba. Ani tieto knihy nepíšem pre seba. Tým, že Pán Boh mi daroval túto cestu, tak jeho oslava a aj pre ľudí, aby to bola taká nádej, také posolstvo nádeje.
0: Peggy, vy vlastne svoju rodinu vlastnú nemáte. Napriek tomu máte naozaj skvelý vzťah k detičkám. Čiže je to určitý dar, ktorý vnímate, že ste dostali od Boha?
1: Určite áno, lebo v mojom živote vnímam, že všetko je dar od Boha. Dokonca aj tie ťažké chvíle vnímam ako dar, lebo človeku veľa dajú, veľa posunú, veľa ukážu. Človek aj tak časom dozrie. Ja teda rodinu, chvála Bohu, mám úžasných rodičov, zdravých, chvála Bohu, mám 5 úžasných súrodencov, vďaka ktorým mám 16 neteria synovcov, za ktorých som veľmi vďačná. To sú také moje zlatička a stále hovorím, že mám deti na zemi aj v nebi. Ja aj tak žijem pol srdcom tu, pol srdcom tam. Tým, že teda nie som mama fyzicky, ale stala som sa takou duchovnou mamou, mám adoptovaných 5 detí po celom svete a dokonca 2 z nich som bola aj navštíviť v apríli tohto roku v Tanzánii. Bolo to čarovné, lebo bola som v Tanzánii pozrieť súrodencov, ktorých má adoptovaných. A tie chvíle boli zácne, jedinečné. Ja som nevedela, ktoré deti tam mám skôr popri nich stiskať, objímať. Najradšej by som si ich všetky pobrala, aby všetci mali čo jesť. A o tejto téme verím, že sa porozprávame zase na budúce, lebo je veľmi hodnotná a je tam toho taktiež veľa.
0: Blížime sa k záveru relácie. Peggy, aké by bolo možno vaše posolstvo pre poslucháčov, ktorí napriek tomu, že ste vydali krásnu knižku, si možno povedia, že nemajú odvahu si ju prečítať. Čo by ste im poradili?
1: Aby počúvali svoje srdce. To im povie najviac. Aby tak vnímali tú lásku vo svojom živote, lebo iba láska sa počíta tu aj tam. My si na ten druhý breh naozaj nezoberieme nič hmotné. Je to dôležité naozaj aj mať, aj sa postarať, veď preto sme na tejto zemi, ale aby to nebola priorita. Aby priorita bola láska a aby nikdy nestracali kontakt s Bohom, lebo či chceme, alebo nie, každý tam raz prídeme.
0: Obrátim sa ešte aj na Janku. A tiež druhú hostku našej relácie. Janka, aké by bolo vaše posolstvo záverečné pre poslucháčov? Čo by ste im ešte rada povedali?
2: Aj skres tú skúsenosť, to posolstvo je, že venovať čas svojim blízkym tých, ktorých nám Boh dal do cesty, ktorých nám poslal. Netreba vymýšľať nejaké veľké veci, ale byť tu pre svoju dceru, pre svojho syna, pre tie deti, pre partnera životného a tých ďalších, ktorí sú nám blízki a dostali sme ich do starostlivosti, ale aj pre našu spásu, pre našu radosť, pre naše potešenie. Naozaj, aj keď človek zažíva ťažké veci, nie je vždycky všetko iba čierne, iba bolestivé, ale je tam aj kusisko lásky.

Milí poslucháči, v dnešných duchovných horizontoch boli s nami v bratislavskom štúdiu Rádia Regina dve zaujímavé dámy. Peggy Pažitná a Janka Špačková. Sme radi, že sme vám mohli predstaviť ich životné príbehy a cesty úzko prepletené s dôverou v Boha vo všetkom, čím prechádzajú a čím žijú. Verím, že čas prežitý s nimi bol pre vás aspoň tak podnetný, ako pre nás v štúdiu. Za pozornosť vám okrem nich ďakujú aj zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v novembri 2025.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér vyzval na zlepšenie ochrany vody na Slovensku. Nemecko po incidente na letisku rozšíri výskum v oblasti ochrany pred dronmi. Dnes prevažne jasno až polooblačno a teplo 27 až 34 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Drastické suchá a horúčavy musia viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zadržiavaniu na území Slovenska. Premiér Robert Fico zo Smeru SD to povedal vo videu na sociálnej sieti. Zároveň v ňom vyjadril podporu ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, nominantovi SNS v prípade dodávky vody z Dunaja pre Maďarsko. Odsúdil tiež útok na mladých ľudí zo zahraničia, ktorý sa stal minulý týždeň v Nitre. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko opäť hovorí o zmenách vo vláde. Už na jar žiadal výmenu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a dnes opäť kritizuje svojich nominantov. Zo statusu na sociálnej sieti citujeme.
2: Narcizmus a papalášizmus neznášam. Našich nominantov som vždy nechal pracovať a nezasahoval som im do riadenia rezortov. Niektoré veci však už tolerovať nebudem. Stačilo. Na jeseň urobíme niekoľko zmien, pretože SNS tu bude aj naďalej, hoci sa to mnohým nepáči.
1: SNS chce, aby Tomáša Tarabu na ministerskej stoličke nahradil súčasný štátny tajomník Filip Kufa. Termín stanovila do 30. septembra. Či má dôjsť aj k iným výmenám, minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD nepotvrdil.
3: Ja ani neviem, či nejaké výmeny ministrov budú a nechcem preto o tom špekulovať, je to príliš skoro. Počkajme si.
1: 13 ľudí vrátane dvoch detí zranil nočný útok ukrajinských dronov v ruskom Belgorode. Poškodených je aj niekoľko domov a administratívna budova. Na sociálnej siete o tom informoval Alexander Šuvajev, úradujúci gubernátor Belgorodskej oblasti. Ruské monitorovacie kanály tiež informovali o bezpilotných lietadlách nad Krasnodarským krajom, Riazanskou oblasťou aj nad regiónmi Povolžia. Moskovský starosta Sergej Sobianin oznámil, že protivzdušná obrana zostrelila 3 bezpilotné lietadlá, ktoré podľa neho mierili na Moskvu. Uzavreté letisko v Saransku asi 500 kilometrov juhovýchodne od Moskvy. Nemecko plánuje rozšíriť svoj výskum v oblasti ochrany pred dronmi potom, keď na letisku Lipsko-Halle začiatkom týždňa našli dron s výbušninami. Informoval o tom minister vnútra Alexander Dobrindt v rozhovore pre denník Bild. Nové výskumné centrum vznikne 18. augusta na testovacom letisku Nemeckého centra pre letectvo a kozmonautiku v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Podľa agentúry DPA bude vyvíjať a testovať technológie na ochranu pred dronmi a prepájať výskumníkov, technologické inovácie a požiadavky bezpečnostných zložiek. V treťom kole futbalovej Nike ligy Trnava vyhrala nad Banskou Bystricou 3-0, Michalovce remizovali s Komárnom 1-1, Ružomberok podľahol Podbrezovej 1-4. Liptáci sa ujali vedenia gólom Vojtecha Hranuša, ktorý však po červenej karte nedohral.
4: Mali sme skvelý začiatok, momentum bol na našej strane, myslím si, že sme strelili dobrý gól a potom proste prídu nejaké chyby, ktoré proste sa v futbale môžu stáť, ale my ich nesmíme dělat tolik. A bola to horská dráha, ja som sa cítil skvele, myslím si, že i ten gól mi strašne pomohol, som za neho rád. Ale pak prostě přijdou takový dvě karty, které prostě ode mě nemůžou přijít a já se za to jako týmu omlouvám a myslím si, že jsem to špatně ovlivnil.
1: Na mezinárodním hokejovém turnaji hráčů do 18 rokov Hlinka Grecky Cup v Edmontoně v súboji o bronz Slovensko prehralo s Fínskom 2-3. Dnes má byť jasno až polooblačno a teplo 29 až 34 na severe dolnom Spiši a Horehroní okolo 27 stupňov, len slabý až mierny vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavera R4 aj D3, pridávame správy z dopravy. V Bratislave v križovatkách Karadžičova záhradnícka a Karadžičova krížna nefungujú semafory, prechádzajte opatrne. V Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky opravujú mostné závery, blokovaný je jeden pruh. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez Košice, obmedzenie je naplánované do 14. augusta. V Nemcovciach opravujú železničný most, vjazd do obce z cesty číslo 18 je preto uzavretý. Obchádzka vedie cez obec Lada, sledujte dopravné značky. Pripomíname aj uzáveru Kysuckej D3 v úseku Svrčinovec Poľsko pre údržbu tunelov, sledujte dopravné značky. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
7: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Leo XIV. Navštívil Asízi a mladým odkázal, že Európa i celý svet v nich nezhľadajú nových svätých. Odvaha rozhodnúť sa navždy je jazda najrevolučnejším činom, povedal pápež mladým. Kristus cíti hlad ľudstva po pravde a po živote, zdôraznil svätý otec pred modlitbou Anjel Pána. V Ríme si pripomenuli osobnosť kardinála Jozefa Tomka. Pápež navštívi v septembri Francúzsko a v novembri Uruguay, Argentínu a Peru. Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prináša Martin Jarábek. Svätý otec Leo XIV. Absolvoval vo štvrtok 6. augusta pastoračnú návštevu Asízy. Na námestí pred bazilikou sa stretol s účastníkmi stretnutia františkánskej mládeže a v dialogu odpovedal na tri otázky. O svedectve viery vo františkánskom štýle, o odvahe k definitívnym životným rozhodnutiam a o vzťahu k cirkvi napriek jej ranám. Pripomenul, že evanjeliová radikálnosť je opakom fundamentalizmu. Mladým povedal. Rozhodnúť sa navždy nás nezatvára do klietky, ale otvára nás väčšej dynamike. Milovať je exodus, cesta, ktorú treba objaviť, putovanie, ktoré Boh koná spolu s nami. A to je pravý zmysel každého povolania. Na sviatok premenenia Pána slávil Leo XIV. V bazilike Santa Maria degli Angeli v Asízi svätú omšu. Homílii františkánsku mládež vyzval, aby prijala evanjelium bez ústupkov, vydala sa na periférie a zasvetila sa civilizácii lásky. Citoval pritom svoju prvú encykliku Magnifica Humanitas i modlitbu, ktorá sa pripisuje svätému Františkovi. Pápež povedal, nuž, drahí mladí, Európa i celý svet dnes vo vás hľadajú nových svätých. Odvážte sa veriť slovu evanjelia, staňte sa ľudskými v slobode Ježiša Krista a objímte sestru chudobu. Názov vášho stretnutia, go, choďte, je poslaním, vyslaním na cesty, ku ktorým nemáme mapy, pretože sa otvárajú počúvaním srdca, poslušnosťou duchu a nasledovaním zmrtvých stáleho tam, kam nás chcel predísť. Stretnutie s Pánom je vyživujúcim zážitkom, o tom svedčí evanjeliový príbeh o rozmnožení chlebov, vysvetlil pápež pri hovore pred modlitbou Anjel Pána v nedeľu 2. augusta. Ako zdôraznil na púšti, teda na mieste našej núdze, je Kristus chlebom života. Kristus skutočne síti hlad ľudstva, náš hlad po pravde a živote. Zároveň nás jeho gesto učí, že nič sa nepremrhá, ak sa o to podelíme. Hromadenie a plytvanie sú naopak dve strany toho istého zla, nenásytnosti. Táto choroba duše nám zatemňuje zmysly, lebo nás opája bohatstvom do tej miery, že zabúdame na tých, ktorí plačú od hladu a kričia od smedu. Po modlitbe Anjel Pána Leo XIV. Vyjadril znepokojenie nad alarmujúcou situáciou v španielskej Seute, kam sa v uplynulých dňoch pokúšali dostať z Maroka 10 000 migrantov. Najmenej 71 utečencov zomrelo. Prosím Boha prostredníctvom príhovoru Panny Márie, Matky Afriky, aby sa podarilo nájsť riešenia vedúce k mieru, stabilite a spravodlivosti. Svätý Otec zároveň vyzval k modlitbe za pokoj. Pamätajme na všetky obete bojov, najmä na tých najslabších a najbezbrannejších, deti, starých ľudí, chorých. Nech Pán uteší tých, ktorí trpia a požehná prácu tých, ktorí prinášajú pomoc a útechu. Vráti sa ku Kristovi, prameňu nového života a skutočnej radosti, odkázal pápež účastníkom 37. festivalu mladých v Medžugorii. Na Mladý feste, ktorý sa konal od 1. do 6. augusta, sa zúčastnili tisíce mladých zo 73 krajín vrátane Slovenska. Svätý Otec ich vyzval, aby prostredníctvom modlitby, počúvania Božieho slova a sviatostí znovu objavili krásu osobného stretnutia s Pánom a pozbudili ich, aby sa stali žiarivými svedkami Evanjelia a budovateľmi pokoja. Cirkev dnes potrebuje vašu radosť, odvahu a svedectvo, aby mnohí ďalší mohli stretnúť Krista, povedal Leo 14. vo videoposolstve mladým do Ekvádoru na tamojšie 7. národné stretnutie mládeže. Témou podujatia, ktoré sa konalo od 31. júla do 2. augusta, boli Ježišove slová: Dúfajte, ja som premohol svet. Generálna audiencia sa v stredu 5. augusta konala pre horúčavy v Bazilike svätého Petra. Pápež Leo 14. pokračoval v cykle o dokumentoch 2. Vatikánskeho koncilu 5. katechézou o konštitúcii Sacrosanctum Concilium venovanou cirkevnému rozmeru liturgickej modlitby. Pripomenul, že Eucharistia a liturgia hodín sú dýchom života cirkvi a pozbudil, aby sa denná modlitba cirkvi stala cestou a školou modlitby pre pokrstených aj katechumenov. Liturgia hodín, ktorá je spätá s Eucharistiou a predlžuje jej svetlo, posvedcuje čas nášho každodenného života. Ráno začíname deň s vierou a vďačnosťou, napoludne prosíme o silu vernosti uprostred námach. Večer po skončení práce vešpery sprevádzajú chvíľu západu slnka. V noci zaspávame a zverujeme sa Božiemu pokoju. Každá hodinka je úkonom nádeje. Svätý Otec zaslal prostredníctvom kardinála Pietra Parolina posolstvo svetovej konferencii Signis, ktorá združuje katolíckych pracovníkov médií a konala sa od 3. do 8. augusta v rwandskom Kigali. Zúčastnilo sa na nej 300 pracovníkov médií zo 100 krajín sveta. Pápež posolstve pripomína, že online komunikácia nie je len prenosom informácií, ale aj tvorbou kultúry a verí, že úvahy účastníkov na tému digitálna komunikácia pre kultúrnu harmóniu a environmentálne blaho budú hľadať spôsoby, ako podporovať komunikačné stratégie a nástroje inšpirované hľadaním pravdy a rešpektom k ľudskej dôstojnosti. Leo 14. zaslal videoposolstvo na 144. veľké výročné stretnutie Kolumbových rytierov, ktoré sa konalo v útorok 4. augusta v americkom Denveri na tému V ňom jednom sme jedno. Pozbudil toto katolícke bratské a charitatívne združenie mužov, aby rástlo v jednote a dobročinnej láske. Dobe, ktorá je až príliš často poznačená rozdelením a ostrou rétorikou, existuje veľká potreba prorokov harmónie, ktorí sa snažia budovať mosty a usilujú sa o zmierenie protichodných postojov, kdekoľvek je to možné. Svätý Otec uskutoční v dňoch 6. až 17. novembra apoštolskú cestu do 3 latinskoamerických krajín. Najskôr navštíví Uruguay, kde sa zastaví v Montevideu, Paysandu a na Floride. Potom navštíví Argentínu s mestami Buenos Aires, Córdoba a Luján a napokon Peru, kde zavíta do Limy, Čiklaja, teda svojej niekdajšej diecézy, do Cuska a Pucallpy. Uruguay privíta nástupcu svätého Petra po takmer 40 rokoch. Piatok 7. augusta bolo zverejnené logo, motto i program apoštolskej cesty svätého Otca do Francúzska, ktorá sa uskutoční na prelome septembra. Pápež navštívi Paríž, sídlo UNESCO, Lourdes a Metz. Motom cesty je, aby mal svet život, a logo pripomína rozetu gotických katedrál. Tlačové stredisko Svätej stolice zároveň oznámilo, že pápež sa vo Francúzsku súkromne stretne s niektorými obeťami zneužívania v cirkvi, pričom samotné obete sa budú podieľať na príprave tohto stretnutia. Pondelok 3. augusta zomrel vo veku 98 rokov mozambický kardinál Julio Duarte Langa, emeritný biskup diecézy Šajšaj. Leo 14. zaslal do Mozambiku kondolenčný telegram, ktorom vyzdvihol jeho pastoračnú starostlivosť a odhodlanosť hlásať pokoj a zmierenie v krajine poznačenej dlhou občianskou vojnou. Vo štvrtok 6. augusta si slovenská komunita v Ríme svetovou omšou pripomenula kardinála Jozefa Tomka, od ktorého smrti dnes, sobotu 8. augusta, uplynuli 4 roky. Omša sa konala v kaplnke jeho bývalej rezidencie na Via della Conciliazione, kde dnes sídli Slovenský historický ústav v Ríme. Hlavným celebrantom bol nitriansky pomocný biskup Peter Beňo a homíliu predniesol rektor pápežského slovenského ústavu a kolegia svätých Cyrila Metoda v Ríme, otec Pavol Zvara. Pripomenul, že požehnaných 98 rokov života kardinála Tomka bolo naplnených otázkou, ako dosiahnuť nebo a ako pomôcť druhým dosiahnuť nebo. Osobitne sa to prejavilo počas jeho služby na čele Kongregácie pre evangelizáciu národov. Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
6: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rádio Regina Západ bez budíka.
8: Z Rádia Regina Západ.
6: Ráno s Rádiom Regina Stred.
9: Nedeľa je dňom oddychu, pokoja, priatelia a času stráveného s rodinou. Ako povedal Albert Einstein, život je ako jazda na bicykli. Aby ste udržali rovnováhu, musíte sa hýbať. Myslím si, že v nedeľu by sme sa mali na chvíľočku zastaviť, zamyslieť sa nad uplynulým týždňom a načerpať nové sily na hýbanie sa. Nedeľa nám pripomína, že popri povinnostiach je dôležité nájsť si čas aj na seba, aj na ľudí, na ktorých nám naozaj záleží. Tieto myšlienky dnes pretavíme aj my do nedeľného vysielania, kde určite nájdeme zamyslenie kňaza Jána Sucháňa, listovanie s Martinom Harichom či informácie o živote slovenského politika a lekára Vavra Šrobára. Od techniky vám príjemné vstávanie praje Marek Rimovci a od mikrofonu zas Mária Trstenská-Trubíniová.
6: Ráno s Rádiom Regina Stret.

0: Almanach stredného Slovenska.
1: V dnešnom nedeľnom almanachu stredného Slovenska sa, priatelia, bližšie pozrieme na slovenského politika Vavra Šrobára, ktorý sa narodil v Liskovej na Liptove presne pred 159 rokmi. Bol nielen významným slovenským politikom, lekárom, ale aj výrazným zástancom československej jednoty. Už počas štúdií v Prahe sa pod vplyvom Tomáša Garrigua Masaryka priklonil k myšlienke spolupráce a kultúrnej jednoty Čechov a Slovákov. Ako minister s plnou mocou pre správu Slovenska po vzniku Československa používal aj veľmi tvrdé metódy a počas ohrozenia Bratislavy v roku 1919 nechal preventívne internovať rukojemníkov z významných rodín. Často sa dostával aj do konfliktov s inými slovenskými predstaviteľmi, ako s Andrejom Hlinkom či Milanom Hodžom. Z 30. rokov sa nám zachoval tento úryvok z prejavu na tému blížiacej sa vojny.
2: Nemožno povedať, že by národy a štáty celého sveta žili v mieru a pokoji. Že by sme sa i my v našej republike mohli kľudne dívať na horečné tempo okolo nás prúdiaceho života. Vo štyroch dieloch sveta vedú sa války, alebo sa k vojnám chystajú rozoštvané národy. Nie snáď národa na svete, ktorý by nechcel byť na prvom mieste medzi ozbrojenými. Minulosť nás učí, že dokonale ozbrojený národ vo chvíli, keď sa cíti, že môže vyhrať válku, vrhne sa na slabšieho ozbrojenou mocou. Bolo by možno povedať, že príprava k válke je už počiatkom války. Čo sa to znovu rodí v srdci a mysli ľudstva? Či už zabudlo na vraždenie, na hlad, na nekonečnú biedu, na zverstva a na ničenie, na slzy a bôle žien, matiek a detí a na ožobráčenie štátov, na mravnú záhubu, na armádu nezamestnaných, hladujúcich a nespokojných? Či je válka liekom na tisíceré rany, bolesti a biedy ľudstva? Či vraždenie a ničenie tvrdou a dlhou prácou získaných hodnôt sú jediným prostriedkom dosiahnutú blahobytu a bratského nažívania ľudstva?
1: Vznik slovenského štátu považoval za zradu československej myšlienky a počas slovenského národného povstania sa stal jedným z predsedov Slovenskej národnej rady. Po vojne sa vrátil do vysokej politiky a napriek svojmu vysokému veku zostal aktívny aj po komunistickom prejave vo februári 1948. Zomrel v Olomouci v roku 1950 a dokonca zastával ideu československej jednoty.
0: História na minútku.
1: Priatelia, 9. augusta sa stali aj tieto udalosti. Pred 154 rokmi sa v Novom meste nad Váhom narodila učiteľka, spoluzakladateľka a vedúca predstaviteľka spolku feministiek Vilma Gluchlichová, prvá žena v Uhorsku, ktorá študovala na Filozofickej fakulte a získala na nej diplom. Pred 115 rokmi sa v Nitre narodil hudobný skladateľ, textár, pedagóg Pavol Čády. Bol jedným z prvých hudobných skladateľov a textárov tanečnej hudby, je autorom piesni Margaréty či Najkrajšia hviezdička. V roku 1939 sa narodila česká speváčka a herečka Eva Pilarová. V roku 1942 zomrela nemecko-židovská filozofka, ktorá v roku 1922 konvertovala na katolicizmus a od roku 1934 bola mníškou rádu karmelitánok Edith Steinová, mučenica a svätá katolíckej cirkvi. A 9. augusta 1963 sa narodila americká speváčka a filmová herečka Whitney Houston. Zomrela 11. februára 2012. Ešte pridávam presný čas, je 6 hodín 24 minút.

0: Predpoveď počasia.
1: Priatelia, meteorológovia ráno o 6. hodine na strednom Slovensku namerali v Martine 10 stupňov, 11 stupňov v Žiline, 7 stupňov je v Liesku na Orave, aj na Chopku či v Poprade, 11 stupňov, tak s tým sa môže pochváliť Telgárd, 14 stupňov Rožňava, Boľkovce, pri Lučenci takisto 14 stupňov, Žiar nad Hronom a Sliač 12 stupňov a v Dudinciach na strednom Slovensku na juhu namerali meteorológovia 15 stupňov Celzia. Dnes bude jasno až poloblačno, bude teplo, najvyššie denná teplota 29 až 34, na severe Dolnom Spiši a Hore Hroní okolo 27 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý až mierny vietor.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
2: Po 6. hodine 32. minúte ideme aj na slovenské cesty. Radary ste videli na výjazde z Dolného Kubína na Veličnú na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Medzi Zubercom a Zverovkou počítajte pre slávnosti s obmedzeniami pozor aj na zvýšený pohyb chodcov. Na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu a na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Ak ste videli na našich cestách dopravné obmedzenia, kolóny, nehody, ozvite sa nám na známe telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Eva Kizúrová z Rapoviec v okrese Lučenec je učiteľka anglického jazyka a remeselníčka, ktorá sa venuje paličkovanej čipke, výšivke, háčkovaniu a pleteniu. K ručným prácam mala blízko už od detstva, no paličkovaniu sa začala intenzívne venovať po absolvovaní kurzu Novohradského osvetového strediska v roku 2017. Najviac ju oslovila tradičná novohradská paličkovaná čipka. Vysvetľuje, aký je rozdiel medzi roľníckou a baníckou čipkou.
1: Banícke čipky, aspoň čo mňa učili, sú také, že tam tie ženičky si nimi privyrábali, čiže tam to išlo na predaj. Čiže tam tie čipky boli, aby sa dali rýchlo robiť, pretože tam tie ženy potrebovali ísť na metre. Čiže tie pásy čipky boli tak spravené, aby sa im čo najjednoduchšie robili, aby to išlo rýchlo, aby to išli od ruky, aby proste naozaj si tým zarobili. Naše čipky, podobne ako hontianske, sú také husté, nesmierne pevné. Ich netreba škrobiť, ani nič, proste to bochraň do toho ísť niečím. Oni sú sami o sebe veľmi tvrdé. Tým, že sú tak prepletané na husto a veľmi často sa tam tie páry striedajú. Keďže paličkovanie ako také je vedenie dvoch párov nití a kríženie ich a točenie, čiže ja keď sa niekto pýta, že či je paličkované náročné, poviem, že nie, sú tam len dva pohyby. Krúžim, točím. Teda krútim, točím. A vlastne tá kombinácia je tam. Čiže keď niekto vie paličkovať také tie základy a predstaví si klasické plátenko, čo vyzerá ako plátno, látka, paličkovanie je, poviem možno s nadsadením, tkanie paličkami, každú nitku proste osve, tak vlastne vidíte tam tú väzbu, že tam ten ako do kríža sa tam krížia tie nite a potom ešte krútením, čiže keď sa krúti palička, ten pár, tak vlastne vznikajú rôzne vzory. Kombináciou týchto dvoch vecí plus špendlíky, kde sa niekde otočí tá nitka, je celý základ toho paličkovania. Taký klasický pásik paličkovaný, keď sa niekto učí, tak tam je vodivý pár, s ktorým ideme zo strany na stranu, taký cikcak. No a tu v tejto našej novohradskej čipke sa často tento vodivý pár mení. Čiže on sa uprostred čipky zmení, z vodiaceho sa stane osnovný a z osnovného sa zmení na vodiaci. A toto niektoré paličkárky, ktoré sú zdatné paličkárky a nie sú na toto upozornené, tak musia to zistiť len svojimi vlastnými chybami. A keďže paličkovanie je náročné na čas a nedá sa to len tak, že vypáram, ako keď hačkujem alebo štrikujem, že potiahnem nitku. Nie, nie, nie. Paličkovanie, keď sa pomýlite a zistíte to o 2 cm neskôr, tak musíte proste odpaličkovať to, čo ste upaličkovali. Takže naspäť pracne tou istou cestou ísť a ten pár si nájsť a tú nitku proste, ktorá sa zbadá, že tam, tuto mi chýba, kde je. No a potom ju hľadáme.
2: To sú také moderné páračky.
1: Vynikajúce antidepresívum. Pre niekoho, kto potrebuje si oddychnúť hlavou, tak paličkovanie je brutálne super, pretože nedovolí vám myslieť na nič iné.

0: duše.
1: Ako a kedy sa lámu naše životy, aj o tom bude posledné tohtoročné zamyslenie po 6. hodine 46. minúte. Pripravil ho pre vás kňaz Ján Sucháň.
2: My všetci ľudia sa do života narodíme s plačom a v bolesti našich mám. Zrazu sme tu a musíme si postupne nejako poradiť. Rodičia nás síce chránia, ale už nás nemôžu celkom ochrániť a žiť život za nás, musíme svoj život žiť sami. A tak ako nám pribúdajú dni, mesiace a roky a ako nám pribúdajú sily, vzmáha sa naše poznanie, tak preberáme aj sami iniciatívu. Často keď rozmýšľam o živote, aj mojom živote, prihovorí sa mi obraz, ktorý som si do života odniesol ešte zo študentských čias od teológa, mysliteľa a paleontológa Teilharda de Chardena, ktorý hovorieval, že v prvej polovici nášho života nás akoby tlačila tlačná pružina. To je rodina, škola, učitelia, spoločnosť, život sám. A v tej druhej časti života sa už my musíme starať o život, sme rodičia, učitelia, vychovávatelia. Kedy sa už nemôžeme nechať len viesť, spoľahnúť sa len na iných. Kedy už my musíme prevziať iniciatívu a zodpovednosť. A túto druhú časť ovláda už ťažná pružina. V nej už veľa spočíva na nás samých, na našej vôli, slobode a zodpovednosti. V takých chvíľach nám prichádza aj samo nebo na pomoc. A človek vtedy spoznáva, že sa vlastne na ňom uskutočňujú tie slová, ktoré hovorieval Ježiš svojim poslucháčom, že sa im treba znovu narodiť. Tentokrát už ale narodiť sa z ducha.

0: Priatelia, dnes predpoludním odvysielame ďalšiu reprízu relácie Z vlny nad krajinou. Navštívime okres Hlohovec a zastavíme sa v Trakoviciach. Táto dedina si minulý rok pripomenula 750. výročie od prvej písomnej zmienky. Súčasťou oslav bol aj krojovaný sprievod dedinou, v ktorom nechýbal Michal Hercek. Trasu sprievodu avizoval miestny rozhlas.
1: Trasa sprievodu je od obecného úradu okolo Okálov.
2: Ernestina Malovcová.
3: Moja matka tiež nosila kroj. A keď boli sviatky, keď sme boli deti, tak aj tie staršie ženy chodili tak oblečené. Majú tacle, to je na rukávo, od krku idú dolu, tam je potom ešte jeden taký volán, medzi tým mašľa uviazaná. Už vidíte, že ženy nosili čepieť a slobodne nosili takú stuhu.
4: Alegorický voz je ťahaný dvomi koňmi, krásne sú tam vence s oslami a kvetov a je tam napísané, že výročie 750. prvej písomnej zmienky o Trakovicech.
2: Na alegorickom voze sa viezla Ingrid Kačincová, tak aký je pohľad na Trakovice z takéhoto dopravného prostriedku?
5: V prvom rade musím povedať, že toto bol môj splnený sen, aby som mohla ísť v kroji a ešte pri takejto príležitosti 750. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Mám kroj po mojej babičke a prababičke, tak tým je to ešte emotívnejšie. A vidieť za tým vozom skoro celú dedinu, je to do plaču. Plakala som aj v kostole som mala tú čest dnes obetu a bolo to tiež veľmi pekné.
2: Jozefína Gerincová, ty spievaš aj v kostole už roky. Ano, kedy si asi začala?
6: Ešte keď som bola malá, čo ja viem, 10-12 rokov som mala. Aj v zboroch, všelijaké zbory, sa tu organisti vystriedali. Stále spievam. Moja mama spievala aj hrala divadlo, takže zrejme som to po nej zdedila.
2: Trakovickému kostolu si stále verná, ano, asi nie je nedeľa, že by si vynechala.
6: Nie, stále.
2: A dnes tvoja funkcia tu?
6: Ja ako zástupca divadelníkov. Ponúkam koláčiky, áno, ľuďom okolo.
2: Anna Červeňková v krásnom trakovickom kroji.
7: Rukavce sú pôvodne zachované po mojej babičke, ktorá sa v roku 1937 v tom kroji vydávala. A ostatné súčiastky som v priebehu rokoch pozbierala po bazároch a ostatné veci, ktoré mi chýbali, som si ušila sama.
2: Je niečo na tom kroji vyslovene trakovické, že podľa čoho by sme spoznali, že áno, vieme, kde sme?
7: Prúcel je modrý, zdobený červenými kvetmi. Vzadu na chrbte je tzv. Strom. To je vlastne takto vyšivka. Tie glotové sukne čierne v podstate boli v všetkých tých krojoch rovnaké. Tá regionálna zvláštnosť bola len vyšivka na rukavcoch. Tie najvzácnejšie boli vyšívané zlátom cez kartón.
2: Toto ako keby hovorila etnologička.
7: Som vyštudovaná etnologička.
2: Ten pojem trakovická aplikácia tu spomenuli dnes viacerí. Tak vy nám to vysvetlíte aj odborne, čo to vlastne je?
7: Je to vlastne vyšivka, ktorá bola v našej lokalite taká výnimočná tým, že sa to robilo údajne len u nás. Robila to pani Ludmila Švataráková, ktorá bola uznaná za ľudovú umelkyňu. Bola to výšivka buď aplikácia látku na látku, alebo látku na tyl. Tak táto výšivka sa robila

0: hudobné pozdravy.
1: Milí rozhlasoví oslávenci, aj dnes o 13. hodine prinesieme poďakovania od najmilších za vašu lásku a starostlivosť. Ich želania predovšetkým zdravia, lebo je najcennejšie. No a tónmi nestarnúcich melódií sa nám možno podarí prinavrátiť vám aspoň na chvíľku aj roky mladosti. Hudobné pozdravy dnes budú patriť vám Anna Václaviková z Hriňovej Zánemeckej, Anna Vilhančeková z Koritárok, Eliška Hlbočanová z Liptovských Sliačov, Gitka Tušimová z Lovinobane, Igor Babiak z Liptovských Revúc, Ján Hanes z Hriňovej Krivca, Ján Palička z Revúčky, Ján Salanci zo Zvolena, Janka Bariaková z Lipovian, Katarína Ferencová z Kežmarku, Mária Krnáčová zo Zvolena, Maroš Pavlík z Hnúšte Hačavy, manželia Matúš a Anka Krnáčovci zo Sliača, Milan Pokoš zo Závadky nad Hronom, Olga Matejová z Lučenca, Peter Balko z Krupiny, Tomáš Hoza z Revúcej, Viera Zboranová z Papradna, Zuzana Kleflerová z Málinca, Margita Mičurová z Ľubochne. Vážení poslucháči, prežite tento deň podľa vlastných predstav a do počutia o 13. hodine.
0: Hudobné pozdravy.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka.

0: Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
1: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
2: Malacky vyhlásili mimoriadnú situáciu pre požiar vo vojenskom obvode Záhorie. Oheň sa už podarilo dostať pod kontrolu. Nemecký minister vnútra po incidente v Lipsku varuje pred každodennými hybridnými útokmi. Dnes prevažne jasno až polooblačno a teplo 27 až 34 stupňov. Pripravený je prehľad správ.
1: Rádiožurnál.
2: Inštitút ekonomických a spoločenských analýz upozorňuje, že takmer 4 z každých 10 eur z verejných výdavkov idú na sociálne zabezpečenie. Priemerný Slovák v minulom roku odviedol splatu na dôchodky takmer 500 eur mesačne. Vyplýva to z údajov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Ide o financovanie z povinných odvodov, ale aj iných daní.
3: Sociálna poisťovňa potrebuje na pokrytie dôchodkového systému od štátu ročne príspevok približne 2,5 miliardy eur. Bez neho by podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť dokázala vyplatiť len 10 z 13 dôchodkov. Riaditeľ kancelárie Viktor Novisedlák.
4: 3 z 13 dôchodkov teda už dnes nekryjú odvody, ale ostatné príjmy štátu. Starnutie populácie tento tlak ešte zhorší. V roku 2060 to bude približne 35% hrubej mzdy, čo zodpovedá zvýšeniu sadzby odvodov o 5 percentuálnych bodov len na to, aby sme zostali na rovnakej úrovni dotovania ako dnes.
3: Podľa demografa Borisa Vaňa sa do roku 2060 priemerný vek zvýši o takmer 7 rokov.
5: Čo sa týka produktívneho obyvateľstva, tam by mal byť počet nižší do roku 2060 približne o 1 milión, čo je viac ako polovičné zníženie. A počet seniorov vo veku nad 65 rokov by mal vzrásť o viac ako 500 000 osôb.
3: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z Hlasu SD hovorí, že o budúcnosti dôchodkového systému diskutujú.
6: Platformy odborné, či už na európskej úrovni, alebo na úrovni slovenskej, proste pracujú a rozoberajú samozrejme tie ďalšie možnosti. A keď nejaké teda budeme mať a budeme ich vedieť, tak ich predstavíme.
3: Podľa Tomáša Miklošoviča z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied existujú 4 možnosti. Z jeho vyjadrenia vyberáme.
7: Pracovať dlhšie, platiť vyššie odvody alebo dane, vyplácať relatívne nižšie dôchodky, prípadne dosahovať vyššiu zamestnanosť a produktivitu. Rozumný model tieto možnosti kombinuje.
3: Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
2: Detské knihy vytvorené pomocou umelej inteligencie by mohli dostať vlastné označenie. Štát chce zaviesť dobrovoľný etický kódex, ktorý by čitateľom prezradil, do akej miery sa na texte, ilustráciách či preklade podielala umelá inteligencia.
8: Návrh vlády počíta so samostatným označením troch oblastí. Obsah, ilustrácie a preklad. Pri každej by sa uvádzala miera využitia AI. Čitateľ by tak nevidel iba všeobecnú vetu, že pri tvorbe bola použitá AI, ale dozvedel by sa, pri ktorej časti knihy a v akej miere. Pokračuje splnomocnenec vlády pre AI Radoslav Štefánek.
9: Obsah 2 zo 6. AI pomohla s návrhom osnovy, konečný text ale vytvoril autor. Ilustrácia 5 zo 6. Väčšinu obrázkov vytvorila AI a človek ich následne vybral a upravil.
8: Svoj vlastný etický kódex pripravuje aj Združenie vydavateľstiev a knihkupectiev Slovenska. Spolu so splnomocnencom ich čaká spoločné stretnutie. Združenie je v prípade dohody pripravené vytvoriť jeden spoločný kódex. Ilustrátor Vlado Palša nepovažuje využitie umelej inteligencie za problém, ak slúži len ako pomocný nástroj na konzultáciu vlastných nápadov. Ak však vytvorí väčšinu výsledného diela, autor by to mal priznať.
10: V princípe by to malo byť nejaké ľudské cti.
8: Predsedníčka Asociácie ilustrátorov ASIL a šéfredaktorka časopisu Slniečko Kristýna Soboň sa naopak obáva, že etický kódex len na báze dobrovoľnosti bez legislatívy nie je dostatočný.
10: Prečo by nejaký vydavateľ, keď použije umelú inteligenciu, mal sám dobrovoľne si to označovať, keď by to malo znamenať treba zníženie jeho zisku, lebo to ľudia nebudú kvôli tomu kupovať.
8: Návrh vlády počíta s jednotným a jednoducho rozoznateľným označením. Lenka Krásňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál, prehľad správ.
2: Malacky vyhlásili v súvislosti s požiarom vo vojenskom obvode Záhorie mimoriadnu situáciu pre jeho rozsah. Životy ani zdravie obyvateľov nie sú v tejto chvíli ohrozené. Požiar nedaleko Senice vypukol včera popoludní a podvečer sa ho podarilo dostať pod kontrolu. 13 ľudí vrátane dvoch detí zranil nočný útok ukrajinských dronov v ruskom Belgorode. Poškodených je aj niekoľko domov a administratívna budova. Ruské monitorovacie kanály tiež informovali o bezpilotných lietadlách nad Krasnodarským krajom, Riazanskou oblasťou aj nad regiónmi Povolžia. Nemecko čelí každodenným hybridným útokom zahraničných mocností, ktoré majú krajinu politicky destabilizovať a rozsievať strach v spoločnosti. V denníku Bild am Sonntag to uviedol nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt potom, keď sa tento týždeň pri incidente nad letiskom Lipsko-Halle zrazilo lietadlo s neznámym objektom a na letisku sa našiel dron s výbušninou. Irán stanovil nové podmienky na obnovenie plavby cez Hormuzský prieliv, vrátane požiadavky, aby Spojené štáty už nikdy neohrozovali Islamskú republiku. Washington zatiaľ nereagoval. Kanadská provincia Britská Kolumbia vyhlásila stav núdze pre lesné požiare, ktoré donútili tisíce ľudí opustiť domovy. Stav núdze už predtým vyhlásila miestna obec Summerlin, kde všetkých 12 tisíc obyvateľov dostalo pokyn na evakuáciu. Festival Prague Pride vyvrcholil v sobotu v Prahe dúhovým pochodom na podporu práv LGBT+, ktorý sa začal na Václavskom námestí a dorazil do svojho cieľa na ostrove Štvanica. Na akciu prišli 10 tisíc ľudí, ktorí si pred začiatkom pochodu uctili minútou ticha obete nedávneho tragického útoku na podobnom podujatí v Berlíne. Zdravotný stav bývalého amerického prezidenta 82-ročného Joea Bidena sa zhoršil. Rodina potvrdila, že rakovina sa mu z prostaty rozšírila do celého tela. Napriek tomu sa z verejného života celkom stiahnuť odmieta.
11: Bývalý americký prezident Joe Biden trpí bolestiami a šíreniu agresívnej formy rakoviny prostaty v jeho tele sa nepodarilo zastaviť. Potvrdil v rozhovore pre BBC jeho syn Hunter Biden.
12: My dad is and to this day and remains the center of our family.
11: Môj otec je jadrom našej rodiny a nielen pre úspešnú politickú kariéru, ale pre to, čo pre nás ako človek znamená. Je pre nás ťažké sledovať, ako sa jeho stav zhoršuje.
12: And it's really sad to watch.
11: Hunter Biden vyhlásil, že jeho otec aj napriek bolestiam zostáva aktívny. Údajne pracuje na novej knihe spomienok, ktorú vydá po novembrových voľbách do kongresu. Joe Biden oznámil, že má rakovinu prostaty v máji minulého roka. Vtedy vyjadril presvedčenie, že sa vylieči a podstúpil radioterapiu. Biden čelí podozreniu, že ako prezident zatajoval svoje zdravotné problémy. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Šport.
2: V treťom kole futbalovej Nike ligy Michalovce získali prvý bod v sezóne. Doma remizovali s Komárnom 1-1. Nerozhodný výsledok zachránil Zemplínčanom z priamého kopu Martin Bednár.
13: V štvrtok po tréningu som si zobral pár lopt, postavil som si tam panákov a trénoval som si to. Tréner ma videl a ten mi povedal, že každý priamy kop mám kopať. Aj Igor Žovčak tam bol. Tiež mi vravel, že nemám nikomu dávať, všetko mám kopať. Prvý šiel tesne vedľa, druhý som tam možno zbytočne vymýšľal nejakú prihrávku. Chvála Bohu za ten tretí, že tam padol. Mal som ešte jeden, škoda, že som ho nepremenil tiež.
2: Ružomberok je v rozbiehajúcom sa ročníku stále bez víťazstva. Včera doma podľahol Podbrezovej 1-4. Dva góly víťazného mužstva strelil Peter Kováčik.
14: Podbrezová minimálne nejakých 10-12 rokov tu nevyhrala, takže o toto chutí viac a takisto sme dali zabudnúť na ten veľmi zlý výkon na Slovanie a dneska, aj keď ten úvod nebol ideálny, prehrávali sme 1-0, ale potom sme ukázali silu mužstva a zomkli sme sa a myslím si, že zaslúžene sme dneska vyhrali a boli sme aj veľmi efektívni. Každý jeden fantastický výkon a bez nich by som ja nemohol dať tie góly dneska, takže každý sme si odrobili na tom ihrisku, čo sme mali.
2: Trnava vyhrala nad Banskou Bystricou 3-0. Nováčik je stále bez streleného gólu a získaného bodu na chvoste tabuľky. Dnes o 17:00 Žilina stretne sa so Skalicou. Na turnaji hokejistov do 18 rokov Hlinská Grandsky Cup v kanadskom Edmontone slovenskí reprezentanti v súboji o bronz podľahli Fínsku 2-3, hoci už v polovici 6. minúty viedli dvojgólovým rozdielom. Na majstrovstvách sveta atlétov do 20 rokov v americkom Eugene obsadil náš chodec Jakub Mažgút v pretekoch na 5000 metrov 19. miesto. Zároveň si vytvoril osobný rekord. V súťaži chodkyň si Petra Kusa taktiež vylepšila osobné maximum a skončila na 27. pozícii. Ďalšia Slovenka Kristýna Zámečníková obsadila 35. priečku.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes má byť jasno až polooblačno a teplo 29 až 34 na severe Dolnom Spišia, hore hroní okolo 27 stupňov, len slabý až mierny vietor.
1: Rádiožurnál.
2: Za pozornosť ďakujú a príjemnú nedeľu želajú vedúca vydania Jana Ponická, zo štúdia Jakub Slovinec a Katarína Štepánová.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Je 7 hodín 10,5 minúty.
1: Zelená vlna.
15: Radary sú na výjazde z Dolného Kubína na Veličnú, na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, na diaľnici D1 pred tunelom Žilina smerom z Bytče. Pozor na odstavené vozidlo. Medzi Zubercom a Zverovkou počítajte pre slávnosti s obmedzeniami na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most a na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá. Prajeme vám šťastie dojazd do cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
15: Priatelia, nedeľa je časom spomalenia, keď moderné ženy môžu na chvíľu odložiť každodenné povinnosti a pokojne si napríklad aj prijazť vlnu, postiť, štrikovať, háčkovať či vyšívať. Je to chvíľa, keď sa človek môže začítať do dobrej knihy a nechať svoje myšlienky voľne plynúť. Zároveň je nedeľa príležitosťou navštíviť príbuzných, porozprávať sa s nimi a užiť si vzácny čas v kruhu rodiny. A ten vzácny nedeľný čas si užívajte spoločne aj s Rádiom Regina Stred. Ešte stále pohodovú nedeľu vám prajú technik Marek Rimovci a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
1: Ráno s Rádiom Regina Stred.

0: Moja nedeľa.
1: Gabriele Gregorovej z Bravecova učarovali textilné techniky už v detstve. Okrem štrikovania a vyšívania je známa aj pradením vlny. Vlna je výborný materiál, vhodný na pletenie, háčkovanie alebo tkanie. Jej výrobky majú nádych minulosti, sú však využiteľné aj v súčasnosti. A takto vyzerá jej nedeľa.
2: Moja nedeľa je taká, že vstanem, spravím si kávu, rozmyslím si, či idem robiť, alebo neidem robiť, lebo ja robím, kedy ja chcem. A kedy sa mne chce, občas musím, keď mám toho veľa, občas nemusím. Ale moja starka vždy hovorila, musí je veľký pán, nemusí je ešte väčší. Ale priznám sa, robím aj v nedeľu a rada.
3: Väčšinou z tej vlny?
2: Väčšinou z tej vlny, alebo keď sa pohrúžim do vyšívania, tak vyšívam podľa toho, čo potrebujem rýchlo spraviť. Alebo čo potrebujem nové vyskúšať, ale väčšinou pletiem.
3: Učila som, že štrikovanie alebo celkom také tie ručné práce, ktoré vy ovládate, že to je nová joga. Človek pritom si odýchne, pomedituje, porozmýšľa.
2: Áno. Ja vždy hovorím, keď sedím za kolovrátkom, že to je vlastne moja meditácia. Sedím, šlapem si na pedál, môžem rozmýšľať o čomkoľvek a pradiem a meditujem. A nepotrebujem sedieť v lotosovom sede, ale sedím za kolovrátkom a tak toto vnímajú aj ľudia, s ktorými sa stretávam, keď som niekde na akcii, že im tak pripadám, že ja si tam len tak sedím a relaxujem. A majú z toho dobrý pocit, aj oni potom, aj ja tiež.
3: Po toľkých rokoch vlastne, že nepotrebujete veľmi premýšľať, čo tie ruky robia, ale viete sa tak odosobniť a naozaj si oddychnúť pri pradení alebo pri štrikovaní.
2: Áno, určite áno, už dá sa to. Dá sa pritom aj telka pozerať dokonca. Keď náhodou by som si ju chcela zapnúť, ale málo kedy, a radšej počúvam niečo, alebo len tak sedím v tichu a pletiem, alebo pradiem, alebo vyšívam.
3: My nahráme počas krásneho slnečného podvečera, môžem prezradiť našim poslucháčom. Kedy sa najlepšie robia tieto ručné práce? Myslím teraz na to svetlo a slnko. Lebo môže byť nedeľa v júli, ale môže byť aj nedeľa v decembri, keď je veľké šero. Kedy je to najlepšie podľa vás? Alebo kde to je najlepšie?
2: Záleží potom, že v lete, od jary do jesene sa dá robiť hocičo, hocikedy. V zime už potom napríklad také vyšívanie, o tej štvrtej už končím, pretože to už večer pri tom svetle, ako mám dobre svetlo, ale to nie. Cez zimu viacej pradiem a pletiem. Zima je stvorená na pradenie, ako v lete vôbec sa k tomu nedostanem. Ku kolovrátku tak niekde na akcii, ale ako teraz málo, málo. Teraz sa viacej vlna perie a pripravujem sa vlastne na zimu.
3: Na čom aktuálne pracujete? Na akom výrobku? Prezraďte.
2: Aktuálne pletiem šatku, rozpletené ponožky, ako vždy, bez toho ani na krok. Mám niečo rozpradené, dúfam, že to už dopradiem. No a samozrejme mám rozvyšívanú jednu košelu a mám začaté aj zápestky.
3: Dosť,
2: lebo občas sa mi už niečo nechce a potom si poviem, že ale toto iné sa mi chce, tak idem zase k tomu inému. Ako.
3: Vy to dokončíte, alebo to ostávajú niektoré veci, že ako večný výkričník, že toto by bolo dokončiť?
2: O nie, vždy to dokončím. A niekedy mi to trvá možno aj rok niečo. Mám takú jednu deku so zvyškou, ale tak ešte nemám toľko zvyškov, takže nemôžem v nej pokračovať.
3: Raz ju dokončíte.
2: A raz určite áno.

0: predpoveď počasia.
1: Sme vo vysokom tlaku vzduchu, ktorý sa presúva nad východnú Európu a v nasledujúcich dňoch sa opäť oteplí. Viac nám o tom povie meteorologička Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem vám dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Aký je aktuálny stav počasia, pani Hrušková? Aké teploty sú na strednom Slovensku na Spiši?
2: Tak po dlhom čase sme v túto noc nezaznamenali na celom našom území teplotu nad 20 stupňov, čiže nebola tropická noc, takže sa veľmi tomu tešíme. Aktuálne je v týchto chvíľach jasno, je pokojné ráno, prevláda bezvetrie, prípadne pofukuje len slabý severný vietor. Pokiaľ ide o teplotu, tak v týchto chvíľach už stúpa. Je v rozpetí od 7 stupňov na Orave a v údoliach Nízkych Tatier až do 19 stupňov v okrese Krupina, konkrétne na staniciach Senohrad alebo Dudince. Na vybraných staniciach je v týchto chvíľach v Prievidzi 16 stupňov aj v Turčianskych Tepliciach, v Žiline 13, Čatsahlási 10, aj Oravské Veselé, Liesek 11, Liptovský Mikuláš 11, v Poprade je 13 stupňov, na Štrbskom Plese 11, v Telgárte 15, Chlopok hlási 8, Brezno 12, Banská Bystrica 16, Sliač 15 stupňov, v Žiari nad Hronom je 16, aj v Banskej Štiavnici, v Dudinciach spomínaných 19, v Bzoviku 18, v Lučenci Boľkovciach 18, Rimavská Sobota hlási 17, Revúca 16 a v Lome nad Rimavicou 15 stupňov Celzia.
1: Na aké počasie sa dnes v nedeľu môžeme pripraviť?
2: Na veľmi pekné, slnečné, bude jasno alebo len malá oblačnosť, čakáme teplo, 29 až 34 stupňov Celzia, na severe a hore Hroní môže byť okolo 27 stupňov, v 1500 metroch čakáme okolo 18 stupňov a počas celého dňa väčšinou slabý, premenlivý vietor.
1: Podobné počasie aj na začiatku ďalšieho pracovného prázdninového týždňa.
2: Bude trošku teplejšie. Zajtra čakáme, alebo teda už dnes sa začne ten vzduch vo vysokom tlaku výraznejšie prehrievať a zajtra to bude pokračovať a prejaví sa to ešte vyššími teplotami zhruba o 2 až 3 stupne. A je vydaná výstraha, hlavne pre juh Banskobystrického kraja, kde teplota môže dosiahnuť 33 až 37 stupňov Celzia. A pritom bude prevažne malá oblačnosť. V priebehu popoludnia môže byť prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne hlavne v Žilinskom kraji sa môžu vyskytnúť prehánky, prípadne búrky. Bude fúkať slabý až mierny vietor prevažne od juhovýchodu až juhu rýchlosťou do 25 km za hodinu. Ešte slabé zrážky čakáme potom aj v utorok, tiež najmä v Žilinskom kraji a potom aj na Spiši. Maximálne do 5 mm, pri búrkach to môže byť okolo 10 mm, ale potom už v tých ďalších dňoch sa zrážky vyskytovať nebudú.
1: Dorozprávala meteorologička Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ja vám prajem ešte stále takú príjemnú nedeľnú službu.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
0: Príjemná nedeľa s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
1: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
2: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, to všetko tu je.
1: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú dnes po 11.
0: Zelená vlna.
3: Po 7. hodine 31. minúte sa ideme pozrieť aj na aktuálnu situáciu na cestách stredného Slovenska. Radari ste nahlásili na výjazde z Dolného Kubína na Veličnú, na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Medzi Zubercom a Zverovkou počítajte pre slávnosti s obmedzeniami na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most. Na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá a v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Ak ste videli na cestách viac, dajte nám o tom vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes listujeme s Martinom Harichom v knihe Pala Hapáka Lúzer v Afrike.
1: Rádio Regina Stred. Listovanie.
2: Ľudia, ktorí si vedia zo seba uťahovať, to majú v živote o mnoho jednoduchšie. To som si pomyslel, keď som si ako 20-ročný otvoril knižku Lúzer v Afrike od slovenského autora Pala Hapáka. Paľo Hapák. Už to meno mi prišlo super. Volám sa Maťo Harich, toto je Listovanie a bude trochu o tom, ako sme si ja a moja polovička ako 20-ročný bukli letenky do Dar es Salaam v Tanzánii. Samozrejme, na vlastnú pesť, vôbec netušiac, čo nás na tomto kontinente čaká. Boli za dobrú cenu a zo super aerolinkou. V zúfalosti a v túžbe pripraviť sa na tento náročný výlet nejakou odľahčenou formou som si siahol práve po publikácii, z ktorej vám teraz úryvok prečítam. Keďže počujete môj hlas, viete, že sme to prežili, lev nás nezožral a nedostali sme ani maláriu. Veru, Lúzer v Afrike, s názvom tejto knižky súcitím, lebo presne tak som sa cítil, keď som pred 10 rokmi vystúpil z lietadla v Dar es Salaam aj so svojou pačkou. Dúfam, že nám naša dcérka v 20-ke neoznámi, že by chcela precestovať Afriku na vlastnú pesť a spať pritom v stane uprostred Serengeti. Nebudem mať totiž žiadne alibi. Paľo Hapák, Lúzer v Afrike. Afrika má prezývku Čierny kontinent a je fakt veľká. Obrovská. Zmestilo by sa do nej viac ako 612 slovenských republik. Dnes sa v nej nachádza 55 štátov a žijú tu určite tisícky kmeňov. No tvrdenie, že Afrika je tajomná, rozmanitá či neskutočne rôznorodá, je hrozné klišé. Afrika je len jedna. Bez Sahary, egyptských letovísk a líbyjských povstalcov. Afrika je Černošsko. Je kompletne objavená, takže časy Emila Holuba a Davida Livingstona sú definitívne preč. Ostali len my a ilúzie. Hlad, chudoba, AIDS a malária. Ale aj safari, romantický buš a zvieratá, ktoré tiež poznáme len z televízie. A mnoho ďalších vecí, ktoré sú pre nás nové, neznáme a hlavne iné. Je pritom úplne jedno, či ste v Kenii, Zambii alebo v nejakom Kongu. Všade sa cítite neisto, všade sú černoškovia, ktorým nerozumiete, všade je červená zem a prach. Všade žijú opice a slony, rastú palmy a fialové buganvílie. A všade jazdia Toyoty a Land Rovery. Tak prečo by ste sa mali trápiť, kde začať a do ktorej krajiny cestovať? Stačí, keď si vyberiete jednu z nich a pôjdete tam. Budete v Afrike. Tak ako ja. V takejto Afrike je všetko inač ako v Beložsku a nič tu nejde podľa plánu. Voda je dôležitejšia ako čas. Pivo sa pije teplé a zmrzlinu tu nemajú. Deti majú veľké oči a milujú kývať ľuďom v autách. Divoké zvieratá žijú voľne v prírode. Prach je červený a je všade. Černoškovia sa nepotia a chodia teplo oblečení. V supermarketoch je lepší výber tovaru ako u nás. Všetci robia niečo a keď niekto nerobí nič, obyčajne to nikomu neprekáža. Dá sa tu prežiť s $2 denne a každý beloch je považovaný za bohatého. Všetko trvá dlho, alebo sa to vôbec neuskutoční. My, Beložkovia, si myslíme, že sme tu niečo viac, ale v podstate nie sme. Dokonca sme o dosť menej. Vraj prvé pozostatky človeka dnešného typu boli objavené práve v Afrike, nie v Európe. Afrika sa dnes už nedá ani objavovať, ani spoznať a už vôbec nie pochopiť. To tvrdia len takí cestovatelia, ktorí objavujú už objavené a tí reportéri, ktorí píšu o tom, čo už bolo napísané. Afrika sa nedá zmeniť, nedá sa jej porozumieť a nemá veľký význam sa o to ani pokúšať. Afrika sa dnes, bohužiaľ, dá už len precestovať. Nechajte Afriku Afrikou, hovorí jeden z významných súčasných afrických predstaviteľov. Nechajte nás takých, akí sme. Bude to tak lepšie. Nuž, niečo na tom je.
1: Rádio Regina Stred. Listovanie.

0: Milí poslucháči, spolu s jazykovedcom profesorom Jaromírom Krškom z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela nás v dnešnom vydaní Čudnopisu po 7. hodine 48. minúte bude zaujímať pôvod názvu vrchu Súľov. Ako obvykle pána profesora bude v pátraní po pôvode názvu sprevádzať redaktorka Zuzana Galková. Prajem vám príjemné počúvanie.
1: Čudnopis.
2: Súľov. Ako to vzniklo? Prečo sa to tak volá? Občas sa pýtame, odpovede nie sú. Alebo ak aj sú, nemáme istotu, či sú správne. S jazykovedcom profesorom Jaromírom Krškom sa dnes potrápime s pôvodom názvu vrchu Súľov. Ľahké vysvetlenie to rozhodne nebude. Ešte predtým však ponúkneme odpovede priamo z okolia vrchu, kde našu tradičnú otázku položila Silvia Matejčíková.
3: Prečo sa Súľov volá Súľov?
4: Myslím si, že kvôli soli.
3: Prečo sa Súľov volá Súľov?
5: Ja neviem.
3: Prečo sa Súľov volá Súľov?
6: To nevieme.
1: Pramene.
2: Profesor Jaromír Krško, jazykovedec.
7: V dnešnej časti si viacerí poslucháči budú myslieť, že sa sústredíme na známe súľovské skaly, ale nebude tomu tak, hoci spomeníme aj tie histórii a názvu obce Súľov Hradná sme sa už čudnopise venovali. Aby sme však zostali verní novým častiam čudnopisu, budeme sa venovať názvu vrchu, teda oronymu Súľov, ktorý dosahuje nadmorskú výšku 903 metrov nad morom a leží na Kysuciach na hranici s Českou republikou v katastri obce Klokočov. Zaujímavosťou je, že v jeho tesnej blízkosti na českej strane je vrch vyšší o 40 metrov s názvom Súľov. Základ týchto názvov vychádza z koreňa súl a vlastne to nás bude zaujímať.
1: O pôvode.
7: Čo sa týka výkladu názvu, pôvod názvu Súľov sa najčastejšie spája s apelatívom soľ. Matej Bel vo svojich notíciach spomína pri súľovských skalách, že súľovský potok, ako on píše, má moc liečiť choroby očí. Je to dôkazom, že tento potok priteká z medeného prameňa. To píše vo svojich notíciach. Iný motivant spočíva v žulových skalách, pričom sa predpokladá pôvodný názov žula a z toho žulov a z toho sa teda tou spodobovaním ďalšími procesmi zmenil na súľov. Tieto zmeny sa však v slovenčine nevyskytujú a súľovské skaly nemajú žulový, ale pieskovcový pôvod. Slovenský jazykovedec Vlado Uhlár spája pôvod názvu obcí Sulany, Súľovce a Súľov s osobným menom Súlislav vo význame lepší alebo silnejší. Názov Súľovský potok v povodí Slanej bol motivovaný vrchom Súľova a jeho pôvod spája Ľuba Sičáková s osobným menom Sol alebo Súľ, pričom ona vychádza z názoru Bela Ilu z jeho knihy Gemermede. Praslovanské slovo Súlica malo viaceré významy a označovalo napríklad bodaciu alebo vrhaciu zbraň, teda oštep, alebo potom mohla označovať aj žrť alebo kôl. V slovenčine a češtine sa kopia volala aj sudlice alebo sudlice, v ukrajinčine sulicia, ruské sulica a slovinské, srbské, chorvátske je sulica. Motivantom v tomto prípade by mohli byť súľovské skaly označované aj ako skalné ihly, pripomínajúce koly. Vo východoslovenských nárečiach slovo sulak znamená stĺp alebo kôl v plote. Túto teóriu napríklad vyslovil Ladislav Barabas.
2: Čiže existujú viaceré motivanty a tým aj viaceré výklady tohto základu?
7: Áno. Pravdepodobne správny výklad názvov so základom súl je zložitý a nejednoznačný. Záleží od prostredia a tvaru objektu. Ak ide o vysoké skaly, motiváciou môže byť súlica vo význame kôl. obce mohli vzniknúť z osobného mena Súlislav a k tomu treba pripočítať ešte tzv. Prenos toponyma, že pri migrácii si obyvatelia pomenujú v novom priestore objekty podľa pôvodného domova. Takto mohli vzniknúť názvy na Kysuciach, napríklad Predmier, Vrch Predmier, Keblov, Hričovec, Vysolaje, ale teda aj ten názov Súľov.
0: O týždeň sa spoločne v Čudnopise presunieme od vrchov k riekam. Budú nás teda zaujímať hydronymá, konkrétne sa pozrieme na pôvod názvu rieky Orava.
1: Ráno s rádiom Regina Stred.
0: Hovorí sa, že nedeľa je čas na rodinu, priateľov a malé radosti života. Ďakujeme vám za vašu pozornosť, priatelia, pri počúvaní nedeľného raného vysielania. Verím, že nám zostanete verní aj naďalej. Viac sa o našom ďalšom programe dozviete, ak si kliknete na www.reginastred.stvr.sk. Od techniky sa s vami lúči Marek Rimóci a od mikrofónu vám krásnu nedeľu praje Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
1: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od čtvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Váš najbližší svet.

0: Radio Regina, deťom.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru pre deti Kto je na mňa zvedavý? Napísala Toňa Revajová.
2: Viki! Viki! Už! Už nakladám nákup, nevidíš? Bože, to sa ani nepozrieš a ideš rovno na cestu. Myslíš niekedy aj na mňa, slečinka? Ja nemám 7 detí, mám len teba.
3: Viem, ale vždy zabudnem. Ale to by som počula. To sa neboj. Mami, vieš, že máme plod na kolieskach?
2: Prosím?
3: Veď aha, 4 stĺpiky, modré plotivo a plná záhradka tašiek.
2: Aha, po slovensky malá kára a radšej pletivo. Čakala som, že ti z toho plota začne hrabošiť. Čo tam vieš toľko stáť?
3: No...
2: Sama nevieš, čo? No, poďme konečne. Ak mi ešte raz odrapíš to vrecko z rifly, tak už sa nezdržím.
3: Veď sa držím len tak akože, ako motýl.
2: Ja len aby si nezabudla. Už som si 2 razy rozpichla prsty ihlou.
3: Tak na čo ty rifle nosíš? Si vravela, že riflovina je hnusná látka.
2: Na šitie, na nosenie je úplne super. Počkaj, vydýcham sa trocha.
3: Vieš, čo robím pri plote, mami?
2: Nie.
3: Rozmýšľam.
2: A o čom?
3: Či by som aj ja, no... Či by som s nimi robila taký krik, keby som tam bola?
2: Naučila by si sa. Možno. No, poďme teda. 5 minút a odbočíme na Majer.
3: Mami?
2: Mhm.
3: Prečo nikdy nepovie, že odbočíme domov?
2: Aha, fúha, ani neviem. Asi som tam ešte krátko.
3: Celý môj život si tam. To sa ti zdá krátko?
2: A vieš, že áno.
3: Ale dnes som pri plote nerozmýšľala.
2: Čo nepovieš?
3: Bolo tam jedno dievča. Zoe, tretiačka. Poznám ju zo školy, lebo je taká, že hneď ju vidíš.
2: Nápadná?
3: Nie, taká...
2: Jaj, všade jej je plno.
3: No, všade nie. Iba tam, kde je.
2: Veď to je to isté. Skrátka sa to tak hovorí. Čaute, babi. Ako?
4: Dá sa celkom. A ty? Počúvaj, tá malá ťa čo chvíľa prerastie.
2: No, nech sa opováži.
4: Čo si nevezmeš auto?
2: Tak toto máme aj s prechádzkou.
4: Ďakujem pekne. Veď si celá mokrá.
2: Vždy toľko nekupujem.
4: Betka, poď. Zmeškáme autobus.
2: Majte sa.
4: Čau.
2: Čau.
3: Tak to bol?
2: Spolužiačky z gympla. Boli sme 3 kamošky, ale to už je dávno. Ostali 2.
3: A veď oni sú ešte mladé.
2: No, len sa tvária. Už majú skoro 30. 29 presne ako ja. Čo je? Čo si ma tak prezeráš?
3: Pozerám sa, ako by si vyzerala v štekľoch a v letných šatách.
2: Normálne, tak ako oni. Aj kabelku by som si vzala. Čo som také...
3: A plnú káru by si si naložila a ťahala by si ju hore kopcom, hej? Aj s kabelkou.
2: Bože, Viki, odkedy je z teba takéto decko papuľnaté? Veď preto mám rifle a tenisky. A veď, hore kopcom je to len chvíľka.
3: Jasné, mami. Raz, keď ma dáš do školy a druhý raz, keď ideš po mňa.
2: Ale každý deň nenakupujeme. No vidíš, a sme tu. Počkaj, nechoď preč. Vyložím nákup a zavezieš kárku do stodoly, dobre?
3: Dobré, dobré.

0: Už si tu?
1: No, veď vieš, ako sa v stodole bojím.
0: Aj ja, nič z toho nerob. Z každého kúta sa na človeka môže niečo vyrútiť. Naliala som ti džús na pysa.
1: Ďakujem.
0: Čo je? Chceš si trocha pospať?
1: Nie, len som zavrela oči. Chcela som si ťa predstaviť.
0: Mňa?
1: Ako si vyzerala, keď si bola mladá?
0: Ale mi dnes dávaš. To som vážne taká nemožná?
1: Nie, mami. Celkom sa s tebou dá.
0: To som rada.
1: Ale zajtra si vezmeme auto, dobre?
0: A kto bude šoférovať? Ty?
1: Ja som ešte malá, ale ty už môžeš.
0: Hej, no, teoreticky by som mohla.
1: Len čo?
0: Len to, že na šoférovanie nestačí, keď máš 18 rokov. Musíš mať aj vodičák. Vodičský preukaz.
1: Tak si vezmeš aj vodičák. Čo, mami? Tatík ti nechce požičať?
0: Niekedy ti to vysvetlím, ako to je. Tu máš zanes tatový džús, kým nie je celkom teplý.
1: Tatík má najradšej vodu.
0: Malá zmena nezaškodí. A spýtaj sa, či mu netreba s niečím pomôcť. Lebo ak nie, už treba prihriať obed.
1: Ahoj, tatík. Pustil si ovečky?
2: Hej, nech za mňa pokosia. Už ste doma?
1: Asi áno, ak ma vidíš. Toto ti mama poslala, pomerančovi, z obchodu.
2: No, ďakujem. Doniesla si mi napiť, aby som zabudol, že som hladný ako pes?
1: To je smiešné, že hladný ako pes. Astor sa nikdy nepýta, kedy bude obed.
2: Nezbadala si, že mu dávame žrádlo iba ráno a večer?
1: Aha, tak preto si tak spokojne vylihuje.
2: Už je hore, čaká na teba vo výbehu, až sa trasie.
1: Ahoj, Astor! Niečo ti poviem. Videla som dnes jedno dievča z detského domova. Zoe. Vždy tam skáče na trampolíne alebo robí nejaké mlynské kolesa. No ale dnes nerobila nič. Bola pri plote ako ja. Ale z druhej strany. Po krôčiku sa ku mne blížila. Možno mi chcela niečo povedať. Tak som aj ja urobila krok. A presne vtedy ma mamina zavolala. To bolo. Ako keď sa ti niečo sníva, odrazu sa zobudíš. A všetko je preč. V háji, v lufte, v kýbli. No dobre, Astor. Už ťa nudím, čo? Tak čauko. Pospí si ešte. Veď si mal nočnú. Zavolám ti niekedy.

0: Ďakujem za obed, idem si urobiť domáce.
1: Vieš, čo chce naša dcéra? Aby sme chodili nakupovať auto.
2: V pohode, napíš mi listok, čo treba a doveziem ti to.
1: Vicky chce, aby som šoférovala.
2: Vicky chce. Ja chcem ísť na cestu okolo sveta a stále tu trčím.
1: A ja chcem.
2: Ideš so mnou?
1: Chcem to, čo Vicky.
2: To ako... Zase začínaš s tým vodičákom.
1: A prečo nie?
2: Kúrnik, šopa, antilopa. Obidve ste rovnaké, zaťaté ako...
1: A prečo by sme neboli?
2: Lebo keď raz poviem, tak to platí. Nechce sa mi to stále rozoberať.
1: Prvý raz po 7 rokoch o tom hovorím. A teda, na čo to potrebuješ rozoberať?
2: Lebo si zabudla, čo som ti povedal.
1: Že mám dlhé vedenie? A či chcem spáchať samovraždu? To sa nedá zabudnúť.
2: Tak o čo ti ide?
1: Stále o to isté. Lebo odvtedy, čo si mi to povedal, si všímam, kto všetko šoféruje. Aj ako, to hlavne. Odkedy viem, že mám dlhé vedenie. Pozri sa, Roman, veď nechcem ísť na diaľnicu. Len tuto by som pomaly do obchodu, po Vicky, do školy.
0: Ja som vás počula. Tatík, ešte mám otázku.
2: Hlúpu?
0: Možno.
2: Tak sip, mám robotu.
0: Nože, prečo si si nevzal nejakú múdru ženu?
2: Lebo sa mi páčila mama. Zase až taká hlúpa nie je. To ja len žartujem, veď ma poznáš.
0: Áno, žartuješ, ale myslíš si to.
2: Odhalila si ma.
0: Ja by som takého muža nechcela, ako si ty. Si k mame zlý. Tak čo si si nevzal nejakú múdru? Na vysokých štekľoch. 4 prstene by mala a...
2: No to si pleteš s fiflenou. A o mamu si nerob starosti. Vie všetko, čo potrebuje.
0: A nevie. Šoférovať nevie.

0: Umila si si vlásky?
1: Skúsila som, či to viem. Niektoré baby v škole si už umývajú sami.
0: Asi tie, čo majú krátke vlasy.
1: Nikto nemá krátke vlasy. Iba Zoe.
0: To je to dievča.
1: Áno. Tatík už odišiel?
0: Hej, veď. Je sobota. Do obeda má rozvoz.
1: Mami, môžem sa niečo spýtať?
0: Áno, Vicky, len sa do mňa pustí hneď ráno.
1: Mami, nechcem sa do teba púšťať hneď ráno. Iba by som chcela vedieť, prečo si sem prišla.
0: To ako myslíš?
1: Tak, že tatík sa tu narodil. Ale ty si sa narodila inde. Bývala si inde. Nemali ste doma žiadne rastliny.
0: Mali sme muškáty na balkóne.
1: Ako to môžeš vydržať? Ja som sa tu narodila a nebývala som inde. Ale išla by som inde. Aspoň sa pozrieť.
0: Vicky, zlatíčko. Môžem si ťa vystískať?
1: Keď chceš. A teraz mi povedz pravdu.
0: Teraz neviem, ktorú myslíš. Ale poviem ti, prečo som chcela ten vodičák, keď si bola bábo.
1: Aby si ma mohla povoziť, keď som nemohla zaspať.
0: To nie, tebe na to stačil kočík.
1: Taká som bola skromná.
0: Áno. Neviem, kde sa to potom stratilo.
1: Ale mami, teraz neriežme mňa, ale teba.
0: Dobre. Tak, napríklad ma štvalo, že som ťa vždy doviezla do poradne v zablatenom kočíku. Každý vedel, že je môj. A keď si plakala, lebo vieš, deti niekedy plačú.
1: Viem, rozhodnú sa, že si trochu poplaču.
0: Vždy som ti vtedy sľubovala. Neplač, Vicky, urobím si vodičák a raz ráno odídeme.
1: Tak prečo si sem šla?
0: Lebo som sa zamilovala.
1: Do tatíka?
0: Do Romana. Ešte nebol tatík. A bol úplne iný ako chalani zo školy. Páčilo sa mi, že je taký vecný. Veď vieš, povie, čo treba, ale nikdy netrieska do vetra.
1: Hej, taký je. Takže ste boli s tatíkom kamoši?
0: Boli sme kamoši. Ale nebola som si istá, či...
1: To chápem. Takže ťa prehovoril. Tresol niečo do vetra?
0: Odviezol ma na Majer. Ešte tu bola jeho mama. Bolo tu príjemne. Bolo tu krásne, ale hneď som videla, že to je jeho zem pod nohami. Že moja je niekde inde.
1: Normálne ťa uniesol?
0: Normálne ma pozval. Veď vravím. Hneď na prvej návšteve som zistila, že nie. Že chcem doštudovať a tak. Chcela som mu to povedať, ale pridlho som sa odhodlávala.
1: Prečo?
0: V podstate za to môžu moji rodičia. Keď som si s niečím nevedela rady, vraveli mi. Porozmýšľaj a hľadaj pravdu. Opatrne sa rozhoduj, lebo na tú križovatku sa už nikdy nevrátiš. A medzi tým si pravda našla mňa. Už sa jej nechcelo čakať.
1: Toto asi nechápem.
0: Zistila som, že ťa čakám. Môj najväčší poklad. Takže si všetko rozhodla za mňa.
1: Ja, mami? Veď som ešte ani...
0: Vicky, ty si to najkrajšie, čo sa mi mohlo stať. Školu som pustila z hlavy. Svet sa rozkrútil rýchlejšie. Hneď najbližšiu nedeľu sme to povedali našim a potom jeho mame. A tatová mama sa šťastne usmievala a na uvítanie kvitli všetky štyri čerešne. Aj narcisy a tulipány. Odrazu som sa videla, ako sa tam bláznim s kredľom detí.
1: To je úplne super. Máš len malý kredeľ, ale aj tak si tu ostala.
0: Áno, Vicky. Všetko je presne tak, ako má byť.
1: Mami? To si tak... Každý človek opatruje v hlave nejaký smútok?
0: V hlave nie, zlatíčko. Skôr v srdci. Hlava na to nemá čas.

0: Pastor, neruším? Musím ti zavolať, lebo som naštvaná ako brigáda. Hej, no, ako brigadír, ale to neviem, čo je. No tak. Len som ti chcela povedať, že by som sa najradšej presťahovala do druhej manzardky. Nevieš, že máme dve? Aha, no... Ideš po schodoch a tu je taká mini izba. Ale v nej nie je nič, len moje dvere. A ešte tie druhé oproti. To malo byť pre brata alebo pre sestru. Stále sme čakali, ale nikto sa nám nenarodil. Potom mi mama povedala, nech nečakám, že už budem sama. Tak tú izbu si chcem vymeniť. Čo nechápeš? Tu ich musím stále počúvať, keď sú na verande. Oni sa tvária, že sa rozprávajú, ale podľa mňa sa hádajú.
1: Nechoď ešte, chcem ti niečo povedať.
2: Nepočká to do večera.
1: Nepočká.
0: No vidíš, Astor, zasa začínajú.
3: Rozmýšľam, že by som pozvala pár detí z domova. Jednu takú rodinku aj s vedúcou, či čo im to je. Ja sa o všetko postarám. Pre teba by z toho nič nevyplývalo.
2: Pre mňa, za mňa, keď si potrebuješ komplikovať život.
3: Som rada, že to tak berieš.
2: Kedy by to akože malo byť?
3: Budúcu sobotu napríklad.
2: No, ohromné. V sobotu, keď je najviac roboty.
3: Vždy je najviac roboty.
2: To máš pravdu. Náhodou.
3: V sobotu nemajú školu. Chcem, aby sa Vicky zoznámila s nejakými deťmi. Večne tam stojí a zíza, ako sa tie decká hrajú. Najradšej by preskočila plot.
2: To si nemôže nájsť nejakú kamarátku v škole?
3: A kedy? Do školy ju dovediem, zo školy odvediem. Kamarátstva sa pestujú po škole.
2: No tak nemôžeš ju chvíľu nechať s deťmi po škole? Daj jej niekedy hodinku a choď po ňu neskôr.
3: Kto je na ňu zvedavý? Každý ide na obed a potom domov.
2: Tak ju prihlás na obedy, to je problém.
3: Na obedy chodiť nechcela, že je tam vždy pridlhý rad a že sa radšej naje s nami. Teraz by už možno aj išla. Opýtam sa.
2: Fajn, Vicky by sme mali. A čo my? Vieš si predstaviť, ako obedujeme sami dvaja?
3: Neviem. Ale prežila by som to, keby som vedela, že je s kamoškami.

0: Čo je, Vicky? Čo sem trepeš tú kazetu?
1: Je tam plno všeličoho. Nenosíš to, odkedy si prišla na majer.
0: To je pravda. Ale nepočula som, na čo si to doniesla. Ideš si niečo skúšať na miesto úloh?
1: Tento náramok by som chcela dať Tereske mami. To som sa prišla opýtať. Pozvala ma na narodky. Nemôžem tam prísť len tak.
0: S prázdnymi rukami sa hovorí. A chceš tam ísť?
1: Áno, ešte nikto ma nepozval. Ale je mi veľký, aj Tereske bude.
0: Zdá sa ti, že sa dá zmenšiť?
1: Keď sa chce, dá sa všetko.
0: To si kde počula?
1: Neviem, niekde. Môžem jej dať veľký?
0: To nie, ale keď z neho vyberiem zo tri acháty, bude dobrý.
1: A acháty?
0: Polodrahokami. Si zasa nemyslíš, že som nosila nejaké kamene z potoka. Pozri, takto ich poposúvam po gumičke, nájdem uzlík a...
1: Mami, to sa ti ako podarilo?
0: Štyri dáme preč. Počkaj, ešte to musím znova zaviazať. Pridrž mi toto, prosím. A druhou rukou toto. Tak, čári mári, fuk, a je to.
1: Super, ani mi nepadá, ani ma netlačí.
0: Takže ani Teresku nebude.
1: Tieto zvyšné si zoberiem ja, ak môžem.
0: Všetko môžeš, len neviem, na čo ti budú.
1: Budem ich nosiť vo vrecku.

0: Čo to máš?
1: Tie 4 echáty.
0: Aha. Je mi ľúto, že sa to tak skončilo.
1: Aj mne.
0: Povedala si Tereske, ako som ti kázala, aby sa nehnevala, že si nemala ako prísť, že sme zaorávali zemiaky. Samu sme ťa nemohli pustiť.
1: Povedala som, že som nemohla prísť. Zemiaky s tým nemajú nič spoločné. Stále niečo zaorávame alebo vyorávame. Na čo to mám v škole rozprávať?
0: Škoda, no.
1: Tereska sa so mnou chcela kamarátiť, ale keď som neprišla, nechala to tak.
0: Ale veci zaniesla darček. V pondelok do školy.
1: V pondelok to už neplatí, keď som v sobotu neprišla. Ani sa nepozrela, čo tam má. Iba si to napchala do tašky. Povedala ďakujem, ale ani to neotvorila, ani nič. To je jedno. Neviem, čo tu trepem. Musím ísť hore, mami. Neviem, kedy sa vrátim.
0: Dobre, zlatíčko.
1: Haló! Haló! Ahoj, Astor. To som zasa ja. Musím ti niečo povedať, Astor. O tom náramku. V útorok som Tereske skontrolovala zápestie. Nemala ho. Ani na pravej ruke, ani na ľavej. Nie som hlúpa. Nečakala som, že ho začne nosiť do školy. Iba som trochu dúfala, že si ho vezme aspoň raz. A nič. Včera večer som v posteli vymýšľala, ako by som sa premenila na motýľa. Vletela som oknom do Tereskinej izby a hneď by som zistila, čo potrebujem. No a odrazu som tam bola. Úplne sama. Poletovala som po celej izbe. Čokoláda bola na polici. Polovicu už Tereska odjedla. Ešte tam mala pokladničku a v kutiku sedel bledomodrý macko. Už bol starý, ošúchaný. Kto si mu odstrihol jedno ucho, ale aj tak bol najkrajší na svete. Dobre, dobre, trocha plačem, nevšímaj si to. Od radosti, lebo Tereska mu dala na labku echátový náramok.
2: Niky, môžeš na chvíľku?
1: Áno, mami! Už musím ísť, Astor. Niekedy ti to dopoviem. Čauko.
0: Čo je, Mojka? Čo sa deje?
1: Nič, prečo?
0: Ale no tak, Vicky, vidím, že si plakala. Buchla si sa? Dávaj pozor, v kuse lietaš ako šarkan.
1: Nič sa nestalo, mami. Rozhodla som sa, že si poplačem.
0: Aha, len tak z roztopaše, hej?
1: No, v noci ma vystrašil taký hlúpy sen.
0: Až teraz si sa rozplakala?
1: No, hej.
0: Aha. A čo sa ti snívalo?
1: Bola som motýľ a vletela som Tereske do izby. Odletela som k poličke. Najprv som videla pokladničku.
0: Aspoň bola plná?
1: Ja neviem, mami. Bola som motýľ. Motýľ je šťastný aj bez peňazí. A keby som bola Vicky, tak cudzých vecí sa aj tak nemám dotýkať, si vravela.
0: Hej, hej, preto sa dotýkaš iba mojich.
1: Lebo ty nie si cudzia.
0: Iba ak tak.
1: Teraz to nebude smiešné, mami. V kútiku na tej polici sedel Macko. Môj bledomodrý. Čo si povedala, že išiel k doktorovi s uchom. Tak on sa presťahoval k Tereske.
0: Ale to nie je... To...
1: Na lobke mal ten achatový náramok. Dosť mu bol veľký, ale potešila som sa. Už som chcela odletieť, ale odrazu to okno pribuchol vietor. Strašne som sa vyľakala. Úplne som zabudla, že som motýľ. Že môžem vyletieť cez dvere, keď niekto príde.
0: A čo si teda urobila?
1: Zabudila som sa.
0: Veľmi múdro. A teraz mi povedz, prečo si plakala. Pre toho macka?
1: No, kto si mu odstrihol ucho? A to som bola ja, keď som bola malá. Ale nepriznala som sa ani za svet. Vtedy som za ním neplakala. Ale som ho stále čakala. Vravela si, že išiel k doktorovi. Každú chvíľu som sa pozerala na dvere, či už nejde s novým úškom.
0: Plakala si, Vicky. Nariekala si za ním každý večer. Hneď som ti kúpila druhého. Bledomodrého nikde nemali, ale aj ten nový bol pekný, ako karamelová zmrzlina. Ale Keď som ti ho dala do postielky, šmarila si ho preč cez celú izbu.
1: Taká som bola? Prepáč. Vieš, ten bledomodrý macko, to je husté. Skrátka záhada.
0: Ja viem, Vicky. Záhada tvojho detstva.
1: No, presne. Kam odišiel a prečo sa nevrátil? No prečo, prečo? Naštval sa na mňa preto ucho. Mami?
0: Áno, Vicky?
1: Toto je zasa môj smút.

0: Tie achaty sa tu kde vzali?
1: Vec tvojho vrecka.
0: Ty mi chodíš po vreckách?
1: To by som si nikdy nedovolila. Ale keď dávam veci do práčky, kontrolujem vrecká bez milosti.
0: Prečo?
1: Lebo tato by som už kadečo vyprala. Občiansky. A jedna 20 eurovka sa mu v práčke parádne vydezinfikovala.
0: Som rada, že achaty sú všetky. Boli v práčke?
1: Nie, neprešli kontrolou.
0: To som rada, že mi chodíš po vreckách.
1: Myslela som, že ti z tých achátov urobím nejaký prívesok. Všeličo teraz deti nosia?
0: Mami, ja som ešte malá. Ešte nie som ani v puberte.
1: No, podľa všetkého sa tam už blížiš míľovými krokmi. Dobre, tak sa dohodnime, že ak sa ti niektorý môj náhrdelník zapáči, skrátka ti ho dám.
0: Mami, ja som ešte...
1: Nemusíš ho nosiť. Budeš si k nemu ukladať ďalšie náhrdelníky, ktoré dostaneš a nebudeš nosiť. Niektoré si kúpiš aj sama. A ani tie nebudeš nosiť, neboj sa.
0: A tak zasa, na čo mi budú?
1: Jedného dňa si oblečieš šaty a tie si budú pýtať náhrdelník.
0: Tie šaty budú rozprávať? Čo je, mami?
1: Nič len. Môžem ťa vystískať.
0: Keď chceš.
1: Ty môj poklad. To bude vtedy, keď z teba bude krásna, dospelá žena. Pôjdeš napríklad do divadla, oblečieš si tmavé šaty, zastavíš sa pred zrkadlom a hneď zbadáš, že tie šaty ešte niečo chcú.
0: Aha, iba tak, že očami. Sama na to musím prísť.
1: Áno, bez slov. A ty im povieš, milé šaty, čo by ste povedali na perlový náhrdelník? Pripneš si ho a uvidíš, že to je presne ono.
0: Pre pána mami, ja budem mať perly?
1: Určite. Ak nie pravé, tak riečne. To sú tiež pravé, ale lacnejšie ako morské.
0: Tak to radšej riečne. Riečne perly, to znie zaujímavo.
1: No vidíš.
0: Dobre, mami, to už stačí. Aj tak nikto nie je na mňa zvedavý.
1: A to kto povedal?
0: To je jedno. Ty si to vravela, že nikto nie je na mňa zvedavý.
1: Ja?
0: Kto je na ňu zvedavý? To si sa tatíka pýtala. Takže nikto.
1: Áno, to som povedala, ale to bola len taká otázka. Kto je na teba zvedavý po poslednej hodine? Veď vieš, keď sa deti rútia po schodoch a pália domov, alebo do jedálne, aby chytili dobré miesto v rade. Neboj. Skôr či neskôr sa ukáže, kto je na teba zvedavý.
0: Chcela by som vedieť, kto.
1: Musíš trocha počkať. Ešte si malá. Dnes som ja mala zvláštny sen, Vicky. Ale to kvôli tebe, lebo sa prehrabávaš v minulosti.
0: To s tým mackom sa mi iba snívalo, mami. Keď sa ti sníva, tak čo môžeš robiť?
1: Počkať, kým sa zobudíš. Veľmi správne si to urobila.
0: Ale mami, ja som...
1: Vicky, prestaň sa stále brániť. Nikto ti nič nerobí. Si doma, tu ti nič nehrozí. Ale keď mi ty rozprávaš, čo sa ti snívalo, tak počúvam.
0: Prepáč, myslela som, že dospelým sa už nesníva.
1: To pekne si o nás myslíš.
0: Ale to ma zaujíma, mami. O čom sa sníva dospelým?
1: Napríklad toto bolo o modrom mackovi. Ale radšej sa nepýtaj, lebo zasa budeš plakať.
0: Mami, ja už nie som taká malá, ako si všetci myslíte.
1: Dobre. Tak predstav si, snívalo sa mi, že som si sadla v záhrade na lavičku.
0: Máme tam nejakú lavičku?
1: Vo sne máme. Nevedela som, čo tam sedím, keď je všade plno roboty. A odrazu Astor. Hop, a už bol vedľa mňa. Ale rozprával ako človek.
0: Ale no, mami.
1: Nie, naozaj. Ale ešte to celkom nevedel. Ani sa nepozdravil, ani sa nespýtal, či si môže prisadnúť.
0: A hlavne, že vedel rozprávať. Čo ti povedal?
1: Že mu je ľúto, čo ti urobil, keď si bola malá.
0: Čo mi urobil?
1: Vicky, pravím ti, aby si sa nepýtala. Bol vtedy ešte iba šteniatko. Hral sa. Nevedel, čo robí.
0: Ale čo mi urobil?
1: Tebe nič, ale zabudla si si tam.
0: Macka? Au, mami, nemala som sa pýtať. Zjedol ho?
1: Nie, len sa s ním hral.
0: Dobre, dobre, dobre. Prepáč, to mi stačí. Asi nie som taká veľká, ako som si myslela.

0: ani sa dnes neopýtaš, ako bolo v škole?
1: Ozaj, Viki, zabudla som sa opýtať, ako bolo v škole.
0: Neuveríš, Tereska sa so mnou rozprávala.
1: Len tak?
0: Len tak som sa na ňu usmiala a už bola pri mne. Povedala, že máme super čerstvú zeleninku. Jej mama si vždy chodí nakúpiť, keď v stredu ráno predávaš pred obchodom.
1: Vezmeš jej tatovú vizitku. Môže mu zavolať, čo potrebuje, že jej to rád dovezie.
0: Aha, to je ten rozvoz, čo tato vozí tým lenivým ľudkom.
1: Pre pána Jana, Viki, hlavne to pred nikým nehovor. To sú tie tatové vtipy. Ale keď si niekto objedná vrecko zemiakov, to je problém, ak nemá auto, nie? Alebo býva ďaleko, alebo má choré nohy.
0: Alebo je starý. To teda tatíkovi vytmavím. Nech si dáva pozor na ústa.
1: Áno, áno. Hlavne pred tebou.
0: Dobré ráno.
2: Á, dnes si si riadne pospala.
0: Sobota, nie? Čo sa tu deje?
2: Prečo?
0: Nerob sa, mami. Sukňu si si dala, koláč si upiekla a stále sa obzeráš, či je všetko v poriadku. Ako keď má niekto prísť.
2: Malo to byť prekvapenie, ale aj tak som ti to chcela vyzradiť, keď sa naraňajkuješ. Aby si potom, keď príde tatík...
0: Neodpadla.
2: Alebo nestratila reč. Ale to sa v tvojom prípade asi nestane.
0: Tak už povedz, mami.
2: Včera som stretla tú tvoju Zoe. Pekne sa pozdravila, ale nie tak, ako keď niekoho stretneš na ulici a ideš ďalej. Obidve sme zastali a ja som rozmýšľala, čo povedať, aby som ju neodplašila. Lebo vieš, ja som vás videla, ako sa k sebe blížite, len mi to neskoro došlo.
0: Počkaj, počkaj, mami. Ty si sa rozprávala so Zoe?
2: Ona začala. Vedela, že som tvoja mama. Povedala, že keby cukráre nebola tak ďaleko, pozvala by ma na kávu. Potom sa zasmiala, že nemá peniaze, ale nejako by to vyriešila.
0: Au, to je škoda, že som nebola s tebou. Mami, ty si to nejako vyriešila, áno?
2: Tomu ver, Viki. Pozvala som ju k nám na zmrzlinu. Povedala, že v pohode aj na celý deň, že si zaujímavé dievča.
0: Ale ja?
2: Ty? Takže tatík porozváža objednávky, zastaví sa po Zoe, podpíše nejaké papiere a sú tu. Ty zatiaľ...
0: Dobre, dobre, mami.
2: Čo dobre?
0: Zjedz raňajky, vyčisti si zuby a upráci konečne tú izbu.
3: Kde ste všetci? No, neviem, kde sú Zojka, ale pozri sa, čo nám nachystali.
4: Ty brďo, vy sa tu máte ako v nebi. Jahody, maliny, čerešne.
0: Tu sme!
1: Boli sme sa učesať, keď máme takú vzácnú návštevu. Vítaj, Zoe. Zober si, na čo máš chuť. Viki bola naoberať.
0: Ahoj, Zoe.
1: Budeš teraz tú zmrzku alebo až po obede?
4: Ak bude obed, tak po obede. Asi ochutnám jahody, či sú také sladké, ako vyzerajú. Ako cukor.
0: Aj čerešne sú sladké.
1: Čokoľvek by si chcela, Zoe, povedz.
4: Chcela by som, aby ma niekto objal.
1: Oh, pravda, že? Prepáď, Zoe. Môžem prvá?
0: Môžem aj ja?
4: Jasné, Viki.
3: No, ja som z počiatku taký nesmelý. Možno na budúce. Ale mám otázku, Zojka.
4: Nech sa páči.
3: Nechceš k nám prísť na prázdniny? Hore máme voľnú izbu, ak sa ti tu vážne páči.
4: Akože... Na pár dní cez prázdniny?
3: Koľko by si chcela? Na pár dní, alebo na pár týždňov?
0: Keby si prišla na pár mesiacov, to by boli celé prázdniny, júl a august.
1: Užili by sme si ťa.
4: Je tu strašne ticho.
0: Áno, lebo naši stále niečo robia. Alebo behajú hore dolu.
3: Neviem, kto tu stále behá.
0: Alebo sa starajú o zvieratá.
4: Aj zvieratká tu máte? Tak zasa... So zvieratkami je veselo.
3: Môžem ti na dvore postaviť chlievik, keby si chcela. Teda, taký nejaký domček. Bližšie pri zvieratkách.
4: Nový?
3: Jasné, že nový. Do ocikaného by som ťa nedal.
4: Ak bude nový, tak asi prídem.
3: Dievča moje, tu si na majeri. Čo je to asi? Tu také slovo nepoznáme. My len áno, alebo nie?
4: Pani riaditeľka vravela, že ideme do záhradníctva.
3: Neboj sa, si tu dobre. Kým tu fachčili moji rodičia a starí rodičia, volalo sa to Majer. Záhradníctvo je iba úradný názov.
4: Aha, veď som sa čudovala, že mám ísť do záhradníctva. A ešte aj na prázdniny.
0: Ak sa ti nechce, nesľubuj, Zoe. Vieš, čo ma naučila moja mama? Že mám najprv porozmýšľať. Hľadať pravdu.
3: Fúha.
0: No, neviem, či hľadať pravdu, alebo radšej vypátrať, čo vlastne chcem.
3: Pre pána.
1: Ty si to pamätáš?
0: Pamätám, ale nevedela som, že to bude také smiešné, keď to ja poviem.
4: Pravda je, že vás je málo. Urazili ste sa? To som...
1: Nie, nie, Zoe. Len sme sa zamysleli.
3: Netušil som, že nás tak rýchlo odhalíš.
4: A u nás je zasa strašne husto.
3: Chápem. Tebe by sa páčila striedavá starostlivosť. Týždeň u nás a týždeň v domove, áno?
4: Celkom dobre hádate, Ujo.
3: Ďakujem.
4: Nemusí byť týždeň. Stačí tak, že budem tu a keď mi bude smutno, pôjdem tam. Keby sa dalo, tak...
1: Múdro, Zoe. Potom asi bude smutno nám. Ale my tu také slovo nemáme, takže určite bude.
4: V pohode, veď keď ma tam naštvú, zasa sa vrátim.
3: Aha, a ja ťa budem voziť hore dolu, hej?
4: No, asi by som trafila aj peši.
0: Neber si veľa vecí, Zoe. Keď ideš do kopca, tak je všetko oveľa ťažšie. Dobre, dobre. Tak zbehnem dolu a pomôžem ti. Mami, niečo sa stalo. Bola za mnou Zoe.
1: To vážne?
0: Mhm. Myslela som, že mi chce niečo povedať.
1: A čo?
0: Len povedala, Vicky, ahoj. A dala mi obálku.
1: Nič viac?
0: Toto zober vašim. Ale na obálke je Vicky a jej rodičia.
1: Takže si sa pozrela, čo nám píše?
0: Mami, ja som iba Vicky. Nie som Vicky a jej rodičia. Prečítame si to všetci spolu. Dáte si na veráde kávičku a...
1: Dobre, dobre. Je to skvelé, dievčatko. Možno si nás postupne obľúbi.
0: Dnes nebola taká veselá ako u nás. Mami, ďakujem, že si ju pozvala.
1: Som rada, že som pozvala Zoe. Nie celú tú skupinu, ako som chcela. To by mali len taký výlet na Majer. A čo ďalej?
3: Tak.
0: Ahoj, tačík.
3: Ahoj, moja láska.
0: Prosím, čo si to povedal?
3: Že si moja láska.
0: Ja? Odkedy?
3: Odjak živa.
0: A až teraz mi to hovoríš?
3: Až teraz som na to prišiel.
0: Ja som tvoja dcéra, tatík. Musíš ma mať rád a nemusíš mi to hovoriť. Ale mama by si to niekedy mohol povedať.
3: Čo také?
0: No, že ahoj, moja láska, alebo...
3: Počúvaj, Vicky, ale zasa...
0: Ja viem, odtiaľ potiaľ. Alebo...
3: Čo ešte pre pána?
0: Mohol by si ju pustiť na ten šoférsky kurz.
3: To akože normálne do autoškoly, áno?
0: Normálne, ale ja viem, prečo nechceš.
3: No, povedz.
0: Aby ti neodišla niekam ďaleko.
3: Ach jaj, vieš čo? Poďme sa pozrieť, či sa už nebalí.
1: Milá Vicky, milá teta a milý Ujo. Všetkých troch vás mám rovnako rada a stále to nechápem, lebo každý z vás je úplne iný.
3: Úvod máme, poďme na jadro.
1: Veľmi som rada, že vás poznám. Keď sa ráno zobudím, hneď si spomeniem na vás. Teším sa, že by som mohla bývať u vás so zvieratkami a z Vicky. Išla by som k vám aj dnes rovno zo školy, ale mám tu brata... Sme obidvaja v jednej skupine. Nemôžem len tak odísť, lebo my dvaja sme teraz celá naša rodina. Neviem presne, čo sa stalo. Len som počula nejaké tety, keď sa o nás rozprávali. Aké sme mali šťastie, že sme neboli s rodičmi v aute, keď ich zrámoval kamión.
0: Zrámoval?
3: Veľmi nevhodné slovo. Môžeš ho hneď aj zabudnúť.
0: Už som ho zabudla, tatík.
1: Teraz budem stále myslieť na toho malého chlapca, kým ho neuvidím.
3: A keď ho uvidíš, už ho nepustíš z rúk.
1: Ty by si ho pustil.
3: V každom prípade by som ho najprv rád videl. Zajtra sa náhodou mám stretnúť s pani riaditeľkou.
0: S našou?
3: S riaditeľkou detského domova. Volala mi, že by sa rada so mnou porozprávala. Chcela by, aby sme im dodávali zeleninu a ovocie ako škole.
0: Podľa mňa je to super.
1: Budem ti viac pomáhať.
3: To práve nechcem. Nebudeš tu drieť ako otrok.
1: Veď už ma to celkom baví.
0: Tatík, to je super, že Zoe má brata, nie? Nemusíš tu byť s tromi babami.
1: No presne. Trochu by sa vyrovnalo skore.
3: To by sa mi vážne páčilo. Našli by sme vám operku, aby mama mohla od rána oberať papriku a paradajky a uhorky.
1: To teda nie. Deti si prizriem sama. Tebe nájdeme operku na pole.
3: Možno by som to zvládol aj sám. Len by ste ma celý deň nevideli. No, zatiaľ ostaňme radšej pri zemi.
0: Čo je, tatík? Chceš ostať pri zemi, ale pozeráš sa do neba.
3: Rozmýšľam, či je toto všetko náhoda, alebo... Nemôže to byť náhoda. To si vesmír tie veci tak naukladá, ako potrebuje. Čo je? Čo sa na seba tak pozeráte?
0: Nevieme, o čom točíš.
3: O čom točím?
0: To je taký detský jazyk.
3: Aha. No, točím o tom, keď sme sa lúčili, tá riaditeľka sa ma pýtala...
0: Pani riaditeľka.
3: Ja, áno, jasné. Len som to chcel skrátiť. Pýtala sa, či by som nevzal na leto na brigádu jedného študenta.
0: Na brigádu? Na zemiaky?
1: Na všetko, zlatíčko.
3: Zmaturoval na 3 jednotky a 1 dvojku. A namiesto toho, aby si poriadne oddýchol, si potrebuje vyskúšať, ako to chodí v praxi. Chce byť farmár. Už ho prijali na poľnohospodárstvo do Nitry.
1: Zvláštny chalan.
0: Prečo zvláštny?
1: Nechce byť ajťák. Čo si je povedal?
3: Že v pohode, slušný chlapec, vzorný žiak. Nech si dopredu skúsi, či je to všetko také, ako si predstavuje.
0: A my čo?
3: Vy nič. Nachystáte nám nejaké jedlo a môžete byť celý deň na kúpku.
0: Astor, počuješ ma? Len som ti chcela povedať, ako čakám, či Zoe v sobotu zasa príde. A som zvedavá, či tu aspoň raz ostane spať. Nie, nebudem zasa plakať, neboj sa. Veď teraz mám Zoe, keď tu je. A keď odíde, tak počkám, kým príde. Ona je taká. Počkaj. Mama si dolu nechala telefón. Musím jej ho zaniesť. Tak zavolám ráno, Astor, ak stihnem. Páčko!
1: Prepáč, Roma, nemala som pri sebe telefón. Čo sa deje?
5: Budem mať plno noviniek, keď sa vrátim.
1: Super. Kedy asi?
5: Najskôr tak o 2 hodiny.
1: Ale kvôli tomu si nevolal však.
5: Nie. Lenže aj toto je dôležité a bojím sa, aby to v návale iných noviniek nezaniklo.
1: Nechceš, aby som hádala, či?
5: Nie, to by si nikdy neuhádla. Volala nejaká pani, že si kupuje našu zeleninu a že by sa najradšej prišla pozrieť ako...
1: Tereskina mama.
5: Tereskina mama. Pozval som ich obidve na nedeľu ráno, že si môžu naoberať čerešne a čo len chcú. Lebo zajtra príde Zoe, aj ten chlapec.
1: Ako sa volá?
5: Marko.
1: Pekné meno. Samé dobré správy. Ďakujem, že si zavolal. Idem to povedať Vicky, asi vyskočí z kože.
3: Tak, budeme im dávať, koľko budeme mať. A ak bude chýbať, dokúpia si inde.
1: To je dobrá dohoda, nie?
3: Veľmi dobrá. A rozprával som sa aj s tým chlapcom, s Markom.
1: Čo povedal?
3: že ďakuje za Zojku. Teda za Zoe.
1: Prečo?
3: Že sa do nás zamilovala. Stále o nás rozpráva.
1: Mne sa tiež zdá, že by to prišla s nami skúsiť.
3: Podľa mňa k nám nechce ísť, lebo tam má brata.
1: No dobre, a na Zojkinho brata si sa tej riaditeľky pýtal?
3: Pýtal.
1: A čo? Koľko má rokov?
3: Veď to, nie že by mi to...
1: 4?
3: Pridaj.
1: 8?
3: Pridaj 10 a máš to.
1: To je vtip, alebo...
3: Ani vtip, ani alebo. Už vyše pol roka je dospelý.
1: Je to Marko?
3: Je to Marko. Vlastne sme sa bavili len o brigáde. Povedal som mu, že môže u nás v lete bývať. Vzadu, v starom dome. Potešil sa. Mohol by byť v domove, ale asi by sa tam už necítil dobre.
1: Bola by som rada, keby obidvaja...
3: Vážne? Máme dosť času na rozmyslenie. Ja som od neho starší o 20 rokov, ale ty len o 11. Je to problém?
1: Nie, prečo? Aj veľké deti potrebujú mamu.
3: Tomu ver. A evidentne je po tebe. Chce si čo najskôr urobiť vodičák.
1: Veľmi smiešné.
3: Napadlo mi, že by ti s tou autoškolou mohol pomôcť, keby si náhodou potrebovala. Skúšal by ťa značky a tak.
1: Značky viem, ak ešte platia. Už mám pravidlá cestnej premávky asi 5 rokov. Počkaj, chceš tým povedať...
3: Môžeš to skúsiť, keď tak veľmi chceš. No čo? Nič, ticho? Nevyskakuješ 1,20 m?
1: To nie, ale...
3: Hľadáš pravdu?
1: Už som niečo našla. Obávam sa, že ťa začínam mať rada.
0: Ja som vás počula.
3: Vieme o tebe. A čo? Máš nejaké námietky?
0: Idem to povedať Astorovi.
1: A prečo mu nezavoláš?
0: Už nemám kredit.

Skončila sa pôvodná rozhlasová hra pre deti autorky Tone Revajovej Kto je na mňa zvedavý? Účinkovali Viki, Melánia Jakabovičová, mama Jana Balcár-Lieskovská, otec Martin Kaprálik, Zoe Alžbeta Hrnčiariková, ženské hlasy Ráchel Matejovičová a Ema Hurníková. Produkcia Barbora Bell. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák. Majsterka zvuku Ľubica Olšovská. Dramaturgia Zuzana Kolmosová. Réžia Štefan Korenči. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Malacky vyhlásili mimoriadnu situáciu pre požiar vo vojenskom obvode Záhorie. Oheň sa už podarilo dostať pod kontrolu. Severná Kórea pošle do Ruska až 50 000 vojakov, hovorí ukrajinský prezident. Dnes prevažne jasno až polooblačno a teplo 27 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Okresný úrad

0: Malacky vyhlásil v súvislosti s požiarom veľkého rozsahu vo vojenskom obvode Záhorie mimoriadnu situáciu, čo umožní efektívnejšiu koordináciu nasadených síl a prostriedkov. Životy ani zdravie obyvateľov nie sú na teraz ohrozené. Požiar lesného porastu vo vojenskom objekte Záhorie nedaleko Senice vypukol včera popoludní. Podvečer sa ho podarilo dostať pod kontrolu. Hasiči však naďalej zostávajú na mieste, monitorujú požiarisko a vykonávajú potrebné práce tak, aby sa zabránilo jeho opätovnému rozšíreniu. Detské knihy vytvorené pomocou umelej inteligencie by mohli dostať vlastné označenie. Štát chce zaviesť dobrovoľný etický kódex, ktorý by čitateľom prezradil, do akej miery sa na texte, ilustráciách či preklade podielala umelá inteligencia. Návrh počíta so samostatným označením troch oblastí – obsah, ilustrácie a preklad. Pri každej by sa uvádzala miera využitia AI. Čitateľ by sa tak dozvedel, pri ktorej časti knihy a v akej miere. Pokračuje splnomocnenec vlády pre AI Radoslav Štefánik.
1: Mohlo by to vyzerať napríklad takto, že obsah 2 zo 6, AI pomohla s návrhom osnovy, konečný text ale vytvoril autor. Ilustrácia 5 zo 6, väčšinu obrázkov vytvorila AI a človek ich následne vybral a upravil.
0: Dvoch mŕtvych a 12 zranených si v noci vyžiadal ruský útok na Charkov zameraný na obytné budovy. Oznámili to úrady druhého najväčšieho ukrajinského mesta. Útok ukrajinských dronov v ruskom Belgorode zranil 13 ľudí vrátane dvoch detí a poškodil niekoľko domov. Ukrajinské telegramové kanály podľa BBC informovali, že ukrajinské prístavy Odesa a Černomor sa v noci stali terčom útoku jednej balistickej strely, štyroch malých riadených striel a najmenej dvoch desiatok dronov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že do Ruska bude nasadených 30 000 až 50 000 vojakov zo Severnej Kórey. Pjongjang podľa jeho slov študuje túto vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou a mohol by predstavovať hrozbu pre ázijské krajiny, pretože pod vedením Ruska získa skúsenosti s moderným vedením vojny. Predstaviteľ ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby tento týždeň pre agentúru Reuters povedal, že v ruskej Voronežskej oblasti sa začalo rozmiestňovanie severokórejskej raketovej jednotky, ktorá by mohla byť vybavená 120 balistickými raketami a 6 odpaľovacími zariadeniami. Americký imigračný a colný úrad do konca augusta dokončí zavádzanie telových kamier pre svojich príslušníkov a agentov v teréne, informoval úradujúci riaditeľ ICE David Venturella. Dodal, že politika úradu podľa neho umožňuje v odôvodnených prípadoch urýchlené zverejnenie záberov po vážnom zranení alebo úmrtí osoby, ktorú agenti zadržali. Úrad ale podľa neho nemusí zverejniť tieto zábery v prípade, že by to ohrozilo vyšetrovanie alebo narušilo súkromie. Splnomocnenec vlády pre ochranu hraníc Tom Homan uviedol, že príslušníci ICE budú povinní nahrávať zastavenie vozidiel aspoň jednou telovou kamerou. Dnes má byť jasno až polooblačno a teplo 29 až 34, na severe Dolnom Spiši a hore hroní okolo 27 stupňov, len slabý až mierny vietor. 9 hodín 4,5 minúty.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
3: Zelená vlna. Cestári na diaľniciach a aj na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Pohyblivé pracoviská cestárov stretnete v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky, na D1 v úseku Ilava, Považská Bystrica, Hričovské Podhradie hneď dvakrát, na ceste číslo 11 za Kysuckým Lieskovcom smerom do Žiliny a na R2 na obchvate Oždian smerom na Lučenec. Diaľnica R4 medzi Košicami križovatkami Košice Východ a Šebastovce je prestavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez Košice, obmedzenie je naplánované do 14. augusta. Rýchlosť si ustrážte v Prakovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch. O hodinu pre folklórne slávnosti úplne uzavrú úsek Zuberec-Zverovka. Prejazd bude mať povolený iba dopravná obsluha. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

Vážení poslucháči, v dnešnú 19. nedeľu v cezročnom období vysielame v priamom prenose rímskokatolícku svätú omšu z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebruje dôstojný pán Aurel Halajčík, farár vo farnosti svätej rodiny v Košiciach Furči. Na orgáne hrá Martin Vernársky, spieva spevácky zbor Gregoriana pod vedením Mareka Kleina. Spievať budeme piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 238, 268 a 344.

Mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, zhromaždení tu v Dome svätej Alžbety v Košiciach, ako aj poslucháči pri rádiach Slovensko a Regina, v tejto chvíli chceme načúvať Božiemu hlasu, Pánovi, ktorý hovorí k nášmu srdcu. Prvnež by sme sa ponorili do Božieho milosrdenstva, chceme Bohu povedať príbeh o sebe, v čom sme slabí, v čom sme hriešní a v čom očakávame Božiu silu a moc. Odovzdajme sa Pánovi v duchu pokánia do Jeho milosrdenstva. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, pod vedením Ducha Svätého sa osmelujeme volať ťa Otcom. Rozhojňuj v našich srdciach ducha adoptívneho synovstva, aby sme raz dosiahli prisľúbené.

Čítanie z prvej knihy kráľov. Keď prišiel Eliáš k Božiemu vrchu Horeb, nocoval v jaskyni. Tu ho oslovil Pán a povedal mu: Vyjdi von a postav sa na vrchu pred Pána. Práve prechádzal Pán. Dul silný víchor, ktorý trhá vrchy a láme skaly pred Pánom. Ale Pán nebol vo víchre. Po víchre nastalo zemetrasenie. Ale Pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení šľahal oheň. Ale Pán nebol v ohni. A po ohni nasledoval šum jemného vánku. Keď ho Eliáš počul, plášťom si zahalil tvár, vyšiel von a zastal pri vchode do jaskyne. Počuli sme Božie slovo.

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, hovorím pravdu v Kristovi, neklamem. Aj moje svedomie mi v duchu svetom dosvedčuje, že mám v srdci veľký žiaľ a neprestajnú bolesť. Radšej by som bol ja zavrhnutý od Krista namiesto svojich bratov, mojich príbuzných podľa tela. Oni sú Izraeliti, majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodárstvo, bohoslužbu, prisľúbenia. Ich sú pravcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus. On je nad všetkým Boh, zvelebený na veky. Amen. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu.

0: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva Tebe, Pane.
2: Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti ním. Nad ránom sa kráčajúc po mori blížil k ním Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: "Má toha!" A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: "Schopte sa, to som ja, nebojte sa." Peter mu povedal: "Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode." On povedal: "Poď." Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: "Pane, zachráň ma." Ježiš hneď vystrel ruku. Zachytil ho a povedal mu: "Maloverný, prečo si pochyboval?" A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: "Naozaj si Boží syn."
0: Počuli sme slovo.

Drahí bratia a sestry, tu v dome svätej Alžbety v Košiciach, ako aj pri prijímačoch Rádia Slovensko a Rádia Regina. Sú horúce letné dni a v týchto dňoch nás to akosi tak ťahá k moru, k vodám. Postrehli sme aj v tom vzdušnom priestore nad našim mestom častejšie lety lietadiel. Možno aj niektorí z našich poslucháčov si práve zaktualizovali zoznam vecí, ktoré si so sebou pripravujú na cestu k vode. V médiách sme možno niektorí zachytili cestu mladého dobrodruha zo Slovenska, ktorý splavuje slovenské rieky a po Dunaji smeruje až do Čierneho mora. Uprostred letných dní nám veľmi dobre padne ponoriť sa do vody. V evanjeliu, ktoré nás vedie na more, počúvame, ako apoštol Peter sa vo vodách topí. Je to Peter, ktorý od svojho narodenia, od útleho detstva, trávil čas so svojím otcom a zda každý deň na mori. Dennodenne vyplával na more kvôli rybolovu, ktorý bol jeho živobytím. Rozumel moru. More je miesto, kde strávil väčšinu života. A to znamená, že Peter bol skvelý plavec. A tento Peter sa teraz topí. A to ani nie tak vo vode, po ktorej kráčal k Ježišovi, ako si to želal. Ale skôr sa topí v mori vlastných slabostí, vo vlnách vlastnej neistoty a v búrkach svojho srdca. Kým hľadí na Ježiša, kým dôveruje svojmu majstrovi, kým ide za hlasom svojho učiteľa, dokáže kráčať aj po rozvlnenom mori. Avšak keď nevenuje Ježišovi pozornosť svojho srdca, padá. Padá, keď sa upriami na vietor okolo seba, ktorý duje proti nemu. A topí sa, aj keď vie plávať, aj keď je skvelým plavcom. Drahí bratia a sestry, dnešné evanjelium nám ukázalo učeníkov v situácii, keď ich dôveru a priateľstvo s Ježišom zahaluje tma zneistenia. Natoľko, že vyzhlásia Ježiša za mátohu. Teda nazvu mátohou toho, ktorého sa rozhodli nasledovať, kvôli ktorému všetko zanechali, ktorému uverili, na ktorého položili svoju nádej. Koľkokrát sa aj k nám Ježiš priblížil a ostal nami nepoznaný. Koľkokrát ho možno aj my sami považujeme za mátohu, keď sa k nám priblíži nečakaným alebo neželaným spôsobom, keď sa ocitneme v nejakej neplánovanej alebo neželanej situácii. Bez Ježiša ostáva každá neprijatá situácia. Nech je to choroba, akýkoľvek nezdar alebo nepríjemnosť, bude pre nás strašidlom, pred ktorým utekáme. V tme pochybností, keď vietor zneistenia zasahuje našu myseľ a naše srdce, sa topíme v mori vlastných slabostí a tak zabúdame, že môžeme vstúpiť do lode Kristovej cirkvi. To je tá záchranná loď, do ktorej aj dnes nás Ježiš zhromaždil. A preto práve teraz dovolme Ježišovi, aby vstúpil aj do loďky našich srdc. Aby prevzal v našom srdci moc nad vlnami, ktoré nami zmietajú. Dovolme mu prevziať moc nad vetrom našich ťažkostí. Nad vetrom, ktorý neraz vanie proti nám. Lebo náš Boh nie je mátoha. Nechce nás zastrašiť. Je všade tam, kde vietor duje proti nám. Je všade tam, kde by život chcel naviať do nášho srdca záveje strachu z prítomných problémov. My nemusíme hovoriť Bohu, aké sú naše problémy, lebo On
ich pozná a s každým z nás sa najlepšie vyzná. Je pripravený nás viesť a vyviesť zo všetkých uzlov života. Ježiš každému z nás práve teraz adresuje to pozvanie z Evanjelia, ktoré hovorí Petrovi: poď. Sme na svätej omši. Sme teda pri mori Božej lásky, ktoré je nezmerné. Nechajme sa ním osviežiť. More je živé. Nestojí na jednom mieste. Neustále sa hýbe. Každý deň pozorujeme jeho príliv i odliv. Prílivom more vždy vyplaví na breh množstvo svojich pokladov, ktoré skrýva vo svojich hlbinách. A s každodenným odlivom odplaví z brehov množstvo zanechaných stôp, ktoré po nás zostali. Odliv je tak obrazom lásky, ktorou Boh, bohatý na milosrdenstvo, denne obmýva brehy nášho srdca. Drahí bratia a sestry, neodníďme teraz odtiaľ od mora Božej lásky, nevykúpaný v jeho milosrdenstve. Doprajme si jeho sviežosť. Má silu zmyť každé naše zlyhanie či znechutenie. Ako má more blahotárne účinky na naše telesné zdravie, tak more lásky, ktorú Boh teraz vlieva do našich srdc, do našich nestálých srdc, ozdravuje naše vzájomné vzťahy a očistuje telo cirkvi, ktoré spolu tvoríme ako rodina veriacich, do ktorej sme sa narodili vo vode krstu. Touto bohoslužbou Ježiš k nám vystiera svoju ruku, aby nás zachytil vo víre života. Nechajme sa ním dvihnúť z našich neistôt. Je pre nás šťastím, že máme vždy Boha na dosah. Že On nás chápe, miluje a prijíma takých, akí sme. A to nás zavezuje prinášať Ho v sebe iným, stávať sa kristoformy tých, ktorí prinášajú Krista ľuďom vedľa nás. Takýmto kristoforom bol pre Slovensko dlhé roky i pre cirkev v misiách blahej pamäti kardinál Jozef Tomko, ktorý je pochovaný pod svätyňou tejto katedrály. Práve včera uplynuli 4 roky od jeho odchodu do večnosti. Dnešný deň je sviatkom svätej Edity Steinovej, ktorú si uctívame ako Teréziu Benediktu od kríža, ako patronku Európy. A od nej môžeme tiež načerpať povzbudenie a odvahu povedať Bohu, ako to hovorila ona: nechaj ma, Pane, kráčať bez pohľadu na Tvoje cesty. Nechcem vidieť, kam ma povedieš. Nie som mazda Tvoje dieťa. Si mojim otcom. Aj keď ma povedieš nocou, povedieš ma k sebe. Svojej rodnej sestre v jednom z listov Edita napísala: človek si nemá zúfať, keď sa niečo deje inak, ako si to predstavoval. Všetko, čo ho teraz trápi, nakoniec nadobudne úplne iný význam, než si to v tejto chvíli dokáže predstaviť. A svoje reholné spolusestry povzbudzovala: vložte svoje starosti o budúcnosť do Božích rúk a nechajte sa viesť Pánom ako malé dieťa. Sama sa často modlila k Bohu a hovorila mu: bezvýhradne a bezstarostne vkladám svoj deň do Tvojej ruky. Buď mojim dneškom, buď mojim dôverou naplneným zajtrajškom, buď mojim zvládnutým včerajškom.
Som kamienkom v tvojej mozaike. Tvoje ruky prosím, aby ma uložili na to správne miesto. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči, dovolme aj my milujúcemu Bohu, aby nás denne viedol k tomu miestu, na ktorom nás chce použiť pre zámery, pre ktoré nás stvoril a pre ktoré nás vložil aj do tohto dňa. Vyznajme spolu apoštolskú vieru. Verím v Boha,

0: Bratia a sestry, každodenný život a naše slabosti nás často podnecujú, aby sme Pána prosili o pomoc. Ako zachránil Petra, tak pomôže i nám. Preto sa spoločne modlíme a volajme: Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby.
1: Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby. Modlíme sa za cirkev, aby bola pre svet znamením Božej lásky a milosrdenstva. Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby. Modlíme sa za vyvolenie nového diecézneho biskupa pre Košickú arcidiecézu, aby sa naším novým pastierom stal muž nezlomnej viery a pravej múdrosti.
2: Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby.
1: Modlíme sa za náš národ, aby mu Pán odpustil všetky previnenia a daroval mu požehnanú budúcnosť.
2: Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby.
1: Modlíme sa za tých, ktorí sa topia v hriechoch alkoholizmu a manželskej nevery, aby mali silu prijať pomocnú ruku nebeského Otca.
2: Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby.
1: Modlíme sa za tých, ktorí hľadajú osvieženie v prírode, aby nezabúdali ani na svoj duchovný život.
2: Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby.
1: Modlíme sa za ľudí v dôchodkovom veku, aby nestrácali zmysel života a vzájomne sa povzbudzovali v spoločenstve a v modlitbe.
2: Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby.
1: Modlíme sa za seba samých, aby sme zvlášť v ťažkých chvíľach nestratili dôveru v Ježišovu pomoc.
2: Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby.
1: Modlíme sa za brata Martina, aby ho Pán v živote viery posilňoval svojou milosťou a vo všetkých životných rozhodnutiach viedol darmi Ducha Svätého k poznaniu Božích zámerov.
2: Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si zachránil apoštola Petra. Vypočuj nás, zľutuj sa nad nami a pomáhaj nám v ťažkostiach nášho života, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech nám príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitelná i celej svätej cirkvi.
2: Pane, dobrotivo príjmi dary svojej cirkvi, ktoré si nám poskytol, aby sme ti mohli priniesť na obetu a svojou mocou ich premeň na sviatosť.

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske. V jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Bernardom, jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohoto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista.
1: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi,

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a prídi nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
1: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.

Prosíme ťa, Pane, nech nám slúži na spásu sviatosť, ktorú sme prijali, a nech nás posilňuje svetlom Tvojej pravdy skrze Krista nášho Pána. Aj bratia a sestry, v tomto týždni, ktorý je pred nami, budeme sláviť prikázaný sviatok na nebovzatia Panny Márie v sobotu 15. augusta. Tak vás pozývame na toto slávenie. Sväté omše budú v nedeľných časoch, teda tak, ako je zvykom ich sláviť v nedeľné dni. Je zvykom požehnávať tento sviatok kvety a byliny, tak vás pozývam, aby ste prišli na toto slávenie s kytičkou či bylinie, ktoré použijete v kuchyni, alebo kvetinami, ktoré viete využiť v dekorácii svojej domácnosti. Prijmite teraz Pánovo požehnanie.

Vážení poslucháči, počúvali ste rímskokatolícku svetu omšu, ktorú sme v priamom prenose vysielali z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebroval dôstojný pán Aurel Halajčík, farár vo farnosti svätej rodiny v Košiciach Furči. Na orgáne hral Martin Vernársky. Spieval spevácky zbor Gregoriana pod vedením Mareka Kleina. Pre Slovenský rozhlas pripravili zvukový majster Gabriel Nikázy, zvukový technik Adam Jurka a redaktor Milan Kandráč.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér vyzval na zlepšenie ochrany vody na Slovensku. Irán stanovil nové podmienky na obnovenie plavby cez Hormuzský prieliv. Spojené štáty zatiaľ nereagovali. Dnes prevažne jasno až polooblačno a teplo 27 až 34 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Drastické suchá a horúčavy musia viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zadržiavaniu na území Slovenska. Premiér Robert Fico zo Smeru SD to uviedol vo videu na sociálnej sieti.
2: Zmenili sme ústavu a zakázali sme vývoz vody zo Slovenska do zahraničia potrubím alebo cisternami, ale to je málo. Osobitnú pozornosť si zasluhuje zablažovanie, keď len niekoľko málo percent poľnohospodárskej pôdy na Slovensku využíva závlahy. Bez extenzívneho zavlažovania zabudnime na akékoľvek ciele pri garantovaní potravinovej bezpečnosti. Ide o miliardové náklady.

0: A preto sa musíme obzerať aj po zahraničných investíciách.
1: Nadväznosti na nedávnu návštevu prezidenta Spojených arabských emirátov šejka Muhammada bin Zaida al-Nahyana spresnil, že zisťovali záujem investorov z tejto krajiny na prípadné vyhlásenie medzinárodného tendra na PPP projekt modernizácie slovenského záblahového systému. Ukrajina poprela, že by úmyselne cielila na Bulharsko potom, keď v blízkosti strategického transbalkánskeho plynovodu, ktorý spája Turecko s Ukrajinou, na bulharskom území pri rumunskej hranici explodoval dron, ktorý podľa Sofie patril ukrajinskej armáde. Bulharské ministerstvo obrany po analýze trosiek potvrdilo, že v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že išlo o úmyselný incident. Ministerstvo zahraničných vecí v Sofii si napriek tomu na pondelok predvolalo ukrajinského veľvyslanca. Kyjev oznámil, že je v úzkom kontakte s bulharskou stranou s cieľom objasniť okolnosti incidentu. Irán stanovil nové podmienky na obnovenie plavby cez Hormuzský prieliv vrátane požiadavky, aby Spojené štáty už nikdy neohrozovali Islamskú republiku. USA musia podľa vyhlásenia Najvyššej rady národnej bezpečnosti Iránu tiež natrvalo ukončiť vojnu proti Teheránu a jeho regionálnym spojencom. Rada na čele s prezidentom Masúdom Pezeškianom ďalej požaduje, aby Washington zrušil námornú blokádu iránskych prístavov, stiahol svoje sily z regiónu, v plnom rozsahu nahradil Iránu vojnové škody, zrušil sankcie a uvoľnil zmrazený iránsky majetok. Teherán uviedol, že od svojich požiadaviek neustúpia, že Spojené štáty musia preukázať skutočnú zmenu svojho konania. Americká vláda zatiaľ nereagovala. Indonéske orgány uzavreli prístup do Národného parku na ostrove Java, kde hasiči bojujú s lesným požiarom, ktorý vypukol pred necelým týždňom. Odvtedy zničil 176 hektárov plochy. Zranenia ani škody doposiaľ nehlásili. Podľa predpovedí Indonéziu v tomto roku čaká intenzívnejšie a dlhšie trvajúce obdobie sucha, čo zvyšuje riziko lesných požiarov čiastočne v dôsledku klimatického javu El Niño. V prvej polovici tohto roka zhorelo v Indonézii viac než 107 tisíc hektárov pôdy, čo je viac než dvojnásobok v porovnaní s lesnými požiarmi v roku 2023. V treťom kole futbalovej Nike ligy Michalovce získali prvý bod v sezóne, doma remizovali s Komárnom 1-1, nerozhodný výsledok zachránil Zemplínčanom z priamého kopu Martin Bednár.
2: V štvrtok po tréningu som si zobral pár lopt, postavil som si tam panákov a trénoval som si to, tréner ma videl, ten mi povedal, že každý priamy kop mám kopať, aj Igor Žovčak tam bol, tiež mi vravel, že nemám nikomu dávať, všetko mám kopať. Prvý šiel tesne vedľa, druhý som tam možno zbytočne vymýšľal nejakú prihrávku, chvála Bohu za ten tretí, že tam padol, mal som ešte jeden, škoda, že som ho nepremenil tiež.
1: Ružomberok je v rozbiehajúcom sa ročníku stále bez víťazstva. Včera doma podľahol Podbrezovej 1-4. Trnava vyhrala nad Banskou Bystricou 3-0. Nováčik je stále bez streleného gólu a získaného bodu na chvoste tabuľky. Dnes o 17. sa Žilina stretne so Skalicou. Dnes má byť jasno až polooblačno a teplo 29 až 34 na severe Dolnom Spišia. Hore hronie okolo 27 stupňov, len slabý až mierny vietor. 10 hodín 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nová nehoda na Kysuciach uzavera na Orave. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Turzovke pri odbočke na Veľké rovné. Zdržanie nehlásite. Na vjazde do Ružomberka z Liptovského Mikuláša stratíte 10 minút. Cesta medzi Zubercom a Zverovkou je pre slávnosti uzavretá. Dopravná obsluha má prejazd povolený. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom do Petržalky pracujú cestári. Krátko sa zdržíte. Za tunelom si na pozor na dobrzdevanie do kolóny. Pohyblivé pracoviská cestárov stretnete aj na D1 v úseku Ilava Považská Bystrica Hričovské Podhradie, na R1 za Hronským Beňadikom smerom na Zvolen a na D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš. Na rýchlosť pozor v Prakovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Drienovci v oboch smeroch a v Košiciach na Jantárovej smerom k Auparku. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800.
5: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame reprízu relácie s pani Melániou Oláriovou z roku 2008.

Dobrý deň, vážení poslucháči. Touto zvučkou dnes uvádzame 333. premiéru relácie Túto hudbu mám rád. Aj dnes vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franc. To číslo, ktoré som spomenul v úvode, nie je nejako podstatné. Uviedol som ho len preto, že je istým spôsobom zaujímavé. Tri rovnaké číslice vedľa seba sa totiž pri týždňovej periodicite relácie a pri nejakých tých reprízových týždňoch budú mať, možno, šancu objaviť znova zase až po približne 2,5 roku. K pozvaniu hostia do premiérového vydania dnešnej relácie ma však motivovalo iné číslo – osmička. 8.8.1928 totiž prišla na svet speváčka, ktorá sa nezmazateľne zapísala do dejín slovenskej populárnej hudby, nielen ako jej stálica, ale aj ako priekopníčka, a ktorá 8.8.2008 oslávila 80 rokov. Takže budeme trochu spomínať a dnes výlučne len pri jej pesničkách. Vážení poslucháči, dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád je svieža jubilantka pani Melania Oláriová.

0: Ach, ten čas tak letí, tak letí. Uvedomujete si dnes častejšie ten čas, pani Oláriová?
1: Áno, uvedomujem si to a často mi je veľmi ľúto, že tá telesná schránka vedne. A tá duševná stránka, ja sa cítim úplne, ako keby som mala len nejako kolo 20 rokov. A potom už mám dvoch priateľov, to sú barle, takže tí mi pomáhajú. No ale nedá sa nič robiť. Ja som šťastná, že ešte žijem a ešte by som chcela chvíľočku žiť. A teším sa z maličkosti, takže to je fajn.
0: No vy ste spevackou hviezdou už od polovice 50. rokov. Ako ste si užívali slávu vtedy, keď prišla?
1: To bolo o mnoho tichšie. To slovo hviezda, to sme nepoznali. Ja vám poviem, že napriek tomu, že sme vtedy neboli tak v móde, že medializované hviezdy alebo nejak tak, ale čo ma veľmi teší, to je to, že do dnešného dňa si ma ľudia oslovujú na ulici. A ja, aj to boli pesničky, a to boli krásne pesničky, a toto, a tam, no.
0: Ale napriek tomu, že sa tomu nehovorilo, že ste hviezda, tak z dnešného pohľadu ste hviezdou boli.
1: Snáď áno.
0: A snívali ste predtým, možno ešte v detstve, že raz by ste takou hviezdou chceli byť?
1: Nie.
0: Naozaj nie?
1: Nie. Mala som veľmi rada hudbu, už ako malička, dvoj-trojročná. Otec zistil, že pekne spievam, no tak na takých domácich rodinných stretnutiach Melanka spievaj, Melanka zaspievaj toto, to. A ja som sa producírovala, čiže už ako taká malá. A oproti nám, kde sme bývali, tam bola jedna taká reštaurácia a tam hrala cigánska kapela. A vtedy bol veľký šláger Cigánko, ty krásna. Mm-hmm. No a ja som spievala v okne, Cidanto tati tlásna, Cidanto malá. Takže to sú také spomienky, ale pekné, no.
0: Vy ste väčšinou, alebo takmer 100% spievali všetko piesne slovenských autorov.
1: Vyslovene slovenských autorov na 99,5%. Premiérovala som a to je veľký rozdiel, lebo ja som nikdy nespievala prevzaté šlágre. Doniesol mi skladateľ skladbu, zahral, ako sa mi to páči, či to chcem spievať, či nechcem. Čiže premiérovala som. A podarilo sa mi skoro takých, no nechcem, aby si poslucháči nemysleli, že som chválenkárka, ale z tých pesničiek, ktoré som ja nahrala, tak 70% sa stali známymi. Že si ich spieval celý národ. A to je už veľká vec, skutočne.
0: Hovoríme o slovenských autoroch, ale ja som teda našiel to 0,5%, čo ste spomenuli, že možno 0,5% tam je, jednu pesničku, ktorá bola tiež hitom. A to sa volá Dievčatko z Paríža.
1: Presne tak. Tu som naspievala, máte pravdu. Ale so slovenským textom Víta Ileka.

0: Vy ste však boli dievčatko z Newcastle, po slovensky z Nových zámkov.
1: Áno.
0: Dokedy ste tam žili?
1: Dokedy? Tak odišla som v 46. 7. na Bratislavské konzervatórium. A predstavte si, že k 70. som sa stala čestnou občiankou mesta Nových zámkov. To ma tak potešilo. Pekné od Nových zámkov.
0: No isté. Pesničke ste spievali v Paríži Milého mám, vy ste si však svojho milého a neskôr teda manžela našli v tých Nových zámkoch?
1: Presne. A boli sme susedia.
0: Dokonca.
1: A bolo to veľmi zaujímavé, také ľudské, vám to musím hovoriť. Málo komu sa to stane. Tedy som samozrejme, že nevedela, že svokra, teda pani Hlavičková mi doniesla, k nám priniesla svojho syna, že či by nemohol u nás na klavíri cvičiť, lebo oni ešte nemali klavír. No, tak mám dovolila, no a tak sa docvičil až do manželstva.
0: Takže sa to stalo aj jemu, aj vám osudným.
1: Áno, a žili sme spolu 25 pekných rokov, no sem tam búrky sa našli, no ale takto v každom manželstve.
0: Takže on bol vlastne aj svedkom tých vašich úspechov, aj tých vašich začiatkov speváckých.
1: Áno, áno, áno.
0: A podporoval vás vo vašej profesii? On bol
1: ale
0: za to, aby ste spievali?
1: Áno, on veľmi pekne hral aj na klavíri, ale on je veľký trémista bol, takže on ma nevedel doprevádzať.
0: Áno, za klavírom mal väčšiu trému ako vy za mikrofónom.
1: Áno, strašne veľký trémista bol.
0: Takže on nebol profesiou hudobník.
1: Nie, on bol právnik, doktor práv, sudca na Mestskom súde v Bratislave. Ale civilný. Nebol trestňák, tomu som rada.
0: No ale veľmi skoro ste ovdoveli. Manžel zomrel teda.
1: Už 28 rokov som bohužiaľ vdova. 25 rokov sme žili. Manžel zomrel na akutnú leukémiu. On, ktorý nikdy v živote nebol chorý, keď mal 50-ku, tak z osobného oddelenia vstala vedúca a povedala, že to som ešte nikdy nikomu nemohla takto povedať, že doktor Hlavička počas 25 rokov, čo je zamestnaný na súde, ani jeden deň nevynechal mimo svojej dovolenky. No a vidíte, behom 6 mesiacov bolo, ale je to zlé.
0: Čo boli také vaše spoločné záujmy s manželom?
1: Cestovanie, pochodili sme skoro celú Európu s MBčkou, žiadne Porsche a žiadny Mercedes, nič také. Tak vtedy boli ešte maličké honoráre, 220 brutto.
0: No tak aj benzín bol lacnejší ako tento rok.
1: Bol, áno. No tak dosť na tom, že sme takto vychádzali spolu. On strašne rád mal domácu stravu, ja som každý deň varila.
0: A keď ste vy sama museli odcestovať, lebo speváčky musia cestovať,
1: áno.
0: Vedel sa o seba postarať aj áno. Sám?
1: Keď som odkázala na kratšiu dobu, tak som kaštrolíky očíslovala, že zohrej si najprv to, to, to a to. Takže aj vtedy som sa postarala, nehľadovala.
0: Takže prihriať si vedel.
1: Áno, prihriať si vedel, hej.

0: Autor tejto piesne je Ctibor Lenský, textu Oto Kaušic. Myslím si, že vy ste aj mali šťastie na to obdobie, keď ste začínali spievať, že naozaj bolo na Slovensku veľmi veľa dobrých, kvalitných, imenčných autorov, že ste mali čo spievať.
1: Áno, a zhodou okolností Ctibor Lenský bol aj redaktorom v Rozhlase. Spolu sme robili v hudobnej redakcii. Jednak som mala šťastie ja, že kolega v Rozhlase v hudobnej redakcii bol Andriš Lieskovský, Karolko Elbert, spomínaný Lenský, často chodil do redakcie pán Dusík, Jirko Matušík vtedy nastúpil, dirigoval veľký tanečný orchester, Palo Polanský, tiež kolega. Takže som mala šťastie aj ja a možno, že aj oni.
0: A hovorili ste niekedy aj textárom do ich roboty? Do
1: textov? Jej, a koľkokrát. Napríklad si predstavte, dostala som takýto text. Dnes večer sa znovu zídem s tebou. Tak to sa nielen, že spievať nedá, ale ani vysloviť. Dnes večer sa znovu zídem s tebou. Hovorím, tak toto je absolútne zlé, nemožné. No tak samozrejme, že to pochopili. A dokonca Malučké medvieďa, veľký hit od Jarka Leifera. To bol tiež veľmi zlý text. A celý text sa zahodil a bol u nás Jarko a hovorí, tak o čom by sme? Hudba bola výborná. Tá sa mi páčila a hovorí Jarko, o čom by sme mohli? A ja som tam mala také maľučkého plyžového medvieďka a hovorí manžel, napíšte niečo o medveďovi. No a tak vznikol. Aj ja som mu v tom pomohla, dokonca sme tento text vytvorili obidvaja. Aj listoček z brezy bol prepísaný. Pasiem konička na lúke aj kadejaké také pseudoludovky. No ale potom...
0: Takže to úplne iný aj obsahový zmysel dostala tá pesnička.
1: Obsahový úplne prerobil pán Pospíšil a tak vznikol. Ako by som večne živý listoček z brezy.
0: Večne zelený.
1: Dodnes sa to spieva. A dokonca pred rokom som spievala v Pražskej Lucerne. Volalo sa to Legendy. Alebo Stará láska nehrdzavie. No a na konci, keď som dospievala, vstalo obecenstvo a listoček z brezy v Lucerne, Pražskej Lucerne spievali spolu so mnou. Viete si to predstaviť?
0: Tak to sú zimomriavky.
1: Pred 2 rokmi.
0: To bolo
1: úžasné. Mne takto kanuli slzy, tak jak... No, ohromné to bolo. To bol

0: Kaniolárová, ale vy ste pôvodne mali byť, respektíve plánovali ste byť opernou speváčkou.
1: Plánovala. Vtedy neboli žiadne nejaké školy také, kde by sa vyučoval tento žáner, ktorom som nakoniec uspela. Takže absolventský koncert som mala s áriami z opery Carmen a zúčená z Trubadúru a rôzne altové roly. A tam ma počul Tibor Frešo spievať. Odchádzal vtedy do Košíc ako dirigent. No a povedal, že či by som nešla.
0: Do Košíc, do divadla.
1: Do divadla. A nakoniec som skončila v Roslase a tam sa ma ujal Gejza Topercer.
0: Čiže ani ste nezačali teda tú opernú kariéru?
1: Nie. Mm-hmm. Pani profesorka Korinská, ktorá ma učila, hovorila, no, vkladala som do teba väčšie nádeje, ale vypočula som si tie melódie, ktoré spievaš. Robíš to dobre a nezáleží na tom, čo človek robí, ale ako to robí. No, tak som dostala od nej požehnanie a už to išlo.
0: Gejza Dusík nepísal opery, písal operety. Ani ano. V operete ste si nezaspievali? Či zaspievali ste si Dusíkové piesne len ako speváčka koncertná? Alebo ste
1: viete, čo vám
0: aj na scéne spievali, teda myslím ako v hre operete?
1: Nie, v hre v operete nie. Ale ja som mu naspievala Tá modrá ruža vám povie, je to duet s Jožkom Kuchárom.
0: Z Modrej ruže, áno.
1: A tam spievam ako skoro ako sopranistka. Ja som bola altistka.
0: Ale Gejza Dusík napísal aj samostatné piesne, ktoré
1: boli
0: venované vám.
1: No samozrejme, áno, tak nekonečne krásna. Ešte sa nevydám, dokonca dvojhlasne som mu to nahrala. Neboskané pery, veľmi pekné veci. A mám od pána Dusíka list, v ktorom mi píše, že vaše nahrávky patria medzi tie najkrajšie, ktoré mi vôbec boli nahraté. Tu je ten list, ale... No.
0: A tu je dôkaz toho, čo vám pán Dusík napísal.
2: To veľmi padá na váhu, akú má človek povahu. Niektorý chlo cupi cup, do manželstva hneď chupi hup. Mňa v tomto neprevedie nikho.

0: Keď som sa pripravoval na tento náš rozhovor spoločný pani Olariová, tak som sa dočítal, že vy ste zo začiatku vystupovali ako speváčka pod pseudonymom. Vraj ste sa volali
1: Lomnická. Áno, Lomnická, pretože vtedy bol také nariadenie, že ako študenti, ktorí študujú na konzervatóriu, nemôžu účinkovať ani v Roslace, a nikde. Vôbec nebolo to dovolené.
0: A zvlášť zrejme nesmeli spievať tie žánre, ktoré neštudovali. Čiže populárna hudba sa neštudovala, tak tá bola vlastne popri škole asi zakázaná.
1: A dosť na tom, že tak s mamičkou mojou sme dúmali nad tým, že teda ako každý paragraf sa dá obísť. No a...
0: Mali ste muža právnika nakoniec.
1: Áno, ale vtedy ešte on nebol mojim manželom. To bolo v 47. roku, keď som už účinkovala v Roslaši v 47. 6. No a nebol Janko Matuška. Michal Karin dokonca mi to ešte podpisoval, tú zmluvu. No a mamička hovorila, vieš čo, Lomnický štít, že to je taký krásny, vysoký štít Vysokých Tatier, že daj si Lomnická. Ja hovorím, no kiež by som bola taká veľká ako Lomnický štít, ale to len tak z vtipu. No tak to sa mi páčilo, to meno Lomnická. Tak asi 2 roky som účinkovala pod týmto menom.
0: A neprišli vám naozaj na to pedagogovia, že takto na čierno spievate?
1: Ešte nie, to ešte, vtedy som nebola až taká známa, jak som neskôr sa stala, ale proste neprišli na to. Nie.
0: A poznáte niečo krajšie ako spev?
1: No tak veľa vecí je krásnejších. Samozrejme, že veľa. Dalo by sa to vymenovať, no ale spev človeka zbavuje starosti. Spev ma hodí až do nebies niekedy. Proste vidíte, že tým ľuďom robíte radosť a to je všetko. No ale veľa radosti je aj mimo spevu.
0: Istý čas ste tvrdili, že nič krajšieho nepoznáte, ako keď sa s chlapcom Švárnym v tanci dobre vyzvrtate.
1: Tak to hovorí text. Ale viete, že nemala som extra v láske tanec. Manžel hovorí, že sa mu lepšie tancuje s mojou sestrou ako so mnou.
0: Čiže ani ste nechodievali na zábavy sa zabávať? Vy ste skôr
1: Nie,
0: chodili
1: ja som
0: na pódium
1: nikdy, spievať? Málo kedy sa stalo, aj to len v programovej časti, keď bol nejaký exkluzívny bál v Košiciach, Slovanie hotel, Slovan medický ples, a proste nejaký krásny ples na Roslasovom televíznom bále, to bolo ešte v PKO. Takže to vtedy som tam spievala. Ale inak na báloch a v kaviarniach ja som nespievala.
0: Čiže tancovanie za trest a spev.

0: Autorom tejto piesne nič krajšieho nepoznám je Andrej Lieskovský, tiež veľmi imenčný skladateľ. Aké máte spomienky na neho?
1: Tak Andriš, to bola čo skladba, to hit. Fakt. Od Andriša som naspievala jeho teda najviac skladieb, od Andreja Lieskovského, potom prišiel Dusík a ostatní skladatelia. Andriš skutočne to bol výnimočný skladateľ, aj ako zábavný človek, aj kolega v Roslase v hudobnej redakcii. Spolu sme sedeli dokonca v jednej kancelárii.
0: A s piesňou Nič krajšieho nepoznám prišiel za vami ako s hotovou vecou, alebo tie sa na nej niečo muselo upravovať?
1: Nie, ani sme sa nedotkli tej skladby. Prišli sme dole do štúdia, zahral mi to, to bude šláger, uvidíš. No a on, veľa vecí sa stali šlágrami, nebudem ich teraz, no, na dobrú noc bosk ti dám, skrýť sa mesiac za obláčik a tak ďalej a tak ďalej. Skutočne, čo skladba, to bol hit.
0: Vtedy sa nahrávalo naraz s orchestrom, alebo už ste spievali na playback?
1: To je horor, keď si na to pomyslím, v úvodzovkách, samozrejme horor. Pretože vtedy sme nahrávali spolu s orchestrom. No teraz si predstavte, že tam je velikánsky orchester, buď 18 členný, alebo rozšírený o sláčiky, 50 členný orchester. A oni hovorili, už je to dobré, už je to dobré, oni si vypočuli. No a ja som chcela niektoré veci ešte poopraviť, poďme ešte raz. Nie, to je v poriadku, to je dobré. Takže my sme mali zviazané ruky a niektoré veci by som veľmi rada bola, ako opravila, nedalo sa to. Bože môj, a potom začali tie viac stopové, ja sa v technike nevyznám, nahrávanie, potom sme už mohli, dneska sa už nahráva tak, že dnešných spevákov strihajú po takto dokonca. Takže dnes nie je kumšt až tak. Tedy sa zaspievala celá skladba, išlo sa. A je to dobré, a ideme.
0: Možno aj preto vy nemáte najradšej tie vaše prvé nahrávky, ktoré ste museli nahrávať
1: práve preto,
0: týmto spôsobom.
1: Práve preto, že ja tam cítim,
0: mohli,
1: že tam sú ešte nedostatky. Že teda oni ma prinútili, orchestráci vždy boli medzi nimi takí múdri a povedali, ale Melinko, je to dobré, je to dobré. A no, muselo to byť dobré.
0: No na druhej strane zase tie staré nahrávky majú svoju patinu. Ja mám rád naozaj tie piesne.
1: Počkajte, tam... ale nedajte mi svoje staré nahrávky.
0: Ja, tak práve na vašu žiadosť dnes dobre hráme aj tie vaše známe veci už áno v tých novších verziách, ktoré ste nahrávali trošku
1: áno,
0: neskôr.
1: Áno.
0: Nie celkom v tých 50-tých, možno ani v 60-tých rokoch. No takže teraz si zahráme Na dobrú noc.

0: Ako vyzerala vaša prvá rozhlasová nahrávka, pani Oláriová? Čo to bolo za pieseň?
1: Domov je krásny v Košiciach.
0: Čiže ten Gezatopercer, ktorý ste spomínali.
1: Áno, Gezatopercer, to bola prvá nahrávka. To bolo s takou malou skupinkou.
0: A bola napísaná teda len pre vás, alebo už
1: bola
0: ju mal
1: napísaná
0: pripravenú?
1: Vyslovene pre mňa. V Košiciach Gejza tiež zhodou okolností redaktor, tiež sme spolu sedeli v jednej kancelárii, takže Gejza to venovala mne.
0: Poznal vás predtým teda už ako speváčku týchto piesní?
1: Nie, ja som v Košiciach začala.
0: No veď hej, ale na základe niečoho vám to ponúklo, že vy budete práve
1: ja,
0: tie piesne
1: spievať. Tak áno, on ma počul vyspevovať si takto a urobili sme skúšobnú nahrávku v štúdiu, hovorí Mary, ja ťa beriem, hotovo.
0: Ste spomínali, že váš manžel bol trémista, vy ste nikdy netrpeli trémou?
1: No tak viete, kedy som mala trému, keď som uvádzala na verejnom vystúpení novú skladbu. Pamätám, že raz sa mi stalo, bolo to Tatra Revue a boli to Hľadáme pesničky pre všedný deň, alebo niečo sme hľadali. A bol tam aj Lieskovský a celá hudobná branža a ja doprevádzal ma tiež Franci Havlíček a dostala som od Lieskovského skladbu Kúzelník. A ja som tú skladbu necítila, lebo tam, že zamilovala som sa do kúzelníka a tak ďalej. Takže ja som začala spievať Viem, čoho mne nevie nik, zaujal ma kúzelník za stolíkom s bielým obrusom. A za pána Boha mi neprišlo na rozum ďalšie pokračovanie textu. Ja hovorím, Franci, ešte raz, verejne. Viete, čo to bola za... Prišli sme ešte raz a na tom istom mieste šľus, okno, nešlo to ďalej. Hovorím, milí priatelia, nehnevajte sa. Andriš mi to dal včera, nemám uložený ten text. Tak takže, som odišla.
0: Myslím si, že aplauz musel nasledovať
1: no,
0: aj potom.
1: A som potom sa omlúvala Andrišovi Lieskovskému, hovorím, Andriška, nehnevaj sa, moja chyba. No. Takže fakt skladbou sa musí vyspať človek. To musí dozrieť, to sa nedá.
0: A pred mikrofónom nahrávacím tam ste
1: Nie,
0: nemali také...
1: Problémy. Nemala som, lebo ja musím tam cítiť osobu, ktorej spievam. Napríklad, keď som nahrávala skladbu Vlasy ti kvitnú, mamička, ja som celý čas, keď som nahrávala, videla tam svoju matku. A nemala som vôbec čas myslieť, že mám trému, nemala som trému. Mamičku som videla a jej som spievala. Škoda, že sa nedožila tej skladby.
0: No aj vám už medzičasom rozkvitli vlasy.
1: No, pekne.
0: Ale hovorili sme o tej vašej prvej nahrávke v Košiciach, ktorú pre vás napísal Gejza Topercer. Domov je krásny, takže zahráme si teraz tú.
1: No, budem veľmi rád.

0: Kedy vo vás dozrelo rozhodnutie, pani Olariová, že budete speváčkou?
1: Jedného dňa som predstúpila pred rodičov a som povedala, chcem ísť študovať do Bratislavy, tam je štátne konzervatórium a chcem byť speváčkou. No samozrejme, že boli proti, že čo to je za zamestnanie byť speváčkou. No potom som povedala, viete čo, dohodneme sa tak, že keď ma príjmú, tak idem do Bratislavy, keď ma nepríjmú, tak ma budete mať doma. Prijali ma.
0: Mali smolu a o šťastie.
1: Neskôr boli veľmi šťastní. Každú platňu som im doniesla. Mamička, otecko, zlatí boli, Bože môj.
0: Takže užívali si nejaký čas aj oni s vami,
1: áno,
0: tú vašu
1: áno,
0: popularitu.
1: Áno, však oni zomreli v 61. a 63. Otecko skôr. No, dosť na tom, že ešte si užili.
0: Už ste spomenuli vašu sestru, bola mladšia?
1: O rok a niekoľko mesiacov. Bohužiaľ už nežije.
0: A ona nechcela ísť po vašich stopách, keďže videla, že sestra je taká úspešná speváčka?
1: Ona nie. Mala pekný hlas, ale nechcela sa stať speváčkou. Stala sa matkou dvoch detí. Ja bohužiaľ detičky som nemala, aj keď som dvakrát rodila, ale no, to je moja smutná epizóda v živote, ale proste nemôžem ani povedať, že jablko vypadlo blízko od stromu.
0: Mamička bola Slovenka, otec pochádzal z Maďarska. Ako ste doma hovorili, obi dvoma jazykmi?
1: Mamička bola čiročistá Slovenka, volala sa Julia Bašťovanská. Otecko síce pochádzal z Maďarska, ale perfektne hovoril slovensky. A keď sa ho mama opýtala, že teda do akej školy dáme deti, no samozrejme, že do slovenskej, veď žijeme v Československej republike. No a ja som Slovenka. A ten cieľ som si dala, že domácu tvorbu, skladby slovenských skladateľov propagovať. To bola moja prvá povinnosť. Som to cítila.
0: No a mnohé piesne pre vás napísal aj Karol Valečka. To bol váš osobný hitmaker, by sme dneska mohli povedať.
1: Áno, aj skromný človek to.
0: Jedna z tých jeho piesní má názov Neklopkaj večer, môj milý.

0: Karol Valečka bol skvelým autorom takýchto svižných poliek. Z dielne iného Karola, Karola Elberta, ste zase spievali mnoho originálnych kantilenových melódií.
1: Do zajtra čakaj, očarená bývam, bol krásny deň, jediný pohľad tvoj. Všetko pre mňa Karči napísal.
0: No a to sú všetko slovenské
1: evergreeny. A vidíte, dnes už ani jeden slovenský skladateľ, tí, ktorí písali pre mňa, už nežije. A tým pádom nemá pre mňa kto písať, takže ja obnovujem staršie melódie, cudzie nechcem spievať.
0: Vy ešte stále teda hlas máte, môžete stále spievať, ale
1: ano.
0: Vy ste vraj aj fajčili, speváčka, dokonca operná speváčka, je to pravda?
1: Bohužiaľ. Vidíte, tá artróza, koxartróza a tieto rózy. Všetky tieto choroby môžem ďakovať tomu, že som fajčila. Predsa nikotín odburáva vitamíny a odburáva aj kalcium. Takže možno preto je tá artróza. Ale môj najväčší úspech, vždy sa ma pýtali, a váš najväčší úspech? To, že už 10 rokov nefajčím. Vládko, no. To je kumšt.
0: V 80-ke.
1: To je kumšt, takže ja som prestala fajčiť a v živote nikdy cigaretu už viac do úst nezoberiem. A prosím všetkých tých, ktorí fajčia, aby túto potvoru zahodili.
0: Takže už ste z toho vyrastli.
1: Áno, to je môj najväčší úspech zo dňa na deň. Koketovať cigaretou nemožno, že teraz dám si len 8, dám si len 3. Nie. Buď alebo.
0: A čo rozhodlo, že tak rázne ste s tým sekli?
1: No to, že jednak tie ranné kašle, fajčiarske, ale vôbec aj to, že našťastie, ja hovorím na moje šťastie, zdražili cigarety. No takže rozum. Však rozum už dávno kázal, lenže...
0: No ale teda tomu hlasu to tiež neškodilo, ako teda
1: no,
0: vás počujem.
1: No hovorím, že ja som altistka, takže to tak neškodilo.
0: Aha, takže cigarety dodávajú dokonca ešte
1: bohužiaľ,
0: taký...
1: Bohužiaľ, bože môj, viete, koľko to išlo do 100 000? Za to som si mohla vtedy v tej dobe kúpiť už dom.
0: Taká silná fajčiarka ste boli?
1: No, tak som fajčila aj 2 krabičky, ale len do polovičky.
0: A prečo ste začali? Kedy ste začali?
1: 30 rokov som mohla mať, keď som začala.
0: Pomerne neskoro.
1: No,
0: ktorý
1: viete,
0: sa už končí.
1: Nie, spoločnosť a tak ďalej, vystúpenia, tam každý núkal. Tak bohužiaľ. No.
0: Čiže v podstate polovicu života doterajšieho.
1: Veľmi ľutujem ten čas a to zdravie.
0: No, hovorili ste o všelijakých hrozách, ale skleróza vás nenavštívila.
1: No, takže... tak tá zatiaľ ešte nie až tak. I keď mená často zabúdam už nejako. Tak myslím si, že to už aj 50-tníci zabúdajú. Tak. Takže to patrí snáď k tomu. Nechajme. Ja som optimistka.
0: Nechajme cigarety cigaretami.
1: Hoďme negativizmus za chrbát.
0: Hej, a dáme si pesničku Očarená bývam. To je práve ten Karol Elbert, o ktorom sme pred chvíľočkou hovorili.
1: Áno.

0: Pani Oláriová, na toto naše stretnutie ste priniesli aj hrbku listov, ktorá je pravdepodobne mini výberom z určite veľkého množstva korešpondencie od vašich obdivovateľov a priaznivcov.
1: Pozrite sa, aké cenné listy tu mám ešte z roku.
0: No, vidím, obálky už trošku
1: 45.
0: Kúpele sliač.
1: Eugen Suchoň.
0: Aha, áno.
1: Koľko som mohla mať 20 rokov? 49, 20, 22 rokov. A Eugenovi Suchoňovi som vybavila to, že som ich dala dokopy s Kodajom Zoltán Kodaj. Vybavili sme, že Žalm zeme podkarpatskej sa na jednom krásnom koncerte hral a ďakujem mi aj za propagáciu Krvutňavy a tak ďalej a tak ďalej.
0: Tu je pred nami je teda naozaj hrbka vzácnych listov, ktoré majú už aj historickú hodnotu, nielen obsahovú. A od poslucháčov ste zrejme dostávali teda tiež asi množstvo listov. A ste odpovedali všetkým, alebo snažili ste sa odpovedať?
1: Všetky, vyše 20 tisíc ich bolo. Jen víc a víc tak prekrásnych slovenských písní od milé Melánie Oláriovej. Sláva jí. A tuto píše jedna malá čitateľka, mohla mať podľa písma 8-9.
0: Také školské písma.
1: Áno. Vážená súdružka Melania Oláriová, pri príležitosti Medzinárodného dňa žien srdečný pozdrav a touto cestou vám poprať veľa úspechov. Ale v mojom žiackom rozume si tak predstavujem, že svojimi piesňami tiež bojujete za svetový mier a pevne verím, že svoje povolanie milujete a z lásky pre robotníkov a roľníkov pre celú verejnosť v rozhlase spievate.
0: No, v každom prípade to myslela úprimne.
1: No, ale zlaté. No, toto je jeden z najkrajších listov, ktoré som dostala. Posúďte, v 56. som dostala tento krásny list, Melanie. Řeknete možná, že môj dopis neodpovídá střízlivému rozumu, ale vždyť sama víte, že nejkrásnější a nejradostnější bývají zážitky, jejichž príčiny nebyly příliš logické a rozumné. Proč bych vám nemohl říct, že je mi krásně, když slyším váš zametový hlas? Hned dovádí a laškuje, za chvíli zvážní a pohladí melancholii, než se rozechveje milostnou touhou. A vaše slovenčina, to je hudba sama. Ste tak daleko. Znám jen váš hlas, myslíte, že je hodne pošetilé mé přání viedieť o vás víc a poznat vás? Co kdyby ste zatoužila po rýzým prostém vztahu, méně okázalém, ale o to hlubším a krásnejším. Nedovedete si predstaviť, jakou radosť by ste mi udelala v svojou fotografii, k nej by ste připojila jedinou vietu, která by posílila jiskričku naděje, že život je přece jen více než každodenní práce a starosti. Ani nevíte, jakou máte moc rozdávat radost, potěšit lidská srdce, která se vám otvírají. Usmějte se, prosím, Melanie.
0: No, čo viacej si můžete přijat.
1: No, je to pěkný list. A představte si, že někdo sa ma pýtá, manžel nežiarlil. Manžel nikdy neotváral moje listy a bol rád, keď som dostávala tie listy. Takže nežiaľ.

0: Mali ste recept na šťastie, myslíte si?
1: Nie, recept na šťastie nie je. Myslím si, že je ťažko aj definovať, čo je šťastie. Pre každého šťastie znamená niečo iné.
0: Ale isté úseky svojho života môžete nazvať ako šťastné.
1: Ja sa nemôžem sťažovať. Nemôžem sa sťažovať a každému prajem, i keď bolesti sú, každý si vláči ten svoj kríž neviditeľný. Ale jeden o tom hovorí, druhý to tají, alebo nehovorí o tom. Ale ja vám poviem, že ja som dostala snáď z tých ľahších krížov. I keď som už bohužiaľ 28 rokov vdova, žijem sama. Veľmi mi chýba manžel. Čo sa dá robiť?
0: Máte veľmi zaujímavý dátum narodenia. 8.8.1928. Dokonca dnes je ešte aj rok 2008. Teda sú osmičky vaše osudové číslo?
1: Predstavte si, ja som si to neuvedomila. Pretože Helenka Galanová, ona bola veľká znalkyňa numerológie, mi povedala, že moje číslo je devina. A že devina je šťastné číslo. Čiže ja som osmičke nevenovala veľkú pozornosť. Až teraz, v týchto dňoch, jak ste spomínal, že 8.8.28 a teraz budem mať 80 rokov 8.8.08. Aj to je, tento dátum narodenia je veľmi zvláštny tým, že práve v ten deň budem mať 80-ku. Podnajme, kde som bývala v Košiciach, kde som sa začínal moja, ak by sme to mohli povedať, kariéra, tak Rastislavová 8 som bývala. Tam je teraz Košická televízia. No, samé osmičky. Neviem. Doteraz som tomu... Ja sa len bojím. Bojím sa osmičky.
0: Nehovorte.
1: Lebo akurát 8.8. bude aj deň, keď spočítame ten dátum, je práve osmička. Lebo 8.8. je 16 a 1.6. je 7 a plus jednička to je osmička.
0: No tak určite, určite bude šťastná, pretože
1: áno,
0: vy ste napriek samozrejme ťažkostiam, ktorými ste v živote museli tiež prejsť, ako každý, sa dožili krásneho veku a naozaj v kondícii, akú vám môžu mnohí závidieť. Nahrávame tento rozhovor trošku skôr, predtým, než tie osmičky v auguste nastúpili a relácia sa premiérovo vysiela jeden deň po vašich 80. narodeninách.
1: Takže je veľmi zlatý. Že si nezabudol na tú staršiu generáciu. A verte mi, Vládko, môžem vás takto oslovovať, však by ste mohol byť aj môjim synom už, kiež by ste bol. No a dosť na tom, že vy myslíte na tú našu generáciu a to je pekné, pretože aj my sme odviedli kus roboty, takže určite to slovo ďakujem vždy dobre padne.
0: Ja ďakujem vám, pani Uláriová. Vaše pesničky ma naozaj sprevádzali detstvom. Bola to hudba mojich rodičov, ale ja som bol
1: teda... A pamätáte si niektoré
0: pravda,
1: veci?
0: Že veď všetky tieto vaše šlágre poznám veľmi dobre ešte zo svojich naozaj čias. Možno keď som ešte ani do školy nechodil, ale poznám ich z tých čias, keď boli naozaj tými šlágrami, tými hitmi. Takže ďakujem vám za toľko krásnej hudby, ktorú ste poskytli nám a teda všetkým poslucháčom. Želám vám, pani Uláriová, aby tých osmičiek vo vašom živote bolo ešte veľmi veľa, aby sa ešte
1: a tých
0: veľa,
1: dobrých osmičiek
0: veľa vystriedalo vo vašom dátume, aby samozrejme všetky boli len pozitívne a dobré.
1: Ďakujem za milé pozvanie.
0: Želám vám ešte raz veľa zdravia a už len pokojné a šťastné dni.

Vážení poslucháči, to bolo stretnutie s pani Melániou Oláriovou z roku 2008 a o týždeň si symbolicky zopakujeme stretnutie s inou originálnou speváčkou, ale aj herečkou, s pani Katarínou Kolníkovou z Radošinského naivného divadla.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 11 hodín. Zvony nad krajinou.
1: Kde to je? Čo tam máte? A prečo sa voláte práve takto? Podobné otázky som dostával pomerne často. Pochádzam totiž z Trachovíc. Túto dedinu v súčasnosti nájdete v okrese Hlohovec. Pre lepšie priblíženie dodám, že kedysi sme boli súčasťou veľkého Trnavského okresu. Nachádzame sa na križovatkách ciest, takže sa k nám ľahko dostanete autobusom. Teraz sa však po Trakoviciach vyberieme peši a veríme, že to nebude prechádzka únavná, pretože si doprajeme naozaj veľa zastávok. Do západoslovenskej dediny, ktorou preteká rieka Dudváh a ktorá oslavuje 750. výročie svojej prvej písomnej zmienky, vás spolu so zvukovým majstrom Pavlom Prelovským pozývajú Martin Jurčo a Michal Hercek.
2: S jazykovedcom Jurajom Hladkým z Trnavskej univerzity sa rozprávame o tom, podľa čoho vznikol názov Trakovice.
3: Ľudová etymológia názov obce odvodzuje od slova trak alebo traky, ale v skutočnosti sa názov Trakovice nevyskytuje v stredoveku so spoluhláskou t, ale so spoluhláskou k. Pôvodne sa obec spomína v podobách korkoch alebo karkoch. No a významný slovenský jazykovedec a zhodou okolností trakovický rodák, profesor Rudolf Krajčovič, predpokladá, že názov obce etymologicky súvisí so slovom

ovesom kráčať. A aj názov dnešných Trakovíc je podľa neho odvodené z rekonštruovaného praslovanského slova krak. Obec sa vyvinula na mieste križovatiek ciest, ktoré smerovali jednak do Hlohovca, jednak smerom k Malým Karpatom a jednak do Trnavy a na Piešťany. Čiže motiváciou bolo práve to, že sa tu stretávali cesty a podľa neho dodnes existujúci chotárny názov Hradiščo vlastne vyjadruje to, že táto križovatka bola v minulosti aj dôležitým bodom, ktorý bolo potrebné chrániť a preto tu vzniklo vlastne aj hradisko, ktoré dohľadalo na bezpečnosť týchto ciest.

0: Rozprávam sa so starostom Trakovíc Ľudovítom Tolarovičom. Obyvatelia Trnavského Hlohovského regiónu vás veľmi dobre poznajú, pretože keď sa ide napríklad do Hlohovca, tak väčšinou sa ide cez vašu obec. Stále chodia auta po tej hlavnej ulici.
1: Je to tým, lebo aj nákladná doprava teraz napríklad odstavili niektoré mosty, ktoré smerujú na Trnavu a celú obchádzku dali takú, že ide sa cez Trakovice na diaľnicu a vyjdeš až v Trnave.
0: No vieme, že predčasom bola celá táto hlavná ulica taká rozobratá, môžeme povedať, to znamená, že u vás sa stále niečo deje.
1: Bola tam odstávka z toho dôvodu, že sme robili kanalizáciu na to, aby sme mali celú rodinu odkanalizovať, potrebujeme nejakých 10 domov.
0: Čo vás ešte čaká vlastne v tých investičných akciách v takom širokom horizonte, dlhšom?
1: Ste teraz tu v kultúrnom dome a máme spravenú projektovú štúdiu na celé toto prerobenie. Plánujeme, že v priebehu nejakých 4 rokov by sme do toho chceli ísť. No. Pred 2 rokmi sme dokončili v rámci školky, sme predstavili jednu budovu, tým sa nám kapacita zvýšila na 80 žiakov a teraz sme začali s investičnou výstavbou, kde ideme stavať jeden pavilón školy o 6 triedách plus prízemie, to je tam, kde budú prezliekárne a takéto veci.

0: Trakovice po celom Slovensku popularizuje úspešné divadlo Na trakoch. Michal Herceg navštívil jedno z najhranejších predstavení s názvom Diera do sveta.
1: Tak ja vás ešte raz takto oficiálne vítam na tomto mimoriadnom zasadnutí.
2: A čo nás tlačí?
1: Poviem takto, úplná anonymita našej obce. Tak o nás nikto nič nevie.
3: Rozprávam sa s Katkou Rajnicovou z divadla Na trakoch.
4: Budúci rok oslavujeme 25, to sa chystáme, akože spravíme niečo veľké, lebo keď sme začínali, sme si nikdy nemysleli, že by sa to mohlo dožiť 25 rokov.
3: Hra, ktorú sme dnes sledovali, rieši takú tému asi vlastnou viacerým dedinám poznateľnosť, že či napríklad ľudia vedia, kde sú Trakovice, čím sú známe.
4: To, čo tu máme najznámejšie z minulosti, je tá trakovická vykladaná robota, tá výšivka, ale myslím si, že v tej súčasnosti, ktorú ja žijem, práve naše divadlo je niečo, čo je také špecifické, že ľudia nás poznajú, že sme z Trakovic. Začínali sme autorským divadlom z hry Ak sa stane z komára somára, alebo Na cudzine sa vie všetko, ba aj vác, ale robili sme aj hry svetových autorov. Za také najväčšie projekty určite považujem muzikál Jesus Christ Superstar. Táto dnešná inscenácia, vlastne Diera do sveta, to je taký náš, by som povedala, evergreen. Chodíme s ním veľa po dedinách, pretože je to taká téma, čo je všetkým blízka.
3: Pri tejto aktuálnej hre mne tak rezonuje ako Trakovičanovi otázka, prečo je to Diera do sveta a nie Dzúra?
4: Aha, no to sme dlho nad tým rozmýšľali, ako my sme sa snažili zistiť tak pomedzi rodičov a starých rodičov, že ako sa tu hovorí správne, ako po trakovicky, a proste na základe našej ankety vyšlo, že Diera.
3: Peter Daniš nás tak trošku spojil cez svoju úlohu aj s Japonskom. Ten tunel sa už začína kopať medzi Trakovicami a Tokiom?
5: Áno, ja si myslím, že už je rozkopaný, ale tak viete, ako to je tuto u nás na Slovensku, že všetko dlho trvá. Keby to robili čisto len Japonci, ale tak možno sa spojili aj s obcov Trakovice a so Slovakmi a potom sa to naťahuje. Je to vlastne o takej snahe jednej malej dedinky v Trnavskom kraji zviditeľniť sa a spraviť tú svoju pomyselnú dieru do sveta.
3: Ako na to idú?
5: Vysadením nejakého unikátneho druhu zemiakov, ktoré môžeme dopestovať u nás a nalákať na to turistov z iných krajín. Len sa im to trošku vymkne spod kontroly.
6: Mojho bratranca Tetim už z Popradu pestuje kávu. A musím vám povedať, že vraj tam má plantáže jak Brno a musí byť strašne šikovný, lebo tie jeho plantáže jak živ nikto nikdy nevidel, a pritom sami dobre viete, že popradskej kávy je šadze veľa.
3: Terézia Mišovičová, ďalšia členka divadla. Pre vás je trakovické nárečie ešte prirodzené, alebo bolo sa to treba veľmi učiť?
6: Pre mňa je trakovické nárečie veľmi prirodzené, práve že ja mám opačný problém, pretože pracujem v Bratislave a tam sa musím snažiť rozprávať pekne spisovne a nejde mi to moc. Toto trakovické nárečie je krásne, pretože je to taká, ja si myslím, schomolenina troška aj z trnavského, aj hlohoveckého, možno aj z Piešťan, takže je to veľmi zaujímavé nárečie.
0: Pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky vyšla aj monografia Trakovíc. Listujem v nej s autormi niektorých kapitol.
7: Tomáš Rubí.
8: A vy ste vlastne zostavovateľom a robili ste tie staršie dejiny. Čím sú špecificky vlastne Trakovice?
7: Trakovice ležia na križovatke ciest. Z časov mierových to prispieva k rozvoju obce, no ale v časoch vojen taďal to prechádzali samozrejme armády. Ja to vždycky prináša zo sebou drancovanie, škody. Tu bol stredoveký hrádok, ktorý ja dávam do súvislosti práve s cestou a s mytnou stanicou, ktorá tu nedaleko bola.
0: Historik Martin Garek si všímal najnovšie dejiny Trakovíc.
9: Dá sa povedať, že obec Trakovice má výnimočne zachytené práve toto 20. storočie. Bolo to aj vďaka tomu, že bolo sídlom notariátu, predstavovalo naozaj takú sústrednú obec pre široké okolie.
8: Aj tu na výstavke pozeráme tie fotografie. Napríklad ženy boli veľmi, sa združovali, vyšívali alebo rôzne takéto aktivity.
9: Dá sa povedať, ešte som sa nestretol s takýmto obecným podnikom v rámci žiadnej obci, ktorú som doteraz pracoval. Samozrejme, bolo to tradícia už spred obdobia 45., ale naozaj tvorili od toto vyšívanie a toto združenie jeden z hlavných príjmov pre obec v nasledujúcom období komunizmu.
8: Znamenalo to, že teda ženy vyšívali a predávali sa tie vyšívky?
9: Áno, predávali sa na rozličných miestach, napríklad predajňa bola aj vo Vysokých Tatrách či v Karlových Varoch, čiže oni vedeli, že sa kupujú vyšívky z Trakovic.
10: Magister Rastislav Lukáč.
8: Vy ste robili o prírodných pomeroch kapitolu v tejto knihe?
10: Je to vlastne na podunajskej Pavorkatine a dominantný vplyv mal rieka Váh. Vlastne tým, jak sa posúvalo to korito rieky Váh, tak to ovplyvnilo aj tú geológiu, aj to, ako tu vyzerá vlastne ten relief. A potom samozrejme zregulovaný Dudvah, ktorý pretiká aj intrabelánom obce. Keď chceli získať nejaké nové plochy ornej pôdy, tak buď museli odvodňovať nejaké územie, alebo museli tie pasienky postupne premeniť na ornú pôdu.
0: Tomáš Bánik sa zameral na trakovické nárečie.
11: Okrem toho, že má tie typické prvky trnavského hlohovského nárečia, čiže tú tvrdosť, absenciu dvojhlások, nedodržiavanie rytmického krátenia, dáva, pýta a tak ďalej. Okrem toho sú to ešte nejaké špecifické prvky, ktoré už sa radia ako keby k piešťanským nárečiam. Napríklad je tu určitá stopa po dvojhláskach. Prútie, biely. Hej, toto napríklad v trnavských nárečiach hlohovských nemáme. Čiže je to trošku tak na pol ceste.
0: Jednou z najdôležitejších výročných udalostí bývali v dedinách hody. Tie trakovické sú už tradične v polovici augusta. Patrónom tamojšieho kostola je svätý Štefan Uhorský. A dnes do dediny prichádzajú hodári, teda príbuzní a rodáci roztrúsení po svete. Samozrejme, nemôžu chýbať kolotoče. Pri jednom z nich oslovil Michal Herceg pani Katku, ktorá dávala pozor na svoju 9-ročnú dcéru.
12: Ja sa teším, že ona sa teší a že sa jej to páči a už je taká veľká, že nemusím pri nej sedieť a hlavne, že nemusím ísť na tie kolotoče.
13: A ekonomické hľadisko?
12: Ekonomické hľadisko je katastrofálne. Na to radšej nepozerám. Ako sa hovorí, Vianoce sú každý rok a hody len raz za rok.
13: Takže Milan je tiež na hodoch. Tak od rána, čo ste zažili?
14: Dobrú náladu, dobré počasie a tešili sme sa na futbalový zápas.
13: Ako dopadol?
14: No, pre nás zle.
13: Zavar nám zavaril?
14: Zavar nám zavaril. Sú to dobrí Savarčané.
13: A čo dobrého ste si navarili? Môžem sa aj manželky opýtať? Hodové menu aké bolo?
15: No, dnes bolo klasické, rezne. Tak večeri aj meso na hrybíkoch, aby nemali dva dni to isté.
13: Mali ste aj hodárov, nejakých návštevníkov?
15: Ale áno, áno. Babičky sme zobrali aj na prechádzku a boli sme pozrieť veľmi krásnu výstavu obrazov lokálnych maliarov. Tá sa nám veľmi páčila.
13: Milan, čo vy a hodové zábavy? Je to už minulosť?
14: Ja som naposledy bol na zábave, keď som mal 48 a to som tam bol najstarší. Takže keď som zbadal vyhadzovača a bol starý ako ja, tak som pochopil, že mám už skončiť.
13: V Trakoviciach bol zvyk, že trikrát po sebe bola zábava.
15: Áno, áno, piatok, sobota, nedeľa a v pondelok ešte bývala taká dýchová hudba alebo country hudba miestom pohostinstva.
16: A mám tu aj dve vnúčatka.
13: Rozprávam sa s Ankou Tomášovou, ktorá prišla z veľkej diaľky do Trakovic.
16: Z Nižného Hrušova v okrese Vranov nad Topľou, ale ja som Trakovičanka.
13: Aké bývali hody v Trakoviciach?
16: To bolo niečo úžasné. Hody trvali 4 dni. Bolo tu kolotočov a všetky s kamarátkami sme na všetky zábavy chodili a bolo veľmi veselo. Ľudia sa zabávali, spievali, tancovali, bolo výborne.
13: Vy ste, Anka, aj vykrmovali kačice pred hodmi, bolo toto u vás zvykom?
16: Áno, pravda, že mala som úžasnú babičku, rodičov, stále sme mali 10 húsok, ktoré sa krmili pred hodmi a 2 dni, 3 dni pred hodmi sa zabíjali a potom sa piekli a bola z toho perfektná hostina. Áno, pečenky boli dôležité, tie boli obrovské. A hlavne lokše k tomu a potom dobrá kapusta.
13: Dobre, a keď ste tak ďaleko v tom Nižnom Hrušove, čo vám z Trakovic chýba? Prečo sa sem vraciate?
16: No je to predovšetkým môj domov a to máme stále v srdci svojom. A mám tu rodinu, mám tu sestru a dá sa povedať, že som nikdy odtiaľto neodišla, aj keď na východnom Slovensku bývam už 35 rokov a tam som doma, ale dá sa povedať, že teda mám dva domovy.
13: V dedinách sú ľudia takí, ktorých pozná každý, keď vyjdú na ulicu. Každý sa s nimi zdraví, oslovuje ich a takýmto človekom je aj Karol Lopašovský, ktorého v Trakoviciach poznajú aj ako Karolka Šuškech. Tak ja sa na Karolka Šuškech teraz pýtam Petra Lackoviča. Ako ho vy vnímate?
17: Karolko, vzrastom pomerne nízky, srdcom a povahou veľký človek. Nebolo miesta, kde sa robilo alebo spievalo, aby Karolko chýbal. On bol pokrývač, u nás sa hovorilo škridličár. Čo sa on nachodil po strechách, okolo komínov a všetkého a mnohým ľudom na stavbách pomáhal, nikdy neodmietol. Dobráčisko od kosti, veselý, úprimný a skrátka chlap na svojom mieste.
3: Rozprávam sa s Karolom Lopašovským, ktorý si všeličo pamätá.
18: Mali sme tie kravičky, boli husy, práve prasiatko sa chovalo a veru som sa musel obracať, ako 10 ročí som musel tuto, kde bývame teraz, tak som musel našečkovať a ja tie iná slama a čo sa tam všetko dávalo. Až potom, keď som to doviezol domov, tak som mohol sa ísť hrať fotbal. Husy sme pásavali, čo bolo veselo tedy.
3: Vy napríklad veľa chodíte po okolí na bicykli.
18: Teda mne to cukrárka povedala, že aby som, že mám zvýšený cuker, že aby som mal pohyb. Najobľúbenejšiu mám trasu, to idem. Bučany, Brestovany, Lovčice, Horné, Dolné, Závar, Križovany. Až po Vlčkovce bývali, to bol Farkašín.
3: Keď už prídete do tých dedín, aj si trošku pozeráte, ako to tam vyzerá.
18: No, alebo... Samozrejme, idem aj k ekostoličku, tam sa pomodlím.
3: Keď treba pomôcť, tak vždy ste tam.
18: Teda začali sme stavať dom, to sa ešte ručne mieša betón, ale šťastne sme mali, že sme mali bratrancov opäť, ktorí nám pomáhali. A ja som potom musel odrábať. A keď boli tieto brigády po dedinách, či na dome Svodky som bol, keď sa školka robila, telocvična, na dobu bežná žiadna brigáda.
3: Teraz chystáte oslavu 80-ky, organizujete si to sám, čo všetko treba zabezpečiť?
18: Jej, Danečko, no má šťastie takto, Miško, že ja mám dobrých susedov a tí sú vás, jak by povedal niektorá rodina. Takže tí mi dosť pomáhajú z nákupy, keď potrebujem meso teraz nakúpiť, to aby som iná nezvládol, lebo sestra je na Morave a títo majú do svojich starosti mladí.
3: Tak to býva aj v iných dedinách, aj v Trakoviciach to je, že väčšina ľudí má popri svojom bežnom priezvisku ešte aj takú prezývku, že vás volajú napríklad Karolko Šuškej.
18: Šuške, áno. Ináč môj neboj, otec sa na to hnevali. Ja sa to nehnevám. Hovorí nám buď Šuškech, ale rodina naša, blízka rodina, mamine sestry a teda bratranci, tí hovorí, kam idete? Ide Mackovom. Nikdy som Miško potom nepátral, že prečo nám tak hovorili.
3: Ako sa cítite takto pár dní pred 80. narodeninami?
18: Miško, keď si poviem pravdu, ani si to veľce neuvedomujem, že to tak rýchlo utieklo. Ja som ani neráta, že sa môžem dožiť teda takéhoto vysokého veku, však som sa narobil do na neskáčšiu dobu. Ja by si prial, keby boli hlavne zdraví, či sú to rodiny, lebo vôbec ľudia u nás na Slovensku. Aby nebola tá spoločnosť taká rozdelená.
3: Ja som už na dvore domu Petra Lackoviča. V tom dome sa nachádza aj stále sa rozrastajúce Trakovické obecné múzeum. Keby k vám prišiel návštevník, ktorý má povedzme 15-20 minút času, vieme, že dnes sa ľudia veľmi ponáhľajú, čo by ste mu určite z vášho múzea ukázali?
17: Môže si prehliadnúť gazdovskú izbu tak, jak sa bývalo pred 100, lebo 150 rokmi. Je tam všetko náčinie, náradie, svaté obrazy, postel, sú tam dve figuríny oblečené v našich trakovických vychýrených krojoch. Tuto, jak sedíme, je tu linka na spracovanie konopy. Tí konope sa máčajú, potom sa to suší, potom sa to láme, potom sa to čese z takú hachlu, to je na takej deske klince a s tým sa to tak mixuje, šili ako až sa robá tí nite a je tam ešte kolovrat, motovidlo, na ktoré sa to natáča a je tam ozubené kolečko a to počíta.
3: Nedávno bola veľká oslava 750. výročia Trakovíc a v kultúrnom dome bola výstava, kam ste aj vy poskytli taký výber z vášho múzea.
17: Bolo tam mnoho vecí, veď na traktori sme to prevážali na trikrát. Boli tam také nezvyčajné boty. Deti sa pýtali, že či je to pre obra a nikto z celej dediny to nevedel, až pred chvíľku sme hovorili o Karolkovi a Karolko vyriešil ten rebus, čo to znamená. On bol na Šumave vojak a hovorí, to boli bufy takzvané. Ešte vojáci, keď si obuli Kanady, tak ešte do hentých botov to má sfošné podrážku a také plstenné. Čiže keď je tam aj meter snahu a minus 25 až 30 bolo volakedy, takže také zaujímavé boty. Napríklad ze školy som tam dal triedne knihy ešte ročníkov 1912-13 a rozličné aj pomôcky školské.
3: Ako sa dá k takýmto veciam prísť? Ide sa po povalách dom za domom, alebo ľudia už vedia, kde je to na správnej adrese a nosia vám to sami?
17: Stalo sa mi napríklad taká špeciálna veľká motýka na krátkej rúčke. Na predzahrádke som to našol. A potom mi za pol roka hovorí, že našol si motýku, že to som ciada, že to je hrobárska motýka. Keď hrobár kopie jamu, tak tam nemôže mať dvojmetrovú rúčku, tam sa musí vedieť obracať. Alebo istý pán od nás mi doniesol hasičskú prilbu. Hasiči to bola prvá spoločenská organizácia, ktorá u nás existovala a veľmi prosperovala. A samozrejme ešte pokiaľ boli domy zakryté ze slamu, tak často horelo, takže boli treba.
0: V Trakoviciach nájdete aj jedinečnú fabriku na výrobu sirupov. Zároveň sa tam darí remeselnému pivu. V
8: Viac mi o tom povedal majiteľ firmy Daniel Vopát.
19: Je to všetko blízko, sme aj pri diaľnici, máme tu aj taký vlastne kľud, pretože s nikým nesusedíme.
8: A ako sa dá uspieť také veľké konkurencie, ako je v segmente nealko nápojov?
19: My nie sme celkom nápojári, ale sme sirupári a to je veľký rozdiel. Takže my robíme 90% rôznych sirupov, či už limonádových, alebo ochutených, alebo špeciálnych, takzvaných cukrových roztokov. A toto vlastne na Slovensku sme asi jediní, takže máme tu ten priestor, lebo ten trh je malý, kde vlastne máme svojich zákazníkov a tí nás vlastne držia nad vodou, pretože inak v tom priemysle tých nápojarov by sme asi zrejme moc neúspeli.
8: Hovoríme aj o pive, ktoré je dnes veľmi populárne a tých malých pivovárov alebo tých malých producentov, pretože vy máte za sebou aj jednu cenu s ročením 2025.
19: Áno, tento rok sme mali to šťastie, že sme získali zlaté ohodnotenie tmavej 13-ky, ktorá vlastne víťazila na zlatej korunke, čo nás veľmi potešilo, aj sme na to pyšní. Môj otec postavil vlastne trnavský pivovar a ja som si zaumienil, že aj v Trakoviciach urobíme taký remeselný pivovar, pretože momentálne je to veľmi in.
3: My sme pred trakovickým kvetinárstvom a práve prišiel tovar, pán Marián ho priviezol, tak čo obsahuje tá aktuálna zasielka?
20: Volá sa drôtik, alebo kaocefalus latinsky a je tam jedna kolekcia vresov rôznych farieb. No to je taká predsezóna, lebo hlavná jesenná sezóna to sú chryzantémy a ešte v tom medziobdobí sa používajú pre dekorácie vresia, kapusty a predsezónne chryzantémky.
3: Ja som vošiel do priestorov, kam sa bežný zákazník kvetinárstva nedostane. Som tu s pani Zuzanou Kolarovičovou.
21: To je pracovňa naša. Aha. Tu vyrábame všetky krásne výrobky. No momentálne sa chystáme na dušičky. Vyrábame ikebanky z umelých kvetov a iné aranžmány, aby sme boli pripravení.
3: Keď vchádzame do vášho kvetinárstva, tak už v tom vchode som sa obšuchol o nejaké rastlinky.
21: No, to máme jesennú výzdobu z kukurice z prírodných materiálov. Jak aj móda, aj teda všetko sa točí dokola, tak aj teraz zase sa začína robiť veľmi z prírodného materiálu. Slamené kvety, sušené a prírodné. Takže tá umelina sa troška vytráca.
8: Celoslovensky známou Trakovičankou je športová rozhlasová redaktorka Mária Savarská. V rozhlasovom archíve sa zachovalo aj rozprávanie o jej rodnej obci.
22: Veľmi rada chodievam do svojej rodnej obce, ktorá sa volá Trakovice a v redakcii mi dokonca hovoria Willy Andel, pretože dodnes ľúbim Trnavčanov ako športovcov.
3: My sme sa dnes zišli na Trakovickom ihrisku a bude sa odhaľovať pamätná tabuľa prvej rozhlasovej športovej redaktorky pôvodom z Trakovic Márii Zavarskej, ktorá sa za slobodná volala Lukačovičová. Uh-huh. Ja sa teraz rozprávam s Františkom Lukačovičom mladším. Bola to vaša teta, stretávali ste sa?
23: 5 rokov na vysokej škole, keď som pôsobil na FTVŠke, tak to som bol v pomaly dennodennom kontakte s ňou. Dalo by sa povedať, že mi bola druhou mamou aj otcom v tom období.
3: A hovorila vám niekedy aj o tom, ako vôbec sa v nej to nadšenie pre rozhlas a pre šport prebudilo?
23: Mala strašne rada. Slovenský jazyk a ako malá hrávala hádzanú. Dokázala hociaký ten pohyb, či sliepočky na dvore, prasiatka, dunča, dosať komentovať.
3: Vieme, že Trakovice nie sú práve kolískou štúrovskej slovenčiny. S týmto Mária Zavarská problém nemala?
23: Opačne, mali spoluprácu so Slovenskou akadémiou vied, kde oni chodili na inštruktáže školenia a ona bola špecialistkou na uvádzanie, volalo sa to šport a hudba, komentovali z jednotlivých štadión boli stupy komentátorov a ona za tým riadiacím pultom odovzdávala slova z jedného štadióna na druhý, kde to bolo aktuálne, kde padol gól alebo niečo podobné. A ďalšie dni mali zase sedenie a vysvetlovali si, kto v jazyku pochybil. Nespisovné čechizmus to neznášala, keď niekto podávala tak.
3: Chodila niekedy pani Zavarská Lukačovičová do Trakovic? Spomína sa príhoda, že priviedla celý zájazd hráčok, čo vytrhali gladioli spred záhradky.
23: To je možné, to ona ma toto dokázala. Ona dokázala náhody priviesť ku nám aj komentátorov. Sa pozberali, komentovali v Nitre, v Trenčíne, či Gabo Zelenaj, Oskar Mana, Klčo a ostali u nás na hodoch. Čiže mali sme o návštevu postarané, vždycky to bola Švanda, alebo prizvala ľudí na zabíjačku strýca u jeho brata. Bola bezprostredná. A na druhej strane Trakovičania môžu byť na ňu hrdí, že ich nielen zviditeľnila nejako, kde je tá malá dedinka medzi Piešťanmi, Trnavou, Hlohovcom, ale aj dokázala neuveriteľné veci tu ľuďom, čo potrebovali povybavovať.
3: Aby sme nezabudli aj na tú druhú osobnosť, ktorá tiež tu má vlastne zdieľanú pamätnú tabuľu s Máriou Závarskou a po ktorej je pomenovaný aj štadión.
23: No to je môj otec, ich bolo 7 detí a Marienka bola najmladšia. Raňajkoval trakovický fotbal, obedoval trakovický fotbal, večeral trakovický fotbal. Moc nerozprával, urobil a nikdy nečakal vďačnosť.
0: 750. výročie prvej písomnej zmienky oslávili Trakovičania nedávno na miestnom ihrisku hrami pre deti, dobrým jedlom a diskotékou. Zašiel medzi nich aj Michal Hercek.
3: Pani učiteľka Silvia Murinová, že aké sú tie najlepšie trakovické vafle?
1: Z vajíčok, z múky, z mlieka, cukor, to je všetko. Lebo máme várešku, taký krúžok a tam pripravujeme vafle s deťmi.
3: Čiže každý týždeň v trakovickej škole niečo chutné by sme vedeli dostať?
1: Áno, kľudne, môžete sa k nám prihlásiť do krúžku a môžete s nami piecť. Máme aj chlapcov. Tak pol na pol teraz tento rok to bolo asi.
3: Čiže na 750. výročie Trakovic 750 vafli?
1: Áno, presne. Aj viac možno.
2: Seniorky.
3: Menovite?
2: No, Mihaliaková.
3: Takže Ľubka Mihaliaková, tak vy tiež súťažíte?
2: Áno, áno. No my už sa vracáme, áno. Nám už 4 roky idú spátky. Ešte sme len došli.
3: Tak Gitka, myslím, že tu má nejaké vnúčatá.
4: Ja tu mám, áno, áno. Mám tu zaiste aj 6.
3: A niečo ochutnáte?
4: Ideme na guláš.
3: Tak dobrú chuť.
4: Ďakujeme.
5: Neopášte sa ho opýtať, že ktorý je lepší. Lebo polovníci robia guláš aj srnčí, aj z diviaka. Najlepší!
3: Hanka Hlavandová, do akých súťaží si sa ty zapojila?
24: No, robila som prekážky, lukostrelbu, hádzanie vreci, lovenie.
3: Čo boli tie prekážky?
24: No, prekážky, tam si musela buď skákať, chodiť čirinu merinu, alebo si držal nejakú loptičku na rakete a musel si ísť okolo.
3: Čo je to chodiť čirinu marinu?
24: Že tam sú kuželky a musíš ísť raz po jednej a raz po druhej strane.
3: Jan Ušák, vy ste veľmi dobrý v ping-pongu.
25: V krúžku mám 29 detí. Dávid Lackovič, to je super. Ten môže hrať 5. ligu. Dávid Lackovič to vyhrá všetko. 9 zápasov, 9 víťazstiev.
3: Školské časy sa začínajú aj pre pani vychovávateľku Janku Šipkovskú.
26: Deti súťažia na 10 stanovištiach. V tuneli sú metlobal, bude živé človeče ešte večer a diskotéka.
3: Keď im takýto perfektný program pripravíte, čo potom s nimi budeš robiť v školskom klube?
26: Deti si dosť aj sami vedia vymysleť, čiliaké hry. Napríklad minulý rok sme mali cez daždivé počasie masážny salón, recepcia, tam sa každý poobjednával, no krásne využili čas a vlastne si to vymysleli celé sami.
3: No, Trakovice majú 750 rokov, ty poznáš najlepšie asi tú najmladšiu generáciu, tak ako vidíš budúcnosť dediny? Čo títo naši potomkovia? Dávaš tomu nádej?
26: No, ja určite, že áno. Ono sa hovorí, že deti sú čím ďalej neposlušnejšie, ale ja si myslím, že deti sú stále neposedné, ako boli vždy neposedné a treba, aby sme ich trošku teda ukorigovali aj v škole, aj teda doma. A ja si myslím, že vyrastú z nich dobrí ľudia.
27: Zvony nad krajinou.
3: Ja som už doma u Jarmily Krajčovičovej, čo je dlhoročná učiteľka Trakovickej školy, riaditeľka, v súčasnosti už na dôchodku. Vás poznajú ľudia na celom Slovensku cez učebnice slovenského jazyka, ktoré ste napísali. Od Bratislavy po Čiernu nad Tisou všetci žiaci mali na laviciach vašu učebnicu slovenčiny a asi ani netušili, že ste ju písali tu v Trakoviciach.
28: Presne tak, a to bol taký pre mňa hrejivý pocit, keď som cestovala napríklad do Bardejova, tam som chodila aj po tých dedinkách a po hradoch, tak som si kútiku duše pomyslela, aj túto sa deti učia z mojich učebníc. Bol to taký príjemný pocit.
3: Ako sa vám učila štúrovská slovenčina v trakovickej škole, ktorá by prijala skôr tej bernolákovskej?
28: Dnešné deti už myslím, že rozprávajú celkom spisovne. Nie je to tak, ako keď som ja bola osmačka. Vtedy prišla pani učiteľka, môj vzor, slovenčinárka, ktorá ma vodila po triedach trakovickej školy a mala som povedať niekoľko viet, aby počuli spisovnú slovenčinu, lebo vtedy sa naozaj dzejkalo.
3: Písaniu učebníc ste sa venovali aj na dôchodku a stále žijete veľmi aktívne. Poskytli ste časť svojho domu ľuďom z Ukrajiny.
28: Prišli za mnou stará mama s prosbou, či by som doučovala ich vnuka slovenčinu alebo učila, pretože mali ísť do prvej triedy. A ja som súhlasila, aby teda prišli bývať sem.
3: Spolu tu žijete už 3 roky. Ako sa vám to osvedčilo? Aké je to spolužitie?
28: Tuto visí v hale taký venček, kde je, že domov napísané. A ja som aj mojim Ukrajincom povedala, toto je váš domov, tak sa tu cíťte. A ja môžem povedať, že som v nich získala novú rodinu. Pani Tajsia, ona je aj architekt, aj inžinier. V jednej osobe urobila mi tu jazierko, pomáhajú teda aj s kosením, s pilovaním, ale chcú robiť až veľmi veľa a ja sa až na to hnevám, pretože ja nechcem z nich mať sluhov a to im hovorím. A my si s Tajsiou, ona je aj taká poetická duša, my si píšeme aj básne. Ja som jej napísala takú viaclohovú báseň o tom, čo dokáže, že dokáže aj zo skaly, aby vytriskla voda, obrazne povedané, lebo sa nevzdáva. A ona mne zase venovala k narodeninám také veršíky, že mňa rozoseje po Ukrajine.
0: Vytiahnuť zo skrýň kroje po starých rodičoch a upraviť ich a v letnej páľave sa do nich aj obliecť. Pre viaceré trakovičanky to bola výzva, ale zároveň veľký sviatok. Trasu krojovaného sprievodu obcov avizoval už miestny rozhlas.
6: Trasa sprievodu je od obecného úradu okolo Okálov. Ďalej okolo služieb po trojičku, kde bude krátke program.
3: Rodák z Trakovíc, dekán Alois Lackovič. Spomínate si, keď ešte chodili v Trakoviciach ženy v krojoch bežne, alebo aspoň do kostola?
7: To sa hovorievalo, že boli sedlácké oblečenie a pánske. Ale pod jediné prakticky to už len sen, tam sa stalo. Všetky ženy boli v takých širokých sukňach.
3: Ernestina Malovcová.
9: Moja matka tiež nosila kroj a keď boli sviatky, my keď sme boli deti, tak aj tie staršie ženy chodili tak oblečené. Majú tacle, to je na rukávo, od krku idú dolu, tam je potom ešte jeden taký volán, medzi tým mašľa uviazaná. Už vidíte, že ženy nosili čepieť a slobodne nosili takú stuhu.
10: Alegorický voz je ťahaný dvomi koňmi. Krásne sú tam vence s oslami a kvetov a je tam napísané, že výročie 750. prvej písomnej zmienky o Trakovicech.
3: Na alegorickom voze sa viezla Ingrid Kačincová. Tak aký je pohľad na Trakovice z takéhoto dopravného prostriedku?
11: V prvom rade musím povedať, že toto bol môj splnený sen, aby som mohla ísť v kroji a ešte pri takejto príležitosti 750. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Mám kroj po mojej babičke a prababičke, tak tým je to ešte emotívnejšie. A vidieť za tým vozom skoro celú dedinu, je to do plaču. Plakala som aj v kostole. V kostole som mala tú čest dnes obetu a bolo to tiež veľmi pekné.
3: Jozefina Gerincová, ty spievaš aj v kostole už roky. Ano, kedy si asi začala?
12: Ešte keď som bola malá, čo ja viem, 10-12 rokov som mala aj v zboroch, všelijaké zbory, sa tu organisti vystriedali. Stále spievam. Moja mama spievala aj hrala divadlo, takže zrejme som to plne zdedila.
3: Trakovickému kostolu si stále verná, ano. Asi nie je nedeľa, že by si vynechala.
12: Nie, stále.
3: A dnes tvoja funkcia tu?
12: Ja ako zástupca divadelníkov. Ponúkam koláčiky, áno, ľuďom okolo.
3: Anna Červeňková v krásnom trakovickom kroji.
14: Rukavce sú pôvodne zachované po mojej babičke, ktorá sa v roku 1937 v tom kroji vydávala a ostatné súčiastky som v priebehu rokov pozbierala po bazároch a ostatné veci, ktoré mi chýbali, som si ušila sama.
3: Je niečo na tom kroji vyslovene trakovické, že podľa čoho by sme spoznali, že áno, vieme, kde sme?
14: Prúd kancel je modrý, zdobený červenými kvetmi. Vzadu na chrbte je tzv. Strom, to je vlastne takto vyšivka. Tie glotové sukne čierne v podstate boli v všetkých tých rohoch rovnaké. Tá regionálna zvláštnosť bola len vyšivka na rukavcoch. Tie najvzácnejšie boli vyšívané zlátom cez kartón.
3: Toto ako keby hovorila etnologička.
14: Som vyštudovaná etnologička.
3: Ten pojem trakovická aplikácia tu spomenuli dnes viacerí, tak vy nám to vysvetlíte aj odborne, čo to vlastne je?
14: Je to vlastne výšuka, ktorá bola v našej lokalite taká výnimočná tým, že sa to robilo údajne len u nás. Robila to pani Ludmila Švataráková, ktorá bola uznaná za ľudovú umelkyňu. Bola to výšuka buď aplikácia látku na látku, alebo látku na tyl. Tak táto výšuka sa robila až v Dánskej kráľovnej.
0: Trakovičania sa venujú aj výtvarnému umeniu, maľbe či fotografii. Miestny kultúrny dom sa nedávno zmenil na umelecký salón.
3: Albin Časár sa narodil v Markušovciach na Spiši, ale už od roku 1960 žije v Trakoviciach. Nájdeme tu niekde aj tie Trakovice zachytené?
13: Tam vyslovne pohľad z ulice, teda od obecného úradu smerom na kostol. No a má tam ešte jeden obraz, a to je svätý obraz situovaný do kostola Trakovického. Je na ňom svätý Štefan Král, je presne situovaný do hlavného oltára.
3: Marta Cvičelová býva už dlho mimo Trakovic, ale táto výstava ju prilákala.
15: Ale ja veľmi často chodím do Trakovic, lebo tu sa nedá zabudnúť na tie detské časy a mladosť, ktorú sme tu prežili a všetci sme boli ako jedna rodina. Keď sa aj teraz po rokoch stretneme, tak mi to prípada, ako by som stretla rodinu. Takže veľmi rada sa sem vraciam.
3: Viera Šajdíková je sestra fotografa Ivana Šipkovského. A ako sme aj dnes počuli, prvé fotografie vyvolával v kúpeľni. Čo na to súrodenci, keď blokoval takúto dôležitú miestnosť v dome?
16: Viete, medzi nami je dosť veľký vekový rozdiel. Brat je o 12 rokov mladší, takže ja som to už veľa nezažívala. Ja som už bola na internátoch zasa, lebo som študovala.
3: Potom ste odišli z Trakovic do Považskej Bystrice. Vraciate sa do tejto dediny?
16: Tie korene človek má tu, tak veľmi často.
3: Fotograf Ivan Šipkovský niekedy v roku 1989 si dokonca vyfotil apokalypsu.
17: Mal som fotografiu na Dudváhu uhynuté ryby. Také to bolo silné, emocionálne, že som si povedal, že skúsim to. To bolo ešte do Prahy posielané. Tam to uspelo. Asi tí Češi v tom videli nejakú hĺbku, alebo neviem.
3: To bolo aj obdobie Bratislavy na hlas, tak my sme boli ako také Trakovice na hlas.
17: Presne tak, áno, áno. Ja som sa veľmi intenzívne zaujímal o túto vec, o tie pochody revolučné. Vlastne som bol aj na sviečkovej manifestácii a aj na ďalších zhromaždeniach.
3: Sú Trakovice a tunajšia príroda fotogenické? Stále v tom niečo nachádzaš, lebo už si to naozaj fotil z rôznych strán?
17: Už som sa veľakrát zamýšľal nad tým, že čo fotiť alebo ako fotiť, ale jednoducho tieto otázky si prestanem dávať, ako náhle vyrazím do terénu. To znamená, že hoci kedy, hoci ktorý čas, príroda a okolie nám predstavujú také nesmierne množstvo zážitkov, nemov. Príroda sa stále mení, či je to jar, leto, jeseň, zima, ročné obdobia, potom denný čas a poveternostné zmeny. Jednoducho je stále čo fotiť a je stále čo malovať, si myslíme, za maliarov.

0: Milka Lackovičová je v Trakoviciach asi jediná žena, ktorá hrá na mandolíne, ale to nie je dôvod, prečo som ju oslovil. Teba som vybral ako zástupkyňu trakovických manželiek, pretože nesieš túto štafetu už koľko rokov?
1: Už 53.
0: To bol ťažký povzdych.
1: No, bolo to ťažké. 25. novembra sme mali v kostole sobáš a išli sme takou dlhou ulicou peši a svietilo krásne slniečko. Bolo veľmi pekné počasie, hrala hudba, lebo vtedy kapely hrali na svadbách. A keď sme išli z kostola po svätej omši, tak bola fujavica a snežilo.
0: Čiže obloha ti ukázala možno aj to, ako bude vyzerať nasledujúcich 53 rokov manželstva?
1: Presne tak to aj bolo. Bolo všelijako, aj zamračené, aj hrmelo. Ale vždy s takou nádejou, že však to slniečko predsa len vyjde, ono je vždy schované za tými mrakmi.
0: Je tu s nami aj Karol Lackovič a teraz skúška pamäti a skúška správnosti. Viete takto narýchlo vymenovať mená všetkých vašich detí?
2: Najstarší je Karol, potom je Zuzka, Juraj, Emília a Peter najmladší.
1: My sme mali prvého chlapčeka Branka a ten nám zomrel. Zomrelo nám aj štvrté v poradí dievčatko Katka a čakali sme aj osme dieťatko a to zomrelo skôr ako sa narodilo.
0: Milka presne vie, kde sa ktoré z jej detí nachádza. Kde teraz je a čo robí Juraj?
1: Juraj je teraz v Kompostele. V Španielsku šlape tú veľmi ťažkú cestu vyše 300 kilometrov. Vďaka Bohu sa máme všetci dobre. Má veľmi zlatú manželku a tri krásne detičky, tak išiel tak Bohu ďakovať za to všetko, čo dostávame.
0: Ujo Karol, aká je Milka manželka?
2: Tak výnimočná v určitých veciach, ale dobrá manželka. Je to tak, že ja som robil Dunaj plavby a ja som bol v robote a ona bola na svadobnej ceste.
1: No, je to pravda, nebola tá svadobná cesta hneď po svadbe. Išli sme až za rok, on bol kormidelník, on šoferoval tú loď veľkú s tým úžasným nákladom až do Čierneho mora a ja som bola s ním na tej lodi 31 dní. Ale ja som s ním chodila do práce. Ja som mu varila kávičku aj v noci, aj nočné smeny som s ním mávala. Stáli sme všetkých tých mestách prístavných. Áno, tak mám ohromné spomienky na to.
2: Potom som robil v Jasovských Bohuniciach na Atomke 35 rokov. Na chemickej úprave vody som robil predáka. Ale chodieval som aj von, lebo ja som bol polovníkom.
1: No, keď konečne som uložila všetky detičky spať, tak som si zobrala buď tú harmoniku, alebo mandolínu, alebo teda aj gitaru a zahrala som si a to bol môj ohromný relax a to mi trvá doteraz.
0: Máme pred sebou knihu, volá sa to Babička rozprávaj. Nabáda tá kniha k tomu, aby si písala o tvojom živote.
1: V našom manželstve boli často aj hádky, žili sme v ťažkej dobe socializmu, v obchodoch nič nebolo, všetko som musela po nociach šiť, štrikovať a hačkovať. Každé ráno som stála v rade na mlieko, o 9. priviezli chlieb, zase som stála v rade, meso sa dalo zohnať iba po známosti. Keď sme stavali dom, to bol náš najťažší rok, so zháňaním stavebného materiálu a zariadenia do domu. A manželstvo som zvládla iba s Božou pomocou.
0: Teraz neviem, či toto naše rozprávanie bolo reklamou na manželstvo alebo takou výstrahou.
1: No, manželstvo je úžasná vec. Keď sa dožijete takých úžasných vecí ako my dvaja, že odmenou za naše starosti a bolesti sú naše vďačné deti a vnúčatá a nás teší, že sa im darí, že sa majú radi, pomáhajú si, že sú všetci spokojní a veselí. Chodíme spolu na dovolenky, stále sa stretávame a vždy je teda správna sranda. A my dvaja s Karolom sa na tieto stretnutia veľmi tešíme.

0: Riaditeľom základnej školy s materskou školou v Trakoviciach je Robert Haršany. My teraz sedíme v zborovni. Vlastne vaša škola je, môžeme povedať, zrekonštruovaná. To znamená, že asi tie základné technické problémy, ktoré väčšinou riešia riaditelia ako prvé, tak tie už máte za sebou a vyriešené.
1: Valíme si pred sebou iný problém, a to je kapacita našej školy, pretože pôvodne bola stavaná táto budova pre 9 tried. Nás v tejto chvíli už je tu 14 tried a je predpoklad, že by to mohlo byť aj viacej, pretože naša škola je spádová a od 5. ročníka sem idú z neplno organizovaných škôl žiaci z Malženíc, Žlkoviec a Radkoviec. Teraz máme prislúbené, že bude tu pristavená ďalšia budova, v ktorej budú 4 plnohodnotné triedy, tak sa na to tešíme a v tejto chvíli máme už na školskom dvore bager a rozkopanú časť.
0: Ešte si povedzme, aká je súčasnosť a teda akí sú súčasní žiaci úspešní, v akých aktivitách môžu v rámci základnej školy pracovať?
1: Veľmi obľúbený je volejbalový krúžok, kde máme dohodu aj s klubom HIT Trnava. Je to vlastne taká liaheň pre tento klub. Našou absolventkou je napríklad aj Adrika Límová, ktorá pôsobí v HIT Trnava aj, myslím, kapitánkou. Zároveň máme krúžok strelecký. Pravidelne sa zúčastňujeme celoslovenských kôl súťaže v strelbe zo vzduchovky. Napríklad klub Vareška, kde sa deti učia variť, piecť alebo iné ďalšie krúžky.
2: Poďte sem pozrieť. David, rob si svoje, nerob to im. Oni sa to musia sami naučiť, dobre? Keď budete mať správne elektrický obvod urobený, tak vám musí svietiť. Ako sme si vysvetľovali a ukazovali na tom našom dome, keď prepneme, musí vám takto svietiť.
0: Sme vlastne v súkromnom centre voľného času. Teraz sme s učiteľom Rasislavom Murínom.
2: Máme vytvorenú hodinu elektrotechniky a modelárstva, čiže vytvoríme aj nejaké papierové modely domov, vytvoríme tam svetlá, vytvoríme zvonček, vytvoríme nejaké elektrické obvody pomocou mikročipov, ktoré nám budú otvárať okná, budú nám hlásiť, ak bude narušený objekt.
0: Napríklad pozerám, že tu sú pripravené, myslím, že to je odev, ktorý sa používa na tom streleckom krúžku.
2: Keďže dosahujeme aj celkom dobré výsledky, tak sme sa rozhodli, že deti vystrojíme aj takými streleckými kabátmi, streleckými opaskami, dáme im strelecké rukavice, aby im to napomohlo tomu, aby mali lepšie a lepšie výsledky. Máme stolný futbal, biliard alebo vzdušný hokej.
0: Ktorý z vašich týchto žiakov je taký komunikatívny?
2: Veľmi dobrý rečník je Samko Fraňo.
3: Mikropájku mám, mám aj 3D tlačenie a ďalšiu takú zaujímavú elektroniku. Pomáham tí, ktorí to ešte vlastne neovládajú tak, lebo toto je ich vlastne prvá hodina a baví ma to, lebo je to fakt zábava a naučím sa veľa nových vecí, ktoré potom môžem využiť aj doma.
0: A čo ešte všetko robíš doma?
3: 3D modelujem, programujem. Chodím sem do Trakovic, som deviatak a plán mám, že by som išiel na mechatroniku strednú školu. SPŠ technická, odbor mechatronika.
0: David Jorik je piatak a tiež chodí vlastne do tohto krúžku, je jedným z tých mladších žiakov.
4: No, ako prvák som chodil chvíľu, potom už ma to prestalo baviť a teraz ako piatak som znovu začal chodiť. Som tu aj s mojimi spolužiakmi, doma mám aj pajkovačku, drátiky si keď tak pajkujem. S kamošom sme to urobili, semafor a zvonček. Teraz ďalší kamarát sa chce pokúsiť o to isté.
0: Pán Murín, vy aj keď učíte tu rôzne tie krúžky, pozerám, vy ste vlastne takým osobným príkladom toho, že či už streľba alebo poľovníctvo, to je hlavne o ochrane prírody. Ako ste sa vydostali k tejto aktivite poľovníckej?
2: Keďže môj brat navštevoval lesnícku školu, chcel som byť lesníkom aj ja. No ale ako to už v rodine býva, tak otec zavelil, že jeden lesník stačí, že treba aj niečo iné, tak som sa začal venovať elektrotechnike, išiel som na elektrotechnickú školu. No, ale predsa len k tej prírode ma to stále lákalo. Urobil som si poľovnícke skúšky, no a potom neskôr ma prijali za člena poľovného združenia, kde pôsobím.
0: My sme v regióne, ktorý je rovinatý, takže predpokladali by sme, že tu je predovšetkým tá drobná zver. Ale ako vieme napríklad aj zo štatistik železničiarských, tak občas sa stane taký stret s vlakom aj vysokej zvery.
2: Áno, cez zimu tie polia sú zorané, tak moc zvery sa tam nezdržuje. Skôr sa tam schováva ten zajac polný, v tých remiskách sa schováva bažant, občas tam priletí kačica. Teraz v hojnom počte sú tam nutrie, ale práve jar, leto a jeseň Veľká zver sem príde. Najviac sem prichádza diviak lesný, ale dokonca aj nejaký jelen alebo lan. Vďaka tomu, že poľnohospodári robia tzv. Remísky alebo robia tzv. Biopásy, čiže nemôžu obrábať nejakú časť pola, tak sa stalo, že sa nám vrátila tá drobná zver a čo nás veľmi teší, že sa začala vracať aj jarabica poľná, lebo tá dlhé roky mizla, ale našťastie teraz vďaka aj týmto biopásom a tým remískam jarabica poľná sa vracia do nášho chotára a do našej oblasti.

0: Ja som už na dvore u Lenčešovcov. Elišku Lenčešovú pozná celé Slovensko z tanečnej súťaže a je tu s nami aj jej mama Alenka Lenčešová. Ale ako si zbadala, že ti doma rastie tanečnička?
1: Odkedy sa Eliška narodila, tak nám tancovala. My sme museli tlieskať, nabádala dokonca staršiu sestru Barborku a vždy hovorila: Baubou, čo sa hanbíš? Potom bol v škole vianočný večierok a pani učiteľka jej dala dokonca 3 tanečných partnerov. Ja som ich tuto u nás hore v nadstavbe naučila slávny hriešny tanec. No a ten teda predviedli v tanečnej škole. No a tak sa to všetko začalo.
2: Presne tak. A ja si pamätám, že ja som im robila nielen tanečné vystúpenia, ale aj módne prehliadky.
0: Otec Peter Lenčeš sa z diaľky pozeral alebo tiež tancoval?
3: Čapkal som veľa som musel čapkať, pozerať, sledovať všetko.
0: Potom voziť na aute.
3: No samozrejme, však bolo to všetko nákladné.
0: To auto nebolo nákladné.
3: Nie.
0: A tie vzdialenosti sa potom tak postupne predlžovali. Najprv do Trnavy, potom...
3: Už to išlo potom. Bratislava, celé Slovensko, Košice, teda Čechy. Východ, Čechy a už aj Slovinsko a všelide už potom po celej Európe už chodila, našla tie školenia, sústredenia a vystúpenia.
0: Ono to naozaj nie je jednoduché, keď Eliška chcela napredovať a niekedy tí partneri možno neboli až tak motivovaní. Alenka, ty ako rodič, ty si to s ňou prežíval.
1: No, ten bol z Lučenca, o ktorom hovorím vlastne. On teda bol ochotný sem chodiť. To bolo také asi najťažšie ako 11-ročná, že som ju musela dať na autobus a sama musela ísť autobusom do Lučenca.
0: Poďme na to pekné, Eliška, čo si s tancom zažila a stále zažívaš.
2: Každý človek, ktorý robí to, čo ho baví, máš najlepší život, aký môže mať. Čiže ja som najviac vďačná za to, že som mohla trénovať, že mi to vlastne moji rodičia umožnili. Tancujem si životom.
0: V tanečnej súťaži si dostala všelijaký materiál. Niektorí to prirovnávali k medvedíkovi, alebo že toto bolo také drevo, ale ty si musela so všetkým poradiť. Nielen ty skvele tancovať, ale aby aj ten tvoj partner sa čo najlepšie ukázal.
2: Ale ja musím povedať, že ja som mala vlastne super partnerov, ja som mala vtipných partnerov, že ono niekedy možno neboli až tak tanečne zdatní hneď na prvú, ale dalo sa s nimi veľmi dobre pracovať, keďže to boli profesionálni športovci, oni mňa tlačili ešte do tých tréningov, lebo sa chceli zlepšovať, takže bol to super materiál.
0: A teraz Alenka, trošku zahrám na city, len nedávno si sa vydávala ty a už sa ti vydáva Eliška. Čo ty na to?
1: No, nepríjemné. Máme rovnaký dátum, my budeme spolu 34 rokov s Peťom a Eliš bude mať svadbu. Wow. Presne v ten istý deň. Je to zvláštne, no, strašne rýchlo prebehol ten život, že normálne lusknutím prsta.
0: A aký je manžel tanečník?
2: No, výborný, dneska zrovna som mu ale už písala, že musíme zase potrénovať, lebo včera mi to ukazoval a boli tam ešte nejaké chybičky, takže, lebo vlastne svadobný tanec sa učíme, čiže aj sa s ním veľmi dobre pracuje, len on by chcel všetko rýchlo. Teším sa na to, čo príde a uvidíme, čo bude ďalej.

0: aktívni sú aj trakovickí seniori. Michal Herceg sa na jednom kúpalisku porozprával s Ľubomírou Kučerákovou a Danielou Vranovičovou.
1: Obidve dámy sú čerstvo vykúpané. Ako bolo dnes v bazénoch?
2: Výborné bolo, bola výborná voda.
1: Dnes sme v Nových Zámkoch.
2: V Dunajskej Strede sme boli a chodíme aj do Vincovho lesa, takže je s čím porovnávať stále.
3: Tento rok sme mali trošku viacej tých aktivít. Boli sme na takej výstave, volalo sa to Hlohovecké podniky. Potom sme boli na predstavení Mníšky. Navštívili sme tam aj hrad. Boli sme na benefičnom koncerte na hore Budkov, kde hrali Kandráčovci.
2: Prvá je výročná členská schôdza. Tá býva vždy začiatkom roka, tak február, marec. A potom ešte im robíme dvakrát posedenie. To býva tak cez leto, v júli a ešte máme vianočné posedenie. Podebatujú si, bývajú harmoniky. Sme taký dobrý kolektív teda.
1: Milé je to, že dnes ste zobrali aj ďalších, ktorí nie sú seniori.
2: Nemusia ísť len dôchodcovia, ale môžu ísť aj občania. Samozrejme, že s deťma. Dôchodci berú zo sebou aj vnúčata.
3: No, poprajeme im, nech sú zdraví, nech chodia pekné na výlety a nech majú aktivity, aby trošku pokriali duchovne aj fyzicky, aby si užívali ten dôchod.

0: Raz rozprávam už s dlhoročnou Trakovičankou, Máriou Staníkovou, ktorá sa však predsa len nenarodila ešte v tejto obci.
1: Ja pochádzam z Kysúc, Čadca, časť Milošova.
0: Išli ste do Trakovic za prácou?
1: No, aj by sa dalo povedať. Moje bolo Rušnové depo Leopoldov a manželové Atomka.
0: Aké boli tie prvé dni alebo prvé roky v Trakoviciach?
1: Veľmi dobré, nemôžem povedať, aj susedia. Aj sme tak celkom dobre zapadli, aj vďaka našim deťom, mali sme ich štyroch, že sme sa spoznávali postupne s rodičmi detí cez rodičovské združenie. Manžel bol chovateľ, mal také záujmy, takže dobre sme zapadli medzi Trakovičanov.
0: Mirka Malovcová, kedysi Staníková.
2: Keď som mala 3 roky, tak sme sa presťahovali do Trakovic, ale považujem sa za Trakovičanku, lebo moje krásne detstvo som prežila v Trakoviciach, aj keď sme chodievali cez prázdniny k babičke na Kysuce. A Dudvach je moja veľká srdcovka, aj keď sme sa v ňom nekúpali, ale ja teda ako prírodovedkynia som od malička mala rada prírodu, takže polia, Dudvach, háje, to boli také moje prírodovedné prvé výskumné akcie. A v Trakoviciach sa mi aj práve páči to, že je to také iné ako na horách, že vidím doširoka, doďaleka, taký úplne iný kraj ako napríklad na Kysuciach.
0: Rozprávam sa s Ľubomírom Kučerákom, ktorý je už tiež roky Trakovičan, ale odkiaľ pochádzate pôvodne?
3: Čierny Balog má 13 osad, spustí ho pustvo, všade dookola je hora, potoky, plné struhov bývali.
0: A v Trakoviciach?
3: Však dobre, zvykol som si. Hlavne som si zvykol na vietor a rovinu. Učil som sa v Bratislave za opravára šijacích strojov a žena sa učila písať cez stroje data system. Tak sme sa spoznali na diskotéke, no vzali sme sa. Novúroda tu bola u nás čerešňa, alebo také vola, čo nebolo, bo bola zima. No tak keď som videl čerešne, to som sa nevedel dojezť. No.
0: A Trakovičania, aké sú to natúry?
3: Však ja som sa začlenil v dobre. Bola, keď sme sa v krčme stretávali, celá v Leopoldovej Štrkovka za basou a ja som tam každý deň. Si berem s sebou aj zajezd, aj kávičku si spravím a tak ďalej. No tak ja si tam vezmem stoličky, lehátko.
0: Takto si užívajú trakovickí dôchodcovia.
3: Áno, no však čo budem. Tak do obeda sa pomocem okolo domu a potom vypadnem do večera.
0: Ak by vás počúvali aj v Čiernom Balogu, máte pre nich nejaký odkaz?
3: Jasné, ešte mám mamu, mám tam brata, 3 sestry a bratrancov, nás je veľká rodina. No, pozdravujem celý.

0: Strakovickí záhradkári tohto roku oslavujú sté výročie svojej organizovanej činnosti. Michal Hercek sa s nimi porozprával na výstave ovocia a zeleniny. Tu obohatili aj pekné dielka, ktoré miestne deti vytvorili z dostupných prírodných materiálov.
1: No, všetky sú krásne a naozaj výborné nápady. Napríklad opica škorica, tiger na oslave, narodeninová mucha dokonca. No, taká veselá, ješko z našej záhrady.
2: Janka Šipkovská nám povie, keby sme luštili krížovku tekvica po trakovicky na 5.
3: Dzina,
2: takže toto sú...
3: Dzine, áno, sú to dzine.
2: Tu sú naozaj krásne dzine. Čo sa všetko dá z tých tekvíc vyrobiť?
3: Všelijaké teda tie strašidlá, panáčiky, napríklad chobotnica, tu je srdiečko pre mamičku, tuto žažovci, tak tí dopistovali také jablká, že to som také ešte duším ani nevidela. Sú len zelené, ale sú fakt krásne a veľké.
2: Katka Sukupová a dcerka Alica.
4: My sme prispeli tekvičkou, ktorá znázorňovala Výly domček. Je taká v ružovom štýle, dozdobená prírodinami, ktoré sme si nazbírali v našom Trakovickom háji.
2: Dlhoročným záhradkárom je aj Jozef Bokor.
5: Ja som tam preto, že ma to baví, pracovať medzi spoločnými kamarátmi a ľuďmi, ktorí v tom pracujú takisto, jak aj ja, a máme z toho nejaké potešenie.
2: Miroslava Nováka sa opýtam na trakovické víno, ako sa mu tu darí, lebo nie sme nejaká vyhlásená vinohradnícka oblasť, ale...
6: Nie sme, ale rôzne odrody. Ja sa teda snažím venovať takým, čo nemusím striekať.
2: A takí tí neželaní hostia, osy, škorce?
6: Tak tomu sa neubrániš, to je príroda. No, musíme sa podeliť. Ale tak bola, čo vždycky nám nechajú. No.
2: Predseda trakovických záhradkárov Miloš Martinovič pestuje rôzne exotické ovocie.
7: Pestujem teraz kiwi, jujubu, také malé gulaté hnedé plody, také veľmi lahučké. Hovoria tomu aj sladký polystyrén, lebo je to také sladký plod a veľmi lahučký. Mišpula, trebárs, potom jahodovec. No, to je okrasný krík, ktorý má zároveň aj plody.
2: Tajomníkom trakovických záhradkárov je Ivan Šipkovský. Ty máš v rodine zakladateľskú osobnosť.
8: Pán Pavol Šindel, ten dal podnet na to, aby sa vlastne v Trakoviciach založila panšula, čo znamená škôlka na pestovanie ovocných stromov, na štepenie, vrublovanie a dopestovávanie ovocia a zeleniny. Môj detko, Jozef Šestak,

0: Slávnostnej členskej schôdzi sme oficiálne prijali 5 členov a 4 z nich majú 18 až 20 rokov.
1: Zvony nad krajinou.
2: Trakovicami vás dnes previedli Martin Jurčo a miestny rodák Michal Hercek. Zvukový majster Pavol Prelovský, Slovenský rozhlas, september 2025.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Zvony korunovačného chrámu svätého Martina v Bratislave ohlásia poludnie.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rusko a Ukrajina v noci pokračovali vo vzájomných útokoch. Hlásia viacerých mŕtvych aj desiatky zranených. Výkon trestu povinnej práce má byť ponovom rýchlejší a menej byrokratický. Popoludní prevažne jasno až polooblačno a teplo miestami až 34 stupňov. Pripravený je prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: O výkone trestu povinnej práce budú ponovom vo väčšej miere rozhodovať probační a mediační úradníci na miesto sudcov. Ministerstvo spravodlivosti očakáva menej byrokracie, rýchlejší výkon trestov aj odbremenenie súdov.
2: Ministerstvo podľa hovorkyne Barbory Škulovej reaguje na aplikačné problémy, ktoré ukázali, že výkon alternatívnych trestov je dnes administratívne mimoriadne náročný, čo vo svojej analýze konštatoval aj útvar hodnoty za peniaze.
3: Cieľom je, aby sa s výkonom trestu začalo čo najskôr po právoplatnosti rozhodnutia. Oddaľovanie nástupu na výkon trestu povinnej práce znižuje úspešnosť jeho vykonania a oslabuje jeho výchovný účinok. Snažíme sa tiež zabezpečiť, aby odsúdení nastupovali na výkon trestu bez zbytočného odkladu.
2: K zmene sa vyjadrila aj predsednička súdnej rady Marcela Kosová.
4: To, že probačný úradník na základe poverenia sudcu bude už konať aj o nariadení výkonu trestu povinnej práce, odklade výkonu trestu povinnej práce alebo prerušení trestu povinnej práce je z hľadiska podstatných zmien, ktoré prichádzajú do restoratívnej justície, najmenej zaujímavá vec. A samozrejme, že to zároveň odbremení sudcov.
2: Vysokoškolský profesor na Univerzite Komenského v Bratislave Jozef Čentež vysvetľuje, že novela umožní pružnejšie využívať odsúdených, napríklad pri údržbe obcí či odstraňovaní následkov živelných udalostí.

0: A rizika môžu spočívať v tom, že nie každý odsúdený nastúpi výkon trestu povinnej práce, ale to nie je vec štátneho orgánu, ale samotného odsúdeného. Určitou diskutovanou otázkou je, či tento systém nebude znamenať väčšie zaťaženie systému z hľadiska formálneho postupu. Uvidíme, čo priniesie prax.
1: Novela zároveň ruší nefunkčnú radu pre probáciu a mediáciu a rozširuje využitie mediácie medzi páchateľom a obeťou pri vybraných trestných činoch. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
2: Stručne z domova.
3: Drastické suchá a horúčavy musia viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zadržiavaniu na území Slovenska. Premiér Robert Fico zo Smeru SD to uviedol vo videu na sociálnej sieti.
4: Zmenili sme ústavu a zakázali sme vývoz vody zo Slovenska do zahraničia potrubím alebo cisternami, ale to je málo. Osobitnú pozornosť si zasluhuje zablažovanie, keď len niekoľko málo percent poľnohospodárskej pôdy na Slovensku využíva závlahy. Bez extenzívneho zavlažovania zabudnime na akékoľvek ciele pri garantovaní potravinovej bezpečnosti. Ide o miliardové náklady a preto sa musíme obzerať aj po zahraničných investíciách.
3: V nadväznosti na nedávnu návštevu prezidenta Spojených arabských emirátov šejka Mohammada bin Zaida al-Nahyana premiér spresnil, že zisťovali záujem investorov z tejto krajiny na prípadné vyhlásenie medzinárodného tendra na PPP projekt modernizácie slovenského záblahového systému. Požiar vo vojenskom obvode na Záhorí sa podarilo hasičom ešte v sobotu večer lokalizovať a dostať pod kontrolu všetky ohniská. Hasiči aj ostatné zasahujúce zložky zostali na mieste aj počas noci, aby monitorovali požiarisko a zabránili opätovnému rozšíreniu ohňa. Okresný úrad Malacky vyhlásil v súvislosti s požiarom mimoriadnu situáciu. Dvaja 17-roční mladíci čelia obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. Stíhaní sú za brutálny útok na vodiča taxislužby v Serezi, ku ktorému došlo v noci zo stredy na štvrtok. Taxikár utrpel množstvo vážnych zranení, vrátanie 13 bodných rán ohrozujúcich životne dôležité orgány.
2: Počúvate Rádiožurnál.
3: Dvoch mŕtvych a 21 zranených si vyžiadal ruský útok na Charkov. Ruské jednotky sa zamerali na najväčšie tamojšie sídlisko Saltivka. Rovnaký cieľ, obytné domy, zasiahli aj v Odese, kde je zranených minimálne 8 ľudí. Útoky v noci podnikla aj Ukrajina v Belgorodskej oblasti.
5: Ruský dron zasiahol na charkovskom sídlisku 10-poschodový panelák, zničili ho 7. až 10. poschodie, v zápäti zasiahol ďalší susednú výškovú budovu. Záchranné zložky sa snažia nájsť ľudí pod troskami, napriek tomu, že im hrozí ďalší úder. Rovnako čelili útokom aj ukrajinské prístavy Odesa a Černomorsk. V noci sa stali terčom útoku jednej balistickej strely, 4 malých riadených striel a najmenej 2 desiatok dronov. Na videách na sociálnych sieťach sú zachytené požiare niekoľkých výškových obytných budov v 3. najväčšom meste na Ukrajine. V Odese sú evidované aj požiare aut a výpadky elektriny.
6: V Ukrajine nie je miesta.
5: Odesenka Svetlana, ktorá prišla obyt, hovorí, že na Ukrajine neexistuje bezpečné miesto, nie sa kam schovať, nechce ale odísť a vie, že ani mnohí iní napriek útokom na civilistov zostávajú. Je nemožné, aby sme všetci odišli, dodáva. Prístavné mesto Odesa pri Čiernom mori je vzhľadom k svojej blízkosti k Rusmi okupovanému Krymu pravidelným cieľom útokov. 11 ranených si však nočné útoky agresorov vyžiadali aj v Dnepropetrovskej oblasti, 9 medzi nimi 4 detí v Pavlohrade. Gubernátor ruskej Belgorodskej oblasti Alexander Šuvajev informoval, že v dôsledku úderu ukrajinských dronov zomreli 3 ľudia a ďalších 25 utrpelo zranenie. Ruské monitorovacie kanály tiež informovali o dronoch nad Krasnodarským krajom, Riazanskou oblasťou i nad regiónmi v Povolží. V Moskve protivzdušná obrana zostrelila 3 bezpilotné lietadlá. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že do Ruska bude nasadených 30 000 až 50 000 vojakov zo Severnej Kórey. Predstaviteľ ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby tento týždeň povedal, že v ruskej Voronežskej oblasti sa začalo rozmiestňovanie severokórejskej raketovej jednotky, ktorá by mohla byť vybavená 120 balistickými raketami a 6 odpaľovacími zariadeniami. Irán stanovil nové podmienky na obnovenie plavby cez Hormuzský prieliv vrátane požiadavky, aby Spojené štáty už nikdy neohrozovali Islamskú republiku. Najvyššia rada národnej bezpečnosti na čele s prezidentom Masúdom Pezeškianom ďalej požaduje, aby Washington zrušil námornú blokádu iránskych prístavov, stiahol svoje sily z regiónu, v plnom rozsahu nahradil Iránu vojnové škody, zrušil sankcie a uvoľnil zmrazený iránsky majetok. Spojené štáty zatiaľ nereagovali. Japonskí predstavitelia v Nagasaki, ktoré si dnes pripomína 81. výročie zvrhnutia americkej atómovej bomby, varovali jadrové veľmoci a štáty spoliehajúce sa na jadrové odstrašenie pred vyšším rizikom vojny s použitím jadrových zbraní. Starosta mesta Shiro Suzuki povedal, že na svete stále existuje viac ako 12 000 jadrových hlavíc. K útoku na Nagasaki došlo 3 dni po bombardovaní Hirošimy a do konca roku 1945 si vyžiadal odhadom 74 000 obetí, čo je približne tretina počtu obetí v Hirošime. Dve hlavné letiská v Šangaji zrušili takmer 1400 letov a úrady evakuovali viac ako 400 000 ľudí z ohrozených oblastí, ktoré očakávajú príchod tajfúnu Dolphin, ktorý na Okinave na juhu Japonska zranil 7 ľudí. Plavby trajektov pozastavili a zrušené boli aj niektoré vlakové spoje.
2: Rádiožurnál Šport.
7: Na turnej hokejistov do 18 rokov Hlinka grécky Cup v kanadskom Edmontone slovenskí reprezentanti v súboji o bronz podľahli Fínsku 2-3, hoci už v polovici 6. minúty viedli dvojgólovým rozdielom. Za náš výber skórovali Michal Lazovský a Miroslav Kalousek. Z prvenstva sa radovala Kanada, ktorá vo finále rozdrvila Spojené štáty 8-1 a na podujatí triumfovala štvrtýkrát za sebou. Na majstrovstvách sveta atlétov do 20 rokov v americkom Eugene obsadil náš chodec Jakub Mažgút v pretekoch na 5000 metrov 19. miesto. V súťaži chodkýň Petra Kusa skončila na 27. pozícii. Ďalšia Slovenka Kristýna Zámečníková obsadila 35. priečku. V treťom kole futbalovej Nike ligy Michalovce získali prvý bod v sezóne, doma remizovali s Komárnom 1-1. Nerozhodný výsledok zachránil Zemplínčanom z priamého kopu Martin Bednár.
8: V štvrtok po tréningu som si zobral pár lopt, postavil som si tam panákov a trénoval som si to. Tréner ma videl a ten mi povedal, že každý priamy kop mám kopať. Aj Igor Žovčak tam bol, tiež mi vravel, že nemám nikomu dávať, všetko mám kopať. Prvý šiel tesne vedľa, druhý som tam možno zbytočne vymýšľal nejakú prihrávku. Chvála Bohu za ten tretí, že tam padol. Mal som ešte jeden, škoda, že som ho nepremenil tiež.
7: Ružom Berok je v rozbiehajúcom sa ročníku stále bez víťazstva. Včera doma podľahol Podbrezovej 1-4. Dva góly víťazov strelil Peter Kováčik.
9: Podbrezová minimálne nejakých 10-12 rokov tu nevyhrala, takže o toto chutí viac a takisto sme dali zabudnúť na ten veľmi zlý výkon na Slovanie a dneska, aj keď ten úvod nebol ideálny, prehrávali sme 1-0, ale potom sme ukázali silu mužstva a zomkli sme sa a myslím si, že zaslúžene sme dneska vyhrali a boli sme aj veľmi efektívni. Každý jeden fantastický výkon a bez nich by som ja nemohol dať tie góly dneska, takže každý sme si odrobil na tom ihrisku, čo sme mali.
7: Trnava vyhrala nad Banskou Bystricou 3-0. Nováčik je stále bez streleného gólu a získaného bodu na chvoste tabuľky. Za Spartak sa dvoma gólmi blisol iba 17-ročný odchovanec Dávid Polťák.
10: Vyhrali sme 3 body, 2 dni voľno. Výkon dobrý, čiže spokojní sme všetci. Splnený sen. Hrám v tomto klube od 6 rokov, čiže nič som si viac želať nemohol. Od čtvrtku v podstate som vedel, že som sa v hlave pripravoval a vážne lepšie to asi dopadne nemohol, čiže som veľmi rád.
7: Dnes sa o 17. hodine stretne Žilina so Skalicou.
2: Rádiožurnál Počasie.
3: Zajtra má byť jasno až polojasno, popoludnie a večer miestami oblačno, ojedinele prehánky a búrky, nočná teplota od 21 stupňov na juhozápade do 9 v dolinách, cez deň od 29 stupňov na severe do 37 na juhozápade. Slabý alebo juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: Za pozornosť ďakujú a pokojné nedeľné popoludnie želajú vedúca vydania Jana Ponícka, zo štúdia Jakub Slovinec, Ľuboš Vaško a Katarína Štepánová.
11: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 12 hodín, 12 minút.
11: Zelená vlna.
12: Dve nové nehody na západe, jedna na strednom Slovensku. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave vo Vrakuni na Dvojkrížnej pri benzínke Shell smerom na Kazanskú sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Medzi Galantou a Šaľou skončili dve autá v poli, premávka sa spomaľuje. Nehodu z okresu Poltár hlási Zelený aniel.
13: Medzi Vlasnom a Českým Brezovom sa auto dostalo do priekopy. Stoja tam auta na ceste, takže určite na tej rovinke treba pribrzdiť, dávať pozor.
12: Na trase od Liptovského Mikuláša cez Ružomberok po Martinsku D1-ku stratíte dokopy viac ako pol hodiny. Na konci D1-ky pri Vachnovej pozor na dobrzďovanie do kolóny. Cesta medzi Zubercom a Zverovkou je pre slavnosti uzavretá, dopravná obsluha má prejazd povolený. Pripomíname aj úplnú záveru R4-ky medzi križovatkami Košice Východ a Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu, obchádzka vedie cez Košice. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, plynu.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ľubovník.
14: Na spríjemnenie sviatočného popoludnia vám, vážení poslucháči, ponúkame ľudové piesne zo stredného Slovenska v interpretácii súboru Šumiačan a ľudového orchestra pod vedením Štefana Molotu, Igora Litvu sprevádzaného ľudovou hudbou súboru Liptov, folklórnej skupiny Trnkári zo Žaškova, Igora Kovačoviča sprevádzaného ľudovou hudbou súboru Partizán, Heleny Zahradníkovej a štúdiového ľudového súboru a Petri Vraňákovej, Barbary Matákovej s ľudovou hudbou Štefana Molotu. Pripravila Miriam Kubandová. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Na rádiu Regina Stred ste počúvali ľudové piesne zo stredného Slovenska v relácii Ľubovník. Pripravila Miriam Kubandová.
1: Bolo 12 hodín 30 minút.
2: Slovenský rozhlas uvádza 6. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: Pán Rechnungsfeldwebel, mám pre vás odkaz od oberleitnanta Lukáša.
1: A síce, pán ordonanc Švejk?
0: A síce vám pán oberleitnant odkazuje, že ste hovedo. Odo mňa to neberte osobne, pán Vanek. Ale od pána oberleitnanta áno.
1: Nech ma neonde. Prečo?
0: Údajne vás už 3 razy žiadal vydodať stav manšaftu a vy ste ho opätovne 3-krát po sebe nevydodali.
1: A mám sa obesiť? Zugsfírer ho nevydodal mne. Zugsfírer mi má pravidelne hlásiť štancúgu. A hlási? Nehlási. Tak čo si ho mám? Vycmúľať z palca?
0: Bázaj.
1: Akože várzaj.
0: No pochybujem, že pána oberleitnanta bude zaujímať, odkiaľ ho máte vy, keď ho k svojej spokojnosti bude mať on. To dá rozum.
1: Ale ja ho nemám.
0: Čo, rozum?
1: Ešte aj vy si zo mňa robte srandu. Štancúgu nemám. Nemám ho. Tak nech ma ten váš ony nebuzeruje. Aj bez neho mám toho vyše hlavy.
0: Nie, väčšinou v hlave, pán Vanek. Tuším, aj teraz máte nakúpené.
1: Nech ma nebuzeruje.
0: Ste predsa starý vojak. Akurát vám mám vysvetľovať, že na vojne buzeruješ, alebo si buzerovaný. Že vojna na buzerácii stojí a na buzerácii padá. No pán oberleitnant vás nebuzeruje len tak mírnik z dyrnix, ale pán oberleitnant vás buzeruje preto, lebo vyššie šarže buzerujú jeho. A prečo buzerujú jeho? Lebo vy, šarža vyššie ako Zugsfírer, nebuzerujete Zugsfírera a namiesto toho, aby ste ho buzerovali, radšej poslúchávate.
1: Svetá pravda, svetá, radšej. Áno, skúšal som oboje. Nedá sa porovnať.
0: No a keď vy dobuzerujete Zugsfírera k tomu, aby vám pravidelne hlásil štancúgu, budete môcť vy pánu oberleitnantovi pravidelne hlásiť štand manšaftu, ktorý vás tým pádom prestane buzerovať.
1: Alebo vás začne buzerovať za niečo iné.
0: Lebo nebudú buzerovať jeho. Prípadne vás začne buzerovať za niečo iné, za čo budú prípadne buzerovať jeho. Lebo buzerácia na vojne ide nie len z hora nadol, ale aj z dola nahor. Aha. Lebo aj tí, čo teraz buzerujú pána oberleitnanta za to, že vy nebuzerujete Zugsfírera, majú nad sebou niekoho, kto buzeruje ich.
1: Aha.
0: A z tohto obrovského kolotoča buzerácie, kde každý buzeruje každého, je vynechaný, tuším, už len náš staručký mocnár a samotný pán Boh.
1: Ja. A tí dvaja prečo?
0: No, pán Boh preto, lebo je vševládny a nad všetkým, a Franz Josef preto, lebo je nevládny a skrz senilitu už celkom mimo. Tým som chcel povedať len toľko, že vojna, ako čosi na buzerácii založené a len vďaka buzerácii fungujúce, prestáva okamžite fungovať, keď nad niektorom stupienku buzerácie buzerácia zlyháva. A to je váš príklad. A keď zlyháva, prestáva už byť tým, čím by mala byť a síce...
1: A síce?
0: No predsa, no... prostriedkom k víťazstvu, to dá rozum.
1: Keď som taký dôležitý, nech mi pán Oberlentna nenadáva do hoviat. Rechnungsfeldwebel predsa nie je nejaký frajer, do ktorého si môže každý poutierať
0: zadok. Ha? Dobre, že si sa ozval, balón. Bol by som zabudol. Máš pánu oberleitnantovi doniesť žemľu a tú pečenovú paštetu z kufríka, čo je tam zabalená v staniole. No čo je? Čo zízaš, ako by si smrtku zazrel?
2: Nemám. Nemám. Ja som si k nej len pričuchol.
1: Či nie je skazená?
2: Áno, áno.
0: Slovom, obetoval si sa, aby pánu oberleitnantovi neuškodila.
2: Áno. Áno, kúštik som ochutnal, len kúštik.
1: A tak ty zašmakovala, že si ho zhltol aj zo staniolo.
2: Nie, nie, nie, staniol som nechal.
0: No, staniol si nechal, aby si pán oberleitnant mal do čoho zasa zabaliť niečo, čo mu zasa zožerieš. No, ako môžeš byť taký, povedz.
2: Chlapi, za to nemôžem, no. Moja žena chodievala do Clockwatch na púte, kde sa modlila k panenke Márii, aby som toľko nezral, ale ani to nepomohlo. Aby som sa pustil aj do panenky Márie Klokočskej, keby nebola z dreva.
0: No, nedávno si spomínal, že doma zabíjate a majú ti poslať balík.
2: No.
0: No a teraz si predstav, že by sme ho z Feldpošty prevzali my, teda pán Vanek a ja. A len tak by sme si odrezali kúštik údeného.
2: Údené.
3: uvedené s uhorečkou alebo s chrníkom, ale mohlo by byť aj bez všetkého, len nech...
2: Len keby bolo.
0: No počkaj. To tvoje údené by nám tak zašmakovalo, že by sme si dali ešte kúštik.
1: A ešte kúštik.
2: Chlapi, nemučte ma! Zabite ma, ale nemučte ma, mám hubu plus líp.
0: Až by ti z toho balíka, na ktorý čakáš túžobnejšie ako Židia na Mesiáša, zostal len masný papier. No? Bolo by to ako s tým Frantom Kozlom, čo mal Bürgera. Najprv mu odrezali nohu po členok, potom po koleno, potom mu zobrali aj stehno a keby nebol zavčasu umrel, boli by ho ostruhali ako polámanú ceruzku. Čo si ty za vojaka, Balón? Nehambíš sa?
2: Ja sa hambím. Na moju hriešnu sa hambím, chlapi, ale keď je mi to trd platné. Ja som už raz taký, keď ja už raz sa to nemôžem, ja to mám v rode, veď môj nebohý otecko sa raz v protivíne stavil, že zhltne 60 safalátok a vyhral to.
1: A čo vyhral? O čo sa stavil?
2: O ďalších 30.
0: A spúcoval aj tie?
2: A teda, my Balónovci nie sme barstvo. Môj otecko, nech mu je zem ľahká, bol veľký žlúd, ale proti mne je nímat. Úplne nič. Ja som sa vám raz stavil, že zhltnem na posiedku 4 husy a 2 misy knedlíkov s kapustou. No, chvíľu mi to trvalo, ale čo myslíte? Ako to dopadlo? No,
1: teraz preháňam.
2: Jaže preháňam? A to nie je všetko. Prídem domov, po husiach ma smedí, rozkážem si priniesť čbán piva. Vypijem pivečko a... Že začínam rozmýšľať, čo by som si maličké zahryzol. Idem do špajze, odfiknem si kúsok údeného, len tak, bez ničoho. Potom druhý, tretí, no iba tak, postojačky. 2 kilá som zbaštil. Veru, tak to pekne a útulne bolo u nás doma. Ale vojna mi všetko vzala, šľak, aby ju... No,
1: keď sa tak počúvam, Balón... To je do cirkusu. A tom by si mohol celkom pekne zarábať.
2: Aj keby som si mohol žranicou zarábať, tak pekne by som jak živ nezarobil, aby som to všetko nedokázal prejesť. Raz, chlapi moji, som si naváľal 60 slivkových knedlíkov a keď to na mňa došlo, just som nešiel na hajzel. Ale čupol som si za stocheku. Uvidíme, čo sa stalo s kôstkami. Vyšlo zo mňa toľko, ako keď si kojenec prskne do plienočky, ale kôstka! Ani jedna, chlapi! Všetko som strávil. Všetko ja strávim. Všetko na svete, len túto vojnu nemôžem šľak a vyť.
4: Chlapi, nastane si všetci vystúpiť z vagónov a zoradiť sa.
1: Na čo?
4: Taký je rozkaz.
0: Čo sa deje? No tak čo je?
4: A ja viem, hejtman Cagner má prehovoriť k brigáde.

0: chamtivosti, zabudol talianský kráľ na bratské záväzky, ktoré bol povinný splniť ako spojenec nášho mocnárstva. Od vypuknutia vojny, ktorej sa mal postaviť po boku našim statočným vojskám, hral zradný talianský kráľ rolu maskovaného zákerníka, správal sa dvojtvárne a udržiaval tajné styky s našimi nepriateľmi, s ktorými aj vyjednával. Táto zrada vyvrcholila v noci z 22. na 23. mája vypovedaním vojny nášmu mocnárstvu. Náš najvyšší veliteľ je pevne presvedčený, že naše vždy statočné a slávne vojska odpovedia na ničomnú zradu takým úderom, že si zradca uvedomí, ako zničil sám seba, keď takto nehanebne začal vojnu. Pevne veríme, že s pomocou Božou čoskoro nadíde deň, keď italianské roviny opäť uvidia víťaza od Santa Lucie, Vicenci, Novari, Custozzi. Chceme zvíťaziť, musíme zvíťaziť a iste zvíťazíme.
1: Matička Božia, namiesto 15 deka ementálu a 15 uhoráku, čo sme mali fasovať, takéto nadelenie.

0: Jaj. Len to nám v Sarajeve zabili Ferdinanda a už máme na krku aj vojnu s Itáliou.
1: Veru, kto by to bol povedal, že k takému príde?
2: Napríklad ja.
1: A čo ste vy, pán Jurajeda, nielen kuchár okultista, ale ja jasnovidec prorok?
2: Veľké veci z malých počínajú. Dôsledok nasleduje príčinu, ktorá príčina vždy je následkom predošlého dôsledku. A ten, tak povediac...
3: Ja sa len toho bojím, že odteraz budú menšie porcie.
2: Balón, ty dočasné víťazstvo hmoty nad duchom. Ne? My dumáme o veciach transcendentálnych a ty o žranici. Keby si sa bál o život, to by bolo sebecké, nízke, primitívne, zbabelé a ľudské, ale v tvojom štádiu vývoja veľkého brucha na vznešeného ducha, prirodzené.
1: No ty sa obávaš o žalúdok.
3: Čo už je to za život s prázdnym žalúdkom? To ani nie je život.
0: Nového maršala Radeckého by teraz potrebovalo milované mocnárstvo. Situácia je vážna. A tatko Radecký sa v talianskej krajine vyznal, veď tam neraz chrabro zvíťazil. Raz napríklad ustúpil od Santa Lucie.
2: Ustúpil? Pokiaľ ja viem, ušiel, lebo sa bál talianského šturmu, že ustúpil.
0: No, pravda je, že neustúpil. Naopak, pružne sa od Santa Lucie stiahol, pričom ale nevedel, že Taliani stade tiež hanebne ušli, lebo nechceli riskovať gefecht na bodáky. Sleduje potom Kukerom mesto, sleduje a čo nevidí?
4: Čo?
0: Nevidí? Talianov nevidí. Tak dal zatrúbiť, vzal prázdne mesto šturmom a chrabro zvíťazil.
1: Z Talianov ja strach nemám. Ne, kto tak pekne spieva ako Taliani, tomu vojna veľa nehovorí. Talianovi mandolína lepšie pristane ako kver.
3: A mne nepristane lepšie pečená húza, lebo strančie ste. A čo mám robiť?
2: Itália je pekná krajina, ani ja proti nej nič nemám.
5: Naopak, Italiani sú mi sympatickí, lebo taký Talian, keď sa naštve, tak je každý pre ňo porko.
1: A to ako svinia?
2: Svinia.
5: Prípadne porco maladetto. Prekliatá svinia.
2: A čo sa mi na nich najviac páči, že je pre nich farár rovnako porko ako každý iný. No, tak... Sused je porko, ale aj svätý je porko, čo znamená, že majú silne vyvinutý zmysel pre spravodlivosť. Ba povedal by som, že i pre rovnosť a bratstvo. A sú v tomto smere o mnoho ďalej ako Francúzi, ktorí to síce vymysleli, ale v praxi sa toho príliš nedržia.
1: Ja mám v Kralupoch drogériu. Zo zhnitých citrónov vyrábam šťavu. Hej. Najlacnejšie, najjasnitejšie citróny som doviezol vždy z Itálie. Ale s tým teraz bude šľus.
2: Skadečím táto vojna urobí šľus. A najhoršie bude, že Rakúsko-Uhorsko sa za taliansku zradu pomstí.
3: Ja nemám nič proti nikomu. Ale keď teraz budú kvôli Talianom menšie porcie, môžu pri tej pomste počítať aj so mnou.
1: Ty, keby si netáral balón. Veď ty ani nerozoznáš, kde má kver pažbu a kde lauf.
3: A keby som pred gefechtom vyfasoval Castro fazule, mohol by som to skúsiť s bojovými plynmi.
0: Páni, pomstiť sa to nie len tak. Poznal som istého úradníka, čo býval v podnájme u domovníka Málka. Ten úradník chodil do Výčapu v Krameriovej ulici. A tam chodil aj istý Skočický, čo mal labák na analýzu moču. A to vám bol čudný patrón, lebo o inom nehovoril, len o moči. Všade vláčil so sebou tie skúmavky a fľaštičky a každému ich strkal pod nos, že ráčte sa vymočiť, ja vám to zanalýzujem. Stojí to len 6 korún, ale pre váš ďalší život je to na nezaplatenie.
2: A to je fakt. Lebo moč ako jedna zo základných tekutín z tela vychádzajúcich môže napovedať, čo sa v tele nachádza a v akom pomere. Pretože...
0: No áno, ale viete si predstaviť väčšiu otravu ako maníka, čo pri pive nemá inú tému ako šťanky, lezie za vami na záchod, díva sa vám v kuse na floka a že Mne sa ten váš moč nejako nepáči. Ráčte sa mi do fľaštičky, kým nie je neskoro.
1: Tak to už je naozaj tuhé kafe.
0: Ten úradník dlho odolával, ale nakoniec sa aj on dal ukecať, aby mal pokoj. Lenže aký pokoj môže nadobudnúť človek, ktorý sa naraz dozvie, že ak nezačne jesť len samú zeleninu a namiesto piva piť len prevarenú vodu, do mesiaca je po ňom.
1: A sakra, tu končiaš pásy.
0: No veď to, úradník sa tak naštval, že sa rozhodol pomstiť. A urobil to takto. Povedal tomu domrzačovi, pán Skočický, ten málek, u ktorého bývam, sa už dlhší čas necíti dobre. Prosím vás, aby ste zajtra skoro ráno prišli a vzali mu vzorku.
2: No. Skoro ráno. Už tuším, čo bude.
0: No a málek, inak strašný zúrvalec a mordár, ešte vyspával opicu, keď mu Skočický začal pod perinu pchať tie fľaštičky. No a to vám bolo božie dopustenie. Keď ten vyskočil z postele len tak v gatiach a potom ho, jačiaceho oratu, bíkovcom hnal dolu Čelakovskou ulicou, pričom mu všetko liezlo z gatí von. Keď ho dochytí, že ho prvý zabije, ale čučer nechcel, objavil sa tam strážnik a ten ho skrze vylezený poneváč chcel zatknúť za verejné pohoršenie. Kým sa Málek bil so strážnikom, Skočický ubzikol, no Málek už mal na krku i útok na úradnú osobu a neskôr aj urážku panovníckého domu, lebo ešte aj na strážnici kričal: Vy mamľaši, ja vám dám analyzovať mi moč! Pričom urážal nielen žandárov, ale aj cisára pána a jeho rodinu. Zabásli ho, až černal a... Čo tým chcem povedať? Aha, tým chcem povedať len toľko, že keď sa chce niekto pomstiť, odnesú si to vždy tí nevinní.

0: Páni, čo nevidieť, budeme mať v štábnom vagóne návštevu.
1: Myslíte toho generálmajora, pán Heitmann?
0: Áno, áno, pán Kukovník.
1: Áno, áno, už som o ňom počul. Inšpekcia.
0: Chodí po vlakoch a kontroluje, či manšaft zaliahne na čas. A zaujíma sa o stav latrín. Ako by páni, od stavu latrín záviselo víťazstvo našich zbraní.
2: Treba len dúfať, že tam neskončí. Inak mám o ňom podrobné informácie. Má prezývku Latrínen generál. Vaša ešelon není ve porádek. Vaša ešelon o 9 hodina musí spať. Spí? Nespí. O 9 každý spí, o 8:30 každý na latrína, o 6 večera. Also mein Herrn, kvôli va poradek, o 6 večera, o 8:30, organizirte s latrínen scheißen, o 9 spad. To je ordnung, cak, cak. Základ poradek je latrínen scheißen unmöglich, aby manšaft, kedy smysli si vyskočiť na kolajnic a robiť tam individuálny potreba. Das ist unmöglich, ponevač ostratý kolajnic, to ne to pri výsitka pre náš armáda. Also, o 6 večera, o 8:30 latrínen scheißen, o 9 spad. Das ist Ordnung, so muss das sein. Zack, zack, zack.
1: Zack, zack. Môj kompliment, pán Oberleitnant, so svojimi imitátorskými schopnosťami by ste sa uplatnili aj v kabarete.
0: Pán Oberleitnant sa v kabarete uplatňuje, ale ako zvodca. Veď si len spomeňme na jeho aférku. V Kiráji hýde.
1: Isté, isté. Začal korešpondovať. To poznám.
2: Ten pán generál major síce buzeruje, ale inak je vraj dosť neškodný, lebo je totálne prihoretý.
3: Pán Oberleitnant Lukáš, ako sa môžete takto vyjadrovať o svojich nadriadených? Notabene o nadriadených takého vysokého rangu. Už nehovoriac o tom, že vyžadovanie dodržiavania Dienstreglemánu nie je buzerácia, ale...
0: Ale. Pán Leitmandu, nemontuj sa do toho. Dobre, ste mimoriadne agilní, to je chválihodné, ale voľste sa na manšafte, keď vám to robí dobre a nás ušetrite svojich prednášok. Veď ešte prednedávnom ste jedli civilný chlebíček, je tak?
3: Pán Leitmand, hráči narážať na to, že som len záložný dôstojník.
2: To je presne. Pán Leitnant,
3: len. Ale rád by som zdôraznil, že my, záložní dôstojníci, dobre vieme, čo je to subordinácia a čo si vyžaduje...
1: Stačilo, Varim.
3: Pán plukovník, dovolte poznamenať, že...
1: Nedovolím poznamenať, pán Leitnant. Apropo, chcete byť prospešní?
3: Samozrejme. Samozrejme, pán plukovník.
1: Tak láskavo prichystajte čisté poháriky a zorganizujte z kantíny ešte tak zo tri... Nie, 5 fliaš koňaku. Nech dnes večer dopadnú výsledky inšpekcie, hociako, treba sa postarať o to páni, aby si ich herr generálmajor do rána nepamätal.

Počúvali ste šiestý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Spolupracovali Ľubomír Stanček, Imrich Adamko, Andrej Kubík a Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas, Bratislava 2001.

0: Rádio Regina Stret.
1: To sa tam dozvie rôzne zaujímavosti, rady, nápady a počúva sa celkom dobré hudba.
2: Ja som veľmi, veľmi verný. To vedia všade, to vedia v práci, to keď ideme autom, momentálne sa prelaďuje na Rádio Regina, ja ostatné nepočúvam. Proste tam sa najviac dozviem.
3: Keď ma vôbec počúvam, najradšej si vás, čo mám ako každú nedeľu ráno rozprávky, to si nechám nikdy ujsť.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Bolo 13 hodín.

0: hudobné pozdravy.
1: Niečím vzácnejším nad všetky poklady sveta sú okamihy v prítomnosti milovanej osoby. Pri oslave sviatkov sa stretnú priatelia či rodina a atmosféra dýcha spomienkami. Nestretávame sa však len preto. Prichádzame, aby sme mohli stráviť popoludnie v príjemnej spoločnosti oslávenca. Aby sme sa mu mohli poďakovať, zaželať mnoho dobrého, tešiť sa z toho, že nám bolo dopriateho poznať a že s ním môžeme spolu prežiť aj tieto sviatočné chvíle. Nech sa vám, milí oslávenci, vaše oslavy vydaria a nech sa vám všetkým dobre počúva.

pozri sa, drahá, už som na dne. A tebe je to zrejme fuk. Iste si myslíš, že rád padnem.

0: Radosť a dobrá nálada nech vládnú u vás doma, dámy a páni. Anna Václaviková z Hriňovej Zánemeckej, Anna Vilhančeková z Korytárok, Eliška Hlbočanová z Liptovských Sliačov, Gitka Tušimová z Lovinobane, Igor Babiak z Liptovských Revúc, Ján Hanes z Hriňovej Krivca, Ján Palička z Revúčky, Ján Salanci zo Zvolena, Janka Bariaková z Lipovian, Katarína Ferencová z Kežmarku, Mária Krnáčová zo Zvolena, Maroš Pavlík z Hnúšte Hačavy, manželia Matúžánka Krnáčovci zo Sliača, Milan Pokoš zo Závadky nad Hronom, Olga Matejová z Lučenca, Peter Bálko z Krupiny, Tomáš Hoza z Revúcej, Viera Zboranová z Papradna, Zuzana Kleflerová z Málinca, Margita Mičurová z Ľubochne.
1: Pozdravuj

Čas beží, robí veľké kroky, k životu pridáva nám roky. A ty si spravila už veľa krokov. Čas doprial ti krásnych 85 rokov. Áno, úctihodné 85. narodeniny oslavujete vy, pani Anna Václaviková z Hriňovej Zánemeckej. Pekne vás, pani Anka, vítam pri rádioprijímači. A teraz sa nenechajte nikým a ničím rušiť, pretože nasledujúce slová a pekná pieseň patria iba vám. Milá mamka, zajtra 10. augusta sa dožívate krásneho životného jubilea 85 rokov. Pri tejto vzácnej príležitosti sa vám už dnes chceme z celého srdca poďakovať za všetku lásku, starostlivosť, obetavosť a múdrosť, ktorými ste nás počas života sprevádzali. Vždy ste boli pre nás pevným prístavom, oporou v ťažkých chvíľach a človekom s dobrým srdcom. Do ďalších rokov vám prajeme najmä pevné zdravie, veľa síl, spokojnosti, pokoja, radosti a Božieho požehnania. Nech vás každý deň sprevádza úsmev, láska detí, vnúčat, pravnúčat a všetkých, ktorí vás majú radi. Nech sú vaše dni naplnené šťastím a pokojom. K vášmu krásnemu životnému jubileu posielame tento hudobný pozdrav a úprimné vyznanie našej lásky a vďaky. Srdečne blahoželajú deti, vnúčatá, pravnúčatá a ďalšia rodina.

94 rokov je ako žblnkajúci pramienok, čo v sebe nesie mnoho skúseností a spomienok. 94 rokov života veruže uplynulo vám, pani Anna Vilhančeková z Korytárok. A práve preto, drahá mama, starká a prastarká, pri príležitosti tvojich vzácnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Dvíhame oči na oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. Mama moja, ďakujem ti za všetko, čo si pre nás urobila a želám ti, aby sme spolu ešte prežili veľa, veľa pekných chvíľ. Dcéra Hanka, zať Ďurko, vnučka Zuzka a vnuk Martinko, k pozdravu sa pripájajú synovci Joško, Števko, Imrík, Janko a Ľubko s rodinami, netere Pavluška, Magduška, Milatka, Milenka a Hanka s rodinami a Gitka Halajová.

Prišla veľká chvíľa. Jubilejná desiatka prach tvojej detskej izby prekročila. To sa už prihováram tebe, slečná Eliška Hlbočanová z Liptovských Sliačov. Teraz, Eliška, dobre počúvaj. Drahá Eli, ty vieš, ako ťa všetci ľúbime. A keď sme s radosťou postrehli, že budeš môcť prijať gratuláciu prostredníctvom Rádia Regina, nedalo sa odolať. My prajeme ti dnes k tvojim 10. narodeninám úspech v škole a veľa zdravia. To všetko je dôležité, aby si si mohla plniť svoje cestovateľské sny, prežívať radosť s krúžkou, ktoré navštevuješ alebo budeš navštevovať. Tam objavuješ svoje možnosti a tie ťa robia takou skvelou osôbkou. Každý deň nech sa chichoceš až do bolenia brucha, obklopená kamarátmi a blízkymi. A až raz budeš mať tú svoju vysnenú reštauráciu, nech ju máš plnú spokojných a usmiatých hostí. Pri tom všetkom nech ťa sprevádza ochranná ruka Božia. S láskou v srdci želajú všetko len to najlepšie a najkrajšie. Dedo a babina z Ludrovej, rodičia Barborka a Martin, Kristínka s Dodom, Simonka s Lukášom, Timuškom a Amálkou, Lucka s priateľom, Marek s rodinou a Starký z Revúc.

Srdečný pozdrav mám v tejto chvíli pripravený pre vás pani Gitka Tušimová z Rovinobane. Hneď sa aj všetci dozvieme, z akého dôvodu. Milá mamička Gitka, v knihe vášho života strana 85. sa otvára. Pripíjame si s vami, mamička, s vďakou a v tichom dojatí. Kto z nás a kedy, drahej mamičke, všetku tú lásku oplatí? Iste len Pán Boh dobrotivý vo svojej veľkej milosti. A preto nech vás dlho živí, v šťastí, zdraví a v radosti. Vieme, že sa vďačnosti sotva dosť nájde za roky radosti, šťastia vo chvíli každej, za roky lásky, za ruky zodraté, za všetky vrásky. Aj tak príjmite dnes kyticu vďaky. Prajeme vám, nech ste svieža ako ryba. Nech vám nikdy nič nechýba, hlavne zdravie, šťastie, veľa lásky. To a ešte oveľa viac vám zo srdca prajú vaši blízky. Céry Milka, Anička a Majka s rodinami, 8 vnúčat, 12 pravnúčat a za všetkých mamičku, starku a prastarku vrúcne objímá, boskáva najmladšia pravnúčka Olivia.

Po peknom hudobnom darčeku si môžete vypočuť ten svoj, vy pán Igor Babiak z Liptovských Revúc. Patrí iba vám k vašim jubilejným 70-tinám. Áno, je to tak. 70-tka dnes na torte svieti. No ty si frajer, to každý cíti. Nech ti zdravie slúži dlhé roky, nech šťastie sprevádza tvoje kroky, nech pohár cinkne, hudba hrá, nech úsmev z tvári nám nezmizne. Veru tak. Veď život nie je o počte rokov, ale o radosti z krásnych okamihov. Zo srdca ti prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, pohody a nech ti dobrá nálada veľmi, veľmi dlho vydrží. Všetko najlepšie prajú kamaráti z Čačína, Ondrej s Paľkom.

0: tejto chvíli sa prihováram vám, pán Ján Hanes z Hriňovej Krivca. A pri príležitosti vašich 60. narodenín za blízkych takto vtipne vravím. 60-ka to je krása, u teba však žiadna spása. Ráno vláčik, večer kravy, na Krivci máš plné stavy. Najprv káble, telefóny, dnes už strážiš koľaj, zóny. Železnici verný stále, mašinfírer skoro takmer. Strieborná oktávka sviští, po Hriňovej cesty čistí. Každý vie, keď okolo ideš, že sa nikam neponáhľaš, veď všetko stíhaš. Gazda riadny, chlap ako hora, v maštali od svitu podpora. Keď treba, pomôžeš každému rád, takých susedov je veru akurát. Nech ti zdravie dlho slúži, šťastie nech sa stále druží. Nech ti dobytok prospieva, na dvore len radosť spieva. Tak si dnes pohárik nalej, starosti hoď niekam ďalej. Na zdravie ti pripíjajú a všetko len to najlepšie do ďalších rokov života. Z celého srdca prajú susedovci, Debnárovci.
1: Všetci ľudia povedajú,

0: čivacka, každý sa tam rovacká.
1: Pekným vinšom chceme ti dnes prijať a všetko dobré z celej duše k 70-ke zaželať. Je to tak, pán Palička z Revúčky. V mene blízkych teraz vinšujem vám. Dnes posielame tie najvrúcnejšie pozdravy a peknú pieseň pre zaťa a švagra, nášho Jančiho, ktorý oslavuje svoje jubilejné 70-tiny. Milý Pacho, celý život si ako šikovný zámočník vedel nájsť ten správny kľúč k poctivej práci a aj k ľuďom. Dnes svoje majstrovské ruky s láskou venuješ starostlivosti o záhradu a čarovaniu v kuchyni, ktorým vždy potešíš celú svoju rodinu. K tvojmu vzácnemu životnému jubileu ti zo srdca prajeme predovšetkým pevné zdravie, veľa životnej sily a energie v záhrade a pri hrncoch, radosť z každej úrody, veľa podarených receptov a pohody pri rodinnom stole. Nech ti vnúčatá prinášajú do života radosť, pohodu a šťastie. Nech ti úsmev z tváre nikdy nezmizne. Srdečne blahoželá svokra, švagriná Maňa s rodinou, švagor Karol s rodinou a Timonko.

V tejto chvíli sa do láskyplných a úprimných slov a peknej piesne započúvajte vy, pán Ján Salanci zo Zvolena. Všetko patrí iba vám, k vašim úctyhodným 80. narodeninám. A začnem takto. Na východnom Slovensku je malá podhorská dedina Pavľany sa volá. Odtiaľ prišiel študovať mládenec Janko na lesnícku fakultu do Zvolena. Vo Zvolene nielen múdrosť z kníh bral, ale tam aj svoju žienku Anku spoznal. Vychovali spolu dve deti v láske a s pokorou. A teraz, ako správny dedo, vedie aj vnúčatá tou správnou cestou. 80 rokov života je nádherný vek, plný múdrosti, zážitkov, príbehov a spomienok. Náš milý švagor Janko 80-ku oslavuje. Celá rodina Martinských a Šulekovcov sa s ním úprimne raduje. A do ďalších rokov života pevné zdravie a Božie požehnanie pre neho vyprosuje. Zároveň srdečne blahoželáme aj dcére Janke, ktorá za pár dní bude sláviť svoje okrúhle narodeniny. Všetko najlepšie.

0: Tohtoročný august je výnimočný pre vás, pani Janka Bariaková z Lipovian. Výnimočný preto, lebo krásne 55. narodeniny oslavuje milovaná manželka a maminka Janka. A preto jej z celého srdca prajeme najmä pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, pohody a radosti zo života. Sme veľmi radi, že ťa máme. A ďakujeme ti za všetko, čo pre nás s láskou robíš. Nech ťa život sprevádza úsmevom, spokojnosťou a krásnymi chvíľami v kruhu najbližších. S láskou blahoželajú manžel Števko a céry Michalka a Janka.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

spíš. A ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

A teraz sa na chvíľu vlnami éteru prenesieme do Kežmarku, kde býva pani Katarína Ferencová. Dobrý deň, pani Katka. Srdcom boli písané nasledujúce riadky, tak ich do svojho srdca aj prijímajte. Milá mamička a babička Katka, prajeme ti všetko najlepšie, veľa zdravia a lásky k tvojmu významnému životnému jubileu, k 70. narodeninám. Ďakujeme ti za lásku, za tvoju starostlivosť a za všetko to, čo si pre nás urobila a stále pre nás robíš. Ďakujeme za to, že si súčasťou nášho života a nech si tu s nami ešte mnoho rokov. Prajeme ti pevné zdravie, veľa šťastia a spokojnosti do tých ďalších. S láskou a vďakou ti prajú všetko najlepšie manžel Emil, syn Radoslav so snúbenicou Katkou a dcérou Leuškou, dcéra Miroslava s manželom Richardom a deťmi Natali a Ryškom, dcéra Ľudmila s manželom Patrikom a dcérou Kristínkou. Ľúbime ťa a posielame sladké bošteky.

Nasledujúce úprimné želanie, a nebude jedno, ale dve, k 70. narodeninám je pripravené pre vás pani Mária Krnáčová zo Zvolena. A samozrejme po ňom pekný hudobný darček. Takže pekne po poriadku. Ako rúža pekne kvitne, tak nech kvitne život tvoj. Nech ti šťastie s láskou svieti. Nech ti žičí osud tvoj. Pevné zdravie, veľa

Minúty, hodiny, dni a roky. Stále v rovnakom tempe neúprosne prideluje zo svojej náruče čas všetkým nám. Každým ránom, vždy znova a znova, ponúka sa nám šanca žiť život. To ale veľmi dobre viete vy, pani Mária Krnáčová zo Zvolena. Život spoznávate už rovných 70 rokov. No, v tejto chvíli ešte nepoznáte autora druhej srdečnej gratulácie. Nech sa páči. Milá Mária, z tvojej lásky, z tepla srdca a otvorených dlaní vždy k nám prúdi šťastiatok. Nech i ďalej po našom prianí Boh ti žehná každý krok na ďalšej tvojej žitia púti. Jedným tónom naše srdcia vravia, jedným hlasom želajú ti veľa zdravia, veľa šťastia a veľa, veľa krásnych dní. Susedia zo záhradkárskej osady Milka s Paľom, Natália s Jozefom, Anka s Ferom, Pavla, Jolka a Janka.

Nech všetky roky, ktoré máš pred sebou, sú plné radostných prekvapení. Nech ti nikdy nechýbajú sny, ani sila ich realizovať. Nech nájdeš vždy veľa lásky a tiež odvahu lásku dávať, prijímať. Tak teraz prijímajte lásku blízkych, pán Maroš Pavlík z Hnúšte Hačavy. Drahý Maroš, k tvojim krásnym 74. narodeninám ti želáme najmä to, čo už dávno nosíš v sebe. Nevyčerpateľný optimizmus, dobrú náladu a chuť objavovať svet tak, ako len ty vieš. Si muž, ktorý nikdy nezabudne na svoje korene. Hačava je v tvojom srdci stále ako domovská stanica, ku ktorej sa vraciaš s rovnakou láskou, akú cíti človek k rodnej zemi. A hoci žiješ v Košiciach, tvoj rodný kraj ťa má stále zapísaného medzi svojimi najvernejšími synmi. Tvoja láska k prírode a turistike je nákazlivá. S tebou je každý výlet veselší. A keď sa k tomu pridá tvoj humor, je jasné, že s tebou sa človek nikdy nenudí. Zemiaková baba, to je tvoja špecialita. Nikdy neprídeš s prázdnymi rukami. Vždy máš pri sebe nejakú drobnosť, mincu, kľúčenku, maličkosť, ktorá poteší. Si úžasný človek a priateľ. Všetko naj zo srdca prajú kamaráti z Hačavy. Dušan Striežovský starší, Štefan Striežovský a Gejza Horvát.

tejto chvíli prichádzame na návštevu do vášho príbytku, manželia Matúš a Anka Krnáčovci zo Sliača, pretože v ňom oslavujete významné životné jubileá. Áno, je ich viac a sú naozaj vzácne. To všetko vieme z gratulačného listu. Je to tak. Nasledujúce blahoželanie patrí manželom zo Sliača, ktorí už krásnych 60 rokov kráčajú životom bok po boku. A aby tých radostí nebolo málo, každý z nich sa v tomto období dožíva aj životného jubilea. Začiatkom augusta oslavuje Anička krásnych 80 a Maťko úctyhodných 85 rokov. Vzácni oslávenci diamantoví, jubilanti milí. Keď ste pred polstoročím odchádzali z rodnej obce Stará Huta do nového domu na Sliači, netušili ste, čo všetko vás čaká. Priniesli ste si sem svoj domov, získali priateľov, prácu a vytvorili miesto, kde vyrástla vaša krásna rodinka. Roky plynuli a dnes sa spolu tešíte z týchto vzácnych jubileí. Synovia Jarko a Maťko s manželkami vám pri tejto príležitosti prajú pevné zdravie, Božie požehnanie a ešte veľa lásky a pokojných rokov. Pripája sa vašich 7 vnúčat, ktoré vám život doprial. Pusu najväčšiu a najvrúcnejšiu posiela pravnúčik Oliverko.

Životného jubilea 70 rokov sa dožíva pán Milan Pokoš zo Závadky nad Hronom. Prajem vám krásne nedeľné popoludnie, pán Milan, a nerušené počúvanie úprimných slov z blahoprajného listu. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti, oco milý, k tvojmu životnému jubileu zaželať. 70 rokov, to je krásny vek. Dal si nám smer, lásku a na bolesť liek. Dnes ti chceme vrátiť aspoň kúsok z toho. Prajeme ti zdravia, toho maj fakt mnoho. Nech ťa nohy nesú, kam srdce káže. Nech si stále šťastný v kruhu našej stráže. S láskou a vďakou ti blahoželáme. Manželka Milena ti ruku podáva, syn Milan so Zuzkou zdravie vinšuje, dcéra Lenka s Barným dlhý život praje, syn Richard s Frederikou Božie požehnanie vyprosujú, dcéra Martina s Michalom ťa za všetkých vrúcne objímajú. A tvoje vnúčatá Natálka, Marko, Sofinka, Maťko, Nelka, Kubko a Timejka ťa veľmi milujú a starkému k narodeninám sladké pusinky posielajú.

Sviatkom dnešok vonia vám, pani Olga Matejová z Lučenca. A tak nech ho ozvláštnia aj úprimné slová blahopriania a pekná pieseň. Tu sú. Netreba more slov, netreba rieku viet. Vďačnosť prezradí i malý, drobný kvet. Jedno, dve slovíčka a k tomu pesnička, čo zapadnú do tvojho srdiečka. Milá oslávenkyňa, želáme ti všetko to, čo je treba. Úsmev v tvári, šťastné kroky, v živote elán po dlhé roky. Nech dlho v zdraví zotrváš, pomoc a radosť rozdávaš. Toto a oveľa viac ti z celého srdca želajú a Božie požehnanie vyprosujú syn Ľuboš s manželkou a vnuk Filip s priateľkou.

Nech nasledujúce slová blahoprijania potešia vaše uši a srdce, pán Peter Balko z Krupiny, veru, že už 50-tník. Včera to už išlo, no ale dnes to prišlo. Prišla veľká chvíľa. 50-tka prach tvojho príbytku prekročila. Roky plynú ako voda, spomínať sa na ne oddá. Čas, ten pútnik na ceste nepostojí na mieste. Triešti sa v nás na črepiny, rozdeľuje nám šediny. A na druhú misku váh nám prihodí občas zo pár slnečných a dobrých dní. My v tie tvoje spolu s tebou dúfame, všetko najlepšie ti do nich želáme. Vďačnosť detí, radosť z vnuka, lásku ženy, splnené sny, priania, túžby, tajné plány. Nech vždy správnou cestou vedú tvoje kroky. A napokon zdravia, šťastia, dlhé roky. Čo sám chceš, kiež by sa ti splnilo. To ti praje rodina Balkovcov z Uňatína, Hontianských Nemiec a rodina Kollárovcov z Nitry.

Verím, že peknou piesňou, ktorá odznela, sme potešili i vaše srdce a dušu, pán Tomáš Hoza z Revúcej. Ale pre vás mám pripravenú inú. Nech i ona umocní oslavy vašich 50. narodenín. Ale najskôr slovo. Milý Tomáš, pri príležitosti tvojho krásneho životného jubilá ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, Božieho požehnania, lásky, spokojnosti a radosti. Nech ťa život vedie len správnymi cestami a nech máš vždy okolo seba ľudí, ktorí ťa majú radi. Nech ti pod rukami aj naďalej ožívajú veterány Java 250. Nech keľňa, drevo, poriská do sekier, hrable aj zuby do nich vznikajú s takou šikovnosťou, aká je ti vlastná. Nech tvoja motorová štýlka vždy spoľahlivo naštartuje, zelený traktorík verne slúži a klobúčik zostáva neodmysliteľnou súčasťou tvojho úsmevu. Buď aj naďalej tým šikovným domácim majstrom, ktorý sa práce nikdy nezľakne. Ochotne podá pomocnú ruku a svojou dobrou náladou rozdáva radosť všetkým navôkol. S láskou a úctou ti blahoželajú krstná mama Anna z Kopca, bratranec Miro s manželkou Andreou, synmi Mirkom a Miškom s priateľkami, rodiny Hanuštiakovcov, Vajsovcov, Gegorovcov a Hozovcov.

Na krídliach motýľa prilieta prianíčko, aby tebe, milá Vierka, rozveselilo srdiečko. A veru, že vám ho rozveselia nasledujúce úprimné slová blahopriania pani Viera Zboranová z Papradna. Milá oslávenkyňa, v deň tvojich krásnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Nech ti láska srdce hreje, nech ti nikdy smutno nie je. Nech ti Pán Boh, ako sám vie, ráči dopriať pevné zdravie. Žiť dlho medzi nami, kým teba máme, nie sme sami. Všetko najlepšie k 75. narodeninám, veľa zdravia, šťastia, lásky, pohody a dlhý život v kruhu rodiny a priateľov želajú dcéra Vierka s manželom Ľubom, syn Mirko a ďalšia rodina.

Oslavy svojich 80. narodenín dnes prežíva pani Zuzana Kleflerová z Málinca. Dobrý deň, pani Zuzka. Vedzte, že rok k roku pozvolna sa radí. Do knihy života píše nové riadky. Preto dnes postoj a obzri sa spiatky. Milá mamička, k tvojmu krásnemu životnému jubileu ti z celého srdca prajeme pevné zdravie, veľa lásky, šťastia, radosti a Božieho požehnania. Ďakujeme ti za všetku lásku, starostlivosť a obetu, ktoré si nám počas celého života dávala, za tvoje dobré srdce, úsmev, pomocnú ruku a za to, že si vždy stála pri nás. Si našou oporou, našim pokojom a najväčším darom, ktorý máme. Nech ťa ešte mnoho rokov sprevádza zdravie, pokoj v srdci a radosť z každého dňa stráveného medzi tými, ktorí ťa nadovšetko milujú. Srdečne k 80. narodeninám blahoželajú synovia Jozef s manželkou Evou, Miroslav s manželkou Leou a Robert, vnúčatá Patrik s priateľkou, Lenka s priateľom, Miroslav s manželkou a Denis, pravnúčatká Patrik a Vaneska. Mamička starká, vrúcne ťa boskávame a z celého srdca ťa ľúbime.

Na krásne a nezabudnutelné zážitky, bohatý deň želám v tejto chvíli vám, pani Margita Kičurová z Ľubochne. Nech ich znásobia aj nasledujúce slová a pekná pieseň. Dobre počúvajte, pani Margitka. Milá Gitka, pri príležitosti tvojich krásnych 75. narodenín ti manžel Mikuláš zo srdca praje hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, radosti a spokojnosti. Nech je každý tvoj nasledujúci deň naplnený úsmevom, pokojom, pohodou a krásnymi chvíľami strávenými v kruhu najbližších. Nech sa ti splnia všetky sny a priania. Nech ťa život aj naďalej obdarúva tým najcennejším. K týmto srdečným želaniam sa s láskou pripájajú aj deti Michaela a Marek s rodinami.

Milí poslucháči, Rádio Regina Stred veľmi teší, že na svojich blízkych nezabúdate a že aj jeho prostredníctvom viete pozdraviť a potešiť nejedného oslávenca či oslávenkyňu. Hovorí sa, že najlepším spôsobom, ako začať každý deň, je pri prebudení myslieť na to, či dnes môžeme spraviť radosť aspoň jednému človeku. S vedomím, že jedine dvojo rúk na svete si zaslúži, aby sme ich boskávali, a to ruky otcove, ktoré na teba pracujú, a ruky matkine, ktoré ťa vychovali, to vôbec nie je ťažké. Ale pozdrav si zaslúžia aj mnohí ďalší. Lebo čím máme viac lásky, tým ľahšie spoločne preputujeme životom. Ešte raz, vážení rozhlasoví oslávenci, všetko najlepšie.

Milí poslucháči, blíži sa 15. hodina a s ňou záver dnešných hudobných pozdravov. Zvyšok nedele plnej pohody a radosti vám z Rádia Regina prajú Ivan Štrbík, Peter Ondrejka a Alena Sušilová.

0: hudobné pozdravy. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa Roberta Fica môže pracovnému trhu pomôcť legálna migrácia. Minister práce pripomenul, že už teraz tu pracuje 150 tisíc migrantov, no mnohé pracovné miesta zostávajú voľné. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes odmietol 15-bodový mierový plán pre pásmo Gazy. Zajtra z počiatku jasno až polojasno, neskôr oblačno a prehánky a búrky 29 až 37, v noci 21 až 9 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Na slovenskom trhu chýbajú zamestnanci, upozorňuje premiér Robert Fico. Preto zdôrazňuje, že treba rozlišovať medzi nelegálnou a legálnou migráciou, ktorá môže pracovnému trhu pomôcť.
2: Robím zásadné rozdiely medzi nelegálnou a legálnou migráciou. Vzhľadom na to, že nám chýba 140 tisíc zamestnancov, firmy pôsobiace na Slovensku siahajú aj po zahraničnej pracovnej sile.
1: Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD hovorí, že už teraz tu pracuje 150 tisíc migrantov, no mnohé pracovné miesta zostávajú voľné.
3: 55 tisíc Ukrajincov z toho a nejakých 16 tisíc Indov. Nie je to až taká téma naliehavá v zmysle nejakého veľkého objemu, ktorý by tu mal prísť, ale samozrejme prázdne pracovné miesta potrebujeme niekým pokryť, pretože firmy potrebujú fungovať.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes odmietol 15-bodový mierový plán pre pásmo Gazy a vyhlásil, že izraelská armáda sa nestiahne z tohto palestínskeho územia, kým nebude hnutie Hamas skutočne odzbrojené. Spojenými štátmi podporovaná Rada mieru sa snaží pokračovať v realizácii svojho plánu pre povojnové pásmo Gazy, ktorý Hamas prijal. Hnutie sa chce posunúť do druhej fázy za predpokladu, že s tým bude Izrael súhlasiť a zároveň začne dohodu vykonávať. Skupina zároveň nalieha na Spojené štáty, aby s týmto cieľom vyvíjali tlak na Izrael. Izrael podľa predsedu vlády rokuje o svojich pripomienkach so Spojenými štátmi. Netanyahu tiež zdôraznil, že nikdy neakceptuje palestínsky štát v pásme Gazy ani na okupovanom západnom brehu Jordánu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že Rusko sústredilo okolo Moskvy tri vrstvy protivzdušnej obrany. Systémy podľa neho presunulo z rôznych častí rozsiahleho územia krajiny, aby ochránilo hlavné mesto, energetickú infraštruktúru a ďalšie strategické objekty.
4: Petrohrad je menej chránený. Chránia síce dobre prístavnú infraštruktúru, ale vidíte, že aj tam vykonávame zodpovedajúce údery. Dostávame sa cez ich obranu.
1: Úrady v kanadskej provincii Britská Kolumbia vyhlásili stav núdze potom, keď pre rýchlo sa šíriaci lesný požiar v pohorí Bald Ranch museli v noci evakuovať viac než 20 tisíc ľudí. Oheň v pohorí na juhu provincie sa v piatok večer rýchlo rozšíril v dôsledku silného vetra, ktorý hnal plamene do oblasti mesta Summerland a ohrozil komunity v okolitých údoliach. Podľa provinčnej hasičskej služby pokrýval požiar dnes ráno približne 10 340 hektárov a bol stále mimo kontroly. Požiarna služba hlásila v provincii celkovo 102 aktívnych požiarov, z ktorých takmer polovica je mimo kontroly. Naše hádzanárky do 18 rokov obsadili na majstrovstvách sveta v Rumunsku 6. miesto. V súboji o 5. priečku Slovenky podľahli Švajčiarsku 31-37. Napriek prehre však dosiahli najlepšie umiestnenie Slovenska v histórii svetových šampionátov tejto vekovej kategórie. Zajtra bude jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele, najmä v Žilinskom kraji, prehánky a búrky. Veľmi teplo 29 až 34, v južnej polovici západného, miestami aj na juhu stredného Slovenska 34 až 37 stupňov. V noci 15 až 9, lokálne najmä v južnej polovici západného Slovenska a na svahoch a kopcoch 21 až 15 stupňov. Vietor do 25 km za hodinu.

0: 15 hodín 4 minúty.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Žiline a dlhá kolóna pri Ružomberku. Poďme na cesty. V Žiline na Kragujevskej sa smerom do centra zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný a následky nehody odstraňujú na viazde do Komárna z Veľkého Medera. Výrazne sa však nezdržíte. V kolóne na trase z Ružomberka po Kráľovaný stratíte takmer hodinu. V opačnom smere na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 15 minút. Na horskom priechode Príslop sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. No a diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je prestavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: studnička.
1: Bol tu bača z Lendaku a jedného dňa za ním prišla žena, ktorej muž už 8 rokov sa nepostavil na nohy. Počula, že tento bača vie odrábať a že on vie pomôcť takým ľuďom. Prišiel k ním a mal so sebou nejakú knižku, z ktorej čítal. V ruke mal 3 nože, 2 nože zapichol do zeme, 3. nôž podal žene a povedal jej, že ak chceš vedieť, kto počaroval tvojmu mužovi, vpichni tento nôž do zeme. Žena zobrala nôž, vpichla ho do zeme a okolo noža sa zjavila krv. Bola to krv človeka, ktorý chcel jej manželovi zle. Manželovi sa ako zrazu polepšilo a opäť začal chodiť. Dozvedeli sa aj meno príbuzného, ktorý mu chcel uškodiť a bol zranený. A podľa toho oni ako spoznali, že on bol ako by prebodnutý, takže on vlastne chcel uškodiť, že mu porobil.
2: Bačovia zodpovedali za celkové hospodárenie na salašoch. Zvyčajne to bývali múdri a skúsení ľudia. Mnohí z nich vedeli liečiť zvieratá a neraz sa im pripisovali i nadprirodzené schopnosti pomáhať alebo škodiť ľuďom magickými prostriedkami. Milí poslucháči, vitajte pri studničke. Dnes z goralskej podtatranskej obce Lendak, odkiaľ pochádzali mnohí vychýrení bačovia. Reč bude nielen o ovčiarstve. Dozviete sa aj o rôznych zvykoch pri sadení a kopaní zemiakov a tiež to, ako sa pripravujú lendacké zemiakové džatky. Príjemné počúvanie želá Andrea Jágerová.

0: Obec Lendak leží v severozápadnej časti Popradskej kotliny. V polovici 20. storočia patrila medzi najvýznamnejšie strediská Valachov na Slovensku. Podľa Jána Podoláka sa tu v 30. rokoch minulého storočia venovalo paseniu oviec okolo 70 mužov. V tom období to bola pätina obyvateľstva. Lendackých bačov volali na salaše nie len do okolitých dedín Spiša, ale aj na Horný Liptov a na Horný Gemer. Dnes sa v Lendaku venuje bačovskému zamestnaniu len Ján Nebus.
1: Predtým to bolo v lesu, bo tu všetko sa hospodarovalo, tie kolo dediny, hej, tie lúky, orná pôda. A tie ovečky išli až do Tatier, by som povedal, hej, na Plesnivec. A tam to bolo využívané, tie pastierstvo, hej. Tam sa dojilo, tie ľudia tam boli celú tú sezónu. Nie tak teraz, že príde júhas týždeň a sa mu nevidí, odíde. Hej. Že tam išiel na jar a prišiel v jeseni na gala.
0: Ako ďaleko boli tie salaše od dediny? Koľko kilometrov bolo vzdialené?
1: Aj 15-20 kilometrov od dediny v tých lesoch, hej, v tých horách. Nehovorím, že ak ten juhas išiel tam, tak len ten bača išiel s koniami, s vozom odviesť sír. Tam nakúpil zas jedlo, dajaké, že zas mali na ten týždeň, bo tak sa pôvodne dávalo každý týždeň. Ten sír sa odovzdával, že to tak bývalo.
0: Teraz je také jesenné obdobie. Aká práca je spojená práve s týmto obdobím?
1: No hore v tých horách už bola ku jeseni, už sa púšťali baráni teraz ku tým ovečkom, hej, sa pripúšťalo. Trošku bolo menej už tej práce, bo stále sa dojilo ráno, na obed, večer. A teraz už sa dojí len dvakrát denne, ráno a večer. Že trošku už majú voľnej sa tie juhasy, ale najväčšia sezóna je máj, jún, ten júl.
0: Vy ste bača a pochádzate aj z bačovskej rodiny?
1: Ja konkrétne z bačovskej, nemali sme stále 15-20 oviec, ale môj otec alebo dedo nie. Môj dedo bol kováč, pánsky kovoľ ho volali, hej, a ten druhý dedo po máme tiež, on bol taký roľník, ale zaoberali sme sa tými ovečkami, ale bačovstvo nebolo u nás.
0: No a prečo ste sa takto rozhodli, na základe čoho?
1: No ja som sa rozhodol, bo ma to bavilo. Ja som stále na ten salaš utekol tam, hej, mali sme tam ovečky, 15-20 na ten salaj som išiel, tam som bol celý deň, vrátil som sa. A potom som mal 8 detí, tak 27 rokov som bol v lese, tu v horách, v Tatrách. A teraz 13 rokov sa venujem tomu ovčárstvu. Ostali tu tie lúky nepokosené ponad Lendak, tie pašienky, hej, všetko, tak som sa rozhodol trošku pohodiť po ľuďoch, že či by to nedali do prenajmu, že vypas a tak, no tak som sa s tým začal, no už 13 rokov to ťahám.
0: Z Lendaku pochádzali známi bačovia. Viete mi povedať nejaké mená alebo nejaké rody najznámejšie?
1: Smoleňakovci, Batoriovci, Vidovci, Galikovci, že to bolo také známe tie bačovstva, čo ja si od detstva pamätám, hej.
0: Koľko približne salašov bolo v okolí?
1: Okolo nás tu boli vo Vojňanov, v Belej, na Maguli, no tu bolo ich 15 okolo Lendaku. A teraz ja tu mám len v Lendaku, uvažujem, bo už dohodku som pomalý, tak že čo ďalej, synovia to bardzo nechcem, mám 6 synov, pomôžu, ale že by sadli a dojili, bo ručne dojíme. Nemám ja skúsenosti s tými strojovými dojami, ale čo počujem, že ešte viac tých zapálov je, tých strojov, hej, že tak aspoň rozprávajú, že ešte viacej tých zapálov, bo ten ruk tam je cít, hej, a tam tá guma to stláča, hej, odierie to, alebo to už, ale tak, čo počujem, čo majú strojové, tak rozprávajú, že viac tých zapálení o väčších sa stávajú.

0: V minulosti sa chovali ovce kvôli mlieku, vlne, koži a mesu. Dnes je chov oviec zameraný najmä na spracovanie ovčieho mlieka. Jedným z takýchto produktov je žinčica, nápoj z prevarenej srvátky. Pastieri ho pili dennodenne. Užíval sa aj ako liek pri pľúcnych a žalúdočných chorobách.
1: Keď sa tá žinčica odvarila, tu pamätám, mali také postihnuté dieťa, hej, nehodilo im, tak tá žena mala to dieťa na saláši a ten chlapec ešte žije, je v domove, v detskom. A povedali lekári, že to dieťa je ohrnené tak, ale ani hodiť nebude. A ona ho mala na saláši v tých kolibo, to bolo takde za Magurou. A ona to dieťa deň čo deň v tej varnici kúpala. No to je varnica, keď sa zrobí sír, potom sa odvári žinčica a ten zbytok, to už pre prasce idú, pre psi, hej, tá levorka, varnica, to sa volá. A v tom ona kúpala toho chlapca, že chlapec dennodenne hodil do kostola, všetko, možno v 10 rokov, alebo jak začal chodiť.
0: Bola presvedčená, že to je z týchto kúpeľov.
1: Áno, že tie kúpele, možno ona tiež počula, že to je dobre na niečo, bo ku nám chodia aj pýtajú tí, čo majú vysoký tlak, že aj nátlak, hej, že chcete vy varnice z tej žinčice, alebo tej vody, hej, už teraz tú vodu volá, ale každý hovorí, na čo to vám je, ale má to chuť, hej, ja som tiež to chutnal, že to má chuť z toho mlieka, hej, ten ako odpad by som povedal, je na niečo tiež dobrý. Sú určite tí ľudia, čo tú žinčicu, hlavne tú hustú, hej, že pravidelne niekto dá ten tlak. Je také, že to im robí dobre, hovorí, hej, to je bardzo dobre na tlak, to je bardzo dobre na cholesterol alebo na čo.
0: Keď boli ovce hore na tých vyššie položených miestach, tak táto várnica sa vlastne dávala prascom, hej?
1: No, ale väčšinou bývalo tak, že tie rodiny, keď tam bola bača, aj ženu tam mal, a keď aj deti cez prázdniny tam mávali, že tam bola celá rodina, sedeli na tom salaši, že keď potreboval tú ženu tam, jak v ktorej na tom salaši bolo zaradené. Ale väčšinou, čo pamätám, boli aj ženy, i tie deti tam boli ešte, keď do školy nechodili, hej, že tam to s nimi nažívali.
0: Sa to vlastne všetko schasnovalo,
1: áno.
0: Dá sa povedať.
1: A tie deti už od mala boli na to pripravované, ako videli to, hej, že tí potomci tých vidovcov, smoleňakovcov, určite, čo pamätám, sú aj ešte dodnes na salášov. Niektorí sú strihači, čo strihajú oviec, sa stali s ním. Že mali od malička vzťah, videli, že to je dobre, hej, tak to pokračovali v tom.

0: Ak bolo na Salaši okolo 800 oviec, okrem Baču tam pracovalo 6 až 7 juhasov, teda pastierov. Návštevy ich rodinných príslušníkov alebo iných dedinčanov na Salaši boli sviatočnými príležitosťami. Tieto stretnutia bývali jediným zdrojom informácií o živote v dedine. Tam sa totiž chodilo len zriedka, najmä na nákup potravín. Ak Valach išiel na noc do dediny na zálety, hovorilo sa, že išiel do soli. Osoliť si život. Skoro ráno, okolo 4:00 však musel byť späť, pripravený na ranné dojenie. Keďže ovciam počas sezóny postupne mlieko ubúdalo, na deň Michala sa začalo dojiť len raz denne. Vraj Michal berie ovcia mlieko. Na Góla, teda na deň svätého Gála, 16. októbra, sa v Lendaku valašská sezóna skončila. V tento sviatočný deň prichádzali pastieri s ovcami zo Salaša do dediny.
1: Po tej sezóne si to oslavili pekne. U nás tak v Lendaku a tu hej, okolie Lendaku. Vtedy mali ten sviatok, vtedy sa skončilo to bačovstvo. Sťahovalo sa z tých hôr tie ovečky hej, už do dediny. Už sneh padal hej, a tak. A už keď sa blížilo Góla, hej, toho 15. 16. kone prišli ozdobené so zvonkami. Tí asi v tom voze spievajúci, hej. Ku krčme súdok piva sa bral a sa to tak oslavovalo aj také malý sviatok z toho. Ráno valasi skoro stanul, podojilo sa, hej, ešte posledný krát sa už podojilo, príprava, kone sa čistili, tie ozdoby na kone, zvonce, všetko muselo byť vyleštené, hej, už sa balil ten Salaš, rozkladal všetko do vozov, hej, že to taká slávnosť bola, príprava, že už po sezóne, hej, a tak sa sťahovalo do dediny, tí juhasi, furt devčata na nich čakali, že už príde juhas, budem sa vydávať, hej, a takto prežívalo sa, tak to bolo vtedy.
0: Aj Verona Kolodzejová s príjmením Uramka pochádza z rodiny pastierov. V čase, keď jej otec bačoval, sa na deň gála u nich doma konala bačovská hostina spojená so zábavou.
2: Prišli do Lendaku všetky juhasi, stretli sa, no i takto potom u toho bači si oslavovali. Čo to môj oco len bačoval, počkajte, kde to tu blízko bačoval, to on, že te ovce, oni ji prehnali, stamadiel do Lendaku. Podovážali všetko, čo tam trebalo, tak čo mali na síri, na to všetko doviezli, no i podkladali, zase to počistili, aby to bolo zase na minulý rok, no i tak sa potom stretli, tak to oslavovali toho gola.
0: A kde sa stretli?
2: U bači.
0: Priamo v dome?
2: Áno, v dome.
0: A tam bola teda nejaká muzika, alebo?
2: Tak normálne, na hromníka hrali, no to keď sa vypilo, to viete, že sa i tancovalo, i spievalo. Pozvali či susedov, napríklad ja som tiež bola, to s manželom. Tak to nie prišiel manžel sám, ale každý, kto už bol ženatý, no to išiel. A te, ktorí tam boli, tie juhasi, a boli slobodné, tak samozrejme veď, že prišli aj s frajerkami. No, neprišli sami, no.
0: Čiže izba sa nejakým spôsobom vypratala?
2: Hej, nie tak, aby bolo viac miesta, no. Také galče, alebo čo to sa povinášalo, aby bolo viac miesta.
0: Aj u vás sa taká muzika robila?
2: Aj u nás, keď bolo oca bača, tak aj u nás. Mama napiekla koláče, samozrejme palenky, všetko bolo, viete, u nás sa zabíjalo, bolo mesa, bolo slaniny, bolo všetko. Takže čo mali, všetko dali na stôl.
0: To bola vlastne taká rozlúčka s tým pastierským rokom.
2: Áno, tak, jak rozprávate, presne tak.
0: No a to koľko sa približne u vás ľudí poschodilo?
2: Bože, tak jak, niekedy bolo aj 40, aj 50. To nasáňalo sa, viete. Už keď prišla niektorá mama s otcom, to aj deti prišli. Ale bolo to pekne, lebo tomu hovorím, to všetko na harmonikách hrali. A tie juhasi, oni väčšinou všetci vedeli na harmonikách hrať. Takže boli 4 harmoniky, na 4 hrali. Spievali. A keď to prevážali, no to konie boli vymajené. Ten voz, to tie konie a takto prevážali všetko z tej koliby.
0: Vymajené, to znamená, že tam boli...
2: Také ozdobené. Ale bolo to tam trošku ozdobené, no. Nie zase ak tak, no. Ale bolo.
0: Keď vlastne išli tí pastieri, hej, tak predpokladám, že to vyvolalo také rozrušenie v dedine, nie?
2: No a jak, no to už každý hovorí, bo bačak už ovcami ide, každý pozeral.
0: No čiže ľudia povychádzali napriek.
2: Hej, tak presne tak, každý pozeral. Keď už, bo to ste počuli, že ide ovci, nebo mali zvonky, no tak ste počuli, že idú s tými ovcami. To môj oco to všetko dal do stodoly, tam ich pustil a potom si prišiel, každý si svoje bral. Oni tam vypustil a potom každý si svoje bral. Môj oco Podolinci, mne sa vidí, že tom bačoval Podolinci, to nebolo ďaleko. No ale na Košar som chodila, ja s mamou boli, takedy deti, to nebolo, takedy, že do školy učiť sa, museli ste ísť na gazdovke všade robiť, treba ísť na Košar, museli ste ísť na Košar.
3: Na Košar to znamená na salaš.
2: Na salaš, presne tak. No tam človek išiel na to poumývať, gileti, či jak sa to volajú, viete, všetko poumývať, pomôcť mame, bo mama tam prišla raj za čas, lebo mame ostala gazdovka, ona musela na gazdovke robiť, a oco bol na Košari, a my s ňou na gazdovke. Tak sme to robili. Tak sme išli sem tam pozrieť, jak tam na Košári, pobehať i naspäť.

0: Na Viliu, teda na Štedrý deň, mali pastieri dôležitú úlohu. Pred polnočnou omšou obchádzali obec, trúbili na trúbach a plieskali bičmi. Ľudia verili, že tak ochránia dedinu pred všetkými nepriaznivými silami. Pokračujú Jan Nebus, Verona Kolodzejová, Anna Suchanovská a Alexandra Bachledová.
1: Čo používali tí pastieri ku tým ovečkom, keď išli vyháňať ráno po dedine, biče strieľali, trúby trúbili, hej, tak sa na tie Vianoce to tak pripomína, že aj tí pastieri prídu aspoň ku tým domom, čo boli pastieri, že zatrúbia ku mne aj prídu, hej, že zatrúbia, hej, vedia, že tu ešte pastier, tak ideme im zatrúbiť, na biča zastrieľajú, hej, a sa pripojím ku ním aj, ponalievame im po štamperlíku.
2: Do tej 12. kým nie je svetomša, tak chodia po dedine, trúbia, no i zase prejdú, zase potrúbia, zase až.
3: Väčšinou pastieri sa zastavili na takých križných cestách, kde bola križovatka, že na tom sa, hej, strieľalo na biči a trúbili na trúbach, na križných cestách, toto tak.
2: Potom 12 hodín už potom stoja vonku pri kostole, no a keď je premenenie, tak vtedy začnú trúbiť a bičami strieľať.
1: Potom, jak ide pán farár do fary, vtedy to začnú tiež strieľať.
4: Trúba, aká to bola trúba?
2: To tak obyčajná trúba, len plechová.
4: A to chlapi tu vedeli bežne na tých trúbach?
2: No a jak, aj vedia. Však to do dneska sa to stále používa. Vždy to máme, keď je na Vianoce, vždy to rúbia.
4: Aj nejakú melódiu, alebo len nejaké signály?
2: Nie, to len také signály.
1: To tam treba vedieť, fúkať, že nie len tak teraz fúka, to tam treba vedieť. To sú také mosádzne tu boli. Predtým rohy, ešte pamätám na tých volových, či jak to bolo z tých rohov, to bolo, krávsky rohy. Potom sa u nás udržuje taká šopka, sa to volá, hej, betlehemská hra, to pravidelne máme živého baránka pri svätej omši, tí pastieri, ja aspoň to udržujem, mojeho baránka dávam tam, juasa jedného im dám, hej, tí, ale to už hovorím, že nie pastieri, teraz už to len znázornení mladenci, alebo mladí muži idú tú šopku odhrať. Šopka, to je betlehemská hra. My to nazývame šopka.
4: Čiže v rámci svätej omše sa odohrá aj
1: betlehemská hra. Áno, áno, do dneska to je.
5: V Lendaku, tým, že je tu veľmi veľa obyvateľov, aj majú veľa detí na základnej škole, tak je tu veľmi silná aj taká mladenecká komunita. Existujú jednotlivé partie, ktoré sa dávajú dokopy.
4: V súčasnosti.
5: V súčasnosti, hej, teraz akože o súčasnosti rozprávame. A tým rokom, ako prebiehajú jednotlivé sviatky, či už sú to máje alebo Veľká noc, tak takisto aj na Vianoce sa tieto partie dávajú dokopy a jedna z tých partií už má tak zaužívané, že chodí vlastne tak, ako sa kedysi chodilo na pastierskú omšu trúbiť a bičovať, tak jedna z tých partií chodí doteraz pred omšou, ako spomínal pán Nebus. Obídu obec, vytrúbia, bičujú s bičmi a potom vlastne aj pred tým, ako sa začne polnočná omša.
0: Čiže už to nie sú pastieri, ale mladí chlapci dedinskí.
5: Áno, to sú obyčajní chlapci, ktorí vlastne majú len záujem na tom, aby sa to dodržiavalo. Že je to taká pre nich pasia.

0: Pastierska sezóna i poľnohospodársky rok roľníka sa okrem iného riadila aj pranostikami. Boli to pomôcky, ktoré v stanovených dňoch predpovedali charakter počasia, úrodu, určovali termíny roľníckych prác a tiež to, ako hospodáriť na ornej pôde. Pokračuje Anna Suchanovská.
1: Na Urbana to už všetko malo byť posiate. Urbana je nejak, neviem, či nie 24. mája, 5. Hej, takže toto už tie oziminy a toto všetko malo byť posiate. Luky sa čistili predtým, že od konárikov, od všetkého, keď išli, ako to sme ako deti chodili na luky a čistiť luky. Nesmala tam byť nejaká halúska, nič, že keď budú kosiť, aby to bolo čisté. No a začali niekedy, to ešte viem, že moja svokra vravela, že niekedy, keď bolo teplo, niekedy dlhšie tá zima trvala, ale že 10. marca, to je u nás 10 menciníkov, hej, 10 mučeníkov, tak už vtedy, keď bolo teplo, niektorí gazdovia išli siať. Ale do toho Urbana už by malo byť všetko posiate, aby to potom tá úroda bola v jeseni, ako vyzretá už všetko. Starí ľudia vždy vraveli, že také orechy tu boli, hej, v láske, že kto mal, že keď bolo veľa orechov, bolo aj veľa zemiakov. No to polendácky vždy povedali, joj, keď beže dúzo ožehov, beže aj dúzo grúli. No a porekadlo báčov, keď ovce ako strácajú mlieko, tak to bolo tak, že na boze čalo, odliečalo. Že toho mlieka už ako odletelo, takže ubudlo, hej. No, potom bolo Švinty Jon v Žon z Bon, že už do Džbana zobral toho mlieka tým ovečkám. A na Jakuba ubudlo mlieka toľko, že do vedra, tak sa povedalo, že na Jakuba do Kadluba, že už toľko mlieka, ako tá ovca stratila.
2: Postupne vlastne prestala dojiť.
1: Že už nemala toľko mlieka, hej, na Jakuba do Kadluba, tak bolo potom už tretíkrát. Do

0: poľom. V severných oblastiach Slovenska boli popri ovse hlavnou poľnohospodárskou plodinou zemiaky. Spolu s obilninami, strukovinami, kapustou a mliekom boli významnou zložkou väčšiny jedál. V niektorých rodinách sa varievali denne. Uvarené zemiaky sa spolu s kapušňorkou, teda vodou z kyslej kapusty, konzumovali aj počas predveľkonočného pôstu a adventu. Ľudia sa pomocou rôznych magických praktík snažili zabezpečiť, aby úroda zemiakov bola čo najlepšia. Zvyčajne ich sadili na deň svätého Marka.
1: No veď to už niekedy aj týždeň sme krajali v pivniciach tie zemiaky, podľa toho, že aké veľké boli. V tých zemiakoch to sú také jak jamky, podľa toho, koľko mal. Niektorá mala jednu jamku, sme odrezali, niektorá dve. To už sme si obracali, to tie zemiaky tak krajali, lebo keby to bolo bez tých jamiek, tak vám nevidie zemiak.
0: Myslíte klíčkov?
1: Áno. No tých klíčky, lebo niekedy neboli ani klíčky, len taká jamka bola, niekedy už boli klíčky, hej. Takže už ste vedeli, že toto môžem odrezať, toto a zbytok sme dávali do takého hrnca, potom sa to uvarilo pre prasiatka, lebo to z toho by vám zemiak nevyšiel.
0: V niektorých lokalitách sa dávali celé zemiaky.
1: U nás predtým, keď sa vyberalo, tak väčšinou sme krajali. Väčšinou. Teraz, keď už preberajú zemiaky, tak už si také, my to voláme sadzonky, to už zaraz si dávajú do vriec, že to bude na jar, že to bude na sadbu, lebo to sa všetko teraz strojmi sadí. No a sa prišlo na roľu, tak sme sadili za koníkami najprv, bo to traktory neboli. No a keď sa posadili, no tak aj s tou svetenou vodou sa pokropilo, ale na konci vždy, keď zasadili zemiaky, tak už taký zvyk mali, že to bol taký najtučnejší, tak ho zvalili do zeme, aby boli tie zemiaky také veľké, jak on.
2: Keď sme išli zemiaky sadiť, to už svetená voda, alebo keď na Veľkú noc, toto, čo sme tie jedla svetili, viete, jak vajíčka, toto meso. Tá tie vajíčka, tie škrupiny sme nevyhadzovali. To sme všetko odkladali do sačka, alebo kosť z toho mesa. A to, keď išli sme sadiť zemiaky, tak to do riadku sa dalo. Aj tie škrupiny z vajec, lebo to bolo všetko svetenie, táto všetko sa zaoralo do roli. Čo bolo zo toho košika, čo sa zvyšilo, to všetko, keď sme išli zemiaky sadiť, tak to oco do roli zaoral. Každý si zobral svetenú vodu, keď už zasial, tak už oco zobral, pokropil, prežehnal sa, tak odišiel z role.
1: Do zeme sme dávali aj tieto bažičky, tie bahňatka, to sú po slovensky. No tak sme, jak sa zasadilo, tak sa do jedného riadku, toto je, dávali, hej, tie kosti, hej, to z toho posveteného mesa, čo bolo. A je to tie bahňatka. No, na Šventego Jona, že grúľ je mojom. Po lendácku a potom po slovensky, že na svätého Jana sa zemiaky išli ako takými zelenými vetvičkami okrašliť alebo vpichnúť tak do stredu role, že to už tie zemiaky sú okopané, rozkvitnuté, vypleté, všetko, že je pekné.
0: Ten kriačik, tá vetvička bola ozdobená?
1: Nie, len čisto zelená. Tak sme to robili.
0: Na deň svätého Jakuba sa v Lendaku zemiaky budili. To znamená, že ich chodili pozerať, aké sú veľké a či bude dobrá úroda. Zvyčajne sa vyberali až po kríži, teda po 15. septembri, sviatku sedembolesnej Panny Márie.
1: No to bolo veľa radosti, lebo to nás bolo plno. Mama narobila, hej, všelijaké koláče alebo tie pampušiky po slovensky. No a každý, kto mal nejaké vedro, to sme zbierali. Nie bolo tých zemiakov tak veľa, jak teraz, bo teraz už všetko sa umele dáva toto, ale to my sme mali všetko len na hnoji, bolo menej zemiakov, kvalitnejšie. No a každý sa tešil, že príde domov, tak urobili pomazánku brindzovú. Keď niekedy bol bôčik, tá mama opaprikovala, alebo kávu, takú čiernu meltu, toto sme mali vždy ako deti. No a potom sa nepreberali zemiaky, lebo oni boli vlastne zdravé, to sa len vysypalo do pivnice, teraz sa všetko preberá, aj tak hnijú, aj tak, aj tak.
0: A keď sa vyberali zemiaky, aj sa pripravovalo nejaké špecifické jedlo počas tohto dňa?
1: Také starodávne jedlo, to bola taká polievka, taká moncelina sa volala.
2: To bola moncelina, to len zemiaky ste uvarili, aby boli úplne rozvarené, tam sa nedávala múka, nič. Len ste to celkom vyštúhali, viete, také riedke to bolo. No i to sa len omastilo, niekto sádlom, niekto so slaninom. To bolo len také jednoduché. A to mama zobrala s hrncom na roľu, zabalila do deky, aby to bolo teplé. To keď sme potom išli, ešte horúce bolo. To sa z toho dymilo, tak bolo, a to bolo dobre. Každý zobrali žicu z jedného hrnca, siadlo, takedy tak sme jedli. Nejedli sme každý zo svojho taniera. To neboli tak ľudia také poplašené, že dneska by všetko naraz chceli porobiť, ale prišli si na roľu, hľudne sme sa najedli, išli sme i oco oral, kopali sme na sade, zase bol obed, pojedli sme v kľude, a to už máme dneska dosť, zase prídeme zajtra. Tak v kľude sa to robilo, nebolo to jak teraz taký splašený človek. Nie, lebo teraz je také úplná hrany, všetko by ste chceli za jeden všetko deň urobiť, ale daj, keď je to tak nebolo. A kto mal konie, to s koniami, to nemal konie, to s kravami. To len tak, že vyhoral, by ste museli pozbierať a ešte za ním kopať tie zemiaky. No, tak sme robili. A to sme chodili na roli, keď aj 3 dní, aj 4 dní, nie, dneska idú strojom, to vyberú aj neviem koľko gbelov zemiakovali, keď ste chodili aj týždeň na tú roľu. Nakopali ste 5-6 vrecov domov a zase druhý deň ste išli.
0: No ale vám pomáhali rodiny príslušníci?
2: A to väčšinou sami sme chodili, tá otcu zobral nás, my deťmi, z nás bolo 10 súrodencov. Takže sami sme chodili.
1: A vždy sa zemiaky išli vyberať. Nie tak, teraz už koncom augusta, začiatkom septembra pôjdu deti do školy. Až po 15. septembri po kríži. Tedy sa vyberali zemiaky.
0: Pravili ste, že sa sadili na Marka.
1: No, a po kríži, to je po 15. septembri, myslím, tak to vychádza. Tak vtedy sa išli zemiaky vyberať. Sa vyberali ešte aj v oktobri. Teraz v oktobri už po zemiakov ani hýru, ani slivu.

0: Džatky, zúfka, bria, zečorka, moncelina, kusky a mnohé iné. To všetko sú tradičné lendacké jedlá, ktorých základom boli zemiaky. Najčastejšie sa varili neošúpané alebo piekli v pahrebe. Často sa konzumovali na večeru, zapíjali kyslým alebo sladkým mliekom, cmarom alebo sa zajedali kyslou kapustou. Pečené zemiaky na masti sa rozšírili až v druhej polovici minulého storočia. O mastov bolo totiž treba šetriť.
1: No, džatky, to si musíte zemiaky očistiť a dáte si variť. Až sú mäkké, ja aspoň tak robím, že ja si potom nasypem, už keď viem, že sú mäkké, múku. A ja dávam polohrubú múku, či dávam takú, niekto takú polohrubú. A ešte s tou vodou, čo sa mi zemiaky varia, tak oblejem tú múku. Ešte nechám, aby sa tak zaparila tá múka. No a potom už keď vidím, že to je tak zaparené, tak trošku odsedím tej vody z tých zemiakov a zobrem a potom si to vyštúham. Ale nie mixerom, ja to nechcem s mixerom, bo to je také mazlavé. Ja radšej tak vystruhám a keď tú vodu si nechám, keby som videl, že to je husté, tak si to dolejem, hej. Aby som si urobila podľa sebe, aké chcem, či hustejšie, či riečšie tie džatky. No i soli, tam sa iné nič nedávam, len posolíte. A potom si zoberete lyžice dve, tak si naštikáte na misku, alebo na tanier. No i polejete, niekto s maslom, niekto so slaninou, s čím kto chce. A zase bria, tie takisto sa varí, lenže to už zase, keď máte zemiaky mäkké, tak sypete tam múku a pomaly si to štucháte, štucháte, aby sa tá múka zaparila a to také riečo urobíte, že si to na táni rozotriete. A do stredu si dáte buď masť, alebo slaninky, no i tak. A
2: keď... No to je ako tá moncelica.
1: Nie, moncelica to je iné. Moncelica to vám hovorí, že to je tie zemiaky, keď to mama dala rozvariť, že úplne boli rozvarené. Potom zoprala, to vyštúhala, dosolila a už len poliala povrchu masť.
2: Bez múky.
1: Bez múky, to bolo bez múky.

0: okrem mnohých obyčají, ktoré sa v Lendaku dodnes udržiavajú, je táto obec zaujímavá aj tým, že na významné, najmä cirkevné alebo rodinné sviatky, sa tu ľudia obliekajú do kroja. Takmer každý Lendačan či Lendačanka vlastní aj niekoľko typov tradičného odevu. Dodnes sa tu šijú a vyšívajú súkené nohavice, kožúšky, košele a iné súčasti miestneho kroja. Anna Suchanovská zhotovuje odevné doplnky, a to svadobné pierka, párty, vyšíva mužské kožúšky. Veľký dopyt je aj po vyšívaných súkených papučiach, ktoré v Lendaku nazývajú kapce.
1: Aj moja mama s otcom vyše 30 rokov to šili. Vtedy ma to akosi nezajímalo, bo to oni mi ušli normálne, hej, to. Ani keď šili, tak som akurát bola zlá, hej, že zase tá vlna po zemi a museli sme pratať a furt to šili. A my ako dievčata to sme do kostola každú nedeľu na veľkú, na malú, kto išiel v kroji, ešte aj po obede na pobožnosť sme museli ísť v krojoch a v tých papučkách normálne. A tak sme mohli ísť potom do dediny v nedeľu. A to všade sa nosili tie papuče. Mali aj potom tie lendácké boty, to volali, čižmy, hej, kožené, lendácké boty. No ale cez leto väčšinou to tie kapce sa nosili.
2: Tak to u nás boli tie lápy, také špecialisti, oni to u nás boli. To bolo viac, čo šili. No ešte potom človek vyberal, ktorý krajšie šije. Viete, mali ešte z čoho vybrať. Aj od toho neber, ten má lepšie ušité. To aj po dneska je to tak, aj po dneska je to tak, aj. Ale boli. A to tá väčšinosť dieťa, aj vždy po tých rodičach, deti, a to šijú stále. Ale mali sme také istoté chlapi, čo takedy šili, oni si tak dali záležať, nie? No. Oni si tak dali, že teraz aj kúpia také, že tá sukno je také meké, lepšie sa im šije, ale takedy, čo naši ešte šili, to bolo tvrdé, tá sukno, sa im to zlešilo, keby ste videli, to sa im veľmi zlešilo. No, ale teraz tá sukno je celkom iné. No, ale to vám hovorím, že oni sa udreli na tých kapca, ale to tak kvalitne šili, to sa dalo pozerať na to. Či portky, či čo. Vzor. Pána matka to. Ale takedy väčšinou tak jeden vzor dávali. Neboli také vycifrované, jak teraz naši rodičia, čo mali.
0: Dnes si kupujeme drahé barefooty, ale tie kapce sa robili na mieru.
2: Áno.
0: Široké, proste v tom noha sedela.
2: Nie? Hej, hej. Viete, ak sa to v tým dobre chodí? To je veľmi dobre. Dneska, keď idú staré ženy niekde na púť, alebo čo, tak každá jedna môže byť horú 130 stupňov, aj ponad 30 stupňov nájde v tých kapcach, lebo v tých kapcach im nohy nebolia. Sa im veľmi dobre v tým chodí. Už teraz deti na prvé svetoprimanie, či na birmovku, však nevidíte iné, len každý má tie kapce obuté. To sú veľmi dobré kapce. Hoci vám je teplo v tom, ale dobre sa to v tým chodí. A preto vám ani v zime nie je v tom zima. Hej, také mladé to do nás si dobré, hej, tie silonky. Jej nie zima, bo to nohy, to je teplo. Ešte skôr v čižmách je vám zima, bo čižme tam nemáte zateplené nič, to čo na mieru šijeme, ale kapce sú teplé. Tu aj do kostola, čo ide, aj nekrojú, nevkrojí, že nosí sukňa, alebo čo už taká starša, ale kapcom na obute, lebo sa jej dobre chodí, ona na to nepozerá. Mne sa v tom dobre chodí, no ima nebolia, ide tak. A moja švagrina tu jeden taký, on černé kapce, ešte neviem, čo tak názvy, pamätáte také
0: no,
2: černé?
0: Viem.
2: No. On tu môj švagor, on to vyšil, tie kapce. Pekne, viete, tu kolzipsa, no pekne vyšil. Moja švagrina vo svite býva. Ona si kúpila od neho tie kapce a išla na Lomnický, nie Lomnický, ale na Skalnaté s tými kapcami. Ona mi volá, keby si videla Viera, že ma tak fotografovali. Ja som sa nevedela zbaviť. Každý mi to chytal do ruky. Každý sa mi pýtal, kto to mi vyšíval. Či to som ja vyšla. No, úspech obrovský som mala.

0: V druhej polovici minulého storočia sa v Lendaku rozšírila hra na orgánkoch, teda na heligónkach. Okrem toho tu na významných príležitostiach hrávali rómski muzikanti zo susednej obce Výborná. Alexandra Bachledová síce nie je Lendačanka, no intenzívne sa venuje výskumu tradícií v tejto lokalite s akcentom na hudobnú kultúru. Keďže je sama muzikantka, to, čo objaví v teréne, prakticky využíva.
1: Tým výskumom, ktorým sa ja zaoberám, tak som sa zaujímala hlavne o kapely rómske, ktoré chodili do Lendaku hrávať. A teda v viacerých informátorov som oživila tie spomienky na svadby, aj akcie a zábavy, ktoré sa tu diali. Jedným z nich bolo aj presne gala, ktoré spomínali. Tak tam sa dosť často objavuje informácia, že muzika z Výbornej, volali sa Mirgovci pod vedením Juliusa Mirgu, tak veľmi často chodila hrávať do Lendaku všetky tieto akcie. Čiže títo gorali, ktorí tu žili v Lendaku, tak mali veľmi častý stret s rómskou kapelou z Výbornej.
0: Oni im vedeli tieto piesne zahrať bez problémov.
1: Áno, to je na tomto zaujímavé, že vlastne aj keď sa robil v 99. výskum tejto kapely, tak asi 90% repertoáru boli vlastne všetky tieto goralské kresané, rovné, pozanoge z Lendaku a takéto, no už polky, že polkové melódie, ale normálne, že dokázala to pani, tam na tom výskume ešte pani Maria Neupaverová a Filomena Koščáková, ktoré spievali tieto pesne a tá muzika to normálne, že hrala. Takže to bol primárne, tento repertoár bol pre túto kapelu Mirgovcov ten najdôležitejší, ktorý potrebovali ovládať a s ním sa vlastne živili.
0: No lebo vlastne oni tu dostávali finančné prostriedky za to, že im zahrali. Ty si prebrala tento štýl, alebo učila si sa podľa nich hrať, áno?
1: Tým, že som chodila hrávať do folklórneho súboru Magura a že sme sa tam dali dokopy veľmi dobrá partia muzikantov, ktorá mala záujem na to zistiť, ako sa na Spiši hornom hrávalo a kto tu vlastne hrával, aké to boli kapely, tak sme sa začali zaujímať aj túto kapelu Mirgovcov a našli sme staré nahrávky a teda všetky melódie sme v podstate prebrali od nich a živíme ich dodnes na festivaloch, sa to snažíme propagovať.

Lendak je rázovitá obec a dalo by sa o nej ešte veľa povedať, no čas studničky sa naplnil. Prihovárali sa vám Ján Nebus, Verona Kolodzejová, Anna Suchanovská a Alexandra Bachledová. Reláciu pripravila, slovom vás prevádzala Andrea Jágerová, technická spolupráca Iveta Janáková. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v októbri 2025.

0: 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v knihkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné augustové popoludnie vám z hudby Rádia Regina želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Celý týždeň sme sa tešili na túto chvíľu, keď sa s vami stretneme a spoločne si vypočujeme to, čo sme si z nášho archívu povyberali. Ďakujem vám za vaše hlasy, ktoré ste mi poslali na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes za spoluprácu odmením peknou cenou pána Jozefa Blaška z Červeníka. Naša produkcia už balí najväčšie hity Karola Duchoňa na CD a posiela tento hudobný balíček k vám. Gratulujem. A pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. Možno aj niečo vyhráte. A ja vyhrám tiež, lebo sa mi bude ľahšie zostavovať budúcotýždňový rebríček našej hitparády. Toľko na úvod. Je čas vstúpiť do aktuálneho rebríčka s poradovým číslom 32 v roku 2026. Aj dnes sa o úvod postará Olivia Newton-John. Príjemnú hudobnú hodinku vám želám. Physical.
0: 10. miesto.

0: Olivia Newton-John sa celosvetovo preslávila v roku 1978. Hudobný film Grease, Pomáda, ju vyniesol do takých výšin, že keby nemala padák, neviem, ako by to dopadlo. V každom prípade, v roku 1978 už mala Olivia za sebou viacero pozoruhodných výsledkov. Môžeme k ním zarátať aj jej hudobný debut, album If Not For You, ktorý vyšiel v roku 1971. O 10 rokov neskôr vydala album Physical a titulnú pieseň z neho máme v našej hitparáde na 10. mieste. 9. IMT Smile, Čo ak.
1: 9. miesto.

0: Čo ak, spieval Ivan Tásler so skupinou IMT Smile. Už prvá veta z tejto piesne je desivá. Čo ak sa utopím v šedivom dave. Tak to je naozaj veľmi depresívna predstava. Našťastie celá pieseň vyznieva optimisticky. Tak si len vzdychnem a bude mi lepšie.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Presne v tento deň, 9. augusta v roku 1963 sa narodila Whitney Houston. Neviem prečo, ale odkedy som videl film Bodyguard, tak vždy, keď sa povie Whitney Houston, spomeniem si na tento film. Nie na nejakú jej skvelú pesničku, ale tento film mi začne chodiť po rozume. Whitney Houston by mala práve dnes 63 rokov, keby sa jej život neubral iným smerom. Nechcem rozoberať jej manželstvo s Bobbym Brownom ani príčiny jej skorého odchodu z tohto sveta. Radšej si pripomeňme jej najväčšie hity, piesne, ktoré poznajú poslucháči na celom svete. Tak napríklad Saving All My Love For You, jeden z jej prvých veľkých hitov, si o chvíľu zahráme. Poďme ďalej. How Will I Know alebo Greatest Love of All. Ale aj I Wanna Dance With Somebody s dodatkom Who Loves Me. To bol skvelý tanečný hit v druhej polovici 80-tych rokov. Z tej novšej éry musím spomenúť I'm Your Baby Tonight a predovšetkým hit hitov I Will Always Love You. Whitney Houston by mala práve dnes 63 rokov. Zomrela ako 48-ročná 11. februára 2012. Z jej debutového albumu nazvaného Whitney Houston pochádza pieseň Saving All My Love For You.

Whitney Houston, Saving All My Love For You. Všetku svoju lásku si chránim pre teba. Toľko krásnych piesní o láske nahrala počas svojej kariéry Whitney Houston. A mohlo ich byť ešte oveľa viac, keby Whitney Houston nezvládla svoju popularitu a jej príbeh sa neskončil happy endom. Dnes by mala 63 rokov a tak sme si ju pripomenuli v našej hitparáde. Do výročnej hitparády za rok 2026 teraz presuniem Dalibora Jandu. Snad sem si im nel všímať víc. 8. miesto.

0: Dalibor Janda, snad jsem si měl všímat víc. Prvý velký hit Dalibora Jandu se volá Jahodový koktejl. Na hudobnom trhu se objavil v roku 1983. O dva roky neskôr už Dalibor vtrhol na scénu jako hurikán. Presne tak sa volá jeho debutový album, na ktorom nájdeme aj pesničku Snad sem si měl všímat víc, ktorú práve teraz presúvam do výročnej hitparády. Pán Jaroslav Calík z Ružomberka ma upozornil na novinku Petra Cmorika. Ten názov mi pripomenul zasa televíznu reláciu Cvičme v rytme. Naše 7. miesto Peter Cmorik, nádych, výdych.
1: 7. miesto.

0: Peter Cmorík a jeho ešte stále horúca novinka Nádych, výdych. Na túto pesničku ma upozornil pán Jaroslav Calík z Ružomberka. Ďakujem. Všetko, čo môže našu spoločnú hitparádu obohatiť, je vítané. Napríklad aj vaše hudobné tipy. Mám ich k dispozícii viac, ako sa do našej relácie zmestí, ale to je fakt, ktorý musíme rešpektovať. Všetky vaše hudobné tipy zahrať nedokážem, hitparádu nenafúknem, to sa nedá. Aj týmto spôsobom si trénujeme našu schopnosť nebrať si veci osobne. Teraz vyberiem hudobný tip, ktorý mi poslala pani Jozefína Miklošíková z Nitry. Už sme tu dnes mali na 9. mieste Strýka z Lazov. A teraz našu hitparádu obohatí aj strejček Jonatán. Ešte na začiatku svojej neuveriteľnej kariéry nahrala skupina Olympic skladbu s takýmto názvom. Ďakujem pani Jozefína za perfektný hudobný tip a tu je ten slávny strejček Jonatán.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Strejček Jonatán prišiel do našej hitparády cez Nitru. Áno, tento hudobný tip mi poslala pani Jozefína Miklošíková z Nitry a ja jej za to ďakujem aj za skupinu Olympic. Na rade je naše šieste miesto. Píše sa rok 1980. John Lennon a Yoko Ono vydávajú album Double Fantasy. A nikto netuší, že je to posledný album Johna Lennona, ktorý vychádza ešte za jeho života. Naše šieste miesto. Just Like Starting Over.
1: Šieste miesto.

0: Na šiestom mieste máme aj dnes Johna Lennona, Just Like Starting Over.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate hudbu Rádia Regina a my tu v štúdiu z toho máme radosť. Tešíme sa, že sme sa aj dnes stretli a že si môžeme hudbou, ktorú si spoločne vyberáme, spríjemniť dnešný deň. Z vášho rádia vás srdečne pozdravuje dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a potešia ma aj vaše hudobné tipy. Píšte na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes som jeden z vašich tipov do vysielania už zaradil. Zahrali sme si Olympik a v závere nášho dnešného stretnutia zaradím aj hudobný tip, ktorý mi poslala pani Dagmar Dieová z Betliara. Tešiť sa môžete na Vangelisa. Nebudeme sa viac zdržiavať a postúpime v našej hitparáde na 5. miesto. Hlbokú filozofickú úvahu na tému reinkarnácie nám ponúka Peter Naď. Až sa znova narodím.
1: 5. miesto.

0: Až sa znova narodím spieval na 5. mieste Peter Nať. Počas budúceho týždňa si pripomenieme nedožité 80. narodeniny textára Petra Guldana.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Áno, v tomto augustovom čase si pripomíname 80. výročie narodenia slovenského scenáristu, režiséra, ale aj textára Petra Guldana. Peter Guldan sa narodil 14. augusta 1946 v Bratislave. A našim rozhlasovým kolegom sa stal už ako 6-ročný. Navštevoval rozhlasovú detskú dramatickú družinu. Ako detský herec sa objavil aj vo filme Paľa Bielika 44. Mal vtedy 11 rokov. V rozhlase zanechal trvalú stopu ako autor, redaktor a moderátor. Bol pritom, keď sa na hudobnej scéne objavila Darinka Rolincová a je autorom viacerých textov k jej prvým veľkým hitom. Tak napríklad Mama prečo, Až raz budem učiteľkou, Arabela či Cesta do rozprávky. Pre televíziu vytvoril kultový televízny seriál Bambulkine dobrodružstvá. A z ďalších interpretov populárnej hudby, pre ktorých napísal texty k ich pesničkám, spomeniem aspoň Janu Kocianovú, Karola Duchoňa, Júliu a Petra Hečkovcov či Mariku Gombitovú. A práve Marika Gombitová nám zaspieva text Petra Guldana Luk a šíp. Peter Guldan zomrel vo veku 76 rokov v októbri 2022. Tu je jeho text Luk a šíp.

0: Marika Gombitová, Luk a šíp. Text k tejto pesničke zo začiatku kariéry Mariky Gombitovej napísal Peter Guldan. Počas budúceho týždňa si pripomenieme 80. výročie jeho narodenia. Bude to presne 14. augusta, teda v piatok. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do nášho rebríčka. Na štvrtom mieste nám aj dnes Joe Dassin zaspieva o tom, ako raz prišiel do malého obchodíka s čerstvým pečivom a koláčikmi a tam bola predavačka, ktorá sa mu tak páčila, že zrazu nevedel, či chce bagetu, croissant, rohlík alebo čo. A tak si kúpil Le Petit Pois Chocolat, takú čokoládovú buchtu.
1: Štvrté miesto.

0: Le Petit Pois au Chocolat. Tak to bol ranný nákup Joea Dassena a aby som to nejako časovo zarámoval, tento príbeh sa stal koncom 60. rokov v Paríži. Pred nami je naše tretie miesto a dnes túto priečku zverím do rúk Igora Timka. Ten zložil pesničku Ženušky a napísal k nej aj text a zistil, že ideálnou partnerkou na naspievanie tejto piesne by bola Lucie Bílá. Lucka túto výzvu prijala a tu je výsledok. 3 ženušky.
1: Tretie miesto.

0: 3, No Name a Lucie Bílá, Ženušky. Už o chvíľu si pripomenieme našu dnešnú desiatku súťažných piesní, aby ste sa vedeli rozhodnúť, komu pridelíte svoje body. Ešte predtým nasadím na druhom mieste Stevieho Wondera For Once in My Life.
1: Druhé miesto.

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plán.

0: Richard Miller a jeho Rieka. Naliehavá skladba, ktorá nám dáva jedinečnú príležitosť rozmýšľať nad tým, čo nás rozdeľuje. A pýtať sa každý deň zas a znova, či to, čo nás rozdeľuje, nie je neprekonateľné. Ja si myslím, že je. K tomuto poznaniu som dospel dlhoročným pozorovaním. Všetko, čo sme si dnes naplánovali, sme si aj zahrali. Teda okrem záverečnej skladby podľa vášho výberu, tú si zahráme práve teraz. Za spoločnosť vám ďakuje vysielací tím v zložení Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A záverečnú skladbu nám všetkým posiela pani Dagmar Dieová z Betliara. Vybrala pre nás Vangelisa a jeho Conquest of Paradise. Je to skvelý výber. Paradise je nádherná pláž na gréckom ostrove Tasos. Srdečne vás pozdravujem a všetkým nám želám pekný zvyšok nedele. Otvorte srdcia a zatvorte oči. Prichádza Evangelos, Odysseas, Papatanasiu alebo jednoducho Vangelis, Conquest of Paradise alebo Dobitie raja.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Luboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v knihkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame.

0: Dočasné riešenie. Jemenskí husíovia dnes zasiahli rafinériu spoločnosti Aramco na saudsko-arabskom pobreží Červeného mora. Zajtra spočiatku jasno až polojasno, neskôr oblačno a prehánky a búrky. 29 až 37, v noci 21 až 9 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Nové klimatizácie, do ktorých investovalo ministerstvo zdravotníctva, postupne inštalujú do nemocníc. Potvrdil to šéf rezortu Kamil Šaško z Hlasu SD. Podotkol, že už sa tak deje naprieč Slovenskom, no zároveň je to podľa neho iba dočasné riešenie.
1: Preto v auguste budem dávať materiál na vládu, kde vykonáme presne v tejto oblasti dôsledný audit, tak aby od budúceho roka bola tá situácia lepšia, lebo je veľmi pravdepodobné, že tá situácia sa žiaľ nebude zlepšovať, ale každým rokom sa bude neustále prehlbovať.
0: Minister dodal, že najlepším riešením sú nové nemocnice, na čo bude potrebné hľadať finančné zdroje, napríklad aj v rozpočte. Jemenskí husíovia dnes zasiahli rafinériu spoločnosti Aramco na saudsko-arabskom pobreží Červeného mora. Okrem toho dnes vykonali raketové a dronové údery na saudsko-arabských vojakov a zariadenia v jemenskom prístavnom meste Mucha, ktoré je pod kontrolou medzinárodne uznávanej a Riadom podporovanej vlády v Adene. Husíovia tak pokračujú v útokoch z posledných týždňov na Saudskú Arábiu, najmä na ropnú infraštruktúru a tankery v Červenom mori. Sýria dnes oznámila, že s Ruskom uzavrela memorandum o porozumení týkajúce sa budúcnosti dvoch ruských základní nachádzajúcich sa na sýrskom pobreží. Vojenské zariadenia sa do 3 mesiacov zmenia na spoločné výcvikové a rehabilitačné centrá. Rodina Asadovcov, ktorá vládla v Sýrii viac než 50 rokov, umožnila Kremľu vybudovať námornú základňu pri pobrežnom meste Tartus a leteckú základňu Humajmim v provincii Lazikia. Ide o jediné oficiálne vojenské základne Ruska mimo územia bývalého Sovietskeho zväzu. Nad civilnými zariadeniami na oboch základniach prevezme kontrolu sýrska vláda. Sestra zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, Darlene Grahamová, bojuje o plnohodnotný 6-ročný mandát v Senáte. Do funkcie ju po jeho smrti vymenovali, teraz však musí uspieť v republikánskych primárkach. Má síce podporu Donalda Trumpa, jej súperi však upozorňujú na nedostatok skúseností. Darlene Grahamová argumentuje 30 rokmi práce v štátnej správe. I'm not a
2: politician. Nikdy som nechcela byť politikom, ale rovnako ako Lindsey, mám srdce služobníka a som pracovitá. Mám podporu prezidenta Trumpa, áno, ale viem, že si musím zaslúžiť vaše hlasy.
0: Rekordne nízka hladina Dunaja spôsobená intenzívnym suchom vedie nielen k problémom s prevádzkou elektrární a riečnou plavbou, ale na piesočnom nánose pri srbsko-rumunskej hranici odhalila pozostatky nacistických lodí. Podľa britského denníka The Guardian ide o lode Hitlerovej Čiernomorskej flotily, ktoré nemecká armáda v septembri 1944 úmyselne potopila, aby spomalila postup sovietskych vojsk. Historici odhadujú, že takto bolo zničených až 200 plavidiel, z ktorých mnohé údajne stále obsahujú zbrane a nevybuchnutú muníciu. V Bratislave polícia z rieky vytiahla nevybuchnutú britskú 700-kilogramovú bombu. Dunaj v roku 1944 zamínovalo britské kráľovské letectvo s cieľom narušiť presun nemeckých jednotiek. V Bulharsku klesajúci Dunaj odhalil úlomky kostí, pravdepodobne z mamuta srstnatého, ktorý vyhynul pred približne 4000 rokmi. Na finálovom podujatí Európskeho pohára juniorov vo vodnom slalome v Čunove sa Alexandra Mrázková radovala z prvenstva v C1 aj v K1 v kategórii do 14 rokov. Damian Cibák vyhral preteky C1 do 16 rokov a Lukáš Hnilica triumfoval v rovnakej vekovej kategórii medzi kajakármi. Zajtra bude jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele, najmä v Žilinskom kraji prehánky a búrky. Veľmi teplo, 29 až 34, v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska 34 až 37 stupňov. V noci 15 až 9, lokálne najmä v južnej polovici západného Slovenska a na svahoch a kopcoch 21 až 15 stupňov. Vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 4,5 minúty.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
4: Zelená vlna. Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, poďme na cesty. Veľký pozor teraz na D1 za Beharovcami smerom na Poprad. Na kilometri 364 sa po ceste pohybuje srna. Na začiatku Jahodnej smerom z Tomášikova sa zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda je aj vo Vrábloch v Krúvom objazde na hlavnom ťahu, premávka sa spomaľuje.

0: kolone na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej si postojíte 20 minút. Na trase z Ružomberka po D1 smerom na Martin stratíte 40 minút. V opačnom smere na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 20 minút a na vjazde z Ružomberka na Ivachnovú čakáte ďalších 10 minút. V Bratislave na Vajnorskom na vjazde smerom do Vajnor je 10-minútová kolóna a 10 až 15 minút si počkáte na R1 na trase zo Zvolena do Žiaru nad Hronom. Pozor si dajte v Poprade na Kukučínovej na železničnom priecestí je pokazená svetelná signalizácia, prechádzajte preto naozaj opatrne. Radar vás nameria v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici smerom von z mesta a v Košiciach na začiatku Štúrovej smerom z Moldavskej cesty. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo. 0800 900
1: 800. Slovenský rozhlas uvádza dramatizáciu satirického románu Michaila Zoščenka Koza. Preklad a scenár Jaroslav Hulák. Účinkujú Peter Debnár, Zita Furková, František Kovár, Ivan Krivosudský, Erika Bauerová, Vladimír Minarovič, Ján Valentík a Soňa Ulická.

0: Nie, nič tam nekupujem. Len pozorujem ľudí. Predávajúcich i kupujúcich. No, najmä tých predávajúcich. Koľko úsilia vyvinú, kým sa im niečo podarí predať. No? Na Deriabinskom trhu ma zaujal istý človek. Mal som dojem, že sa hanbí predávať staré obnosené veci. Iba ticho stál, nevykrikoval. Zdalo sa mi, že sa na trh dostal omylom. Mal obuté, rozodraté topánky, na sebe ženskú kazajku a jeho brada Britu nevidela už pár týždňov. Pred sebou mal obnosený kabát. No zdá sa, že šitý u dobrého krajčíra.
1: Kúpte sa mi ten klobúč.
2: Ručná práca, kúpte si ich. Naozaj, kvalita.
3: Už som vám povedal, poďte ďalej od ťa. Kúpte
4: si môj tom. A za koľko predávate ten kabát?
2: Tento vám bude ako ujat. Ja.
4: Pre pána Jána.
1: Nech sa páči, dobrý to.
4: Zabežkin. To si ty.
2: Ja som.
1: Nech sa páči, poďte ku mne, poďte sem, nech sa
4: páči. Takmer som ťa nepoznala.
2: Tu mi, dotrke, ty už veľa vody pretiekol.
4: No musí to byť s tebou zle, keď už kabát predávaš. Pred zimou. No a čo zaň chceš?
2: Vezmite si ho zadarmo.
4: Zadarmo. Zabežkin. Kto vysoko rúbe?
2: Ten padne. Ale ten kabát vám dám zadarmo.
4: A tak to teda nie. Nechcem ho pre seba. Rada by som ho kúpila pre Ivana Kiriliča. Nemá nejaký zimný kabát.
2: Tak nespomínajte mi ho.
4: A prečože? No, ja zadarmo ho nechcem. Ale vieš čo? Urobíme to takto. Peniaze ti nedám. Ale môžeš za to k nám chodiť každý sviatok na obed. Čo povieš, dobre?
2: No, čo vám budem povedať? Domná Pavlovna.
4: No, aspoň sa poriadne naješ. Tak príď.
2: Ďakujem. Určite prídem.
0: To bolo moje prvé zoznámenie so Zabežkinom. Pozval som ho následne. Neodmietol. Bolo mu to síce trápne, že ho pozýva celkom neznámy človek, ale hrdosť sem, hrdosť tam, keď cigáni vyhrávajú v žalúdku. A dali sme si aj po poháriku. Jazyk sa mu začal rozvezovať. A po ďalšom už bol celkom nameko. A začal sa mi zdôverovať so svojím nešťastným životom.

0: Zabeškin pracoval ako účtovník v istom úrade. Nezáleží v akom. Pracoval tam už 12 rokov. 12 rokov. Až hrôza pomyslieť, aká je to dlhá doba. Keby za tých 12 rokov ani raz nebol utrel prach na stole, tak by kalamár rozhodne zmizol v tom prachu. Či bol jeho nadriadený s ním spokojný? Nuž, povedal by som, že skôr nie.
1: Keby som mal dajaké významné spoločenské postavenie, tak by to so mnou vyzeralo celkom ináč.
0: No.
1: Keby som bol policajným dozorcom, alebo aspoň agronom.
2: Ale moje spoločenské postavenie je priam mizerné.
3: Tak zlé to asi nebude. Presne o 4. vám padne a môžete ísť spokojne domov.
2: Do prázdnej kutice.
3: No, alebo sa môžete prejsť po Nevskom prospekte.
2: Veď som aj chodieval.
3: No.
2: Po celom nábreží.
1: A tam voľa, kde je začiatok toho, že som sa ocitol tam, kde ste ma stretli. Nie. Hlavnou príčinou bol účtovník Ivan Nažmudinovič. Hej, on. A po Nevskom som chodil len tak,
2: zo zvedavosti.
1: Tam sa dalo vidieť množstvo ľudí, všelijaké obchody. A prečítať si, čo v ktorej reštaurácii ľudia jedia. Ale odbočujem však. Vy si to všetko zapisujete? Prečo?
0: Som spisovateľ. Robím si poznámky. Možno raz aj o vás niečo napíšem.
1: O mne? A čo?
0: Fejton, poviedočku. Neviem ešte.
1: Čo sa dá? O mne písať? Nič. Iba ak o tej koze.
0: O akej koze?
1: Ktorú som chcel mať.
0: V meste kozu?
1: Nedáme si ešte pohárik?
0: No, ak je ten príbeh o koze zaujímavý, prečo nie?
1: Začalo sa to jedného dňa.
2: Ako si som ochorel?
0: No?
2: Nie ťažko, ale...
1: Ale predsa dosť.
2: Bolela ma hlava, v spánku hučalo, smrkal som.

0: Zábežky. No čo je s tebou? Ale už no. Smrkáš, smrkáš. A na prácu zabúdaš.
1: Chorý som. Chcel by som ísť skôr domov.
0: Zábežkin, zábežkin. Teraz sa u nás znižuje stav zamestnancov a ty takto. Chorý som. Daj si pozor, aby ťa náhodou zábežkin tento tiež neznížili. Na zdravie.
1: Veľmi som skúrilist. Veď vidíte, ako vyzerám.
0: No. Ale, aj, tak by si sa nemal tak ponáhľať domov. Už máš niekoľko fajoček za neskorý príchod. A teraz zabežky, ešte aj skorší odchod. Kam by sme prišli, aby každý chcel z úradu odísť skôr?
1: Súbim!
0: Ale no, už no.
1: Kde je to naposledy?
0: Zabežkin, zabežkin. Raz sa to s tebou zle skončí. Zle.
2: Zabežkin si strčil vreckovku do vrecka a handričkou začal utierať stôl a kalamár. Čím rýchlejšie vypadnúť z úradu, aby sa mohol prejsť po Nevskom. Ani si neuvedomil, ako sa ocitol na Kaprovke. Už skoro za mestom.
3: Kohút. Kam som sa to dostal? Tráva. Je dedina. Ozajstná dedina. A koza sa tu pasie. Na vratká kysi. Oznam. Prenajmem izbu osamelému mužovi. Ženské pohlavie nech sa nevzrušuje.
4: Čudný oznam.
3: A to je predsa narážka. Akože potrebujú muža.
4: Hospodára, nech sa deje tvoja vôľa. Samozrejme potrebujú gazdu.
3: Áno, koza. Veď ide o tú kozu. Tá. Hej, tá, čo tam stojí. Daj Boh, aby tá koza patrila jej neveste. Koza. Koza. Ak dobre rozumiem tej narážke, tak z toho kuka ženenie. A veru, že sa aj ožením. A ak je tá koza naozaj jej, tak sa ožením. Ožením. Ožením a basta. 10 rokov na to čakám. A tu z ničoho nič. To je osud. To je osud. Tam, kde prenajímajú izby, musia mať byt. A byt, to je gazdovstvo. To je blahobyt. Opora. Fikus. V bloku fikus. Tylové záclony. Pokoje. A o sviatok slepačia polievočka.
4: A žena? Pravdepodobne solidná dáma. Zbožňuje poriadok. A doma sa prechádza v saténovom župániku. A gazdovstvo. A možno aj krava. A dojná koza. Vlastne koza je lepšia. Nezožerie toľko. Koza. A keď je v dome koza, predsa sa hneď lepšie žije.
5: A zajtra mi môže Ivan Nažmudinovič pokojne povedať.
6: Mne je hrozne ľúto za Beškín, ale v rámci znižovania počtu zamestnancov si prepustený.
5: Ten bude bývalovať oči, že po tej správe nepadnem na kolená a nebudem žobroniť.
4: Prosím?
5: Ja mám? Ja vlastním kozu. Kozu.
4: Hej, vítam.
7: Čo je? Čo otravujete?
4: Hej, tetka.
7: Tvoja mater ti je tetka. Keď nevieš, čo chceš, tak sa pakuj.
4: Kto tu prenajíma izbu?
8: Hej, vítam. Nehľadáte agronóma pán Puškina?
4: Nie, nemám tu česť. Ja totiž to, ako by som to povedal, prichádzam kvôli tej izbe, čo ju prenajímajú.
8: Lebo ak hľadáte agronóma pán Puškina, tak zbytočne čakáte, pretože vás teraz nemôže prijať. Píše vedeckú prácu o nejakej veci, píše na obranu záhradných škodcov. Áno.
4: Čo prosím? Ja kvôli tej izbe, čo ju chcú prenajať.
8: No a ak hľadáte agronóma pán Puškina, tak zbytočne čakáte.
4: Hej, tetka, tetka. Ej, no.
9: No, ty si ešte tu.
5: Čia je táto koza?
7: Aká koza?
5: Čo sa tu pasie?
7: Koza. A tá je tých zo štvorky.
5: Zo štvorky? Nehnevajte sa. Neprenajímajú tam aj izbu?
7: Prenajímajú, ale už ju prenajali.
5: Ako to? To predsa tak nejde. Stratil som toľko času. A vraj je prenajatá.
7: Ja neviem. Možno tú izbu ešte ani neprenajali.
5: A keď nevieš, tak radšej nehovor. Neprekrúcaj fakty. A povedz, čie sú to sliepky, čo tu behajú?
7: Sliepky? Tie sú domny Pavlovnej.
5: A kto je domna Pavlovna? Nie je to náhodou tá, čo prenajíma izbu?
7: Izbu už prenajala.
5: Cigániš. A čo tá cedulka? Keby tam nevisela tá cedulka, tak nepoviem. Ale je tam cedulka. Je či nie je?
7: Mňa to nezaujíma.
5: Plus jedna.
7: Neotravujte ma, lebo
5: čo, lebo?
7: Ja vám to...
5: Radšej mi povedz, komu patrí tento moriak.
7: Moriak, dom je Pavlovnej.
4: To musí byť nejaká bohatá žena.
5: Chceš škvorku? Mal som ju pred sebou vrecku. Teraz ju nemôžem nájsť. Ja som ju zjedol.
4: Zjedol. Nehnevaj sa. No,
5: potom dostaneš. No. Teraz musím ísť k tým na štvorku. Čo prenajímajú izbu?

0: čo si želáte?
1: Izbu.
0: Už je prenajatá.
1: Dovolte, ako to prenajatá? Dovolte, aby som mohol vstúpiť.
0: No, nech sa...
1: Tam dole predsa visí cedulka.
0: Cedulka? Ivan Kirinič, prečo ste nestrhli tú ceduľku?
1: Vážená.
0: Prosím.
1: Milostivá pani. Prosím. Madam, postačila by mi hociaká mizerná diera. Komórka. Malilinka komórka.
0: A čo ste zač? Čo?
1: Úradník.
0: No, čo mám s vami robiť? Mám ešte jednu izbičku. Ak vám to nebude prekážať, že je hneď vedľa kuchyne...
1: Vôbec mi to nebude vadiť.
0: Tak poďte dnu.
1: Ďakujem.

0: Tak sa porozhliadnite. Ale vravím vám, je to izba pod kritiku. Oblok je tiež pod kritiku. Totiž nie je nejaký, je zamurovaný, viete. A tú peknú izbu ste premeškali, mladý pánko. Tu sme už prenajali nejakému vojakovi telegrafistovi.
1: Ale veď je to krásna izbička.
0: Áno.
1: Ja mám strašne rád také izbičky vedľa kuchyne.
0: Tak sa vám páči?
1: Ak dovolíte, rád by som sa hneď zajtra nasťahoval.
0: No, čo mám s vami robiť? Nasťahujte sa.
1: Milostivá pani, madam, som vám neobyčajne zaviazaný.
0: Ale prosím vás.
1: A tá koza...
0: Aká koza?
1: Ale nič. To mi len tak vyklzlo.
0: Ale len tak.
1: Zajtra už budem bývať v tejto rozkošnej izbičke.

0: Na druhý deň sa za Bežkin nasťahoval. Bolo ráno. Keď vtiahol vozík do dvora, otvorili sa obloky v celom dome. Ešte aj agronóm Pampuškin vstal od svojej učenej state na obranu záhradných škodcov a pristúpil k oknu. A domná Pavlovna sa osobne obťažovala zísť dole. Zabežkin rozvezoval svoje hnutelnosti.
1: Pankuše, úžový, druhý modrý s prúškom.
2: Pankuše, topánky, štyri páry topánok.
1: Vyzačnúkami, zviazané mi na vašu.
2: Ach, topánky.
3: Knihy? To sú knihy.
2: Knihy?
1: Tri knihy.
2: Oh, knižky si priniesol.
4: Tri knihy. Som veľmi potešený, že spoznávam inteligentného človeka. A prosím vás, tieto topánky ste ráčili dostať na poukaz?
3: Ale kdeže? Je to v istom zmysle osobná kúpa. Dá sa povedať investícia.
4: Aha.
3: Takto ukladá peniaze radšej do briliantov, ale prosím vás, čo sú to briliánty? Obyčajný lesk a nezmyselná hra svetiel.
4: Dívam sa a hovorím si, čo to? Také na poukaz nedávajú. Var je to farbou. Či niečím iným?
3: Určite pre tú farbu.
5: Takúto farbu tak ľahko nenájdeš.
4: Katuška! Katuška, prinies mi sem, buď taká dobrá, tie topánky, čo sme dostali na prídel pre vedcov.
0: Agronómová spolubývajúca priniesla topánky neobvyklej veľkosti. Súčasne so spolubývajúcou vyšli na dvor všetci obyvatelia domu. Vyšla dokonca aj akási staobilo vyzerajúca stajenka, ktorá si myslela, že sa tam rozdávajú topánky zadarmo. Objavil sa aj telegrafista.
6: Tu sú.
4: Pozrite sa, veľa vážený panie. Výborné topánky. Len sa pozrite, prosím vás. Vezmite si ich. Hoďte ich o zem. Len hoďte na moju zodpovednosť.
3: Isté. Naozaj dobré topánky. Ale keď s nimi hodíme o kameň, tak to asi nevydržia.
4: Že nevydržia? Tieto topánky to nevydržia? A či si uvedomujete, veľa vážený pane, že hovoríte nehorázne nezmysly? A že ma dokonca urážate? Nevydržia.
7: O kameň to vydrží, ale keby takto napríklad ich položiť pod kolesá tohto vozíka a prejsť ich, tak to určite nevydržia. Určite.
4: Prejdite ich teda. Prejdite na moju zodpovednosť.
2: Praskli.
3: Nehnevajte sa, veľa vážený pane.
4: Ja sa nemám hnevať, veľa vážený pane. Od vás to bolo nečestné. Slušní ľudia tlačia vozík rovno, ale vy šikmo. To je predsa podlosť tlačiť vozík šikmo. Bolo to od vás netaktné a hulvácké.
8: Nech vám ich pekne nahradí. On tlačil vozík, nech vám ich nahradí. Keby každý neomálenec nám prišiel topánky vozíkom, čo skoro by sme boli s topánkami na konci.
4: Isté. No. Ráčte mi za ne poskytnúť úplnú náhradu.
3: Tak dobre. Vezmite si jedny moje.
2: Aké krásne topánky. On mu ich dáva.
8: A prečo nie? Veď mu zničil topánky.
4: A boli na vedecký poukaz. Na vedecký poukaz.
0: Takto sa Zabeškin nasťahoval k domne Pavlovnej. Ale nezabudnime na kozu, veď kvôli nej sa sem Zabeškin nasťahoval, či nie?
3: Tu máš Máša. Žer. Húz jedna. No čo sa tak pozeráš? Že mi je smutno? Máš pravdu. Marí mi to ten telegrafista. Jemu nosí domna Pavlovna tvoje mlieko. Kvôli nemu si obliekla fialový županček. On si brnká na gitare a domna Pavlovna sa len smeje. Že by som bol prišiel po funuse? Aj v kancelárii je to na nič. Ivan Nažmudinovič mi zasa pripomenul to znižovanie stavu zamestnancov. Musím sa zbaviť toho telegrafistu. Máša! Ak sa ho nezbavím, tak tam zapustí korienky láska. Ale ako sa ho zbaviť? On je športovec, silák, behá len v trenírkach. Ja ho tužili. A ja som Máša schátralý človek. A ako sa ho mám zbaviť, keď sa aj on nápadne zaujíma o hospodárstvo? Len mi povedz, prosím ťa, čo chcel tu v kôlni? No, tak ja už idem, Máša. Nejako to už dopadne.
7: Slovom, musí sa to začať od telegrafistu. On je ten hlavný háčik. Keby jeho nebolo, tak už som včera večer mohol s domnou Pavlovnou popíjať kávu. Musíme voľačo vymyslieť. Musíme.

0: Ako vidím, čistíte si to topánky?
1: Hej, hej, čistím.
0: Ja len tak na chvíľku.
1: Nehnevajte sa, ale o chvíľočku odchádzam.
0: To nič. Ja len na sekundičku. Ako váš sused v byte, a ako som tak povedal pod jedným váženým krídlom Domny Pavlovnej...
1: Ado.
0: Pokladám za svoju povinnosť sa vám predstaviť. Váš sused, bývalý koležský registrátor Zabeškin.
1: Aha. No dobre. Ivan Kirilič, prosím.
0: Ako váš sused, pokladám za svoju povinnosť ponúknuť vám podľa kaukazského zvyku malý darček.
1: Tieto topánky. Topánky? Ale prečo? Prečo vy dávate topánky pre Boha? Ale kde je to až trápne, vážený sused? A to nemôže prijať topánky.
0: Kdeže? Tak, kdeže? Len si ich vezmite.
1: No, tak... A ešte, aby som zachoval ten kaukazský zvyk. No, a vy ste, vážený sused, ak sa vás smiem opýtať, cestovali po Kaukaze? Čo, tam je to asi samý štít, čo? Ten Elbrus, či čo je to tam? No? A zvyky? No, aj vážený sused, tam idú telegraby až 2 dni. Joj, príliš odľahlá krajina?
0: Nie, ja som tam nebol.
1: Kde?
0: To Ivan Nažmudinovič sa bol pozrieť na Kaukaze.
2: Bol dokonca v Nachičevani.
1: Ale aj tak nechápem.
0: Mladý muž. Vážený sused.
1: Áno.
0: Krachnem si pred vami.
1: Čo to pane, robíte?
0: Pane, byte ma.
1: Ale
0: byte ma. Ešte. Ponižujte ma! Zbite ma, trebárs! Do krvi!
1: Áno?
0: Do krvi!
1: Áno?
0: Do krvi!
1: Dobre!
0: Do krvi! Ďakujem! Ďakujem! Teraz som šťastný človek. Až od toho plačem. Celý sa trasiem. A čakám na vaše rozhodnutie. Vysťahujte sa z tohto bytu, drahý pane.
1: Prosím? To sú od vás čudné vtipy.
0: Vtipy? To je silné slovo. Vtipy? Milý sused Ivan Kirilič, vy s Domnou Pavlovnou len vtipkujete... Ale pre mňa je to celý život. Život. Tak. A teraz som pred vami vlastne ako nahý. Vysťahujte sa. Vysťahujte sa hneď vo štvrtok. Naposledy vás o to prosím. Lebo za seba neručím.
1: Čože? Že vy neručíte? Nebudem sa zbytočne rozčuľovať. Tak, iste si vzali do hlavy. Ale nie, to sú len čudné vtipy, to predsa nie je božné.
0: Mladý pane, ako vás mám ešte poprosiť?
1: A prečo by som sa mal odtiaľto odsťahovať? Veď mne sa ten byt páči. Alebo, poproste poriadne. Sťahovanie predsa stojí peniaze. No, ale keď pekne poprosíte... Ja mám rád, keď ma niekto pekne prosí.
0: Preto som vám priniesol tieto topánky. Vezmite si ich. Aj náhradné šnúrky. Skúste si ich.
1: No, dajte.
0: Tak.
1: Tlačia ma? No, tlačia ma. No. Tak, dobre. Majte chvíľku strpenia a vysťahujem sa.
2: Ale máte čudné vtipy.
0: Ďakujem vám, mladý pane. Aj koza sa poteší. Máša.
3: Čo?
1: Váb? Asi ruplo v hlave.
3: Aj to sa môže stať.

0: Zbláznil si sa? Prečo tak zrazu rozdávaš topánky? Čo ti napadlo dávať topánky telegrafistom?
1: Daroval som ich Domna Pavlovna. Je to veľmi milý človek. Prečo by som mu nedal nejaký darček, pomyslel som si. Tak som ich daroval, Domna Pavlovna.
0: Čože? Ivan Kirilič je milý človek? Ten ničomník tu nebýva ani týždeň a už má zajačie úmysly. Dáva výpoveď, tak. To je u teba milý a dobrý človek?
1: No, ja som si totiž to myslel, Domna Pavlovna.
0: Čo si si myslel, ty trdlo?
1: Ja som si myslel, Domna Pavlovna, že sa vám páči. No. Keď ste s ním, tak sa len smejete.
0: Mne, že sa on páči, pretože po celé dni iba hrá biliard a potom ide za dievkami. Čo by sa mi na ňom malo páčiť? A ja som pre neho iba luft. Ten predsa s tou svojou vizážou zbalí každú krehotinku, ktorá mu padne do oka. A na mne mu vôbec nezáleží. Hlupák jeden.
1: Domna Pavlovna, s tými krehotinkami máte svetú pravdu. Raz sa aj podriekol. Povedal, rád mám len krehotinky. Buclaté si ani nevšímam. To bola predsa narážka na vás, Domna Pavlovna.
0: Áno.
1: Na môj dušu, Domna Pavlovna. No tak to zasa ja. Ja si zasa všímam jedine silnejšie ženy. Som celkom pobláznený do takých, ako ste vy, Domna Pavlovna.
2: Ale nevrávna.
1: No,
2: Mari si sa dokonca do mňa nezamiloval. Nezjedol si niečo, čo si nemal, že si zrazu zaľúbený?
1: Zjedol. Určite zjedol, Domna Pavlovna. Predtým som naozaj jedával výborné jedlá, až som sa prepchával. Ale teraz som väčšinou len o chlebe.
2: Je, ty hlupáčik. Mm-hmm. No tak máš prísť za mnou a povedať mi, že si hladný a...
1: Ja vás... smrteľne milujem. Povedzte, Zabeškin skoč z obloka a ja skočím.
2: Aj prosím.
1: Ako kus handry budem ležať na dláške a velebiť vaše meno.
2: Toto...
1: Domna Pavlovna.
2: Ale...
1: Milujem vás.
2: Odprisahaj mi. Odprisahaj mi, že mi o tej svojej láske hovoríš pravdu.
1: Na kríž a svetú ikonu.
2: No dobre. Neber meno Bože nadarmo. Teda, aby sme už kúpili prstenky a vystrojíme svadbu. Pozveme spevákov.
1: Spevákov. Domna Pavlovna. Spevákov.
2: Čože, no spevákov.
1: Všetko bude také krásne, ušľachtilé. Ale dovolte, aby som vám poboskal ručičku.
2: Čo to robíte?
1: Ja som si stále lámal hlavu. Prečo mi je tak čudne? Ani v kancelárii som nemohol vydržať.
2: Ale prestáte, aspoň.
1: Stále ma tu tiahlo domov. A ono... Je to láska.
2: A nemýliš sa. Naozaj je to láska.
1: Zabavno. Je to láska. Raz som tak prišiel neskoro do práce a fantazíroval som o všelijakých veciach. Až náš Mudinovič sa na mňa tak hrozne pozrel. Sadol som si. Ale na prácu som ani nepomyslel. Sedím a malujem si po knihe všelijaké kliky, háky. A Ivan náš Mudinovič zrátal fajočky.
2: Fajočky?
1: Keď u nás niekto príde neskoršie, tak jeho menu vždy pripíšu fajočku.
2: Fajočku?
1: A keď som spočítal, tak mi hovorí 6 fajočiek pri mene. Zabeškin.
2: Šesť fajočiek na toto.
1: Len aby ho nevyhodili, keď sa teraz prepúšťa.
2: Nech prepustia. Vystačíme aj bez neho.

0: Dobre sa ti leží na tej posteli. Áno.
1: Ku mne sa šťastie samo nehrnie, tom napavlo. Niekto si pokojne cestuje do Ameriky a prenajíma izby. Ale ja... Vidíte, keby som vtedy sem nebol zablúdil. A nezazrel tú ceduličku. Dievčatá, nech sa nevzrušujú. Vy ste tie dievčatá pekne vypiekli. Dom na Pavlo.
2: Tá už nerozprávaj toľko, tá už spí. Vyrozprával si sa, tak už teraz...
1: Teraz nemôžem spať. Dom na Pavlovna.
2: Daj pokoj.
1: Lebo by sa mi srdce roztrhlo od samého načenia. Prišla mi na um jedna vec, Dom na Pavlovna.
2: Čo zasa? Spí už, prosím ťa.
1: Povedzme, taká koza. Dom na Pavlovna. A tá predsa nemôže pocítiť také šťastie.
2: Čože? Taká koza.
1: Vravím, že koza nemôže pocitovať také šťastie.
2: Choď spať.
1: Čo je to koza? Koza je sprostá. Koza je jednoducho koza.
2: Pravda.
1: Tej sprostej koze stačí, keď sa môže nažrať trávy. Inak nemá nejaké požiadavky, keby ste ju pustili napríklad na neúsky. Tak z toho bude hamba. Neprístojnosť.
2: Ale to bude.
1: Ale človek. Človek má predsa len požiadavky. Napríklad ja. Predsa len cíti, že si človek. Ale koza, Domná Pavlovna, napríklad tá vaša Máša.
2: Čo?
1: No čo sa dá robiť? Je sprostá, s tým sa nedá nič robiť. Človek môže takú kozu udrieť, zmlátiť, ale pred zákonom nenesie nejakú zodpovednosť. Ostane čistý ako ľalia.
2: Záleží na tom, o akú kozu ide. Niektorá koza môže človeka z ničoho nič poklať, pravda?
1: Ale človek môže kozu palicou vylátať. Palicou po tej jej makovici.
2: Alebo koza nemusí dať tiež z ničoho nič mlieko, ako minule telegrafistovi.
1: A prečo telegrafistovi? No čo ten má, čo u nej hľadať?
2: No tak ako...
1: No, no a akože nedá mlieko, keď je to dojná koza?
2: Nedá a basta.
1: No ale to nestojí za reč, Domná Pavlovna. No to je predsa... Čo to je? No to je predsa vzbúra.
2: Vzbúra?
1: No to je predsa vzbúra. A čo keď raz, Domná Pavlovna, zvieratá z ničoho nič sa vzbúria? No napríklad kozy. Alebo kravy. Samozrejme dojné. No čo na to poviete? Jedného krásneho dňa sa to môže stať? Človek ich príde podojiť a oni ho začnú bodať rohami a mlátiť kopytami do brucha. Naša Máša má predsa tiež kopytá.
2: Má?
1: Čiže Máša môže Domná Pavlovna napríklad pobodať Ivana Nažmudinoviča.
2: Tak môže.
1: A čo keď naša Máša nepobodá Ivana Nažmudinoviča, ale Ňuškina? Ňuškin vystupuje z auta, Arzený pred ním, otvára dvere do korán. Hráčte, ale za dviekami je schovaná koza Máša. A keď vedúci Ňuškin urobí krok, tak nemu skočí a šťuk mu z hlúposti do brucha.
2: Aj to sa môže stať, môže.
1: Jasné, že sa zbehnú ľudia z kancelárií. Ňuškin sa rozčertí, čo je tá koza, čo ma pobodala, a už sa vedľa nej vrtí Ivan Nažmudinovič. Tá koza patrí za Beškinovi, povie. A okrem toho, už má vedľa svoja svojho mena 6 fajočiek.
2: 6 fajočiek.
1: Áno, za Beškin, povie vedúci. V takomto prípade ho prepustím v rámci znižovania stavu zamestnancov. A bude to.
2: Ale čo mi to tu stále blaboceš o koze? Ako si prišiel na to... Že je to tvoja koza, čo?
1: Ako som na to prišiel? No, iste, Domná Pavlovna, nie je to moja koza, je to vaša koza, ale...
2: Čo?
1: Ale vzhľadom na zväzok manželský, hoci len úradný, tak akože manžel v istom zmysle...
2: No dobre, ale čo je to za koza, čo o nej toľko fantazíruješ? Čo?
1: Čo?
2: Vary si ju od telegrafistu kúpil, čo?
1: Ako toho telegrafistu? No to je predsa vaša koza, Domná Pavlovna.
2: A kdeže? To nie je moja koza. Tá koza patrí telegrafistovi.
0: Ach, ty ničomník! Ty vagabund! Tak tebe išlo iba o tú kozu! A nejakú lásku!
1: Ako to? Ale veď to je predsa vaša koza! Na môj dušu je to vaša koza, Domna Pavlovna!
0: Tak tebe tuším preskočilo, ty... Tak ty si brúsil zuby na kozu? No. Teraz ťa už skrz naskrz poznávam. No. Až do žalúdka ti vidím. Ty ničomný. Ty podľak. Ty fajočka pri mene. Ty.
1: Domna Pavlovna. Ale tá koza, vy ma chcete zničiť.
0: Tebe nešlo.
1: Dával som jej kvorky. Neodchádzajte. Domna Pavlovna. Domna Pavlovna. Máša.
3: To predsa nemôže byť pravda.

0: teda. Dobrá, Pavlovna vám odkazuje, že vám dáva lehotu 24 hodín na vysťahovanie. V opačnom prípade z toho môže byť súd a vyšetrovanie.
1: No,
0: tak,
1: no ale to je... To je...
2: A ešte mu tomu Lotrovi povedz, že sa mi už nesmie ukázať na oči.
0: A dobrá Pavlovna si už nežila, aby ste sa jej ukazovali na oči.
2: A pozri sa, Ivan Kirilič, či mi ten Lotor neprepálil matrace. Fajčil. Jeden darebák mi ich tiež prepálil a potom ich obrátil a myslel si, že to nezbadá, nie? Takýmto ničomníkom vidím až do žalúdku.
0: Presťahujte sa.
1: No, ale kam sa mám presťahovať?
0: Dobrá Pavlovna! Vraví, že sa nemá kam presťahovať.
2: Nech sa presťahuje kam chce, hoci aj do horúceho pekla. Večer ho tu už nechce mať. Ináč zavolá milíciu, Lotor. Kozy sa mu zachcelo.
0: Nie.

0: Čo mal teda robiť náš Zabeškin? Večer si naložil veci na vozík a so zvesenou hlavou odchádzal z miesta, kde čakal naplnenie svojich snov.
1: Priateľko, kamže, milý sused, kamže to idete, mladý muž?
2: Ale to viete.
1: Pchoj!
2: Iba na prechádzku. Na prechádzku.
1: Pchoj!
0: Agronóm sa za ním dlho pozeral. Hore na vozíku na modrej poduške bol položený pár topánok. Preto sa pán Puškin tak snivo pozeral za vozíkom. Aspoň si myslím. A to je príbeh Zabeškina o jeho sne o koze. Sny sú pekná vec, ale veci si treba dopredu overiť. Zabeškin to neučinil, nuž sa ocitol tam, kde nechcel byť. A keď sa vedľa jeho mena objavilo 8 fajočiek, povedal mu účtovník Ivan Nažmudinovič.
3: No, a máš utrum. Si prepustený, Zabeškin. V rámci znižovania počtu zamestnancov.
1: To kvôli tej koze. Koza je na vine.
3: Kozu nechaj na pokoji. Zajtra nech ťa tu už nevidím.

Čakáte morálne ponaučenie? Urobte si ho sami. A viete, za Beškinami bolo aj trochu ľúto, že by to robili tie poháriky. Alebo som si ten príbeh len vymyslel. A keby aj. Vari sa také príbehy nestávajú.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.

0: štebotali vtáčiky. V korunách sa ozývalo a po chvíli spev prichádzal zo všetkých strán, z každého stromu. Zametač stál pod agátom. Oblečený mal dlhý čierny kabát, ktorý nosil celý rok.
1: Počuješ, ako vyspevujú,
0: prihovoril sa.
1: Je tu ako na koncerte, povedal som.
0: Opieral sa o metlu, nemal čo robiť, pretože bola jar a zo stromov nepadali listy.
1: Nemáš čo zametať, povedal som. Rád počúvam vtáčiky, usmial sa.
0: Na lipe spievali hrdličky a penice, po chodníku sa prechádzal trasochvost, ozýval sa a kýval chvostom. Na trávnik sadol drozd, vyspevoval, v cerovom dube poletovali krutohlavy a jednostaj na seba pokrikovali. A v korune brezy spieval sedmohlások.
1: Spievajú naozaj všetky vtáčiky, opýtal som sa.
0: Skoro všetky, odvetil zametač. Bola to veľmi nepresná odpoveď. Chcel som sa zametača opýtať, ktorý vtáčik nespieva. Ale na koncerte sa nemá veľa rozprávať. Sadol som na lavičku a počúval vtáčí spev. Zametač otvoril vrecko na kabáte. V tom z vrecka vyletela síkorka, zatrepotala krídlami a zaspievala. Chvíľku poletovala vo vzduší.
1: Vidíš, ako sa teší, ozval sa zametač.
0: Čomu sa tak teší?
1: Priniesol som ju do mestského parku.
0: Nebýva v parku, opýtal som sa.
1: Žije v mojom vrecku.
0: Zametač roztvoril ruku, z druhého vrecka vybral semienka a položil ich do dlane. Síkorka zosadla a začala zobať.
1: Závidel som zametačovi, že v jeho vrecku žije vtáčik.
0: Zatvoril som oči a predstavoval som si, aké by to bolo nádherné, keby mi z vrecka vyletel škovránok alebo lastovička. Síkorka pozbierala zrnká, vyletela na javor a sadla na konár.
1: Spíš? Opýtal sa zametač.
0: Nie, to nie, povedal som.
1: Prisadnem si.
0: Sadol na lavičku a začal počítať semienka. Chcel vedieť, či potrebuje nazbierať nové.
1: Ktorý vtáčik nespieva? Opýtal som sa.
0: Chvíľu váhal, či mi má o vtáčikovi niečo povedať. Nastrčil dlaň, síkorka zosadla a zametač ju položil do vrecka.
1: Poď, povedal.
0: Zastali sme pod sosnou. Zametač položil dlane k ústam a zavolal:
1: Filoména! Filoména!
0: Na volanie nikto neodpovedal.
1: Je to veľmi vysoký strom, povedal som.
0: Nebuď netrpezlivý, odvetil. Vtedy zo sosny zletela sova. Zamávala krídlami a sadla zametačovi na rukáv.
1: Bol si na ňu zvedavý, ozval sa. Chcel som vidieť vtáčika, ktorý nespieva.
0: Zletela. Zobudili sme ju, povedal. Pomyslel som si, že mi zametač vyčíta zvedavosť.
1: Je stará, nič si nepamätá, povedal.
0: Zabudla, že má spievať?
1: V noci nemá komu a cez deň spí.
0: Sova bola ospalá, jednostaj privierala oči, rozpriahla krídla a vrátila sa na strom.
1: Čo si jej pošepol, opýtal som sa. Aby sa vrátila, zabudla, že spala na sosne.
0: S takými, čo zabúdajú, je jednostaj trápenie, ozval som sa.
1: U priateľov je všetko iné, povedal.
0: Pobrali sme sa do bufetu, postavili sme sa k pultu a pili sme čaj. Zametač vytiahol zošit. Na prvej strane bolo číslo 111, na druhej 222, na tretej 333 a na poslednej 9 999 900.

999. Čo si to značíš do zošita, opýtal som sa. To nie sú moje čísla. A či sú? Filoména počíta hviezdy, odložil zošit a upíjal čaj. Dozvedel som sa, že zametač každý večer zobudí sovu. Filoména lieta a počíta hviezdy. Vyletí vždy vyššie a vyššie a napočíta vždy viac a viac. A pretože je zábudlivá, zametač poznačí ráno do zošita, koľko hviezd napočítala. Je užitočné počítať hviezdy? Opýtal som sa. Myslím, že je to veľmi užitočné, povedal. Pre koho je to užitočné? Pre Filoménu. Iba pre sovu, zadivil som sa. Vidí sa ti to málo? Dopili sme čaj a obaja sme vyšli z bufetu. Keby nepočítala hviezdy, nemala by prečo vzlietnúť, povedal. Pochopil som, že sova je zametačovým priateľom. Potom som zametača niekoľko dní nestretol. Keď som ho uvidel, kývol mi na pozdrav, nebol veľmi veselý. Poď, ukážem ti niečo, povedal. Odchýlil vrecko na kabáte a vo vnútri som uvidel vtáčiky. Sýkorka, vysedela mladé. Dávno som ťa nevidel, ozval som sa. Nevychádzal som z domu, boli veľmi drobné. Mláďatá otvárali zobáčiky a sýkorka ich krmila. Nevidel si Filoménu? Opýtal sa zametač. Nečakal na odpoveď, prikryl vrecko a ponáhľal sa domov. No, niekedy sa stáva, že pre jedného priateľa stratíme iného. Pobral som sa k sosne. Filoména! Filoména, zavolal som. Sova nezletela. Možno mala tvrdý spánok, možno spala na inom strome. Vošiel som do bufetu. Pri pulte stáli zametači a pili teplý čaj. Pomyslel som si, že si Filoména našla iného zametača, pretože v mestskom parku zametajú viacerí. A jeden z nich si prednedávnom kupoval v papierníctve nový zošit.

0: počúvať.
1: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
2: Príde večer s ním, Enten a či tým.
3: Stanica Enten.
4: Rozprávku o zábudlivej sove napísal Ján Milčák. Rozprával Ctibor Filčík, réžiu mala Viola Muránska, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania Stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

0: je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Kuchu! Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: budúcnosť. Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v pondelok po 21. Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Ján Dobrík odhaľuje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: Piati proti piatim. Už čoskoro.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
7: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, začína sa relácia Auka Tuke Penava, tak ti poviem, štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. V nasledujúcej hodine sa budeme rozprávať s ľuďmi, ktorých spája nielen profesionálna spolupráca, ale aj dlhoročné priateľstvo. Zostaňte s nami. Pri mikrofóne je Dominika Baďová. Ako povedal William Shakespeare, ak hudba je pokrmom lásky, hrajte ďalej. A presne hudba bude dnes tým jazykom, ktorý spojí ľudí, príbehy aj emócií. Dnes privítame výnimočnú speváčku, skladateľku a textárku Anitu Soul, ktorá si svojim výrazným emotívnym hlasom získala priazeň publika naprieč generáciami. Jej tvorba prepája soul, R&B, pop aj rómske hudobné korene a otvára témy identity, vzťahov a sebaprijatia. Anita si ako svojho hostia pozvala hudobníka Eugena Vizváriho, s ktorým ju spája nielen hudba, ale aj dlhoročné priateľstvo. Anita, vy pochádzate z Bratislavy. Aké to bolo vyrastať tu?
1: Pre mňa to bolo úplne prirodzené, keďže je to môj domov. Narodila som sa v Bratislave od malička, vlastne žijem v hlavnom meste, čiže som taká, akože som taký mestský typ. V podstate som zvyknutá na ruch mesta. Vyrastala som v paneláku so svojimi rodičmi a so svojou staršou sestrou Marikou. A mám rada Bratislavu, milujem Bratislavu.
0: Pán Vizvári, kde ste sa narodili vy?
2: Ja som sa tiež narodil v Bratislave a som taký tiež taký silný lokal patriot.
0: Aké máte spomienky na detstvo?
2: Na detstvo? Tak vyrastal som v meste, aj keď som nebýval v meste. Bývali sme v Karlovke, ale bol som v meste vlastne v kuse. Čiže ako keby mestský chlapec.
0: Ja som teraz trošku taká zvedavá, že kde ste sa vlastne my dvaja spoznali, ak to ide začať?
1: Ja sa priznám, že ja akože viem, že bolo to tak, že vlastne moja rodina a Eugen a jeho rodina mali väzby. To znamená, že sa poznali ako keby rodinní, známi. Boli naše rodiny a moji bratranci boli najlepší kamaráti s Eugenom. Oni sú vlastne jeden ročník, čiže oni sa spolu kamarátili od malička. A preto som vlastne Eugena aj poznala, lebo som ho stretávala častokrát aj u svojej tety, aj u svojej babky s nimi a tak. Ja som od neho mladšia, čiže vtedy som to brala tak, že kamoš mojich bratrancov. Ale potom neskôr vlastne tým, že som začala robiť tiež hudbu a išla som študovať vlastne konzervatórium a Eugen vlastne je muzikant, klavirista, tak sa nám tak ako keby viac prepojili tie cesty, tie naše svety, lebo sme si rozumeli po tej hudobnej stránke a veľmi skoro sme vlastne spolu začali aj hrávať profesionálne. Dá sa povedať, že už je to nejaký ten čas.
0: Hovorí sa, že časy na strednej škole sú tie najkrajšie a najlepšie. Ako to bolo u vás?
1: Super. Ja normálne, keďže môžem, okamžite idem ešte raz si to zopakovať. Ja som mala najlepší život. Naozaj, akože ja som si vybrala konzervatórium ako strednú školu a nič lepšie si pre seba tu na Slovensku, tak podotýkam, že tu u nás, neviem predstaviť. Lebo ja nejsem ten typ, že by som si sadla do školy a budem tam sedieť do, ja neviem, 8 hodín v kuse a že ma to tak bude baviť.

0: To konzervatórium je naozaj veľmi taká umelecká škola a taká strašne dospelácka.
1: Ste študovali hudobno-dramatický odbor.
0: Áno, áno, áno.
1: Ešte sa k tomu vrátime, ale dáme teraz priestor nášmu hosťovi.
0: Jasné.
1: Čo ste študovali vy, pán Vizvári?
2: Ja tiež klavír som študoval a ono to v tej dobe ešte bolo dosť také zlé s tou jazzovou hudbou u nás študovať, to som chcel robiť. Potom neskôr som chcel už ísť do tej Ameriky vlastne, čo vlastne už som mal celé predchystané, len boli nejaké rodinné okolnosti, kde som vlastne nemohol toto riešiť. Dneska už je to oveľa ľahšie. Sú blízko vo Viedni, v Gráci, Bárzde vlastne. Už aj u nás sú, akože hlavne z mojej generácie sú už chlapci, ktorí učia a dobre to robia, čiže je to dneska celé oveľa ľahšie v tomto žánri. Vtedy to bolo dosť, akože hlavne trebalo vycestovať, čo bolo, že videli ste, že som ledva išiel tým výťahom. Čiže vtedy leteť, už som odtedy letel, nehovorím, že ne, ale bolo to veľmi, akože to bola taká vážna situácia, do ktorej som už nešiel vlastne.
1: A vy aj učíte?
2: Nie. Viete, čo ja mám taký názor, nie, keď som mal asi 12, tak som sa pýtal Gaba Jonaša, že či by ma nemohol učiť. A on mi povedal, že nemohol, lebo že to sa nedá naučiť. Že buď na to dojdeš sám, alebo v živote nebudeš vedieť hrať. A zistil som, že mal čistú pravdu.
0: To si ja nemyslím zase, ale na tom, jak to myslíš.
2: Takto akože dá sa to matematicky akože urobiť, ale čistú pravdu mal ten Gabo. Veľmi akože, teraz sa tak pozriem na to, že keď na to nedojdeš sám, tak na niečo dojdeš, ale tú podstatu sa nedá naučiť vlastne.
1: Tú hudobnú podstatu.
2: Tú hudobnú podstatu, presne. Čistú pravdu mal.
0: To áno.
1: No a hudobno-dramatický odbor, nechceli ste zostať pri herectve?
0: Tak ja som si vybrala tento odbor hlavne preto, lebo ja som tiež chcela robiť úplne inú hudbu. Nechcela som ísť študovať vlastne operný spev, to som nechcela. Ani klavír som nechcela ísť študovať. Ja som hľadala nejakú možnosť, kde by som mala tak nejako zo všetkého trochu aspoň. Takže preto som si vybrala hudobno-dramaticky. Tam bol aj nástroj, tam bol aj spev trošku, aj ten tanec, aj to herectvo a tak. Bol to taký balík. No a akože herectvu som sa venovala trošku. Ja som niekoľko rokov pôsobila vlastne v divadlách. To mi dalo strašne veľa. Čo sa týka toho celého backstage-u, toho vnímania tímovej práce, vnímania toho, že postaviť niečo, nejaký projekt. Naučila som sa tej sústredenosti, tamto fokus. Tam sme museli byť úplne, ja som bola mladá strašne, som mala 15-16 rokov a som vlastne bola medzi profikmi. S Denkou Studenkovou, s Bibianou Ondriekovou, s kadekým naozaj, akože s hercami. A potom vlastne ma to divadlo prestalo baviť. Už to bolo také, že je to super, ale nevidela som v tom ja pre seba už nejaký posun, že ma to tak akože už nenaplňalo a ja som popri tom vlastne stále spievala solovo a to ma bavilo, akože iný žáner, no. To ma bavilo, ne muzikál, ale bavil ma jazz, bavil ma proste rhythm and blues, akože black music v podstate. Takže preto som nezostala pri herectve, ale to neznamená, že by som nebola rada, keby mi niekto ponúkol nejakú akože dobrú rolu. Alebo že by som si nezahrala v nejakom super seriáli. To akože vôbec nevylučujem. Takže ty, keď máte pre mňa nejakú ponuku, tak mi ponúknite, lebo ja akože by som sa rada angažovala. A čo sa týka ešte tohto, dabingy som napríklad robila strašne málo, čo mi bolo ľúto, lebo to by ma napríklad bavilo. Ale možno, neviem, sa im nepáčilo, ak rozprávam, alebo čo. Proste ma neoslovovali nejak na tie dubbingy veľmi. Ale čo som robila, bolo napríklad, že spievala som v rozprávkach. Viete, keď je také, že nejaký akože celovečerná rozprávka, že v kinách, proste v každej krajine a vždycky oslovia nejakých solistov, aby to v tom danom jazyku naspievali. Tak to som robila. Napríklad Happy Feet 2.
1: Znie to veľmi prirodzene a mňa tu teraz napadá taká otázka, že bojovali ste niekedy so svojou identitou počas strednej školy?
0: Ja som s ňou nebojovala. Možno s ňou bojoval niekto iný. Okolo mňa komu to vadilo. Ale ja ne. Ja nikdy som nebojovala so svojou identitou. Bojujem so svojimi inými vecami vnútornými, ale so svojou identitou ne.
1: A aké sú tie veci, ak ich môžete pre prezradiť?
0: Ja myslím, že každý má nejaké svoje slabosti a každý má iných démonov, s ktorými bojuje v živote. Takže treba sa tomu postaviť čelom.
1: My sa tiež teraz postavíme čelom k vašej hudbe, pretože je čas na ďalšiu skladbu. Okay. V podaní Anity Soul a Eugena Vizváriho.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, hudba dokáže povedať aj to, na čo niekedy slová nestačia. Dokáže rozprávať o radosti, bolesti, nádeji aj láske bez toho, aby vyslovila jedinú vetu. A práve taká je tvorba našej dnešnej hostky. Anita Soul patrí k speváčkam, ktoré si nevyberajú jednoduchú cestu. Vo svojich piesniach otvára osobné témy, hovorí o identite, medziľudských vzťahoch, sebaprijatí a sile zostať verný sám sebe. Jej hudba prepája soul, R&B, pop aj rómske hudobné tradície a práve vďaka tejto autenticite oslovuje poslucháčov naprieč generáciami. Anita, vaša tvorba prepája soul, R&B, pop, music a aj rómske tradičné korene. Kedy ste si uvedomili, že práve tie korene budú dôležitou súčasťou vašej umeleckej identity? A kto je vaša umelecká identita?
1: Moje korene samozrejme určite súvisia s tým, ako to cítim, ako to vnímam, ako to vidím, tú hudbu a určite aj ten feeling vlastne ovplyvňujú moje korene, podľa mňa ako u každého umelca, interpreta, lebo je to niečo, čo vychádza z nás a čo máme vo svojom DNA. Takže vlastne celú tú moju tvorbu som stávala na tom, že ja som nerobila vlastne ako keby rómsku hudbu, aj keď teda mám ju strašne rada, lebo od malička to bolo u nás prirodzené. Ja som milovala Bango Margit, Jaroku. My sme to počúvali vždycky v nedeľu. Môj otec si to pustil, alebo keď sme prišli k babke, tak oni to riešili strašne tým, že ja pochádzam vlastne z hudobníckej rodiny. Tak tam išla strašná mánia na cymbalovky a na huslistova tieto veci. Doteraz to tak vlastne moje tetky, ktoré pozdravujem, tetušky. Tak oni to milujú proste. Moja teta Gilda, ona bola spevačka a jej syn výborný huslista, čiže dedovia tiež boli huslisti, čiže akože na tú hudbu, aj takú tú tradičnú ľudovú som bola ako keby zvyknutá, že bolo to pre mňa prirodzené. Ale nebolo to to, čo by som chcela ja robiť. Ale určite veľa z toho čerpám aj v rámci tej vlastnej tvorby, že niekedy ani neviem, že prečo som toto urobila a potom si poviem, že no, asi som to urobila preto, lebo proste toto mi zostalo ako keby tak vo mne z toho, z tej našej farby.
0: Aké témy sa snažíte vo svojej hudbe otvárať?
1: Ja strašne veľa spievam a píšem o láske. Ja som taký romantický typ o vzťahoch, ale poslednú dobu už mám také nutkanie písať aj také texty, alebo si dávať, teda písať také témy a také texty, ktoré možno aj druhým otvoria oči alebo dajú im nádej. Takže asi nádej by mala obsahovať ešte aj moja hudba.
0: Je pre vás hudba terapia, alebo má to niečo s tým, ako komunikovať s ľuďmi?
1: Tak je to language určite. Akože my máme to privilegium, že môžeme sa dotknúť a rozprávať aj bez slov s hocikým, s celým vesmírom. Lebo hudba má to privilegium, či už instrumentálna, alebo spievaná. Takže toto je taký akože dar. A určite je to terapia. Tak to je vedecky dokázané, že hudba lieči.
0: Pán Vizvári, aký je váš najlepší žáner?
2: A to je veľmi ťažká otázka, lebo
0: ja viem.
2: V podstate ja mám rád úplne všetko. Momentálne mám také obdobie, že vôbec neviem, ktorý žáner by som si vypočul. Mám také tiché, ale je to také ticho pred búrkou, že vlastne ja mám veľa, vždy to mám na obdobia. To znamená, raz idem na tom, ale zároveň mám rád všetko, ale zase na druhej strane, keď som momentálne v niečom, tak ma to druhé moc nezaujíma. Čiže momentálne, keby som vám odpovedal na túto otázku, tak možno niečo veľmi kľudné, melancholické a je to vlastne jedno v akom žánri. Akože veľmi ťažká otázka momentálne pre mňa.
0: Pamätáte si na svoju prvú skladbu, ktorú ste vytvorili?
1: Jasné. Prvú skladbu, ktorú sme vytvorili, alebo teda ktorú sme spolu robili, my sme ju prerábali, Eugen prearanžovával, reharmonizoval. To bola zrovna ináč rómska pesnička z filmu Cigáni idú do neba. A bola to pesnička Dunes. No to by ste neuverili, že jak sme ju prerobili. Akože super, ale v tom našom žánri, že to veľa ľudí ani nevie, že to je tá skladba. Dunes týra na sever tý.
0: Vedeli by ste nám teraz zaspievať?
1: Asi teraz ne. To teraz, asi teraz nie, lebo tú pôvodnú harmóniu si podľa mňa už Eugen nepamätá, však to bolo pred 20 rokmi. A ja si teraz ten text veľmi už nepamätám, musím priznať.
2: Ale tá úplne prvá
1: áno.
2: Verzia, tak to bolo nejaké zvláštne. Úplne, že...
1: Ne, to bolo dobré. To bolo také viacej, také trošku jak do fanku to išlo. Ale akože dobre. Tak sme to prearanžovali do svojho štýlu.
0: Tak ja vám teraz dávam priestor na skladbu, ktorú ste si pre nás pripravili.
1: OK. Dáme si pesničku na máš štýl, ktorú tak strašne milujete všetci, tak dáme si v takejto amplaktovej verzii.

0: Anita, R&B je žáner, ktorý z vás sprevádza prakticky celou vašou kariérou. Čím si vás získal?
1: Rhythm and blues je tradícia, podľa mňa. Je tam strašne cítiť tie černoské korene. Je tam cítiť blues, je tam cítiť proste gospel, je tam cítiť jazz, je tam cítiť hip-hop. A to R&B je také akože spevavé viacej. Čiže mám to rada proste. Mám to rada proste, hlavne také tie staršie veci, ako je Marvin Gaye a tieto veci, týchto ľudí. Al Green. Akože ten starý sound R&B, to akože milujem. Samozrejme aj súčasná R&B, ja akože počúvam, idem v tom extrémne. Ale to je taký ten, to je to, čo ma vlastne dostalo, kvôli čomu to mám rada.
0: R&B sa často spája s emóciami, s autenticitou a silným vokálom. Čo podľa vás robí dobrého R&B interpreta výnimočným?
1: To je podľa mňa jedno, že v akom žánri je ten človek výnimočný, či je to v R&B, alebo v pope, alebo v rocku, alebo hocičom inom. Asi by mal by mať nejakú emóciu. V R&B je dôležité samozrejme určite aj farba hlasu. Je to akože podstatné. A tak rytmus je dôležitý. Ten rytm. Akože to asi aj u každého speváka v každom žánri, ale v tom R&B takéto cítenie, presne také, aké to vyžaduje. Neviem to proste takto opísať, ale mal by mať prejav, mal by mať emóciu, farba hlasu, time a aj tie harmonizácie, že to R&Bčko je v každom období, ako keby v každej dekáde to má iné smerovanie, harmonické, aj frázovanie a sa to vyvíja. Že v, ja neviem, 70-tých sa to proste inak sa to spievalo, v iných harmóniách sa pohybovali tí speváci, aj iný sound mali, iné frázovanie. Potom zase v 90-tých rokoch, 90. roky R&B, čo naozaj akože preleteli úplne celým svetom, je to zase iný štýl, je to viacej ogrúve, je to viacej svegy, slučkovitejšie tie chorusy, také akože huky sa viacej vytvárali a viacej to šaflovalo. A teraz v tomto období to zase je, zase proste tí speváci používajú viacej taký, ako keby, ako by som to nazvala, viacej rapový prístup, že tie melódie sú oveľa hustejšie, veľa triol používajú a rôzne iné zadelenia, ktoré sú také akože posledné roky in.
0: Na Slovensku R&B nikdy nepatrilo medzi komerčné žánre. Bolo pre vás náročne zostať verná tomuto žánru?
1: Tak určite áno. A hlavne ja sa neškatulkujem na jeden žáner, ale je to pre mňa kompliment, že ma takto vnímate, že som predstaviteľkou R&B na Slovensku, akože mám to rada toto oslovenie, ale musím povedať, že ja som otvorená žánrovo. Že ja robím naozaj čokoľvek, čo sa mi práve páči. A není to len R&B. Čiže ja robím aj pop, aj alternatívnu hudbu, aj neo-soul, aj hip-hopovejšie veci, aj jazzovejšie veci, aj fusionovejšie, aj houseové dokonca. Čiže není to len o tom R&B, že iba v tomto by som akože striktne bola ortodoxne vôbec. Ja som úplne otvorený človek. Ja aj etnohudbu, aj hoci čo mám rada, aj to robím. Ale je to ťažké, jasné. So všetkými menšinovými žánrami na Slovensku je to ťažké, extrémne ťažké, pretože tú hudbu si financujem už naozaj roky, rokuce. Vlastne celú tú svoju kariéru. To publikum stále na Slovensku, už teraz je to lepšie, ale na Slovensku stále není také veľké ako skrátka pri nejakých iných žánroch, ktoré sú prirodzenejšie slovenskému poslucháčovi, pretože oni majú nejaké korene, Slováci, z ktorých vychádzajú a ktoré cítia. A tie korenie, ktoré oni cítia, nevedia zapreť. To znamená, že majú to radi, majú radi gitarovky, majú radi jednoduché melódie, linky viacej k tej ako keby ľudovej hudbe, ich to viacej ťahá, slovenskej.
2: No ja by som to povedal, že u nás presadiť sa s dobrou hudbou je vlastne nemožné na Slovensku. Keď to vereme vážne, vlastne je to nemožné, lebo Slováci cítia opačný groove. Celý rytmus cítia opačne. Možno za nejakých 200 rokov sa to podarí napraviť, ale...
1: Podľa mňa ne.
2: Za 200 rokov, keď sa to dobre premieša.
1: Jedine, že by sa to veľmi premiešalo, ale je to stále, je to... Vieš, lebo Už v Maďarsku to inak cítia.
2: Ja by som povedal...
1: Sú oveľa kultúrnejší tí ľudia v rámci
2: ja
1: hudby. Ale týmto nehejtujem nikoho.
2: To není
1: no, ja milujem Slovensko. Ja by som nechcela nikde inde žiť. Preto som aj zostala robiť hudbu na Slovensku, bo ja som mala možnosť ísť do zahraničia aj ponuky. Prepáč, že som ti skočila do rečí. Ešte toto dopoviem. Aby to neznelo, že, lebo niekto si to potom počúva a tí, ktorí sú takí akože arogantnejší, potom povedia, že tak no a čo tu je, však nech ide tam hrať R&B, kde to cítia, kde cítia gru. Není to pravda, je to môj domov, Slovensko je moja domovina, ja som sa tu narodila, odvádzam tu dane, žijem tu, ne, akože fakt, ja som sa vybrala touto cestou cieľene, že prijala som to, len je to ťažké. Je to ťažké, ale prijala som to a ja chcem pôsobiť na Slovensku, lebo ja tu chcem žiť.
0: Kde vidíte najväčšie rizika, čo sa týka jazzu, R&B, soul a tak ďalej?
2: V tomto sa podporujeme sami a najriskantnejšie je to na Slovensku, lebo vlastne tuto není žiadna odozva. Tomu by som povedal, ešte dokončil by som tú predchádzajúcu situáciu, aby si posluchači nemysleli, že teraz som nejaký frajer alebo neviem čo. Ale samozrejme, máme tu pár muzikantov, ktorí, není ich fakt málo, ktorí to cítia tak, ako by mali. A jeden nemenovaný, nechcem povedať to meno, kontrabasista český, ktorý hral vlastne, ktorý emigroval v 60. rokoch do Ameriky a stal sa jedným z najlepších na svete, doslovne. Vrátil sa naspäť do Prahy a spýtali sa ho, že či si teraz už má vyše 80, že či by si nechceli zahrať, hej? A povedal, že nie, že nechce to, lebo on sa práve preto 50 rokov učil, ako sa to má správne hrať a že proste on vie, že tuto to tak nevedia. A to je to presne, ja ho úplne chápem, Lobotky, a to je to, čo my presne hovoríme, že my, čo to máme, není nás veľa, začneme hrať a tí ľudia väčšinou Slováci to nezacítia, lebo to cítia opačne. To je celé. To je ten problém. To som tým chcel povedať.
1: Áno.
2: Bohužiaľ je to tak.
1: Takže snažíme sa, teda ja, samozrejme trošku aj tú novú tvorbu prispôsobiť aj tomu regiónu, kde žijeme, nie veľmi. Ja som v tomto není veľmi kompromisná a ani sa to nedá zo mňa vybiť, že robiť niečo teraz na silu, čo necítim. Musím proste robiť to, čo cítim. Ale už tu tak mám v hlave, že občas tak ja rozmýšľam nad tým, že možno toto by sa im mohlo akože viac páčiť. A to je dobré, lebo ja proste chcem moju hudbu dostať medzi ľudí a viem, že sú tu ľudia, ktorí majú radi moju hudbu a za to som im strašne vďačná, že môžem celý život, odklopem si vlastne žiť iba z hudby. To je akože za to som obrovsky vďačná, lebo veľa ľudí nemá túto možnosť, že musí ako keby mať hobby, musia mať pri tej hudbe ešte ako keby ďalšie zamestnania. Ja teda žijem iba z hudby a venujem jej absolútne všetko. Úplne, kompletne. Celú existenciu, že pre mňa je to proste aj práca, aj hobby, aj radosť, aj skrátka žijem hudbou. No, neviem si predstaviť, že by som robila niečo iné, než okolo proste niečo takéhoto umeleckého.
2: Ešte by som dodal tomu celému, aby zase nemysleli ľudia, že som až tak zlý, ale že sú aj výnimky, samozrejme.
1: Sú ale jasné, tak my tu máme svojich ľudí, ktorí viem, že počúvajú takúto hudbu, aj nás majú radi aj všetko, nie len, že nie nás,
2: ale aj
1: muzikanti
2: sú.
1: Aj muzikanti, jasné. Ale len ako hovoríme teraz v tej väčšine, že to není proste masová záležitosť, no. No to sa nedá zmeniť, proste takto to tu je a...
2: No a ešte by tí, ktorí tiež by povedali, že tak choďte do Ameriky, tak mu odpovedám, Amerika je taká zlá situácia, že radšej ostajeme tu.
0: Tak čo potom?
2: No, tak hovorím.
1: No nič, tak budeme si robiť ďalej to, čo robíme a budeme vďační za tých ľudí, ktorí proste nás majú radi a ktorí chodia na koncerti, ktorí počúvajú našu hudbu a ktorým robíme radosť. Keby to mali byť aj len, ja neviem, 50 alebo 2 alebo 3. Tak to má význam.
0: Odkiaľ čerpáte vaše témy?
1: Ja zo života.
2: Zo života, samozrejme.
1: Zo života. Svojho aj zo života druhých okolo mňa. Situácií, ktoré vidím. Že sa staví.
2: Alebo z hora ešte aj.
0: Z hora.
1: No jasné. Aj z hora.
0: Wow.
1: No.
0: Ja vás poprosím o ďalšiu skladbu.
1: Ok, takže dáme si pesničku z mojho posledného albumu, ktorý sa volá Balance a túto pesničku napísala Laris Diem s Eugenom. A je to duet pôvodne ženský a teraz si ho dáme takto spolu s Eugenom len.

0: Hudobný svet býva náročný. Čo bolo pre vás počas vašej kariéry najťažšie a zlomové, pán Vizvári?
1: Zlomových situácií bolo viac. Fakt ich bolo viac. Akože aj najväčšie vzory pre mňa boli môj otec a strýko, ktorí boli nekompromisní do takej miery, že viackrát sa mi stalo, že mi povedali také veci, že som si myslel, že asi by som už mal skončiť s hudbou. Viackrát sa mi to stalo, že vlastne... A to mi také veci povedali, na ktoré som došiel nedávno. A to mi povedali pred 30 rokmi alebo 40 ako decku, že proste toto musíš robiť takto a pochopil som to až teraz. To znamená, že bola to veľká škola pre mňa. No ale v tej dobe, keď mi to povedali, tak som myslel, že sa mi zrútil svet, lebo som nechápal, čo mi hovorili. Vôbec som to nepochopil. Pochopil som to za 30 rokov. No ale týchto zlomových situácií som zažil viac s týmito ľuďmi. Ale vždycky som si zobral z toho vlastne, keď som vedel, čo mi hovoria, vlastne ma to nútilo na tom pracovať. Vlastne vždycky ma to nútilo na tým pracovať, to, čo mi povedali, proste, aby som ich uspokojil tým. A to mi dalo možno, že najviac zo všetkého. To boli také zlomovky.
0: Čo pre vás, Anita?
2: Ja som zase taká, že dosť som si neistá. Celkovo možno akože pôsobím tak veľmi sebaisto a sebavedomé, ale opak je pravdou. Možno sa pre niekoho zdám taká veľmi hlasná, ale ja sa práve, že radšej stratím dave. Tak akože nejsem rada, keď som taká úplne viditeľná, ale pôsobím inak. A to je možno tým, že akú mám profesiu a tým, že tá hudba je pre mňa prirodzená, aj ten stage je pre mňa prirodzeným prostredím, tak tam možno získavam väčšie sebavedomie. Ale také zlomové pre mňa boli aj interpreti, ktorí ma inšpirovali. To boli pre mňa také zlomové obdobia. Aj ľudia, s ktorými som mala možnosť hrať, stretnúť sa už veľmi dávno ma... To boli pre mňa zlomové obdobia, že takto to môže byť, aj takto to môže byť, ale ty to vidíš takto a ešte takto, inak to ešte môže byť. A že vlastne stále si uvedomujem, že v tej hudbe som úplne, že niekde na začiatku. Že to je celoživotná cesta. A teraz napríklad v tomto období, keď si už druhý povedia, že ešte robíš hudbu a tak, ja teraz vlastne dochádzam na najväčšie veci. Akože teraz si myslím, že som úplne inde, ako som bola pred 10 rokmi. Aj keď možno v tom prejave to akože nie až tak cítiť, ale v tej hlave tam to riešim úplne ináč, to vidím. A v tie situácie, kedy som napríklad, ja neviem, mala 17 rokov a postavila som sa na pódium a za mnou hral Valihora, Roža, Vizvári, Tariška, Marcel Palonter. Valihora odratal a nastúpila som. Niekedy som aj nenastúpila. Ale nešla som domov plakať. Potom som nastúpila. Čiže to boli pre mňa tie zlomové situácie, že som naskočila do toho vlaku s tými najlepšími, dovolím si povedať, v Česko-Slovensko-Maďarsku, určite, akože minimálne. A s nimi som hrala 20 rokov. Potom samozrejme sa to obmienalo, ešte ďalší prišli do toho hudobníci. Aj so zahraničnými hudobníkmi som mala možnosť si zahrať naozaj veľkými, vážnymi ľuďmi. A tamto človek zacíti, že wow, že takto to ešte aj môže byť, že to je jaké dobré.
1: No.
2: To sú tie zlomové situácie, z ktorých potom žijete ďalších 10 rokov. Ja som si zahrala, zadžemovala s Drumheads, s Chris Daveom, s ktorým sme spolupracovali. Máme spolu jednu krásnu pesničku Only God Can Judge Me. Vypočujte si ju, zahrajte ju, budem strašne rada. Americké rádia ju napríklad hrali v tom období, aj v Austrálii ju hrali, aj v Británii ju hrali. Len u nás som ju z éteru nikdy nepočula. To je tiež zlomové. Ale nezlomí ma to. Je to zlomová situácia, ale nezlomilo ma to, pretože tú hudbu mám radšej ako svoje ego. To znamená, že to boli tie situácie, ktoré ma posúvali ďalej. No a to som chcela povedať, že som si mala možnosť zadžemovať si z Drumheads, keď tu mali turné, my sme im robili ako keby predkapelu. Aj v Čechách, aj na Slovensku. A jeden večer sme si teda zahrali spolu, že Chris Dave hral na bubnoch a to bolo strašné. To ja som sa myslela, že som, ja neviem, čo mi bolo, ja som si myslela, že som niekde na Jamajke. No ja som mala taký pocit, že som sa ocitla niekde na Jamajke a jamovali sme tam takú nenacvičenú pesničku, ktorú ja som len do toho zaspievala úplne inú linku, do tej harmonie, ktorú oni hrali a do groove a videla som, že sa im to páčilo, boli takí akože prekvapení. Že...
1: Ono o hudbe sa nedá povedať, kto je najlepší.
2: Ne.
1: Kto je najlepší na svete, to je smiešne povedať, ale tuto je to také, že veľa, tých 90% ľudí, ktorí sa zaoberajú s tou hudbou, o ktorej sa bavíme, by mohlo povedať, že to bola taká najlepšia kapela na svete. Čo ona o tom práve hovorí.
2: No.
1: Takže to je strašný.
2: A na Slovensku to akože podľa mňa nebolo tiež až také veľké boom, že by si to ľudia tak uvedomovali. Ale, akože, ale tak akože však to nevadí. Však to je v poriadku, veď nebola to Rihana. Ale ešte som tým chcela povedať to, že tie zlomové situácie potom u umelca vznikajú aj vtedy, ak celý život sa snaží robiť hudbu a snažím sa samozrejme dostať svoju hudbu aj medzi širšiu verejnosť, lebo však ja verím tomu, že tí ľudia proste sú, aj teraz, aj tá nová generácia, aj proste mladí ľudia majú radi takúto muziku, len proste ľudia radi počúvajú to, čo im podsúvame. A médiá sú ten silný moment, kde vieme ovplyvňovať vlastne verejnosť širokú. No a snažím sa posunúť svoju hudbu napríklad do rády, do takých menších regionálnych rádií, samozrejme, tým som vďačná, tým ma hrajú, to je super, ale do takých väčších, komerčnejších rádií, ktoré naozaj proste hýbu Slovenskom a slovenskými ušami poslucháčov, tak do tých sa mi nedarí dostať svoju muziku. A to mi je trošku ľúto, aj keď ja rozumiem tomu, že všetci majú naformátované programy a tak, ale že nemáme tu ako keby také rádio, ktoré vieme, že tú našu muziku ako keby príjme. Že napríklad v Anglicku tam majú proste extrémne veľa tých radio stationov. A my...
1: Ale to je to, o čom som hovoril, že vlastne...
2: No nemá to posluchača. No, nemá tu toľko posluchačov, čiže na čo by tie rádia vlastne aj robili.
1: Nie, že posluchač, ale ani ten, kto pracuje v tom rádiu,
2: no,
1: väčšinou.
2: Áno, že tí dramaturgovia...
1: Sú mimo, vieš, chudiaci. No, nerozumia tomu, väčšinou.
2: Nie všetci, samozrejme. Ale stretla som sa fakt akože s niektorými, ktorí vôbec nevedia, kde je Severa. Ani si to akože, ani si nevážia tých umelcov. Že tých slovenských umelci proste tvoria nejakú hudbu. Možno keby ma hrali v... ja neviem, vonku, veľa a príde im to ako trendová pesnička, tak vtedy ma tu proste začnú hrať. Vtedy im už nebude vadiť, že to bude také, ani také, ani také. Že taký mám pocit, že my sa tu ako keby, že furt za po niekom opičíme. Že máme nariadené, že musíme hrať toľko to slovenských interpretov a toľko to zahraničných. Ale tých slovenských interpretov hrajú stále len dokola tých istých.
1: Média sú momentálne, by som to keď môžem povedať, v najhoršom stave, aké boli na Slovensku momentálne. Čo sa týka médií, ako celkových televízia, rádia, celkovo je to v najhoršom stave, lebo niekedy proste aj to zákulisie toho hudobného interpreta bolo nejako videné, nejak to fungovalo. Dneska to už je celé úplne proste. Čím väčší prúser urobíte, tým budete zaujímavejšie.
2: No, tak to je to len na celom svete, není to len akože na Slovensku, zase akože všade to takto je.
1: Áno, ale tu je to už...
2: Tak lebo sme menšia krajina, preto to tak akože citeľnejšie vnímame, ale je to všade podľa mňa. A týmto by som teda chcela poďakovať za pozvanie, že ste ma pozvali sem do Rádio Patria.
0: No, vy ste si pozvali pána Eugena Vizuariho. Čím je pre vás výnimočný a čo si na ňom ako na hudobníkovi najviac vážite?
2: V prvom rade otvorenosť, že je vlastne otvorená, otvorenej ceste, že není uzavretý. Nie je to uzavretý kruh, proste je to otvorený človek a to bolo pre mňa prvý štart a taký akože indikátor toho, že, že tak toto je vážny čavo hudobne, lebo je otvorený veciam a to je podľa mňa úplne najdôležitejšie byť proste open mind v hudbe, lebo to je jedno, aký žáner sa hrá, tak buď to tam je, alebo to tam není. A všetko musí mať proste nejaký spirit. A on ten spirit má extrémny, ďalšia vec, že je to extrémny hráč, určite najlepší u nás, široko, ďaleko, to akože nehovorím mu to nikdy takto, ale je to tak. Má extrémny time, rytmus, čo je pre mňa smerodatné, prvoradé u každého muzikanta. Je time. On má extrémny time, nemá problém proste odohrať aj takto v dúu a stále je tam, kde má byť. Aj v hociakých zostavách, hociakú hudbu, proste má to v sebe. Má time, čiže toto je tiež, čo ja sa na ňom vážim, lebo to u nás je tiež raritné. To akože, ja mám strašne rada všetkých ľudí, lebo ja som akože mierumilovný človek, ale time je pre mňa dôležitý. A ešte, že je pokorný, no. Je pokorný. Akože mohol by už naozaj mať helikopteru svoju na Slovensku, lebo naozaj vyprodukoval také veci, o ktorých sa vôbec nerozpráva tu. A myslím, že by si to zaslúžil, ten priestor. A že v hudbe je pokorný, v živote ne. Toto je taký namyslený, že...
1: Ne.
2: Extrémne.
1: V hudbe som pokorný.
2: Ako chlap je namyslený, ale ako v hudbe, to sú také ako keby, že dve osobnosti pre mňa. Rôzne. Ale v hudbe je akože pokorný a je otvorený. Že nepresadzuje si silou, mocou svoje nejaké domnenky a veci, lebo je otvorený. Zase sme sa dostali k tomu, že je otvorený a prijíma umeleckosť ďalších ľudí, s ktorými má možnosť pracovať.
1: Čo, akože môžem povedať, že tu oproti sedia to akože veľmi ťažko, akože keď spolu veľa robíme, však dlhé roky vlastne, stále, vlastne non-stop, a nie je to s ňou sranda robiť, lebo je veľmi náročná.
2: Mm-hmm.
1: S ňou vlastne najhoršie sa robí. V tomto kontexte myslím, že akože najťažšie.
2: To mohol povedať do rádia.
1: Nie, že najhoršie.
2: Na čo som si teba pozvala?
1: Najťažšie.
2: To povedať do vysielania.
1: Je to najťažšie. Najhoršie je to, že akože fakt väčšinou má pravdu.
2: No, tak to musíš povedať.
1: No, že v poriadku, ale je to ťažké. Čo proste není to len tak, že proste to náhram a odídem. Proste ona to tam vie, jak to je, no. Tým pádom to treba brať precízne veľmi. A to je ťažké niekedy.
0: Čo by ste odkazali mladým Rómom, Rómkam?
2: Čo by sme odkazali?
0: Mm-hmm.
2: Máme vás radi, robte hudbu, ale nerobte ju povrchne. Ak to naozaj cítite, že máte na to talent, tak proste skúste študovať tú hudbu, naozaj skúste sa prihlásiť do nejakých škôl aj sami, ak nemáte tú možnosť, že niekto vám v tom pomôže, skúste na tom pracovať, proste aby ste sa dostali naozaj k dobrým lektorom, lebo to je strašne dôležité, vedieť tie základy a riešte naozaj snú hudbu. Naozaj snú hudbu riešte. A ne blbosti. Povrchné. Nemajte vidinu len peňazí a proste rýchleho zárobku, pretože o tom není hudba. Hudba je posolstvo. Takže všetky vám držím palce. Máme vás radi. A ste naši. A držíme vám palce. Naozaj. Všetkým tým, ktorí to myslia naozaj vážne.
1: Ja by som povedal mladým Rómom, vyloženie presne pre nich, že tak jak vo všetkom, či to budeme hrať futbal, alebo budeme hrať na nejakom nástroji, to, čo tomu dáte, to sa vám vráti. Čiže keď tomu nedáte nič, tak nič sa vám nevráti. Vy môžete byť talentovaní, hrať, príjete na zabavu a budete hrať do samohrajku, budete mať úspech, ale ten čas, čo tomu nevenujete, to vás dobehne vlastne. A týmto majú Rómovia problém väčšinou. Proste ten talent není, to je furt málo. A ešte by som im odkázal najdôležitejšiu vec, že hudba nie je zábava, ale umenie.
2: Tak.
1: To je veľmi dôležité. To je celá.
0: Tak dovoľte mi teda ukončiť túto našu debatu. Milé poslucháčky a milí poslucháči, všetci tí, ktorí nás počúvate z rozhlasového éteru nahrávka Aukatuke Penava, alebo tak ti poviem, sa končí. Našimi dnešnými hostiami boli Anita Soul a Eugen Vizvári. Reláciu vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria Štúdio Bratislava. Techniku a zvuk mal na starosti zvukový majster Jánoš Kováč a od mikrofónu sa s vami lúči Dominika Baďová. A čen bachtale, Romale.
2: A čen bachtale.
1: Čen bachtale, čaute.

bližší svět. Bolo 21 hodín.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer z Rádia Regina. Tak ako každý týždeň, aj dnes vám ponúkame stretnutie s osobnosťou z dejín populárnej hudby. Pred týždňom sme počúvali prvú časť stretnutia s pesničkami Ivana Vašicu pri príležitosti 90. výročia jeho narodenia. A keď zomrel v roku 1992, jeho pesničky, melódie sú dodnes známe, aj keď niekedy autor pesničky zostáva v úzadí. Začíname skladbou 7. svetadiel, ktorú nájdeme v poradí treťom albume Karola Duchoňa. Na každom z albumov napísal Ivan Vašica pesničku pre Karola. Niektoré zaznejú aj počas tejto hodinky. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Pesnička 7. svetadiel vyšla na prvej Karolovej platni. Ivan Vašica pre Karola písal aj v rokoch 80. Pesničky, ktoré sa neobjavili na žiadnych platniach, len občas sporadicky v rozhlasovom vysielaní, ako napríklad Jablková Zuzana, spieva Karol Duchoň.

do tretice spojenie Karol Duchoň a Ivan Vašica. Na poradí druhej LP platní Karola Duchoňa s názvom Čardáš dvoch srdc, ktorú nahral s orchestrom Gustava Broma. Tam pre Karola Ivan Vašica napísal pesničku Láska úprimná a tú si teraz vypočujeme.

Aj keď Ivan Bašica predovšetkým písal v rokoch 60. napríklad pre rôzne scenické programy v Tatra Revue v spolupráci s textárom Petrom Petiškom, rovnako aktívne bolo jeho meno v populárnej hudbe aj v rokoch 80. aj keď vtedy v éteri a na platniach znela predovšetkým rocková hudba. A vtedy sa objavovali pesničky Ivana Bašicu v rôznych televíznych programoch. Napríklad v polovici rokov 80. vznikol výborný program s názvom Povedzte A, ktorý režíroval Ivan Krajíček. Bolo to vlastne rozprávanie Ivana Bašicu pri klavíri so spevákmi, ktorí spievali jeho pesničky, so Zorou Kolínskou, Ivanom Krajíčkom, Marianom Labudom, Zdenou Studenkovou a Petrom Lipom. No a práve Peter Lipa a Zdena Studenková nahrali do tohto programu aj pesničku, ktorá zaznie teraz. Písal sa rok 1984.

Tak to bola pesnička Hra Ivana Vašicu. Spievali Peter Lipa a Zdena Studenková. Ivan Vašica sa objavoval na Bratislavskej líre ako autor napríklad v roku 1969 a potom v rokoch 70. veľmi sporadicky a napokon jeho pesnička zaznela v lírovom súťažení v rokoch 1984 a 85. Bolo to relatívne neskoro na generáciu skladateľov Ivana Vašicu, keď zneli na líre predovšetkým rokové skladby. Ale v 84. zarezonovala skladba Volám ťa láska, ktorú spieval Karol Duchoň. Aj keď nedostala cenu, je dodnes známa a dostala sa aj medzi hity Opusu roku 1984. Počúvali sme ju pred týždňom v relácii. Teraz si vypočujeme skladbu, ktorá zaznela rok neskôr, v roku 1985 v bratislavskom Istropolise. Tam spievala skladbu Vzdušný hrad Ingrid Kalmánová. Nahrala ju so skupinou Petra Šibileva.

Už sme pred týždňom spomínali, že Ivan Vašica mal rád a rád písal pesničky, ktoré boli vtipné a veselé a ktoré sa vďaka tomu uplatňovali v rôznych pásmach humoru, zábavných reláciách a, ako sme už spomínali, aj kabaretoch. A zdá aj preto ho spájalo autorské i priateľské puto s textárom Petrom Petiškom, vlastným menom Petrom Klimentom. Keď Marina Labuda spieval v 70. rokoch rôzne humorné pesničky, dokonca z nich vyšla aj LP platňa, Ivana Vašicu to pozbudilo natoľko, že napísal niekoľko ďalších pesničiek. A tak v 80. rokoch už do spomínaného televízneho programu Povedzte A, kde hostil Ivan Vašica a svojich priateľov vo svojej ordinácii, naspieval Marina Labuda pieseň Na hrebeni. Vypočujeme si ju spolu s ďalšou skladbou, ktorú naspieval Marian Labuda s názvom Záväzok a odznela v jednej z rozhlasových zábavných relácií.

srdciam klenú mosty, pozornosti krášli a žitia tok. Tie milé pozornosti, pozornosti z priateľstva a náklonnosti nie sú by ste dáky úplatok. Kto nectí ten zákon prostý, zbytočne sa doma zlostí, keď len smúľa kosť a

Raspusa šéfovi, na to sa nezomiera. Raz svieža fľaštička a raz pár tučných klepiet. A vhodne zabudnúť, čo nie je vhodné vedieť. Veď predsa pozornosti, pozornosti, od srdca srdciam klenú mosty. Pozornosti splavnia žitia tok. Pozornosti, pozornosti, z priateľstva a náklonnosti iste nie sú mrzký úplatok. Aby som však verejnosti nespochybnil tieto cnosti, radšej teraz dospievam a dosť. Verím, že ak spev môj prostý, voď ako ho pohol k zlosti.

0: Ivan Vašica bol profesionálne lekárom ušno-nosno-krčným a bol aj lekárom na Bratislavskej líre. Poznala ho väčšina spevákov a interpretov. Ordinoval v Bratislave na poliklinike na Bezručovej ulici, takže to bolo blízko rozhlasovej budovy, ktorá bola na Leninovom dnešnom Jakubovom námestí. Takto si na Ivana Vašicu zaspomínal textár Ľuboš Zeman.
1: No, Ivan Vašica bol najznámejší slovenský otorinolaryngológ. Krčný, ušný a nosný lekár, veľmi dobrý, ordinoval na Bezručovej a popri tom ako vášeň mal hudbu, komponoval pesničky, jeho brat bol zase jazzový trúbkár a manželka bola televízna hlásateľka. A teraz ja som mal svojho času veľké problémy s mandlami, mal som stále zapálené hrdlo a proste angíny a postali mám, zase to bolo asi alibezovské paleo v zelenej, ma postali, však čo sa tuto s tým trápiš, stále antibiotika, choď za Ivanom Vašicom, my mu zavoláme, že prídeš, sa zoznámite a on ti pomôže. Tak ja som išiel na tú Bezručovú už po tom telefonáte.
0: To ešte pripomeňme, že rozhlas tedy bol na Jakubovom námestí.
1: To bolo kúsoček, áno, pešo pekne z vtedajšieho Leninovho dnešného Jakubovho námestia. Som tam prešiel, ale auto, takú starú MBčku som mal zaparkovanú pri rozhlase. Na nejakú 9 hodinu som išiel do ambulancie doktora Ivana Vašicu. Povedal, že posaď sa, otvor ústa, pozrel ho, ježišmária, to sú hniláky. To musíme vyhodiť. No ak som tam bol s tou otvorenou papulkou a on sa mi tam šťúral v hrdle, tak sa pýta, no a otextuješ mi nejakú pesničku? No a povedz tedy, že nie, keď sa ti tam niekto babre v hrdle, tak iba, že áno. Tak sme sa zoznámili. No a teraz, čo nastalo? On povedal, že nebudem ťa zbytočne objednávať, urobíme to hneď. A chytil injekciu, začal mi tam pchať injekcie, zavolal sestričku, tá zobrala taký plechový vajdling, dala mi ju pod krk a on mi začal kliešťami tie mandle vyberať. Každá sa zlomila na polovicu, takže vlastne na 4 krát. Vtedy som myslel, že mu napíšem aj celú platňu, jednu pesničku, len už skončí.
0: Tak vznikli aj tieto dve pesničky, asi zrejme potom
1: tak
0: niekedy.
1: To bolo, to sú tzv. Mandlové pesničky, pretože 4 mandle, lebo každú zlomil, tak by to bolo krvavé potoky. No a teraz si predstav, že mi to povyberal, tam mi to ešte niečo zašívali, dali mi tam nejaké lady a hovorí mi, že no, a ja ti tu mám kazetu, zober si domov, aby si mal čo textovať. A ja blbec som si sadol do auta, ešte som autom, tým celým krvavým hrdlom som sa odvezol domov, ešte som bil v starom takom malom byte u mami a lahol som si a za hodinu to začalo strašné proste bolesti, to bol však lad a neviem čo, tak som potom týždeň doma ležal s týmito dokatovanými mandlami. Tak vznikla hitová spolupráca s Ivanom Vašicom.
0: A to je zaujímavé, že Ivan Krajíček napríklad ten vraj vedel celé hodiny rozprávať o Ivanovi Vašicovi.
1: No, oni si dvaja, keď si povedali, že dáme si deci vína, tak vypili 5 litrov vína. Ich historky boli úžasné, lebo oni boli skvelí rozprávači a pri tom víne sa im to ľahšie odsýpalo, ale s Ivanom bola veľká zábava na Bratislavskej líre, na Oravský synkopa alebo Detvianska zlatá rúža, kde proste to bola taká celonočná jazda s takými vtipmi, že všade bol ako festivalový lekár, ale nakoniec sme všetci museli zachraňovať jeho a nie on nás. Ale bola to úžasná sranda. Bol to výborný človek, dobrák a bol to fakt dobrý lekár. Žiaľ, opustil nás predčasne.
0: A pripravené máme dve skladby, ktoré naspieval Karol Konárik. Aj keď väčšinou pre ňo písal napríklad Milan Koreň s Alojzom Čobejom, sporadicky naspieval aj pesničku Milana Vašicu Ako zázračné prútie a pesničku Obloha spieva, kde počujeme aj hlas Idyra Pajíčovej.

0: Rádio Regina.
1: Dobré ráno, najdrahšie oči, ktorých sa prebúdza obloha. Dobré ráno, ľudia. Okná i stromy.

0: Pokračujeme ďalej a počúvame piesne Ivana Vašicu. Ivan Vašica pôsobil za čas ako lekár na Kube a bola tam s ním aj jeho manželka Nora Beňačková. Takto si na Ivana Vašicu predčasom zaspomínala.
1: On bol skvelý lekár, ušný, krčný, ale on bol zároveň multitalent, hudobný. Bol skvelý spevák, výborný skladateľ, báječný harmonikár. Pri tých posedeniach nám on hral na klavíri alebo na harmonike a naozaj si získal všetkých ľudí pesničky, ktoré dodnes si ľudia pamätajú a sú krásne.
0: Peknú spomienku na hudobného skladateľa Ivana Vašicu mal kedysi aj Ivan Krajíček a takto nám ju porozprával v jednej z rozhlasových relácií.
2: My sme volali Cowboy. Okrem toho, že bol lekár, hral na harmonike, hral na klavíri, zabával spoločnosti, písal pesničky. To bol taký hitmaker, ako to hovoria na západe. Ja si ho ešte pamätám z jednej situácie, čo mnohí diváci ani nevideli. On jedno krásneho dňa, ja už si ale nepamätám tú operetu, či to bola Zem úsmevov, alebo Parížsky život, ale mám pocit, že Zem úsmevov na Novej scéne. Ze ničoho nič na Fermane som videl napísané, že titulnú rolu spieva Ivan Vašica. Ochorel nám solista, tedajší, ak sa nemýlim, pán Vlách. No a Vašica sa ponúkol, že on to všetko ovláda a večer normálne spieval s nami. Celé predstavenie, to bol človek cieľavedomý, ktorý bojoval na všetkých frontoch. Ináč s Ivanom Vašicom som vyrobil niekoľko piesní a to, že si ich vážim dodnes, o tom svedčí aj fakt, že ako titul svojho CDčka som si zvolil práve jeho pesničku s názvom Inventúra.
0: Nielen Ivan Krajíček, ktorý často spieval pesničky Ivana Vašicu, ale aj Peter Petiška, ktorý bol takmer jeho osobným textárom, si s humorom a s úsmevom na tvári zaspomínal na Ivana Vašicu.
3: Jeho otecko to bol známy skladateľ a pedagóg hudobný Jozef E. Vašica, ktorý napísal rad populárnych vtedy operiet, mnohé tie melódie podnes žijú, a navyše ešte aj veľmi známu učebnicu hry na akordeón, ktoré sa podnes deti učia, pokiaľ viem. A mamička, tu sme mu závideli, tá za mladí tancovala v balete SND. No a Ivan teda vlastne začal hrať na harmoniku ešte skôr, ako ju vládal udržať na krku. A v škole potom to býval vždy zlatý klinec programu všetkých tých školských besiedok a rodičovských združení. Potom sa stal solistom v našom gymnazistickom súbore, to bol veľký súbor pri prvom gymnáziu v Bratislave, 150 členný. No a odtiaľ si ho už potom zobrala lúčnica. Takže to bol jeho taký čas speváckých úspechov ako solista lúčnice. Dokonca viem, že si zahosťoval aj ako solista v operete. Mal vyškolený hlas, lebo ten jeho otecko ako hudobný pedagóg, ten zasa nastojil na tom, že keď spieva tak, ako sa patrí a mal technicky perfektne vyškolený hlas, ak sa dobre pamätám, u pani profesorky Korinskej.
4: Ako prídu k tomu šaty z môjho domu, Hubertu si patieš igelit. Že keď sa im zhnusí život Hubertu si, nemajú sa na

0: idu k tomu, šaty z môjho domu, hubertu si patieš igeli. Že keď sa im zrusí život hubertu si, nemajú sa na čo obesiť. Ako prídu k tomu, šaty z môjho domu, hubertu si patieš igeli. Že keď sa im zrusí život hubertu si, nemajú sa na čom obesiť. Nemajú sa na čom obesiť.
1: Pripravenú máme skladbu, ktorú azda všetci poznajú a ktorú napísal Ivan Vašica pre Zoru Kolínsku. V 70. rokoch odznela v jednej z televíznych relácií. Druhý život dostala v rokoch 90., keď ju Zora Kolínska naspievala v televíznej relácii Repete. A mnohí poslucháči ju poznajú dodnes.
2: Možno, že ti odletím, ak malú

Počúvali sme Zoru Kolínsku v pesničke Zabúdaj, zabúdaj. Rovnako Ivan Vašica v 80. rokoch napísal pre Zoru a Líviu Kolínske pesničku Hrkálka z lístia.

Ešte sa vrátime do rokov 60., keď Ivan Vašica písal presničky predovšetkým do kabaretných programov Tatra Revue, samozrejme s už spomínaným Petrom Petiškom. Vtedy bola veľmi úspešná skladba v podaní Tatiany Hubinskej Nepleť, nepleť.

Pokračujeme ďalej. Jedna z pesniček opäť z jedného z televíznych programov. Ivan Vašica napísal knihu Starých mám pre Michala Dočolomanského a Kamilu Magálovú.

0: A opäť prejdeme do rokov 80. V tomto čase, na konci rokov 80., presnejšie povedané v roku 1989, naspieval Karol Malý pesničku Neskrývajte sa zaľúbený, ktorú potom sám Karol oprášil niekoľkokrát. Napísal mu ju Ivan Vašica.
1: Kto vie, čo s kým, ako ísť, ako stáť, strážia nás od

Počúvali sme piesne Ivana Vašicu a pripomenuli sme si 90 rokov od jeho narodenia. Ivan Vašica zomrel v roku 1992. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Genius loci je duch miesta, to, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajinný ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Genius loci, predný choč. Túry podľa literatúry.

Vyrážame spolu so synom na túru podľa literatúry, podľa knihy Antona Emanuela Tymka na Likave s podtitulom Povesť z kurudských vojen. Naším cieľom je predný choč. Vystúpili sme k uzavretým bránam Likavského hradu, stojíme pred ním. Inak hrad sa nachádza vlastne na predsunutom hrebienku predného choča. Nuž, čo ti poviem o hrade, Maroško? O málo ktorý hrad sa v dejinách vraj toľko bojovalo ako o tento. A tak putoval z ruky do ruky. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1315. Vtedy ho Karol Robert daroval županovi Dončovi. Potom ho vlastnil Matúš Trenčiansky, neskôr Husiti, Ján Huňady, Iskra, Peter Komorovský. Tomu ho vzal Matej Korvín a dal ho svojmu ľavobočkovi Jánovi Korvínovi. Potom ho vlastnil Ján Zápolský, neskôr cisárske vojsko, Tekeli, po zmene vojenského šťastia, zasa cisárske vojsko, potom opäť Tekeli a napokon Rakovci, ktorý ho pri odchode pre istotu zbúral. Hrad Likava je najväčším hradom Liptova a jeho hlavnou úlohou bolo strážiť dôležitú cestu. Je tu informačná tabuľa o hrade a píšu tu, že je to národná kultúrna pamiatka. Kráľovský strážny hrad Likava patrí medzi najatraktívnejšie expozície Liptovského múzea. Hrad Likava patrí svojim rozsahom i zachovanými architektonickými prvkami do skupiny najvýznamnejších a najrozsiahlejších

0: 16. storočia. Palácový komplex hradu Likavá s výškou viac ako 36 metrov, nameranou v najvyššom bode Severného paláca, sa zaraďuje medzi najrozsiahlejšie hradné objekty na strednom Slovensku. V roku 1963 bol hrad Likavá vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Pre návštevníkov sú zatiaľ sprístupnené dve nádvoria Dolného hradu a zrekonštruovaná Huňadyho veža, ktorej si môžu prezrieť expozíciu venovanú dejinám hradu. Inak už by mal byť hrad otvorený, ale zatiaľ tu nikto nie je a my si nemôžeme dovoliť toľko čakať, pretože nás čaká výstup na predný choč. Ale čo povieš, je to naozaj impozantné, mohutné.
1: Áno, je to skutočne veľký hrad, vidieť ho z diaľky a dominuje svojmu okoliu.
0: A je aj celkom pekne zatiaľ zrekonštruovaný.
1: Áno, vidieť, že tu reštaurátori spravili kus práce. Ja som tu bol s dcérou mnoho rokov dozadu, odvtedy sa to zmenilo k lepšiemu. Som rád, že sa tomu niekto venuje.
0: Hrad bol dejiskom bojov stavovských povstaní medzi rákociovskými a cisárskymi vojskami, ktoré ho v jeseni 1707 dobili a na rozkaz Františka Rákocieho II. Zničili. Odvtedy je v ruinách. Antón Emanuel Tymko v povesti skurudských vojen na Likave, podľa ktorej dnes ideme na našu túru podľa literatúry, opisuje tie dávne časy takto.

Chýri o nepriateľoch doliehali na hrad z každej strany. Vraj sa rýchlo približujú, je len otázka času, kedy spustia na likavú kanonádu. Hradný pán však o nič nedbal. Nedával pokyny svojim vojakom, nevymýšľal plány, ako nepriateľov čo najšikovnejšie odzbrojiť. Sedel zamyslený vo svojej komnate a trápilo ho iba jediné. Čo bude so všetkým jeho vzácnym majetkom? Ako ho ukryť, aby sa k nemu nik nedostal? Na sklonku noci si preto zavolal svojho najvernejšieho sluhu a prikázal mu, aby pod hradnou vežou vykopal jamu. Tam spoločne do veľkej debny uložili všetky poklady a zasypali ich kamením. Pochybnosti ho však ťažili stále a ako to už býva, kto je hladný po majetku, neverí nikomu. Keď sa už sluha zberal na odchod, schytil ťažký čakan a zabil ho jediným dobre miereným úderom. Sám však o pár dní prišiel o život v ťažkom boji a jeho poklad, poznačený nevinnou krvou, sa už nikdy nikomu nepodarilo nájsť. Veď jediní dvaja ľudia, ktorí o ňom vedeli, ležali už naveky nemí v studenom hrobe. Dodnes vraj úbohý sluha verne stráži bohatstvo, ktoré ho pripravilo o život. S hlavou pod pazuchou o pol noci máta na Likavskom hrade a nikomu nedovolí siahnuť na poklady jeho pána. Keď sme už pod hradom Likava, nesmiem zabudnúť na báseň Sama Chalupku Likavský väzeň. Chalupka v nej vyslovuje presvedčenie, že za slobodu a lepší život treba bojovať so zbraňou v ruke. Výrazným odkazom tejto básne je teda viera v slobodu. Zarecitujem ju v skrátenej podobe. Likavský väzeň. Z Likavy na zámku junák väzeň hľadí. Či Tatra už kopnie, či sa háj už mladí. Mocné moje ruky o skalu prikuté, bystré moje nohy v železách obuté. Len sa mne ty ozvi, háju môj zelený, nebudem ja dlho v zámku zavezený. Hoj, nezavezia ma tie hlboké veže, hoj, nedostrežú ma tie zámocké stráže. Tie hlboké veže, vedia ich prelámem, tie zámocké stráže, vedia ich oklamem. Pomôž, Bože, pomôž na tú našu Tatru. Na Tatre vysoko roznietím si vatru. A čo dobrý junák, keď tú vatru z očí z údolia i z holí, ku mne si priskočí. Kolo mňa junáci, kolo naokolo, hoj, bude nám, bude, ako nám nebolo. Nech mi len Valaška zablisne sa v pesti, dá Boh, lepšie dni nám svitnú v našej vlasti. Nech len streľba naša po horách zahučí, dá Boh, že sa lepšej pravde svet naučí, tej pravde slovenskej, mne tak, ako tebe. Nezávisť.

Stojíme pred zámockou bránou hradu Likava. Bože môj, Maroško, odvtedy, čo som tu bol naposledy, uplynulo 45 rokov, som to minule rátal. Ešte pred skončením vysokej školy som tu pod Likavským hradom stanoval. A pamätám si, ako ma uprostred noci prebudili také nejaké čudné zvuky. Najprv som ich nevedel identifikovať. Myslel som si, že je to ten sluha s hlavou pod pazuchou, ktorý chráni poklad svojho pána, ale počase som jasne rozoznal, že ide o krohkanie. Divé svinky sa pásli okolo môjho stanu a ja som začal hmatkať okolo seba, až kým som nenašiel a v hrsti pevne nestisol porisko sekerky, mysliaci, že mi pomôže. V tú noc som toho veru veľa nenaspal, ale zapamätal som si ju naozaj natrvalo.

0: myslím si, že by sme mohli zase kúsok podísť, Maroško, pretože čas súri. Hydrometeorologický ústav nás upozorňuje, že popoludní tu môžu byť búrky, takže máme čo robiť, aby sme im ušli. Inak vieš, že na Choď sa dá dostať zo 6 obcí až 7 trasami?
1: To som nedošiel, my sami sme 2 vyskúšali. Toto bude tretia, teda ak na ňo ideme. A netušil som, že existujú ďalšie.
0: Áno, existujú ďalšie ešte z Jasenovej, z Ružomberka a z Liskovej. Ale oni vlastne v podstate sa potom všetky spoja na tej strednej Polane, odtiaľ sa postupuje skoro po rovnakej trase. No ale nám literatúra, podľa ktorej ideme, teda knižka Antona Emanuela Timka Na Likave s podtitulom Povesť z kurudských vojen, určila štart túry Likavku. Takže poďme.

0: Sme vo výške 820 metrov nad morom, pri jednom z hluku balvanov, kde je spravené odpočívadlo s tromi lavičkami. Chvíľočku si tu oddychneme, pretože za sebou máme prudké stúpanie vyše 200 výškových metrov. A pred nami je, Maroško, koľko si ešte vyrátal na predný choč?
1: No, takých 400 metrov výškových.
0: Dobre, teda tak idem využiť služby tejto lavičky a na nej vám prečítam pokračovanie povesti na Likave od Antona Emanuela Týmka. Ešte i dnes, po uplynutí dvoch storočí, to čítam z knižky, ale pre nás je to už vlastne po vyše 300 rokoch. Na úpetí choča rozvaľujú sa zrúcaniny kedysi mocného zámku Likava a ešte i dnes okúzľujúco strašný dojem robia na pozorovateľa. Predstavuje sa tu oku ľudskému desný obraz pominuteľnosti prepevných v predošlých storočiach, veľkú a svetovú úlohu hrajúcich hradov, bydlísk to strašných mocných pánov na Liptovskom považí. Kam sa podeli tie slávne časy, v ktorých zemianstvo slovenské v dejinách Uhorska takú veľkú a slávnu úlohu hralo? Pominuli hrady a ich sláva, a len rozpomienka, povesť na tie časy dosiaľ ešte žije v ústach ľudu sviežeho dosiaľ národa tatranského a dediť sa bude z pokolenia na pokolenie. Povesť ľudu nám často nahradzuje históriu dejín našej domoviny, našich predkov, ktorú nám súčasní dejepisci azda zabudli opísať, alebo aspoň jednotlivé príbehy až do nepoznania spotvorili. Zaujímavé, že aj koncom 19. storočia historici upravovali a prispôsobovali dejiny a deje sa to podnes.
1: Tak vždycky sa to tak robilo a asi sa to tak navždy robiť bude. Sa to bude prispôsobovať aktuálnemu obrazu.
0: Je to tak. Zámok Likava na vrchole svojej slávy hral vážnu úlohu. Táto povesť spadá do doby 17. storočia, keď po úteku Imra Tekeliho nočným časom za dievku preoblečeného, inak to už nie je v tejto povesti, ale pomáhal mu nejaký oravec z Mutného.
1: No, to som nevedel.
0: Zámok Likava cisárským padol do rúk a ktorým z naloženia kráľovskej komory vládol prefekt Juraj Turánsky. Prefekt Likavy, Juraj Turánsky, bol v zámku vždy ostražitým. Jeho nepriatelia, kuruci, zjavovali sa často na okolí hradu. On sa už dlhší čas chystal na obranu proti útokom kurucov, odhodlaný brániť zámok až do posledného chlapa a radšej voliť hrdinskú smrť, ako na milosť a nemilosť vydať seba a posádku kurucom. Aby svoje vojsko rozmnožil, najímal nových vojakov z ľudu, takže neminulo takmer dňa, aby sa v zámku k vojenskej službe noví cudzinci neboli hlásili. Elena Turánska bola v tom čase prvou krásavicou, ktorej medzi zemianskými dcérami Liptova nebolo rovnej. Sedela v nádhernej skvostnej komnate, zahrúžená do myšlienok. Dumala. Často zrak svoj upierala na otvorený oblok práve na tej strane hradu, kde pod ním čnela najpríkrejšia skalná stráň a pod ňou priepasť. Z toho sa dalo usudzovať, že deva v tom nočnom čase niekoho očakáva. Už sa jej zdalo, že nadarmo bdie, keď sa z tmy nočnej zvonku ukázala v obloku mužská tvár a v nasledujúcej chvíli skočil do komnaty mladík krásnej postavy. Stanko, pološeptom vzdychla deva a hodila sa do náručia mladíka. Necháme ich zatiaľ, nech sa objímajú v sladkom objatí a my sa pokúsime zdolať aspoň ďalších 200 metrov, kde si opäť oddychneme.
1: No dobre, poďme.
0: Kráčame do strmého vrchu, stále vyššie a vyššie, ale s pribúdajúcou nadmorskou výškou paradoxne stúpa aj teplota.
2: Po včerajšom výdatnom lejaku, ktorého stopy vidno na zemi i na konároch stromov, je vysoká vlhkosť vzduchu. Tá vyvoláva nadmerné potenie. Ako v saune. Sme mokri ako myši. Nie na nás suchej nitky. Zaujme ma pohľad na jednu veľkú kvapku včerajšieho dažďa na halúske mladého smriečka. Ligoce sa v slnečnom lúči a zmeniacim sa uhlom pohľadu mení farby. Vystrieda celé spektrum dúhy a pridá ešte zlatú a striebornú. Nádhera. Chcem ju odfotiť a v odraze na displeji digitálneho fotoaparátu vidím na vlastnom čele plno kvapiek potu. Neligocú sa.

0: Vystúpili sme o ďalších 100 výškových metrov. Teraz sme zhruba vo výške niečo pod 1000 však.
1: Áno, tak nejak.
0: Ale je poriadne horúce. Ja som mokrý, na mne nie suchej nitky.
1: Je dusné, vlhko, tak sparno. Človek sa potí a nemá sa to kam odparovať, tak je celý mokrý.
0: Ale cítiš, teraz trošičku zafúkalo?
1: Áno, sem tam trošku pofúkuje.
0: Konečne nás to trochu ochladí.
1: Tak verme, verme. Zase by nás to príliš neochladilo.
0: Tak vlastne tie horúčavy patria na koniec júla. Na dnes hlásia dolu v nížinách 35 stupňov.
1: Verím, že tu nám to nehrozí v týchto výškach. Les nás tu kryje, je tu zatiaľ celkom znesiteľne.
0: No kráčame cez vysokú horu Smrekovo-Bukovú, ktorá nás chráni pred pálivými lúčmi slnka, ale zasa ideme strmo do kopca, takže sa zohrievame znútra.
1: O teplo není núdza, každopádne.
0: Tak, oddychneme si tu na chvíľku a ja ten čas využijem na to, aby som prečítal ďalšie pokračovanie povesti na Líkave.

0: Ak si spomínaš, Maroško, zanechali sme dvoch milencov v sladkom vášnivom objati, však?
1: Áno, dali sme im nejaký čas.
0: Na dvere komnaty zámockého prefekta tiško zaklopal hradný strážca Blažej. Milostivý pane, prichádzam vám oznámiť nemilú, ba hroznú zvesť. Hovor, Blažej. Milosť, pane, začul som z komnaty vašej céry mužský hlas. A dobre som počul, ako povedala, Stanko môj drahý. To je hrozné, zvolal Turanský. A vieš, kto je ten dobrodruh? Stano Tomanovský, kapitán Kurucov. Kuruc na Likave, vykríkol prefekt. Musíme ho dostať živého. Blažej, zavolaj v tichosti nočnú stráž. Dvere na Eleninej komnate praskli a povolili. Elena, ohromená náhlým objavením sa otca vo svojej komnate, klesla v mdlobe do kresla. Nešťastné dieťa, hrmel prefekt a pátral po nepriateľovi, ale v cérinej komnate ho nevidel. Kam sa podiel, hľadajte ho, rozkazoval stráži. Toho Kuruca mi musíte priviesť živého alebo mŕtvého.

0: Chcel by som vám na tomto mieste predstaviť spisovateľa Antona Emanuela Týmka, autora tejto povesti, podľa ktorej ideme na dnešnú túru, na predný choč. Týmko bol najmä pedagóg, ale napriek tomu sa s jeho menom spája niekoľko slovenských prvenstiev. Je autorom prvých slovenských fantastických románov. Vydával prvý slovenský špecializovaný poľovnícky časopis Lovena. Okrem toho bol básnikom, novinárom a národným buditeľom. V jeho pozostalosti sa nachádza viac ako 300 básní, poviedok a článkov, pričom väčšina z nich bola určená školákom. Týmko však napriek týmto svojim viacerým prvenstvám nepatril práve medzi literárnych géniov. Kritika jeho diela zaradila medzi ľudové čítanie a neskôr k tomu pridávali prívlastky ako didaktizujúce, jednoduché a naivné. Tieto tvorivé metódy by však nemali nejako prekážať žánru povesti. Počúvajte teda, ako sa jej dej ďalej vyvíja. Zámocká stráž a zbrojnoši sa vrátili do hradu s prázdnymi rukami. Upovedomili prefekta o bezvýslednosti svojho nočného hľadania. Turánsky zúril a svoj hnev teraz obrátil proti svojej dcére. Zradné dieťa, kričal prefekt. Hada som si choval na prsiach. Milosť, otec môj, milosť, zvolala Elena a klesla na zem. Nijaká milosť, hadie pleme. Zradcom nedávam nikdy milosť. Ty si sa spojila s našim úhlavným nepriateľom. Chcela si vydať Likavu do moci kurucov. Otče môj, niet v tom nijakej zrady. Ba ani len myšlienka na zradu sa nezrodila v mojom srdci. Dráby, prerušil reč svoje dcery Turánsky. Ustelte tejto nočnej holubici v zámockej temnici. Dráby sa dali hneď do práce a pri svetle fakiel odviedli Elenu do zámockej temnice. Bol to živý hrob pre krásavicu liptovských zemeniek, z ktorého nebolo ľahké sa vyslobodiť. Takže sme zhruba vo výške 1000 metrov a na vrchol predného choča musíme prekonať ešte 250 výškových metrov. Má totiž 1249 metrov nadmorskú výšku. No dobre, tak o meter som sa pomýlil, tak hore dole. Trošku sme si oddychli, usuši sme sa neusušili veľmi, fúkať prestalo, horúco je i naďalej, nedá sa nič zrobiť, musíme pokračovať. Tak poďme teda.
1: No poďme.

Pred chvíľou sme prešli okolo tabulky, ktorá hlásala, že sme na prednom chočí vo výške 1243 metrov. Ale ani výškomer, ani mapa nesúhlasili s týmto údajom. Podišli sme kúsok ďalej, hádam, čo ja viem, 100 alebo 200 metrov dĺžkových a našli sme významovú značku, ktorá vedie na vyhliadku predný choč. Takže trošku zmetený, ale už zorientovaný. Budeme pokračovať o chvíľku, ale tu sa ešte pristavím na tejto odbočke, ktorá hlása na cedulke, že za 10 minút by sme mali byť na prednom choči. Tu sa teda pristavím, aby som vám prečítal ďalšie pokračovanie povesti na Likave. Medzi ľudom sa rozchýrila povesť, že v Malužinskej doline si svoje stále bydlisko zriadil kapitán Jánošík, ktorý bol postrachom ľud zdierajúcich zemenov. Jánošíkovo bydlisko bola jaskyňa ukrytá v ozrutných skalách, kam sa odvážila noha hôrneho chlapca. Do jaskyne viedol úzky otvor, zatarasený hustým skoruším. Potom bol väčší a širší otvor s viacerými bočnými kuticami. Uprostred veľkého priestoru stál kamenný stôl a okolo neho 13 okresaných balvanov, slúžiacich ako sedadlá. Vodca Jánošík sedel pri stole v plnej zbroji, brnkajúc koncom šable o kamennú dlážku. Aké chýry si mi, Ilčík, doniesol z Likavy? Dosiaľ dobré, kapitán. Ako vás zámku prijali, keď ste sa tam prihlásili do vojenskej služby? Podarilo sa nám to. Prijali nás do služby a ani najmenej nešípia, čím vlastne sme. Rozprávaj teda, ako stojíme? Čo ste vykutali z toho, na čo som vás vlastne tá poslal? Vykutali, kapitán, ale je to ťažko vykonať. Musíme dočkať na príhodný čas, odpovedal Ilčík. A dozvedeli ste sa, či o tom majú známosť? Nemyslím, ani starí sluhovia nič nevedia. Čo ste porobili ohľadom vyzdvihnutia toho? Dosiaľ nič. Do podzemných pivníc zámku sme ešte nemohli vniknúť. Železné dvere vodne v noci stráži nemý chabo, žalárnik a nedovolí nikomu ani len nakuknúť do podzemia. A zda stráži, nie to, na čo myslíš, kapitán. On tam stráži väzňa, Elenu, prefektovú dcéru. Prefektovú dcéru? A prečo ju väzňa? Ona totiž pustila oblokom do svojej izby svojho milenca, kurudského kapitána.

0: Tak sa ideme teda pustiť po tejto významovej značke, Maroško, na predný choč a uvidíme, čo uvidíme z výhliadky.
1: No, to som chcel povedať.
0: Vyšli sme na predný choč. Je tu krásna výhliadka s pohľadom na Ružomberok a Nízke Tatry. A som veľmi prekvapený, koľko je tu ľudí. Vy ste domáci?
2: Áno, domáci som.
0: A chodívate tu často takto?
2: 23 do roka.
0: Áno. A čo vás vyvedlo tak vysoko si urobiť piknik?
2: Údržba chodníkov.
0: Ja tak, takže vy ste tu pracovne vlastne.
2: Potajomky áno. Ale nie, máme začkaratná, robiť to oficiálne. Je to údržba chodníkov, čo padnú stromy. Prezáme, aby bol na tú výhľadku výhľad.
0: Pred chvíľou ste mi povedali, že je tu niekto z námestova.
2: Áno.
0: Rád by som sa s krajanmi porozprával. Inak dovolte, aby som sa predstavil, ja som Marián Grebač zo Slovenského rozhlasu. A chodím po horách podľa kníh, podľa povesti. Tentoraz idem podľa povesti Antona Emanuela Týmka na Likave. Ano. Odohráva sa to práve na hrade Likava.
3: Venka.
0: Tak námestovčania, ktorý že ste to? Vy ste z námestova? Len vy ste z námestova. Za Slobodná si sa ako volala?
4: Pitaková.
5: Uh-huh. Ja už som viac Liptovka ako Orávka.
0: Už dlho si tu?
5: No, ja som tu už 25 rokov.
0: Ja som Možno. Tu vlastne pracovne, vieš, takže idem kúsok ďalej nahrávať. Uh-huh. No a vy sa tu dobre bavte, majte sa dobre.
5: Už končíme.
0: Áno?
5: Uh-huh. My sme tu od piatku.
0: Je tak, vy ste tu takto bivakovali.
5: No, tak.
0: Hej, a ste zmokli?
5: No, jasné. Ja som mala v stane akože zúfalstvo. To bola voda, prajem počlenky, čo som vychvachtávala zo stanu, no. To je, patrí k tomuto, no.
0: Jasné, a to vždycky stojí za to a dobre sa na to potom spomína.
5: No, určite.
0: Tak ahoj, som rád, že som ťa videl.

0: Tu je pekná vyhliadka, Maroško. Kocháš sa, kocháš?
1: Áno, áno, pozorám. Okolie je nádherné.
0: Vidíme tu aj čiastočne dokončenú novú diaľnicu, ktorej výstavba nejako zaspala na istý čas, ale už sa tuším preberá k životu.
1: No to je zbožné prianie asi každého Slováka. Realita je trošku iná.
0: Ale ja sa vrátim k povesti. Neznámeho jazdca kapitán náš, ozval sa Surovec, chytili sme v hore. Myslíme si, že patrí do Cabanovej bandy, ktorú vyslali proti nám. To si ty, Stanko, povedal Janošik s úsmevom, keď zajacovi sňali z hlavy vrece. Dolu putá, tento človek je našim hosťom, je to môj dobrý priateľ. Čože ťa privádza do týchto hôr? Idem si vyslobodiť zo žalára svoju milú do Zvolenskej Ľubče. Tam ju predo mnou schoval jej otec, Ďuro Turánsky, prefekt Likavského zámku. Už viem o všetkom, Stanko, ale tvoja milá nie je v Ľubči, ale doma na Likave, v najspodnejšej temnici. Turánsky klame svet, dal rozhlásiť, že dcéru poslal do Ľubče. Musím ju vyslobodiť, i keby ma to malo stáť život, trpko zvolal Tomanovský. Ďurko, pomôž mi. Odmením sa ti pozemiansky. Pomôžem ti a odmeny nežiadam.

Na tesnej úzkej chodbe vedúcej k dverám do podzemia zámku stál zbrojnož Ďuriš alias Ilčík s plným krčahom vína. Na lavičke pri železných dverách Jeleninho žalára sedel ako obyčajne na stráži nemý chabo. Ďuriš pristúpil k nemu a ponúkol ho vínom. Napísa starý, je to najlepšie víno nášho pána. No, pí, no, len pí. Chabo zalalotal a upil si dúšok. Ešte si daj, starky, a poriadne si potiahni. Veď je zadarmo. Nemý žalárnik sa nedal núkať. Poriadne si glgol. Priblížila sa polnočná hodina. V úzkej do podzemia vedúcej chodbe sa zjavili dve mužské postavy. S rýchlosťou dravých zverov priskočili oba zakuklenci k spiacemu žalárnikovi a v momente ho zviazali. Jeden z mužov sa zmocnil kľúčov od žalára. Keď boli na schodoch vedúcich do podzemia, jeden z nich zapálil fakľu. V jej svetle poznávame v zakuklencoch Ďuriša a Maťka zbrojnošov Likavského zámku v službách Jánošíkových. Zostúpili po schodoch a pobrali sa sem i tam križujúcimi podzemnými chodbami. Prišli k druhým zamknutým dverám. Kľúč zaškripel a dvere sa otvorili. Potrafili sme, povedal Maťko. Teraz pozor, hľadajme znak. Ďuriš osvetľoval dookola steny žalára. Dlho nič, až konečne jeho bystré oko spozorovalo na stene vyťatý kríž. To je znak, ktorý hľadáme. Ďuriš odmeral od znaku napravo 5 piadí v rovnom smere a tam našiel zasa dieru pre kľúč. Sotva zaškripel v zámke, úzke dvere sa otvorili same od seba. Vošli dnu. Fakľa v skazenom povetrí skoro zhasla. Pri slabom svetle sa Maťko podkolo akýsi predmet. Bola to kostra človeka. Kto vie, kto to bol? Zdychol Maťko. Nevieš? To bol iste ten murár, ktorého sám Tekeli preklal mečom, keď už zamuroval jeho poklad, aby nevyzradil jeho tajomstvo. Tak to sme na mieste. Na mieste, bratku, púsme sa do roboty. Ďuriš premeral krokmi malý priestor krížom krážom. Zastal v prostriedku a kázal druhovi. Tu kop, kamarát, tu leží Tekeliho poklad. Maťko sa dal s Čakanom do práce a po niekoľkých sekoch sa objavil vrchnák železnej truhly. Bola ťažká, museli napäť všetky sily, aby ju vytiahli zo zeme. Potešenie nad zdarom ich úlohy dodalo chlapom ozrutnú silu a truhlu s pokladom vyniesli von.

0: Prvý choč 1249 metrov má dva vrcholy. Východný vrchol je obkolesený bralnými stienkami a neposkytuje žiadne výhľady. Tie sú len z tohto západného vrcholu z vyhliadkovej plošiny. Malo tu kedysi Maroško podľa všetkého byť aj jedno z celého radu pohanských hradísk.
1: Nie sú tu žiadne známky, nejaké skaly, ktoré by mohli tvoriť nejakú hradbu, ale nič nenaznačuje, že by tu nejaké hradisko v minulosti bolo. Koda.
0: No ale opäť sa vrátime k nášmu hradu, teraz Likavskému, kde sa odohráva dej povesti, podľa ktorej sme sa vybrali na našu dnešnú túru. Ešte jedna práca nás čaká, povedal Ďuriš Druhovi, tu musíme tiež vykonať. Viem, povedal Maťo, ešte musíme vyslobodiť zo žalára Elenu, Kurucovú Milu. Podali sa iným smerom chodbou, až zastali pred dverami Eleninej cely. Sami hôrni chlapci sa zdesili nad hrozným stavom nevinnej obeti prísneho otca. Nazdali sa, že vidia mátohu. Cúvli o krok, Elena sa tiež nalakala. Myslela si, že nastala jej posledná hodina, že ju idú vyviezť na lešenie. Preč, Kati? Zvolal. Panička, oslavil ju Ďuriš, vstaňte, prišli sme vás oslobodiť. Stanko Tomanovský vás už túžobne čaká pred hradom. Ponáhľajme sa, nemáme zbytočného času. Elena vstala a pri slabom svetle fakle nemo nasledovala zakuklených chlapov. Ponáhľali sa, ako mohli.

0: No a čo, my, Raška, sa budeme tiež ponáhľať, ako môžeme?
1: Nemusíme, ale môžeme.
0: Pôjdeme si svojim tempom pomaličky za ďalšími našimi cieľmi.

0: Z predného choča sme sa spustili o vyše 150 metrov nižšie do sedla Spušťak do výšky 1095 metrov a už viem, prečo toto sedlo dostalo svoje meno. Naozaj by bolo možné sa tu pekne spustiť, prepitujem na zadku, tak je to prudké klesanie.
1: No bolo tam slušné to klesanie, no. Veľké. Prevýšením naozaj na krátkom úseku sme klesli, neviem, no okolo 150 metrov som hej tak odhadoval.
0: No a teraz, ako to už v horách býva, budeme musieť stratené výškové metre znova získať. V sedle sa tu z pravej strany pripája modrá turistická značka, ktorá sem vedie z Ružomberka a pokračuje až do Valaskej Dubovej. Červená turistická značka, po ktorej sme doteraz šli, sa tu končí a my budeme ďalej pokračovať po modrej, lebo si chceme naše dnešné putovanie predĺžiť. Nebudeme sa teda vracať naspäť. Ozaj, chcete vedieť, čo sa deje v podzemí Likavského hradu? Zrazu začuli za sebou v ďalekých chodbách štrngot zbraní, krik, ba doletelo k nimi slabé svetielko. Prenasledujú nás, zvolal Ďuriš na druhá, sú nám za petami. Strach im dodal ešte väčšej sily. Napokon sa im podarilo výjsť tajnej chodby do pustej hory. Vo svetle mesiaca zbadali, že sú obklopení čudnými tajomnými postavami. Daj Boh šťastia, zvolal mohutný hlas, čakáme vás už hodnú chvíľu. Podarilo sa? Pokračoval ten istý hlas a my v ňom poznávame Jánošíka. Všetko je dobré, odpovedal Julčík. Kapitán, tu máš žiadanú vec. Tu je truhla s pokladom. No, zamiešal sa do reči Hrajnoha. Netraťme čas, lebo sa za nami ženu zámocky. Utekajme kade ľahšie. Z húštiny vystúpil driečný muž. Mal na sebe rovno šatu kurudského kapitána. Jeho oči pátrali po hľadanej osobe. V tlupe čiernych postáv skoro zbadal ženskú postavu v bielých šatách. Elenka moja drahá, skríkol Stanko Tomanovský, objímajúc svoju milú. Na znamenie svojho kapitána pochytili hôrni chlapci ťažkú truhlu s pokladom a celé zaskupenie stúpalo reskými krokmi nadol smerom k váhu.

0: My pôjdeme pre zmenu nahor, smerom od Váhu, smerom na Zadný Choč a Strednú Poľanu.
1: No tým pádom ideme smerom od Pokladu. My sme mali zvážiť, sa nevrátime.
0: Daj pokoj.

0: chodník nás cez les priviedol po juhozápadnom a potom počase po severozápadnom úbočí vrchu Kopa a neskôr sa vydal strmo do vrchu po podvrchol zadného Choča. Asi po kilometri nás priviedol na zadnú poľanu, kde pred vojnou stála Hviezdoslavová chata. Stojíme na mieste, kde naozaj stála. Je tu tabuľa, ktorá hlása, že dňa 28.9.1924 bola v týchto priestoroch otvorená Hviezdoslavová útulňa na Choči. Útulňu za výdatnej pomoci 3. horského práporu v Dolnom Kubíne vystavil roku 1924 odbor československých turistov Dolný Kubín. Hviezdoslavovú útulňu vypálili nemecké vojska v decembri 1944. Ešte je tu menšia tabuľka, na ktorej sa dočítame, že o vybudovanie tejto spomienky na bývalú Hviezdoslavovú útulňu sa zaslúžil nadšený obdivovateľ slovenskej prírody a hôr Jozef Žákovský z Likavky, ktorý útulňu aj niekoľkokrát navštívil. Je tu aj fotografia, ktorá je už síce vyblednutá od slnka, ale zdá sa, že tá chatka bola celkom slušne veľká. Škoda, že tu dnes nestojí, lebo začalo trošku poprchať, tak ak sa spustí silnejší dážď, mohla by nás uchrániť pred zmoknutím. Aj ty si počul v diaľke dve zármenia?
1: Áno, počul som. Uvidíme, že či z toho niečo bude. Začínajú sa zaťahovať mraky.
0: Začínajú aj padať kvapky, našťastie len veľmi riedko a sporadicky.
1: Áno, to nás nevydesí, no ale by to horšie nebolo.
0: Tu vidno ešte nejaké kamene, zvyšky, zrejme zo základov tejto chaty niekomu poslúžili na to, aby si z nich urobil ohnisko a sedenie. Ale ja vám tu prečítam ďalší úryvok z povesti Na Líkave.

Družina Janošíková a Tomanovský Zelenov len pomaly stúpali cez neschodnú horu smerom nadol k Váhu. Ešte niekoľko sto krokov chybovalo k miestu, kde ich mala čakať plť. Bystrému zraku Janošíkov mu neušlo, že ich prenasledujú zámocky. Len sa chytro dostať k brehu a bude po nebezpečenstve. Ale čo to? Na mieste, kde sa mali preplaviť cez Váh, plte nebolo. Zámocká posádka sa slepo rútila na zbojníkov. Hej, hor sa, chlapi, zvolal Janošík a v tom momente rútilo sa 10 horných chlapcov na mohutnú presilu zámockých zbrojnošov. Tomanovský, držiac nevládnu a zoslabnutú Elenu v svojom náručí, využil potýčku oboch tlúb a odbehol ďalej do hory. Ale biele šaty devinné ju prezradili samému otcovi. Niekoľkými skokmi im zamedzil cestu. Stoj, zbojník! Tomanovský ľahko položil omdletú devu na mäkký trávnik a vytiahol svoj paloš. A bol najvyšší čas. Rozsrdený prefekt máchnul palošom po nenávidenom únoscovi svojej céry. Tomanovský zručne odrážal jeho údery a hoci ho mohol viac ráz prebodnúť, neurobil to. Šetril v ňom otca svojej milej. Dlhý čas dorážali oba do seba. V tom sa k prefektovi pripojil s napriahnutým palošom Zemen Budatínsky. Odvážne sa vyrútil na Tomanovského. Hrozná seč sa vyvinula na dvoch miestach rozvodneného Váhu. Tam sekali do hlav zbrojnošom hôrni chlapci valaškami udatne a víťazne. Janošík bojoval ako lev. Tu však dvaja dorážali na jedného, ktorý, ako sa zdalo, počínal ochabovať a cúvať. Tomanovský, hoci sa údatne bránil, jednako dvom odolať nemohol. Paloše sa zablísli ešte raz. Z úst Tomanovského vydral sa strašný výkrik. Temer v jednom momente sa prevalili na trávnik dvaja súperi. Prefekt Turánsky klesol s preťatou hlavou na zem, zasiahnutý palošom Tomanovského, ale hneď za tým padol Tomanovský, preklatý šabľou Budatínskeho. A vtedy, akoby nadprirodzenou mocou, sa z mdloby prebudila Elena. Jej očiam sa naskytlo desné divadlo. Tu otca, tam milého, videla zápasiť so smrťou. Zúfalý výkrik vydal sa jej z hrdla. Stánko, nešťastná ľúbosť, vyriekla ešte. A nastalo hrobové ticho.

0: Zdá sa, že frkanie prestalo. Mrak, z ktorého to vypadávalo, sa pobral, Maroško, smerom na severovýchod, takže ide trošku iným smerom ako my. My smerujeme na sever. Takže by nás to mohlo aj obísť, teoreticky.
1: Tak, teoreticky je všetko možné. Nech len pokračuje o svojej púti. My pôjdeme iným smerom.
0: Prišli sme na strednú poľanu, na križovatku zelenej značky z Vyšného Kubína a modrej z Valaskej Dubovej. Na okraji poľany stojí hotel, teda presnejšie hotel Choč. No, nevedel by som to, ale je to napísané nad vchodom. Nápis síce láka návštevníkov aj tým, že sa tu neúčtuje DPH a všetko je v ňom zadarmo, ale hotel je obsadený. Obsadil ho Bača s ovečkami, ktoré strážia štyria nahnevaní psi, ktorí nás vyhnali, takže nahrávam asi 100 metrov nad Salašom. Ten hotel Choč je klasická koliba, trochu neudržiavaná, ale predsa len, keď ju nevyužíva Bača ako kolibu, tak je tam možné aj prespať. Choč je odtiaľto vzdialený asi hodinu cesty, ale keď sa tak naň pozerám, nejako sa okolo neho obtáčajú bielosivé mračná. Čo povieš, Maroško?
1: No, obtáčajú. Je to také zlovno. Ťažko odhadnúť, že či bude nejaký dáž z toho, nebude. Neviem.
0: Tak či onak, pôjdeme my pekne nadol do Valaskej Dubovej. Ale ešte sa tu chvíľu zdržím, aby som prečítal záver deja povesti na Likave. Z miesta boja zbrojnošov so zbojníkmi nebolo počuť už rinčanie zbraní. Zneli odtiaľ len úpenlivé stony ranených zbrojnošov. Po hôrnych chlapcoch niet už ani stopy. Kam sa podeli? Plť, ktorá priviezla Budatinského, ich odviezla na druhý breh Váhu, kam ich zbrojnoši viac prenasledovať nemohli. Ranený Turánsky sa potácal po boisku. Dieťa, dieťa, kde je moje dieťa? Našli ju pri mŕtvom Tomanovskom. Chceli ju od mŕtvoly otrhnúť, ale nemohli. Dve mŕtvoly ležali pri sebe.

V diaľke sa ohlášajú hromy blížiacej sa búrky. Keď sme už zbalení na odchod, pristúpi k nám mladý turista a po anglicky sa pýta syna, kde je tu voda. Maroš mu povie o prameni na zadnej poľane, ale to je pomerne ďaleko. Posielam ich za mladým honelníkom, ktorý sedí chrbtom k pasúcim sa ovečkám a ďalekohľadom sleduje turistky schádzajúce z veľkého choča. Na salaši musia mať predsa zásobu vody. Po chvíli sa vrátia na prázdno. Vraj, vodu nemajú. No, neviem si predstaviť salaš bez vody. Po anglicky hovoriaci Maďar sa vracia k svojej smednej rodinke, k manželke s malým asi dvojročným synčekom. Krútim hlavou nad jeho nezodpovednosťou. Vybrať sa na túru bez zásoby vody s malým dieťatkom. A navyše, blíži sa búrka. Môj jontový nápoj maličkému ponúknuť nemôžem. Jediné, čo môžem urobiť, je poľutovať ich a v duchu veriť, že sa z chýb aspoň poučia.

0: Prešli sme cez tesné skalky, strmú, ale krátku bral na tú tiesňavu, ktorá je úvodom k cestičke popod soliska. Obdivujem tie vysoké vápencové steny, ktoré sú nádherné. Maroško, ale ten zostup je šialený.
1: No je to riadne, strmo nadol. Ešte, že to ideme nadol.
0: Hromy nás upozorňujú, že by sme sa mali ponáhľať. Ja som už aj raz spadol poriadne, ešte to teraz cítim, no ale nedá sa nič robiť, treba sa s tým jednoducho zmieriť. Tu je vhodné miesto na to, aby som vám prečítal úplný záver povesti skurudských vojen od Antona Emanuela Timka na Likave. Aj keď pokiaľ ide o vývoj počasia, tak to nie je práve najvhodnejšie miesto, ale čo sa dá robiť, robota je robota. Svitalo. Povetrím otriasol výstrel z dela. Rozľahol sa po okolitých horách moutného choča. Prvá vystrelená kurucká guľa udrela mocne a so zjavným účinkom do hradieb mocnej Likavy. Petrovský začal dobíjať zámok. Šťastie mu prialo. Včera dobil ružomberskú pevnostku a teraz prišiel na rad hrad Likava. Prefekt, dokonávajúci na následky hlbokej rany na hlave, a jeho dôstojníci, zväčša tiež poranení, stratili odvahu. Odpovedali síce streľbou kurucom, ale mdlo a bez väčšieho výsledku. Ešte toho istého dňa padla Likava do rúk Petrovského, hlavného kapitána kuruckých vojsk, ktorý víťazne vtiahol do zámku. Prefekta našiel mŕtvého. Zbrojnoši a kapitáni zložili zbrane. Petrovský so svojím pobočníkom a jedným zbrojnošom pátral po tajnej komore v podzemí zámku. Napokon našli ľudské kosti, rýl a čakan i prázdnu jamu, ktorej bol zakopaný Tekeliho poklad. Strašne zaklial. Tekeliovci vládli Likave len krátko. Po úplnej porážke Rákociho pri Trenčíne pripadol Likavský hrad znovu kráľovskej komore, až do čias, keď bola táto prepevná hradba neskôr na rozkaz stolice zbúraná. Tak sa pominula sláva Likavy a jej pánov, o ktorej ešte i dnes svedčia príšerné múry z boreniska. Na Choči som bol viackrát, ale nikdy som na nešiel z Valaskej Dubovej. Nevedel som, že tá trasa je toľme strmá a že je vydláždená voľnými kameňmi a že tie pevné sú šmikľavé. Ale zistil som to. A to zistenie aj bolelo. Na lakti a prepitujem na zadku. Aj tá strmosť chvíľu bolela v kolenách a v stehenných svaloch. Ale blížiaca sa búrka čoraz hustejšie kropaje dažďa nás poháňali dolu kopcom rýchlejšie ako jeho prudkosť. Bežíme, drobčíme, padáme, až dobehnutý dažďom dobiehame na zastávku autobusu. Pred bránami Valaskej Dubovej sme sa rozbehli, lebo začalo pršať. Takže sme mierne zmoknutí dobehli na autobusovú zastávku. Prvý písomný záznam o Valaskej Dubovej je z roku 1323. V roku 1474 jej kráľ Matej potvrdil valaské privilégia. Strmé svahy Choča využívali Dubovčania na pasenie oviec Valašiek. V roku 1556 sa dostala pod právomoc Oravského panstva, kde patrila až do roku 1941. Odvtedy patrí do okresu Ružomberok. Počas kuruckých bojov, teda v čase, keď sa odohráva dej našej povesti, dedina spustla. Sme teda v cieli našej dnešnej túry podľa literatúry, podľa povesti z kuruckých vojen od Antona Emanuela Timka na Likave. Prešli sme 12,5 kilometra, prekonali prevýšenie 975 metrov. No a ešte nás čaká cesta autobusom do Likavky k nášmu autu. Maroško, ako hodnotíš dnešnú túru?
1: No, pozitívne. Bolo to náročné. Veľmi pekný terén. Ja som veľmi spokojný. No, zaujímavá príhoda sa spája s týmto krajom, čo je obohatenie znalosti.
0: A navyše táto túra mala aj bežecký záver. Prečo si na svoje, no?
1: No, taký mierne bežecký, lebo nám to tu strieľa. Teda, no, hromží. A už teraz prší v tomto momente. Našťastie sme schovaní už pod strechou zastávky.
0: Dúfajme, že autobus príde na čas.
2: Autobus prišiel presne na čas.

Počúvali ste feature Mariana Grebáča, Genius Loci, Túry podľa literatúry, Predný choč. Majsterka zvuku Tatiana Horvátová. Vyrobil Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2018.

Neďaleko z Spišského Podhradia a Spišských Vlách, pod vrchom Gubov, leží dedinka Dúbrava. A keď si tamojší chlapi v roku 2006 zakladali spevácku skupinu, pomenovali ju práve podľa toho vrchu – Gubov. V repertoári majú viachlasné piesne, predovšetkým z ich obce a jej okolia, ale aj zo susedného Šariša. V roku 2012 získali Zlaté pásmo na regionálnej súťaži hudobného folklóru Spievaj, že si spievaj vo Svite a postupili na krajské kolo v Zámutove. Mužskú spevácku skupinu Gubov poznajú aj diváci televíznej relácie Kapura a okrem rôznych podujatí v Dúbrave predviedla svoje umenie aj publiku v Spišskom Podhradí, v Granči Petrovciach, v Krompachoch, v Bijacovciach, ale i v Pohořeliciach.

počúvate Spišské piesne v podaní mužskej speváckej skupiny Gubov z Dúbravy, ktorej umeleckým vedúcim je Marek Valko a organizačným vedúcim František Dolný. Spievajú František Dolný, Ondrej Hovančík, Rastislav Olekšák, Dušan Olekšák, Marek Valko, Michal Legat, Marek Valko, Pavol Valko, František Dolný mladší, Štefan Valko, Štefan Zurík a Peter Cmorej.

Obec Plaveč leží pod zrúcaninami rovnomenného hradu na hraniciach Spiša a Šariša a vznik tunajšej folklórnej skupiny sa datuje do roku 1967. Od roku 1979 viedli Plavčanku miestni učitelia, manželia Balanovci. K ženám sa onedlho pridali muži a neskôr vznikla aj ľudová hudba. S tancami a obyčajami z Plavča vystupovali vo vlastnej obci, ale aj na iných miestach okresu. Predstavili sa na zamagurských folklórnych slávnostiach v Červenom kláštore, viackrát navštívili Poľsko a na krajskej súťaži v Košiciach obsadili druhé miesto. Napriek tomu začala folklórna skupina Plavčanka koncom 80. rokov a najmä v priebehu 90. rokov stagnovať a jej činnosť sa obmedzovala len na miestne vystúpenia. V rokoch 2005 až 2006 sa záujem o folklór v Plavči oživil a vedenia folklórnej skupiny sa ujala Magda Janošková. Od roku 2010 ju viedla Pavlína Plavnická a od roku 2013 dodnes vedie folklórnu skupinu Plavčanka František Šalamón. Členovia skupiny sa začali venovať aj výskumu folklórnych tradícií v Plavči a v okolí a využívajú ich na mnohých podujatiach doma i v zahraničí a sami vo svojej obci organizujú fašiangy, janské ohne, kultúrne leto i vianočné pastorále.

Počúvate ľudové piesne a hudbu z CDčka A v tým plavču na dedine z roku 2016. Hrá ľudová hudba s huslistami Mikulášom Pružinským a Petrom Árendáčom, s violistom Štefanom Petrišinom a kontrabasistom Vladom Kulkom a akordeonisti Marek Berdis, Jozef Nemergut a Ján Bobulský. Spieva 20-členná ženská a mužská spevácka skupina Plavčanka z Plavča pod vedením Františka Šalamona.

Východošariská obec Kuková leží v juhozápadnej časti Nízkych Beskyd, neďaleko mesta Giraltovce a takmer v susedstve známej folkloristickej lokality Kračunovce. Predpokladá sa, že prvé sídlisko v Kukovej jestvovalo v 13. alebo začiatkom 14. storočia. Pestovalo sa tu konope a obilie, takže už v 17. storočí je tu doložený mlyn. Najrozšírenejším remeslom bolo kolárstvo a s ním spojená výroba kolovrátkov. V roku 2002 bol pri príležitosti 650. výročia prvej písomnej zmienky o Kukovej vysvetený kultúrny dom a pri tejto slávnosti tu vystúpila aj folklórna skupina Kukovčan. Toto teleso odvtedy organizuje oslavy a vystúpenia aj v iných obciach východného Šariša. Vyberáme niekoľko pesničiek, ktoré nahral Kukovčan spolu s ľudovou hudbou Železiar v roku 2008.

Po nahrávkach z Dúbravy a z Plavča ste v dnešných husličkách z Javora počúvali nahrávky z východošarišskej obce Kuková. Spievala 24-členná spevácka skupina Kukovčan pod vedením Márie Lukáčovej. Hrala ľudová hudba Šarišan s primášom Ľuboslavom Hudákom. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

0: Ja.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o dobrovoľníctve a našou hostkou bude Janka Loneková, ktorá prežila v Ugande 11 mesiacov a rozhovor s ňou pripravila naša kolegyňa Simona Dvorská. Reč bude tiež o tretej výprave, ktorú viedol blahoslavený Don Titus Zeman a ktorú si Saleziani pripomínali pri príležitosti 75. výročia. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.
2: Tvoje

0: hraničí v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pod hlavičkou Slovagate ju získala Janka Loneková, ktorá pôsobila ako dobrovoľníčka RK Dobrej noviny v Ugande 11 mesiacov. V súčasnosti pôsobí ako zdravotná sestra v Bratislave. O svojom takmer ročnom pôsobení v Ugande porozprávala našej kolegyni Simone Dvorskej.
1: Ako sa to stalo, že také mladé dievča zrazu pocíti túžbu odísť pomáhať ako dobrovoľník do Afriky? Kedy sa tá túžba u teba zrodila?
2: Prišlo tak prirodzene, už keď som mala 17 rokov, lebo ja som vlastne chodila na zdravotnú školu, kde som už pocítila takú túžbu, že by som niekedy v budúcnosti chcela robiť niečo takéto. Zrealizovalo sa to až po 10 rokoch. A myslím, že to bolo správne, pretože keď sa tak spätne pozriem, tak si myslím, že keby idem možno že aj skôr ako 20-ročná, 21-ročná, tak by som to možno že aj nezvládla. Nemala som ani také skúsenosti, nemala som možno že ani toľko odrobených rokov aj v zdravotníctve. To načasovanie bolo také správne.
1: Čiže v akom čase si sa tam rozhodla ísť a začala si podnikať tie kroky pre tvoj odchod do Ugandy?
2: Tak ja som začala podnikať kroky možno už keď som mala nejakých 25 rokov. Ja som vlastne hľadala na internete nejaké stránky, kde cez ktoré by som sa mohla dostať do Afriky, nejaké organizácie, ale ja som sa rozhodla ísť vlastne cez Dobrú novinu, keďže som bola aj vlastne dlhoročná animátorka pre ERKO, no lenže vlastne vtedy hľadali dobrovoľníka do Kene a hlasili sme sa nejaké 3 dievčatá, z ktorých vlastne vybrali jednu dievčinu, ktorá sa naozaj že hodila na ten projekt, pretože ide vlastne o to, že čo vieme do toho projektu daného priniesť, tedy ma napríklad, že nevybrali do tej Kene, čo bolo aj vlastne celkom fajn, pretože ja si myslím, že potom, keď už prišla tá príležitosť ísť do Ugandy a už vlastne keď som tam potom aj vycestovala, tak som tak spätne uvedomila, že to je tá krajina, do ktorej som mala ísť, do ktorej som patrila a ktorá mi úplne podľa mňa sadla.
1: Ako sa človek teda môže ako dobrovoľník dostať do Afriky? Musí sa prihlásiť do nejakého programu, splniť nejaké podmienky? Aká bola tvoja cesta? Ako si sa tam ty dostala?
2: Tak ja tým, že vlastne som dobrovoľničila už predtým pre ERKO, tak som vedela, že vlastne cez túto organizáciu by som veľmi rada išla, pretože som vedela, že oni vlastne vysielajú dobrovoľníkov každoročne vlastne do nejakej africkej krajiny, aj keď mi najskôr nevyšla tá Kenia, tak vlastne po roku a pol už o mne ako keby vedeli, tak už oni sami mi dali také avízo, že vlastne idú znovu vysielať dobrovoľníkov už na taký kvázi zdravotnícky projekt, že by som sa tam možno že aj hodila, že ak chcem, tak môžem vlastne prísť na takéto výberové konanie, že ešte majú nejakých dobrovoľníkov, ale že kľudne teda nech prídem a že sa uvidí. Tak ja som si vlastne tak povedala, že veď nič nemôžem stratiť, tak som si povedala, že dobre, tak idem na takéto výberové konanie.
1: A oni vlastne na tom výberovom konaní posudzujú čo nejakú tvoju spôsobilosť, aj fyzickú, mentálnu, aké máš schopnosti, akú prácu tam môžeš vlastne vykonávať v tvojom prípade teda ako zdravotná sestrička, ale dali ti aj nejaké iné úlohy alebo aj ťa nejak voviedli do toho celkového obrazu, že v čom bude spočívať tvoja práca, na čo všetko sa musíš pripraviť. Možno ak tam boli aj nejakí, čo už predtým absolvovali takéto dobrovoľníctvo v Afrike, prisediaci, že ti oni dávali nejaké rady, ako to prebiehalo.
2: Áno, vlastne všetko, čo si spomenula, tam vlastne ako keby prebiehalo, pretože áno, ja som tam vlastne prišla na to výberové konanie s tým, že vlastne ten osobný kontakt je predsa len najlepší. Vlastne aj projektoví manažéri uvidia, že s kým kvázi majú tú čest, že my sme vlastne absolvovali nejaké osobné rozhovory, takisto nám dali osobnostné testy, aby ste aj oni vedeli určiť, že či vieme napríklad pracovať aj pod tlakom, pod stresom, či už máme nejaké zahraničné skúsenosti napríklad, či by sme sa vedeli potom ako keby že zadaptovať vlastne do tej novej krajiny, pretože nie je to proste ľahké. Napríklad tento daný projekt, na ktorý som sa hlásila aj ja, bol na jeden rok, čiže vlastne tam už je to naozaj taký troška väčší krok, že uzatvoriť ako keby svoju bublinu tu na Slovensku a že ísť žiť úplne iný život, niekde do ďalekej krajiny, kde som v živote nebola, neviem, ako to tam funguje, kde sa hovorí cudzím jazykom, takže to bolo naozaj také troška náročné. No a takisto sme vlastne mali rozhovor v cudzom jazyku, že či naozaj, že vieme aspoň nejaké základy komunikačné, pretože bez toho sa naozaj človek nepohne a vlastne projekt bol iba pre jednu osobu. Čiže naozaj, že sa trebalo oprieť iba sám o seba a teda samozrejme o Pána Boha, pretože bez toho by to takisto napríklad v mojom prípade nešlo. No a vlastne už potom si už vedeli tak spraviť ako keby taký obraz o nás všetkých, ktorí sme boli ako keby na tom výberovom konaní a takisto týmto projektovým manažerom pomáhali vyberať tú správnu osobu, áno, aj bývali dobrovoľníci, ktorí si už zažili túto skúsenosť, dokonca tí, ktorí boli ako keby na tom istom mieste, na tom istom projekte, na ktorý som potom išla aj ja, že vlastne vedeli dať z prvej ruky nejaké informácie aj o tej danej organizácii, o tom danom objekte, kde ideme, vlastne ako to tam ceca prebieha, nejaké ich skúsenosti a vlastne oni takisto tí bývalí dobrovoľníci si vedeli už na základe rozhovoru s nami troška aj dať aj taký svoj pohľad tým projektovým manažerom, že koho áno, koho možno.

0: možno nie, že ako to ten človek zvládne, pretože vlastne ide o to, že keď idete takto na takú dlhú dobu, tak stane sa tam proste strašne veľa rôznych vecí, ktoré sú náročné a ide o to vlastne hneď nezutekať odtiaľ, že zvládnuť to nejako, predýchať to s chladnou hlavou a možno, že aj popreskakovať nejaké také nečakané prekážky.
1: Predtým, než si sa prihlásila do tohto programu, tak si sa aj stretávala s nejakými bývalými dobrovoľníkmi, ktorí ti dávali povedzme nejaké know-how, že čo to všetko obnáša táto cesta a pôsobenie v Ugande.
0: Áno, a ja som vlastne s nimi celý čas v kontakte, už aj ako som vlastne prišla do Ugandy a musím povedať, že mi to veľmi, veľmi pomohlo. Keď som vlastne mala buď nejaký problém, alebo sa mi stala nejaká situácia a som sa ich tak pýtala, alebo som s nimi proste tak rozoberala, že či aj im sa to stalo, alebo že ako to riešili, alebo keď som o sebe napríklad pochybovala, že proste, že už možno, že na toto možno už ani nemám, alebo tak a zrazu oni mi povedali ten svoj pohľad, že ale veď aj im sa to stalo, alebo napríklad, že nemusí byť vlastne všetko dokonalé, čo aj ja napríklad tam robím, alebo respektíve napríklad, keď mám aj nejakú prezentáciu pred ľuďmi a neviem napríklad vyjadriť v tom jazyku všetko, tak proste, že to nevadí, ale už vieš, že proste každý deň to bude lepšie a lepšie, pretože vlastne aj v tom jazyku sa zlepšuješ každý deň, len proste tomu treba dať čas. Čiže vlastne ja som bola naozaj, že v kontakte s týmito dobrovoľníkmi a oni boli takí ako keby moji v kauči v tomto, že mi vedeli tak akože fajn poradiť. Aj boli vlastne so mnou, že ma sprevádzali, takisto aj moji projektoví manažeri a vlastne bolo to naozaj taká dobrá spolupráca s nimi.
1: Tieto strety aj s tými bývalými dobrovoľníkmi a vlastne aj ten stret s ľuďmi, s projektovými manažermi na tom výberovom konaní, tak skôr ťa to motivovalo a posilnilo to túžbu ísť do Ugandy, alebo mala si aj nejaké pochybnosti, že si tak zvažovala, či to naozaj tá tvoja cesta, ktorou máš ísť?
0: Áno, tak ja som vlastne už na tom výberovom konaní povedala projektovým manažerom, že ja tam nejdem. A vlastne už vtedy som o sebe pochybovala, lebo som si povedala, že fú, že tamto na mňa tak doľahlo úplne, že je to nárok. Ja som si nebola som síca, že či to zvládnem. Akorát ma vtedy vlastne zobrali aj do školy a bola som z toho úplne taká rozpoltená, že čo mám teraz robiť. No a nakoniec vlastne som sa rozhodovala okolo 3-4 mesiacov dokonca, že či idem alebo nie, pretože oni mi vlastne už po 2 týždňoch volali, že napriek tomu, že som im povedala, že ja tam jednoducho asi nechcem ani ísť, že oni ma jednoducho vybrali a že nech to teda premyslím. No a ja som zrazu zostala úplne ako keby v pomikove, že wow, že tým, že mi povedali, že tak a teraz je to rozhodnutie na tebe, že ty musíš robiť ten krok, či ideš alebo nejdeš, tak o to ťažšie sa mi rozhodovalo, lebo ja som musela urobiť ten krok. Ten môj sen, ktorý som mala od tých 17, dostal zelenú a ja som sa musela rozhodnúť, že či do toho idem alebo nejdem a mala som veľmi veľký strach a stres. Naozaj, že nebolo to jednoduché sa rozhodnúť, ale nakoniec som si potom povedala, že veď ja nemám čo stratiť a naozaj iba získať a že vlastne bol to vždycky môj sen. Život ide rýchlo, život je krátky, ja tomu rozumiem ako zdravotná sestra, takže som si povedala, že ja do toho idem a už vlastne nechávam to v Božích rukách, ako bude, tak bude, nejdem tam proste duchovne sama.
1: Aká bola už potom tá tvoja cesta do Ugandy? Možno aké boli tvoje prvé dojmy po príchode? Bol to pre teba aj taký kultúrny šok, že musela si si dlho zvykať na tie nové podmienky?
0: Áno, už vlastne to, ako som vlastne bola sama vo Viedni, na letisku som si uvedomila, že už mi tu slovenčina asi nepomôže, že už vlastne musím už iba v aj cudzom jazyku komunikovať. Aj to bol pre mňa trošku také šokantné, lebo ja som nikdy predtým nemusela vlastne prepínať sa do iného jazyka. A že aj tú angličtinu som poriadne ešte nevedela. No a prvé dojmy z Ugandy boli naozaj také, že krásne, všetko slnečné. Zrazu iba si pamätám, že naozaj, že to slnko krásne svietilo všade naokolo, keď sme išli potom už aj vlastne autom ako keby do tej mojej dedinky, tak som tak vnímala to okolie a ten kontrast tých červených zaprašených ciest a vlastne tej zelene na okolo. Uganda na mňa naozaj zapôsobila krásne a ja som sa cítila ako na také veľké opekačke, lebo tam vlastne ľudia ako keby varia vonku, že hlavne v týto, čo býva vlastne na tých dedinách, v takých tých jednoduchých domčekoch, tak naozaj, že varia vonku, všetko som to tam videla, ako tam dymilo a takže to boli také moje prvé dojmy, čo som mala z Ugandy a plus teda, že tam boli naozaj, že veľmi milí ľudia už od začiatku a napomocní, že toto vo mne naozaj tak utkvelo, že napriek tomu, že tie začiatky som mala ťažké, tak neboli ťažké v tom, že by mi tam nemal kto pomôcť. Že toto bolo úžasné, že bola som tam ako keby, že samostatná jednotka, hej, beložka, ďaleko od nejakého hlavného mesta alebo tak, ale bolo to super v tom, že naozaj, že tie ľudia boli takí napomocní.

0: Čo bolo také pre teba najťažšie v tých prvých dňoch?
1: To, že sa nejak naozaj že zadaptovať. Teraz som nevedela, že ako fungujú veci vlastne. Ako funguje to, že ako sa môžem pripojiť, ja neviem, na internet, ako sa kupujú dáta do mobilu, také technické veci. Takže ja som bola nejaký jeden deň, dva vlastne bez internetu, bez toho, aby rodina vedela, že čo som novie, či som dobre došla alebo tak. Pre mňa bol najťažšie jazyková bariéra, že na začiatku ja som naozaj sa aj bála komunikovať aj v tej angličtine, ale už som potom badala na sebe po jednom týždni, po dvoch, po troch, že ako vlastne, ako sa zlepšujem vlastne v tej angličtine, že toto bol pre mňa najväčší problém, že aj keby sa tak spätne možno, že mám pripraviť na moju cestu, takto do zahraničia, do Ugandy, tak určite by som zapracovala na tom jazyku. Taký ten kľúč, ktorý mi potom odomkol dvere aj vlastne po čase, že vlastne po pol roku už som sa naozaj cítila ako doma, už tie veci išli úplne inak, už sa mi inak aj pracovalo, už sa mi inak vlastne zhováralo s ľuďmi, lebo už som mala istotu v tom, že keď niečo poviem, tak to vlastne, že si budeme rozumieť.
0: Mala si prideleného aj nejakého mentora, niekoho, kto ťa sprevádzal, povedzme možno nejakou administratívou, alebo ťa zoznamoval s tým okolím, dával ti pokyny, že teraz máš ísť tam na toto pôsobisko, teraz sa odvezeš takým a takým autobusom, že mala si nejakého takého človeka pri sebe, ktorý by ti pomáhal?
1: Mala som takýchto asi viacej okolo seba ľudí, že tam tým, že vlastne som ako keby, že áno, že prišla z Európy, tak všetci boli veľmi ochotnými akože pomáhať. Aj vlastne organizácia, pre ktorú som vlastne pracovala, s ktorou Dobrá novina spolupracuje, ktorá vlastne takto posiela vlastne dobrovoľníkov, tak pani riaditeľka z tej organizácie bola naozaj veľmi napomocná, že vždycky som všetko riešila aj s ňou, keď som mala nejaký problém, keď som potrebovala niečo poriešiť, a ona vlastne tým, že už mala skúsenosti, aj teda, ak som spomínala s tými dobrovoľníkmi predo mnou, čo boli ako keby na jej projekte, tak mala skúsenosti s tým, že ako pracovať aj s ľuďmi, ako som ja, hej, že z Európy, že čo sú nie ešte takí oťukáni, čo sa týka nejaké africké krajiny, zvyky, kultúra, všetko, čiže ona naozaj, že bola tomuto veľmi otvorená a vždycky mi vedela pomôcť, keď som mala nejaký problém. Čiže ako keby ona bola taký ten ústredný bod, taký ten mentor pre mňa.
0: Čo všetko si mala v Ugande na starosti, čom všetkom spočívalo to tvoje dobrovoľníctvo a teda v akej časti Ugandy si ty bola? Skús nám predstaviť možno trochu aj to prostredie, v ktorom si sa zrazu ocitla, kde si mala vykonávať tú svoju službu.
1: Ja som sa vlastne ocitla teda v malej dedinke Chabakade, ktorá je možno tak nejakú hodinku a pol autom od hlavného mesta Kampala. No a vlastne moja služba tam bola naozaj rôznorodá, pretože áno, síce vždycky to je tak, že Dobrá novina dá nejakú ako keby osnovu toho projektu, že čo všetko ten dobrovoľník by tam mal vykonávať, robiť a tak ďalej, a potom v tej praxi sa to buď nabaluje, alebo sa to troška aj mení. Že vlastne tá prax je vždycky trošku iná, ako je to na papieri. A to bolo vlastne aj v tomto prípade, že ja som tam mala ísť vlastne ako keby nejaký taký učiteľ, edukátor pre komunitu a vlastne hovoriť ľuďom o prevencii zdravia, áno, alebo o nejakých ochoreniach, ako tomu vlastne predísť. No a nakoniec sa z toho vykľudlo to, že som v podstate robila aj toto, ale vlastne som robila aj v medickom centre, ktoré spadá vlastne pod túto organizáciu VKCAP, s ktorou Dobrá novina spolupracuje. Čiže vlastne ja som pracovala už normálne ako aj zdravotná sestra, čiže sme tam potom vybavovali licenciu jedno s druhým. Ja som musela robiť skúšky z angličtiny medzinárodné, aby som vlastne dostala pracovné víza. Čiže toto bolo možno také náročnejšie, ale ja som vlastne áno, robila som aj prácu normálne sestry ako v zdravotníckom centre, čiže som robila s pacientami a takisto som vlastne chodila učiť deti v tejto dedinke Chabakade, prvú pomoc do základných škôl, a vlastne som si tam vytipovala také tri základné školy, do ktorých som potom chodila vždycky po práci, na nejakú hodinku, dve som tam potom spravila program pre deti.
0: Nesieš si v sebe nejaký silný moment, nejaký zážitok, ku ktorému sa aj teraz s odstupom času vraciaš vo svojich spomienkach?
1: Áno, ja mám veľmi veľa takýchto zážitkov a jedným je napríklad tým, že ja som vlastne bola v tej maličkej dedinke, mala som tam veľa kamarátov, všetci ma poznali, pretože som bola jediná muzungu, teda beloška v okolí, takže moji kamaráti mi dali také meno v ich reči Luganda, a to meno je že Nakimuli alebo Načimuli, čo znamená, že kvetina. A pre mňa to bolo strašne pekná symbolika, lebo raz sa stalo, že sme mali vlastne ako keby takú omšu, takú slávnostnú o 10 rokov vlastne od založenia kostola v Chabakade. Naozaj tá omša bola že mega dlhá, bolo to asi na 4 hodiny a vlastne potom pokračoval ešte nejaký program. No ja som sa zúčastnila vlastne na tom programe. Boli tam rôzne také aktivity, ako že deti zo školy robili nejaké tance, programy a tak ako aj u nás, napríklad keď máme nejakú takú akciu. dieťaťom a vlastne na konci sa začala tancovať, tak ja som vlastne zobrala nejaké dieťa proste, že do tanca, že poďme sa tancovať. No a samozrejme, že sa pridalo 300 ďalších a vlastne okolo mňa tam začalo tancovať strašne veľa detí a oni začali po mne vlastne hádzať tie kvety a zrazu iba som sa ocitla v takom daždi kvetov a úplne mi to prišlo ako taká nádherná symbolika, že ma normálne ako keby pokrstili tým mojim, druhýkrát tým mojim lunianským menom, že na Kimuli, že to bolo pre mňa naozaj také pekné, silné a vlastne to bolo naozaj taký veľmi pekný zážitok, na ktorý vždy tak rada spomínam.
0: Aký vplyv tento pobyt v Ugande mal na tvoju vieru?
1: Myslím si, že veľmi silný, pretože áno, že ja som vlastne veriaca, som kresťanka, ja som s tým vlastne išla aj do Ugandy a vždycky som si tak vlastne vravela, že aj keď sa mi tento sen ako keby že splní, že ten Pán Boh mi otvorí dvere, tak nikdy nechcem na neho zabudnúť, že áno, že teraz vlastne už som dostala, čo som chcela. A takže naozaj, že ja som si tak sa snažila budovať aj tento vzťah s Bohom, keď som bola vlastne v Ugande a vždycky som sa napríklad modlila ráno rúženec, lebo som mala takú istotu, že keď sa ráno pomodlím ten rúženec, tak ten deň nech už akokoľvek dopadne, tak dopadne dobre. Ale to sa aj splnilo. Pracovala som aj s chorými ľuďmi, s rôznymi ochoreniami. Robili sme tam rôzne, napríklad v tom našom medickom centre, testy na HIV, syfilis, že napriek tomu som napríklad domov odišla úplne zdravá, nedostala som za ten celý rok ani maláriu. Ja som bola z toho strašne rada a to bola jedna taká vec, že ako keby takéto Božie prisľúbenie, že áno, že pošlem ťa, ale ja ti aj pomôžem a nenechám ťa v tom samu. Viem, že keby nemám za sebou toho Pána Boha, vieru a modlitby, tak veľa vecí by možno dopadlo inak, alebo by som vlastne ich nezvládla tak, ako som ich vlastne zvládla.
0: Asi je prirodzené, že človek v takomto prostredí, kde sa stretáva s rôznymi náročnými situáciami a celkovo je to pre neho úplne nové prostredie, musí sa tam dokázať nejak adaptovať, vyrovnať sa s tou novou situáciou. Možno, že na teba došla aj nejaká kríza. Ako si sa s tým vyrovnávala? Že aj v tomto ti pomohla tá viera, alebo možno aké odporúčania by si mala pre tých potenciálnych dobrovoľníkov, ktorí by sa na teba obrátili s takou otázkou, že majú nejakú krízu, prežívajú náročné obdobie, sú na novom mieste, ako sa s tým vyrovnať?
1: No, je to veľmi ťažké, ale podľa mňa naozaj, že aj kontakt s ľuďmi zo Slovenska, s tými blízkymi je veľmi, veľmi dôležitý, že mne to naozaj, že veľmi pomohlo a mala som áno veľa takých okamihov a kríz. Niektoré boli silnejšie, niektoré boli slabšie, pretože naozaj, že celý ten môj ako keby dobrovoľnícky čas v Ugande prechádzal rôznymi fázami. Od takej prvej, že že všetko je také nové a tak ďalej, po taký stres, že wow, že ja tu ešte budem musieť byť 3 čtvrte roka, že ako to všetko dopadne, až po taký zlom, že wow, že mi sa to vlastne páči, ja to mám mega rada. A vlastne končilo to tým, že ja odtiaľto aj nechcem odísť, že prečo to sa to už končí, že čo sa to deje. Tak vlastne všetkými týmito fázami, ako keby som si napriek tomu, že som vedela, že za mnou veľa ľudí, som si musela ako keby prejsť aj ako keby tak, že sama. Že nebolo to jednoduché, ale ja som sa veľa naozaj, že rozprávala s Pánom Bohom a naozaj si myslím, že tá viera aj pre dobrovoľníka je veľmi dôležitá, ak naozaj, že nemal predtým také skúsenosti s cestovaním, a to napríklad aj ja, že mne to naozaj, že veľmi pomohlo, že som sa mala o čo oprieť napriek tomu, že som tam bola ako keby sama. Potom vlastne aj budovanie si priateľstiev už v tej krajine, v tej Ugande, že aj to mi veľmi pomohlo, pretože mala som kontakty aj na Slovensku, že rozprávali sme sa jedno s druhým super, ale ten blízky kontakt som potrebovala mať vlastne aj v tej Ugande a môžem povedať, že naozaj som sa tam našla veľmi dobré kamarátov, ktorí mi v tomto vedeli pomôcť a vždycky som sa mala o koho oprieť aj tam.
0: Popísala si vlastne, aký prínos to malo celé pre teba, čo si z toho vzala, ako to posilnilo tvoj osobný vzťah s Bohom. A teraz skúsme možno sa zameriať na to samotné dobrovoľníctvo, že absolvovala si ten program a máš pocit teraz už s odstupom času, že má to svoje plusy, má to svoj prínos, pomáha to tým ľuďom na tom mieste, ako by si to zhodnotila?
1: Myslím si, že prínos to má a myslím si, že každý ten projekt, lebo všetko je vlastne také individuálne, každý projekt je individuálny, každý dobrovoľník je iný, každý vie priniesť niečo iné, iné talenty, vlastne aký keby taký iný, taký svoj vibe trošku do toho projektu, plus teda keď som videla, že vlastne robíme niečo dobre pre komunitu, že niečo, čo môže vlastne do budúcnosti ako keby ešte porásť, tak som mala z toho naozaj, že dobrý pocit. Zároveň to veľmi ovplyvnilo aj mňa samotnú, že to bolo ako keby také vzájomné. Že vlastne áno, že ja som im tam mohla niečo ako keby priniesť, aj som im mohla niečo ako keby odovzdať a zároveň oni mi odovzdali veľmi veľa vecí, skúseností, takisto pohľad na svet, že bolo to naozaj také vzájomné.

0: poslucháči, dnes je našim hosťom Salezian, spisovateľ, publicista Jozef Luscoň a my sa rozprávame o Titusovi Zemanovi. Uplynulo 75 rokov od tretej výpravy, ktorú Don Titus Zeman organizoval a táto výprava z toho ľudského bola neúspešná, ale samotní Saleziáni hovoria, že z toho Božieho bola veľmi úspešná, pretože vygenerovala blahoslaveného Titusa Zemana.
1: Srdečne pozdravujem poslucháčov. No, pozeráme na to s takým úžasom, aj troška s obdivom k tým ľuďom, aj pozeráme, že čo boli schopní obetovania, ako sa vlastne pripravili tí ľudia, ako túžili za slobodou, ako túžili aj hlásať Božie slovo. To všetko aj teraz, keď je ešte veľkonočné obdobie, keď sme videli tú rieku Morava, tak to pripomínala troška tú pasku, ten exodus, ten prechod, povedzme z toho komunistického systému, kde už ten komunizmus naberal na síle cez vodu do zastúpenej zeme tam pre tých ľudí, takže je to trošku také symbolické, ale zároveň aj veľká vďaka patrí Bohu, že doprial aj tým, ktorí prešli, aby ďalej slobodne hlásali Božie slovo a zároveň tých, ktorí trpeli, aby vydržali v dobre a zaslúžili si takto povedzme klasicky večnú slávu.
0: Tých 75 rokov ste si ako Saleziáni alebo tá Saleziánska rodina pripomenuli tým, že teraz vo štvrtok ste išli na Záhorie k rieke Morave. Kadiaľ tento tretí prechod, nevydarený prechod smeroval a tam v tom roku 1951 to bolo pomerne dramatické, lebo nerátalo sa s tým, že Morava bude rozvodnená, že budú zlé poveternostné podmienky a množstvo z tých kňazov z tej veľkej výpravy nebolo na to pripravených. Boli, môžeme to povedať, že neprakticky, niesli so sebou veci, ktoré pútnik alebo ten, čo ide ilegálne cez hranice, nemá mať. Aká tam bola situácia teraz na tej spomienkovej pietnej akcii?
1: Teraz prišli tam jednak z Konfederácie politických väzňov, už tí najstarší, ktorí zažili priamo ten teror na sebe, tých už ubúda, ale sú tam aj ich rodiny príslušníci. A my sme si vlastne tak predstavovali aj ten čas, ako ide, čo o tej 10. hodine, ako trpeli už tí, ktorí chytili, čo potom o tej 11. Tí tu sa vraj chytili až okolo 3. Spomínali sme tam každý, čo vedel ohľadom toho z tých kníh alebo spomienok, či už Ernesta Macaka alebo Revesa alebo iných, ako vlastne tam boli všetky zložky také silové, ktoré boli vtedy v Československu a že to boli ako keby manévre tam v tých krajoch. No, treba aj to povedať, že teda tá rieka Morava bola rozvodnená, ona v obyčajných časoch vraj má meter a pol, nebola ešte celkom tak zregulovaná, ako dneska vedeli o tých brodoch. Ale práve, že sneh sa topí a to vieme, odkiaľ prichádza tá rieka Morava z vrchu, zo Severnej Moravy, takže nazbíralo sa tie vody veľa. Ešte aj pršalo týždeň predtým asi. Takže tá hladina dosiahla až 4 metre. A ono sa to tak vylialo tým smerom na veľké a malé leváre a zatopilo veľkú časť tam tej zeme. Takže oni sa brodili v tej vode a už keď aj nevládali, aj niesli ich, aj podopierali tých druhých, tak ten sprevádzač išiel na výzvedy a povedal, ešte treba nám prejsť 300 metrov a potom je rieka. No Titus nastolil, ideme, ale tí ostatní boli, mnohí boli tak vysilení, že vrátime sa. A potom sa to už tak rozpadlo a každý riešil asi, ako vedel tú situáciu. No a keď sa vracali naspäť, tak potom teda sa zastavili vraj aj na fare v tých malých levároch. Dokonca, že pán farár ponúkol svoj občiansky preukaz jednému z nich, aby sa mohol nejak zachrániť alebo skrývať. No a vieme, že zachránilo sa 6 tých, ktorí naskočili na robotnícky vlak a doviezli sa do Bratislavy. No a potom niektorých ešte chytili následne Tonka Kyselého až v auguste, keď kupoval topánky. No a pre ostatných, čo tam ich chytili, tak začala križová cesta. Tak sme na to všetko tak spomínali, rozmýšľali a A ako ten čas utiekol, lebo 75 rokov, to je dosť veľa od vtedy.
0: V rámci tej spomienkovej akcie, ktorú ste organizovali, ste sa zastavili aj v Levároch a tam ste stretli, ste mi spomínali, že sestričku, ktorá už má vyše 100 rokov a poznala Dona Titusa Zemana. Aké bolo to stretnutie?
1: My sme teda chceli jednak tam byť pri tej rieke a spomínať a ďakovať Bohu za týchto ľudí, ale zároveň sme urobili taký plán, že sa ideme k tým sestram Mariankam, ktoré sú vo Veľkých Levároch a tam je 105-ročná sestra Blanka a Balónova teda priezviskom. Boli sme zvedaví, či nás príjme niekoho, tá sestra. No a stalo sa tak, že ja som bol aj Miško Radošinský, išli sme tam, sestrička sedela pekne, bola taká čerstvá, ružolica, usmiatá, veľa nehovorila, ale tak ako keby znútra žila s Bohom, lebo to povedala aj jej predstavená, že no veľa nehovorí, ale veľmi múdro povie, zrazu taká veta vyjde z nej. Tak sme si poprosili krížik, mňa až trikrát požehnala, aj keď slabší vidí, ale asi podľa hlasu, aj pohľadila ma policii. Nebolo to také jedno z najpeknejších stretnutí v poslednom období, čo som zažil. Sme si porozprávali, kvety sa jej odovzdali, relikvie toho Dona Titusa. Tie Marianky sa stretli s tým Titusom v Trnave, pretože keď tam pôsobili Saleziani, tak Marianky tam mali sirotinec, kde mali okolo 100 detí. A Saleziani tam chodili slúžiť svetu omšu.
0: Rozprávame sa o 75. výročí či tretej výpravy, ktorú viedol blahoslavený Titus Zeman, Salesian, mučeník za kňazské povolania. Robili ste spomienkovú akciu presne tam pri Morave, kadiaľ Don Titus viedol túto tretiu výpravu. Potom ste zašli za 105-ročnou sestričkou, ktorá si ho pamätala. A potom ste mali ešte jednu návštevu, ktorá tiež láme storočnicu, čiže stretli ste sa s človekom, ktorý má vyše 100 rokov, s kňazom. To bolo aké stretnutie a s kým vlastne?
1: Šaštine v zariadení pre starších ľudí máme Saleziana Dona Hrdého, Jožka Hrdého. Mohol by byť aj inde, ale on má taký vzťah k tomu Šaštinu, kde ako chlapec prišiel, vyrastal, pôsobil. Takže sme ho boli pozrieť a práve v týchto dňoch sa dožíva 103 rokov svojho života. Takže sme to tak umiestnili medzi dvoch vysokovekových ľudí. No a Don Hrdý bol ešte čerstvý. Ja som bol za ním, veď poznáme sa ako priatelia, spolubratia. Tak sme ho vyviezli na Priedomie do Slnka, pogratulovali sme mu. On nám dával požehnanie, robí to v španielčine, pretože on bol na misiách skoro celý život. Takže toto bolo také veľmi pekné stretnutie. Aj zaspomínal a on aj káže stále tak, aby sme boli dobrí a ďakovaní tiež za všetko, čo nám Boh dáva. No takže bolo to také veľmi srdečné. No a k jeho osobe ešte to treba povedať, že Saleziani plánovali tie úteky hneď od začiatku a on išiel na západ ako prvý. On to mal všetko pripraviť, tam tú cestu prekliesniť až do Turína. Bolo to na Vianoce v 49. roku, rok po ujatia sa moci tými komunistami, ešte s jedným hlnom. No a ako aj teraz povedal, nemal som ani šilinga, nemal som nejaký peniaz. Prišli tam, k Salesianom sa nevedeli hneď dostať, ale prišla noc, tak spali v dome svätého Štefana za oltárom na Vianoce, až ich tam našiel kostolník. Ten, čo tu robíte, zbuntošil to. No oni povedali, že sú Saleziani a tak už tí ľudia dobrí sa našli, čo ich tam do Viedne priviedli k Salesianom a on tam potom už zostal a za nimi išli ďalšie tie výpravy, ďalšie a tá. Tak aj hovoríme, že Titusova tretia, lebo Titus ich mal tri, ale predtým bolo dosť veľa, ešte aj po ňom bolo veľa výprav a dokopy asi 60 Salesianov bolo prevedených v tom období do zahraničia, do Turína, kde doštudovali, mnohí našli miesta také veľmi dôležité, aj profesory si porobili a na misiách sa ocitli asi 20.
0: Tam si spomínam, taká zaujímavá osobnosť, myslím, že v prvom alebo v druhom tom prechode bol, a to je tiež ešte človek, ktorý žije, je to rímskokatolický kňaz, ktorý je v New Yorku, Juraj Terek, veľmi taký dôležitý v mediálnom svete katolíckom, myslím, že on aj druhý Vatikánsky koncil filmoval aj matku Terezu ešte, ako je taká známa fotografia, ako dáva požehnanie nejakému zomierajúcemu človeku. Tak to boli výrazné osobnosti, že keď sa na to človek takto pozrie, že mala tá obeta zmysel aj napriek tomu, že jedného človeka, toho Titusa Zemana, absolútne zničila?
1: Ja si myslím, že áno. Hovorí sa, že neúspešná tretia výprava, ale povedzme, že by to bola veľmi úspešná smerom na večnosť, pretože ak to hodnotíme teraz do týchto rokov a do týchto pozemských realít, ak to dáme, tak poviem, že áno, trpeli a bolo to strašné, mučili a tak ďalej. Ale ak pozrieme za obzor aj tohto času, tak vidíme, že jednak to, čo urobili títo ľudia vonku, ale aj potom, keď sa vrátili, ale nielen v Taliansku, ale v Európe, vôbec v Belgicku, kde sa ujali mladých, potom v Turíne, tam sú pomenované oratória po bratoch, potom majú oblasti katechézy, Paulíny a celá tá skupina, ktorá tak boli aj s tými médiami spojení, že to dá sa povedať, že vplyvnili 20 rokov vývoja katechézy vo svete. Tie filmiky a to všetko, to boli tí Slováci za tým. A takisto tí misionári, ktorí sa rozišli po svete, ako aj ten Don Hrdy, alebo iný, hej, Don Šutka do Južnej Ameriky, do Ekvadoru, ktorý je taký ako pre nás Cyril a Metod, tam ten národ mal byť vykynožený a on im dal písmo, poriadok a tak ďalej. Takže vidím Božiu stopu v tých, ktorí odišli vonku, ale vidím Božiu stopu aj tých, ktorí tu zostali, lebo tí zase zobrali na seba tú ťažobu tej totality, nezlomilo ich to. Dokonca tak môžeme povedať, že jedni sedeli v base a druhí kázali duchovné cvičenia popod Tatry. Máme fotografie, kde ešte v pionierských šatkách a v svezáckých uniformách pobehúvajú, pretože neuzdali to. To boli mladí ľudia. Ernest Macák mal 29 rokov, Titus Zeman 35, to bola energia a nadšenie za Pána Boha. No a pravda je, že Salesianov bolo vtedy skoro 300, takže tí komunisti sa báli práve tejto zložky, pretože keď sú to dynamickí mladí ľudia, ktorí sú vzorom pre druhých, ktorí vedia organizovať mladých, to nadšenie za Pána Ježiša, to sa priamo priečilo ich pôsobením. Takže narazili na nás, rozbili nás, dá sa povedať, ale tak by som povedal, že keď padla totalita, tak nás Salesianov neubudlo. 300 bolo.
2: A to už je, milí poslucháči, z Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: najbliži svet. Ekumena vo svete.
1: Milí poslucháči, leto je časom dovoleniek, oddychu a ciest. Aj počas prázdnin však život cirkvi neustáva. Na rôznych miestach sveta pokračujú projekty pomoci, stretnutia kresťanov, ekumenické iniciatívy i spoločné hľadanie ciest k pokoju, spravodlivosti a vzájomnému porozumeniu. A dnes vás preto pozývame nahliadnúť za hranice Slovenska za príbehmi, ktoré ukazujú, ako kresťania v rozličných krajinách spoločne slúžia ľuďom a vydávajú svedectvo viery. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Ekumenický inštitút Svetovej rady cirkví v Bosej si pripomenie 80 rokov dvoma medzinárodnými webinármi. Svetový luteránsky zväz podporuje integráciu prostredníctvom festivalu Refufest. Svetová rada cirkví rokovala s prezidentom Zimbabwe. Svetová rada cirkví predstavila videoklip podporujúci klimatickú spravodlivosť. Svetový luteránsky zväz podporuje pomoc deťom v Neapole. Svetová rada cirkví vyjadrila solidaritu s Ukrajinou. Čínsky evanjelikálny zbor v Taliansku spája kultúry. Ekumenický inštitút Svetovej rady cirkví v Bosej si tento rok pripomína 80 rokov od svojho založenia. Jubileum si pripomenie sériou dvoch medzinárodných webinárov, ktoré sa zamerajú na jeho prínos pre ekumenické vzdelávanie i budúcnosť kresťanskej spolupráce. Prvý webinár sa uskutoční 1. septembra. Absolventi a pedagógovia inštitútu sa podelia o skúsenosti zo spoločného života, štúdia a modlitby v Bosej a predstavia aj možnosti štúdia pre budúcich záujemcov. Druhý webinár, naplánovaný na 7. septembra, prinesie pohľad teológov z pravoslávnej, orientálnej, pravoslávnej, protestantskej a rímskokatolíckej tradície. Diskusia sa zameria na Bosej ako miesto ekumenického dialógu a bude čerpať z odkazu významných osobností, ktoré formovali moderné ekumenické hnutie. Podujatia sú súčasťou oslav bohatého dedičstva Bosej, ktoré už 80 ročí spája kresťanov z rôznych cirkví, krajín a kultúr. Organizátori zároveň chcú osloviť novú generáciu záujemcov o ekumenické vzdelávanie a povzbudiť ich k službe zmiereniu, dialógu a spoločnému kresťanskému svedectvu v súčasnom svete. Svetový luteránsky zväz sa už tretí rok zapojil do podpory pražského Refufest, jedného z významných multikultúrnych festivalov v Českej republike. Podujatie, ktoré tento rok oslávilo 20. výročie, vytvára priestor na stretávanie ľudí z rôznych kultúr a podporuje integráciu utečencov a migrantov. Tohtoročnými témami festivalu boli odvaha, odolnosť a zodpovednosť. Pražská kancelária Svetového luteránskeho zväzu pri tejto príležitosti pripravila interaktívny strom pevných koreňov. Návštevníci na jeho listy zapisovali, čo im v živote dodáva silu, čo pre nich znamená spoločenstvo a aký odvážny krok už urobili. Medzi odpovediami sa objavovali rodina, priateľstvo, domov, vzdelanie, láska či nové začiatky. Svetový luteránsky zväz prostredníctvom projektu FICUS spolupracuje s Českobratskou cirkvou evanjelickou a Slieskou cirkvou evanjelickou augsburského vyznania. Spoločne vytvárajú príležitosti na dialóg, budovanie dôvery a vzájomného porozumenia medzi domácimi obyvateľmi, migrantmi a utečencami. Refufest podľa organizátorov pripomína, že úspešná integrácia vzniká tam, kde sú ľudia pripravení navzájom sa prijímať a počúvať. Delegácia Svetovej rady cirkví na čele s generálnym tajomníkom Jerrym Pillayom sa stretla s prezidentom Zimbabwe Emersonom Mnangagvom a predstaviteľmi ministerstva zahraničných vecí. Rokovanie sa uskutočnilo počas návštevy ekumenickej delegácie v krajine a zameralo sa na podporu mieru, národného zmierenia a spolupráce medzi cirkvami a štátnymi inštitúciami. Prezident Mnangagva ocenil prácu cirkví v oblasti budovania odolnosti voči zmene klímy, mierových iniciatív a rozvoja miestnych komunít. Zároveň potvrdil záväzok svojej vlády presadzovať spravodlivosť, boj proti korupcii a pokojný rozvoj krajiny. Generálny tajomník Jerry Pillay pripomenul dlhoročné partnerstvo Svetovej rady cirkví zo Zimbabwe a vyzdvihol úlohu Zimbabwe Council of Churches pri podpore dialógu a spolupráce. Na záver poďakoval vláde aj cirkevným predstaviteľom za otvorenosť a spoločné úsilie o budovanie lepšej budúcnosti pre obyvateľov Zimbabwe. Delegácia zároveň potvrdila pripravenosť Svetovej rady cirkví pokračovať v podpore iniciatív zameraných na zmierenie, spravodlivosť a starostlivosť o celé stvorenstvo. Svetová rada cirkví predstavila videoklip k piesni Cesta spravodlivosti, ktorá podporuje iniciatívu Nádej pre deti prostredníctvom klimatickej spravodlivosti. Text piesne vznikol podľa básne mladej kenskej klimatickej aktivistky Faith Sebwa, ktorá je čiastočne nepočujúca a svojim dielom upozorňuje na potrebu chrániť životné prostredie i načúvať hlasu detí. Báseň zhudobnila britská hudobníčka Helen Williams a na jej nahrávaní spolupracovali umelci z Kene, Veľkej Británie, Holandska aj Spojených štátov. Videoklip vznikol v Juhoafrickej republike za účasti školákov z Kapského mesta. Svetová rada cirkví pripomína, že pieseň nadväzuje na jej iniciatívy v oblasti klimatickej spravodlivosti a povzbudzuje cirkvi, školy i miestne spoločenstvá k ochrane stvorenstva a podpore detí. Podľa predstaviteľov Svetovej rady cirkví má byť zároveň výzvou pre finančné inštitúcie, aby podporovali projekty šetrné k životnému prostrediu. Autorka básne Faith Sebwa vraví, že jej posolstvo pozbudí kresťanov na celom svete k spoločnej zodpovednosti za budúcnosť planéty. Svetový luteránsky zväz podporuje v talianskom Neapole projekt s názvom Butterfly Effect. Efekt motýľa. Realizuje ho nezisková organizácia Asociazione Quartieri Spagnoli v spolupráci s Evangelickou luteránskou cirkvou v Taliansku. Program je zameraný na viac ako 30 detí a ich rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ponúka športové aktivity, doučovanie, mentoring aj psychologickú podporu. Cieľom je predchádzať predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a posilňovať sociálny i emocionálny rozvoj detí. Podľa koordinátorky projektu Caroline von der Tann patrí predčasné odchádzanie zo škôl medzi najväčšie problémy regiónu. Individuálne doučovanie má deťom pomôcť zlepšiť školské výsledky a vytvoriť lepšie predpoklady pre ich budúce uplatnenie. Projekt zároveň pracuje aj s rodičmi. Psychologická podpora rodín má posilniť ich odolnosť, sebavedomie a vytvoriť stabilnejšie prostredie pre zdravý vývoj detí. Delegácia Svetovej rady cirkví navštívila Ukrajinu, aby vyjadrila solidaritu s tamojšími cirkvami a obyvateľmi krajiny. Návšteva sa uskutočnila pri príležitosti 30. výročia Ukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií, ktorá zastupuje väčšinu náboženských spoločenstiev v krajine. Delegácia rokovala s predstaviteľmi viacerých cirkví vrátane metropolitu Epifania, predsedu rady. Hlavným posolstvom návštevy bola podpora úsilia o ukončenie vojny, humanitárnej pomoci, dialógu a duchovného sprevádzania ľudí zasiahnutých konfliktom. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay označil návštevu za hlboko dojímavú skúsenosť. Zdôraznil, že vytrvalosť, odvaha a nádej ukrajinského obyvateľstva sú povzbudením aj pre medzinárodné spoločenstvo. Delegácia zároveň uistila ukrajinské cirkvi, že ich bude aj naďalej sprevádzať v službe uzdravenia, zmierenia a prinášania nádeje. V talianskom meste Mestre pri Benátkach vzniká pozoruhodný príklad medzikultúrneho života cirkví. Čínsky evangelikálny cirkevný zbor združuje približne 60 mladých ľudí s rozličnými životnými príbehmi. Niektorí sa narodili v Taliansku, ďalší vyrastali medzi dvoma kultúrami a iní sa prisťahovali z Číny len v posledných rokoch. Podľa Európskej baptistickej federácie sa práve táto rozmanitosť stala silnou stránkou miestneho spoločenstva. Mladí sa pravidelne stretávajú pri štúdiu Biblie, modlitbách a rozhovoroch o viere i hľadaní vlastnej identity. Poprvýkrát zároveň požiadali Taliansku baptistickú úniu o organizovanie medzikultúrnych aktivít v taliančine, ktorá sa stala spoločným jazykom celej skupiny. Novinár Nikola Laricio zdôrazňuje, že mladí ľudia s migračným pôvodom nie sú len budúcnosťou cirkvi, ale jej prítomnosťou. Vďaka skúsenosti života medzi dvomi kultúrami dokážu prepájať ľudí, budovať porozumenie a prinášať nové impulzy pre život cirkevných spoločenstiev. Cirkev je podľa neho rodinou rozmanitých príbehov, ktoré spája evanjelium. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúči sa s vami od mikrofónu Pavol Náter. Prajem vám príjemný zvyšok večera a do počutia opäť o týždeň.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný hosť Rádia Regina Stred.
1: Napadlo by vám spojiť huby a sucho v lese. Naša dnešná sobotná hostka, prírodovedkyňa Katarína Bučinová, nám otvorí oči aj v tom, ako je všetko navzájom prepojené. Huby majú so stromami uzavretý obchod a dodávajú im vlahu.
2: Oni majú veľkú úlohu pre tie stromy. Oni čerpajú z veľkej hĺbky vodu a minerálne živiny, napríklad fosfor alebo draslík, a dodávajú to tomu stromu, ktorý takto prežije aj veľké sucho. A zase na oplátku, je to pre nich akože taký výmenný obchod, dá sa povedať, strom dodáva hubám cukry, lebo tie si nevedia vyrobiť samé.
1: Katarínu Bučinovú zo správy Národného parku Nízke Tatry privítame v našom štúdiu už po pesničke. Čakajú nás zaujímavosti z ríše húb, ale aj praktické rady pre začínajúcich aj pokročilých hubárov. Otázky nám môžete poslať aj vy.
0: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: chodiť s plnými košíkmi hub z lesa, no ale bohužiaľ to tak nie je. Hubárska sezóna sa ešte nerozbehla. Čakáme na dážď. Všetci čakáme na dážď, ale našťastie prišla naša sobotná hostka Rádia Regina Stred. Je to Katarína Bučinová zo správy Národného parku Nízke Tatry. Venuje sa popularizácii prírody a mykologickému poradenstvu a budeme sa rozprávať nielen o svete hub nad zemou, ale aj o magickom svete hub pod zemou. Dobrý deň, vitajte u nás.
1: Dobrý deň.
0: A hneď ste ma aj z kraja tak prekvapili prekvapením, pre mňa teda veľkým prekvapením, lebo som si hovorila, že tak dnes asi nikto ešte nebol v lese na huby a možno ani nikto nič nenašiel. No ale nie je to tak, povedzte nám, ako je to?
1: No dnes som dostala správu od môjho veľmi dobrého kolegu, mykológa významného, Stanislava Glejduru, a on mi vlastne poslal fotky z Moštenice a na nich boli úžasné huby.
0: Úžasné huby, tak ale asi z vášho pohľadu, keďže vy sa venujete aj vede, venujete sa teda mykológii aj z iného pohľadu, tak to pravdepodobne nebudú klasické dubáky.
1: Sú to huby, ktoré žijú na truse, na jeleňom truse, a sú veľmi, veľmi drobučké. Voľným okom ich ledva rozpoznať, ale keď to niekto teda dokáže a má tú vytrvalosť, vie zistiť, aký je to druh. A to je práve špecialista Stanislav Glejdura,
0: ktorého vítame v tejto chvíli na telefónnej linke. Dobrý deň, príjemné predpoludnie.
2: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Glejdura, tak vy chodíte do lesa s mikroskopom, alebo ako ste našli tieto mini hubky?
2: Na to je taká špeciálna v podstate technológia, že alebo teda metodika, že teda ak sa bavíme o trusových druhoch, tak niektoré sú ako voľným okom viditeľné, niektoré iba pod lúpou, takže nosím si lúpu a v podstate až doma pod silnou lúpou, teda stereolúpou, potom vidno tie malé húbky, mnoho trusových druhov majú proste menej ako milimeter, niektoré iba 3 desatiny milimetra, ale teda pod tou lúpou je to pekne vidno.
0: A k tomu tak laicky rozumiem, tak vy ste dnes našli slovenský unikát.
2: Na truse rastie obrovské množstvo druhov, v Európe zhruba 350 druhov, a tento druh, ktorý sa mi aj teda podarilo určiť, nie je asi bežný. Na Slovensku je to teda prvý nález.
0: Blahoželáme k takémuto nálezu, gratulujeme. No a predpokladám, spýtam sa teraz takú možno, že pre vás zvláštnu otázku, ale takéto huby určite nejdu do hrnca.
2: Nie, samozrejme. Čo sa týka veľkosti, tak ak by sa mali variť, tak bolo by treba niekoľko tisíc. Aby to
0: malo význam. Áno, čiže pre vás ako vedca to znamená to, že takúto hubu vysušíte, alebo ako pokračujete ďalej?
2: No, keď sa to určí, tieto hubky sa usušia, zabalia sa do herbárových obálok, sa evidujú. Ja mám svoj teda súkromný herbár, v ktorom mám zhruba 11 tisíc položiek.
0: Aký význam majú takéto miniatúrne huby? Povedali ste, že ste ich našli v jeleňom truse s lúpou.
2: No, každý organizmus na tejto planéte má svoj význam, svoje postavenie, svoju niku, kde vlastne žijú, a tieto huby vlastne rozkladajú trus do podoby vhodnej pre na to, aby slúžili ako vylepšenie pôdy.
0: Starajú sa o to, aby bolo v lese napríklad aj čistúčko. No, som veľmi rada, že sme sa takto zoznámili aspoň cez telefón vo vysielaní Rádia Regina Stred, a nedá mi, aby som sa vás neopýtala, keď už vás mám na linke, aj na takú hubárskú otázku, pretože Predsa len hubári už čakajú na tie

0: na tie prvé dubáčiky. Vy už máte niečo nasušené?
1: Tento rok ešte vôbec nič. V tomto regióne Zvolen nepršalo poriadne viacej ako 2 mesiace. Takže že tu je to absolútne bez šance. Tam okolo Žiliny, ten sever, tam vraj huby rastú, čo som sa bavil teda s kolegami, ale to je teda pre nás ako ďaleko to tam chodiť. Ale tam už je tam šanca aj na bežné huby, ktoré sa konzumujú.
0: Pamätáte si na takúto sezónu v okolí Zvolená z minulých rokov?
1: Ja už som teda postarší občan. V živote som takéto niečo ako nezažil. Takéto sucho, dlhotrvajúce a teploty neboli ešte nikdy.
0: Hlboký smutok teraz nastal, si myslím,
1: bohužiaľ.
0: U hubárov. Bohužiaľ, je to tak. No, veríme, že sa situácia ešte zmení. Veríme, že sa stretneme aj naživo. Držíme vám ďalej palce vo vašej vedeckej práci. Aj Katarína Bučinová, náš dnešný sobotný hostka, ktorú ste predbehli, chce niečo povedať.
2: Takže ďakujem ti, Stano, za tieto nové poznatky, ktoré prinášaš. Vďaka tebe sa rozširuje teda okruh známych húb z nízkych Tatier aj na Slovensku. A uvidíme sa v teréne. Ja sa už teším, verím tomu, že bude pršať a konečne sa spolu vyberieme na huby.
0: Tak, Stanislav už dnes na hubách bol, tak už to má za sebou. Takže pekný víkend pred vami. Všetko dobré, nech sa vám darí, do počutia.
1: Ďakujem pekne.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Dovidenia.
0: Tak ste spomínali, že sa stretávate v teréne. Vy robíte nielen teda mykologickú poradňu, ale robíte aj také prechádzky spolu s prednáškami, čiže ľudia sa k vám môžu pridať. Ale toto som ešte chcela povedať, že tento svet hub je naozaj úžasný, lebo stále ešte máte čo nachádzať, že stále je nachádzať čo nové.
2: Je to taký úžasný svet, ktorý my vlastne všetci môžeme vidieť, keď sú priaznivé podmienky, len časť z toho sveta, alebo tie plodnice, ktoré sú nad zemou, môžeme prirovnať ako k jablkám na strome. Akurát, že ten strom, ktorý vlastne na ktorom vyrastajú, je pod zemou celý. Takže je to nový fascinujúci svet, ktorý my vlastne našimi očami nemôžeme vidieť. My vidíme len časť z neho. No a veda teda je úžasná v tom, že rôzne nové druhy dokáže takto zistiť rôznymi metodami. Už dneska sa aj DNA dá využiť, aj z pôdy sa dajú určiť tie skryté huby, ktoré by možno v živote ani nevytvorili plodnice, lebo nemajú podmienky a predsa len dajú sa zistiť týmito novými metodami.
0: Ako vás počúvam, tak úplne to tak vnímam, že možno, že aj tu na okolo nás vo vzduchu poletujú rôzne huby, ktoré vlastne ani nevidíme.
2: Sú to spory rôzne, samozrejme sme obklopení vlastne rôznymi teda časticami drobnými a medzi nimi sú aj spory húb.
0: My sme vstúpili do nášho rozhovoru, ako sa hovorí, rovno in medias res, čiže začali sme sa rozprávať rovno o hubách a preskočili sme taký váš malý životopis a o tom by sme si mohli povedať viac po pesničke a pravda, že aj naši posluchači, ak nás počúvajú pri rádiach, niečo vás zaujíma, neváhajte, napíšte nám mail na regina.stret@stvr.sk alebo nám pošlite otázku na naše WhatsAppové číslo.

0: Príjemné predpoludnie s rádiom Regina Stred.
1: Dnes sa rozprávame o hubách, o magickom svete húb a som veľmi rada, že pozvanie k nám do štúdia dnes prijala Katarína Bučinová, ktorá je zo správy Národného parku Nízke Tatry, kde teda plní rôzne úlohy. Vy ste hlavne taký popularizátor, predpokladám, áno, ochrany prírody.
2: Áno, ja sa venujem hlavne environmentálnej výchove, práce s mládežou, ale aj s dospelými ľuďmi, so seniormi. No a veľmi je to zaujímavé, lebo môžeme pritiahnuť ľudí priamo do stredu veci. Môžu sa niečo dozvedieť o výskume húb. Každoročne robíme napríklad výstavu húb na hrade Ľubča. Čiže veľmi nám pomôžu ľudia, keď nám sa zapoja do zberu tých húb. Mali sme už minulý rok veľmi krásnu spoluprácu so seniormi z občianskeho združenia Poniklec v Ľubči, slovenskej Ľubči, a veľmi nám pomohli pri príprave tejto hubárskej výstave.
1: Tak vy vediete aj mykologickú poradňu a naozaj viete porozprávať rôzne zaujímavé súvislosti, ktoré by bežného človeka ani nenapadli. Napríklad aj mne ste takto otvorili oči, keď sme boli spolu na lúke. Minulý rok, myslím, to bolo na jeseň. Už si to presne nepamätám, áno, ale my sme ešte nepovedali nič o vás, taký váš malý životopis. Ako sa to stalo, že ste sa vo svojej práci vydali smerom do prírody, k skúmaniu zákonitosti, k popularizácii ochrany prírody?
2: Ja som sa vlastne prihlásila na technickú univerzitu, pôvodne na lesníctvo, no ale otvorili tam odbor ekológia lesa, takže to ma zaujímalo teda zo všetkého najviac. Tieto vzťahy vlastne v lese, ako je všetko so všetkým poprepájané, ako so všetkým všetko súvisí. No a mali sme vynikajúcich pedagógov, ktorým som vďačná, a všetko, čo viem, má základ vlastne na štúdiu na Technickej univerzite.
1: Tak môžem povedať, že máte stále čo študovať. Aj sme to počuli v úvode, že stále pribúdajú nové druhy. Zároveň aj svetoví výskumníci robia rôzne také aktuálne výskumy, môžeme povedať, a napríklad aj o tom, ako podhubie vytvára doslova inteligentný systém podzemov spolu s ďalšími rastlinami, stromami. Známe sú výskumy kanadskej ekologičky Susan Simardovej, ktorá napísala knihu Nájdenie materského stromu a venovali sa aj dokonca aj recenzie v takých tých svetových médiách alebo mediálne značky ako New York Times, Washington Post alebo Wall Street a podobne. A Simardová tvrdí, že stromy v lese sú závislé od hubového mycelia a pod zemou prebieha tzv. Vzájomný obchod cukry živiny.
2: Áno, je to pravda, je to tak. Pani Simardová urobila tento výskum veľmi šikovne. Zistila, že tie na tých jemných korienkoch stromov, tých dospelých tzv. Materských stromov, tie vlastne vylučujú rôzne také látky cukrové, no a takto pritiahnu k sebe húby. No a tie húby potom sú schopné poprepájať jednotlivé stromy v lese medzi sebou. Toto sa volá lesný internet. Určite niekto už o tom niečo čítal alebo počul. Je to vlastne také fascinujúce, že húby umožňujú komunikáciu práve pod zemou medzi stromami, lebo sú napojené na tie jemné korienky, vytvárajú v lese rôzne druhy húb, sú schopné vytvoriť s tými jemnými korienkami stromov tzv. Mykorízy. To sú útvary, ktoré pokrývajú ten koreň. Niektoré teda môžu byť len na povrchu, to sú ektomykorízy. Niektoré, ale to sú skôr pri trávach, tak tie sú také iné, arbuskulárne mykorízy napríklad. Tam je viacej druhov tých mykoríz.
1: To, že sa teda potom dubák objaví pod jedľou napríklad, tak to naozaj za tým je ako celé to podhubie veľké, že za tým je celý systém.
2: Áno, tie húby, oni môžu vytvárať tieto mykorízy s viacerými stromami. No a ten hríb smrekový, ako už názov hovorí, je skôr teda by sme ho našli pod smrekmi, lebo je napojený na ich korienky. Pod jedľou by sme skôr našli rídziky, napríklad rídzik lososový, lososovo-ružový. No a sú to všetko také fascinujúce veci, že aj s viacerými tými druhmi húb môže mať jeden strom takéto spojenie mykorizné.
1: Povedzte nám, alebo prezrate nám také indície, že keď ide hubar do lesa, že čo si všíma. Tak napríklad pod jedľou by som nemala hľadať dubák, ale ten hľada teda pod smrekom.
2: Pod smrekmi, alebo keď hľadáme kozáky, tie môžu byť buď pod brezami, alebo pod osikou. No a napríklad masliaky tiež môžeme nájsť pod smrekovcom, alebo pod borovicou. Všímať si, aké stromy tam rastú, to je veľmi podstatná vec.
1: Čím to je, že jeden rok na tom mieste napríklad kuriatka nájdeme a na druhý rok tam už nie sú, tak je to nejaká chyba, stane sa to, že tam nebudú ani na ten ďalší rok, alebo môžeme to skúsiť znova o rok?
2: No, toto, že vlastne ako vytvoria tie húby plodnice, závisí od viacerých faktorov. Jednak musí byť tie klimatické faktory, musí byť dostatočné vlhko, svetelné podmienky potrebujú a rôzne také faktory, ktoré my nepoznáme. A ešte do toho zasahuje aj ten fakt, že niektoré húby tvoria plodnice po dlhom čase, napríklad môže to trvať aj 60 rokov, kým vytvoria plodnice. To mycelium je tam, ale plodnice nemusí vytvoriť. Až vtedy ich vytvorí, keď má na to podmienky vhodné.
1: Ktoré sú takéto huby, ktoré môžem nájsť iba raz za život? Keď hovoríte, 60 rokov trvá?
2: Viete čo, niektoré, myslím, taký slíziak, alebo rôzne vzácne huby sú.
1: Áno, viem si to predstaviť, že, ale možno, že aj taký dubák môže čakať 60 rokov, kým sa vytvoria vhodné podmienky. No a ešte by som sa spýtala predsa len na ten materský strom, aj keď som počula, že sú už také pochybnosti o tom, pretože sme spomínali už kanadskú ekologičku Suzanne Simardovú, ktorá teda skúma tie vzťahy v lese a okrem iného povedala teda aj to, že existuje materský strom, ktorý doslova vyživuje svoje semenáčiky, že teda z toho materského stromu, ako keby ide výživa priamo tam, kde sa ten semenáčik usadí, kde teda začne rásť ako strom. Je toto možné?
2: Má to svoju logiku, predsa len ako ten strom dospelý vylučuje tie látky, tie cukry, koreňmi priláka tie huby a oni poprepájajú tú podzemnú sieť, lesný internet vytvoria a takýmto spôsobom sa dostanú tie živiny z toho materského stromu aj do tých maličkých semenáčikov, pomôžu im prežiť nepriaznivé podmienky. Práve vďaka tomu napríklad sú schopné prežiť aj takéto sucho, ako my máme. Keď sa pozrieme na jednotlivé teda stromy v lese, už teraz vidíme miestami, že začínajú meniť farbu listov. Už začínajú sa chrániť pred suchom, ako keby predčasná jeseň nastane, že tie listy už odchádzajú, aby nestrácali vlahu a práve tie korene, ktoré sú pomerne hlboko, sú chránené tým povlakom húb, tých ektomykoríznych húb, ktoré dokážu až z veľkej hĺbky vytiahnuť vlahu a poskytnú týmto stromom. Tak ich zachránia pred vlastne vyschnutím.
1: Teraz ste povedali takú veľmi dobrú správu, teda aspoň pre mňa, lebo vo štvrtok som išla smerom na Novú Baňu z Banskej Bystrice a pozerala som sa teda na tie úbočia a tak si hovorím, že fíha, že to už je jeseň, veď už úplne tie stromy ako žltnú.
2: Presne.
1: A že teda je obrovské sucho, ale to, čo vidím nad zemou, tak ešte teda nemusí byť pod zemou taká katastrofa?
2: Určite, netreba strácať nádej. Práve vďaka tým hubám majú lesy šancu, že teda to prežijú, lebo les je jeden komplexný systém. Všetko je so všetkým poprepájané a práve huby zohrávajú zásadnú úlohu pri tom prepojení.
1: To znamená, že udržiavajú vlahu, dodávajú vlahu, sú taký polievací systém.
2: Áno, dá sa to tak povedať zjednodušene.
1: No, prišli nám aj otázky od poslucháčov a tiež jedna aj súvisí s klimatickými zmenami, pretože poslucháč nám píše... Peter, keďže si chcem byť istý, že nezomriem na otravu hubami, zbieram iba hribovité huby. Teda tie, čo majú na spodku klobúka rúrky a nie lupenie. Čo poviete správne?
2: Je to veľmi múdro, čo vlastne napísal tento poslucháč.
1: Lebo z tých je na Slovensku jedovatý len satán, teda myslí tie rúrkovité klobúky na spodu. Aj to nie smrteľne. Dá sa na to naďalej spoliehať? Nerozširujú sa k nám z juhu v dôsledku globálneho oteplovania nejaké smrteľne jedovaté hribovité huby?
2: No, v prvom rade platí zásada, zbierame len tie huby, ktoré poznáme. Čiže ak náhodou by sa stalo, že nejaký neznámy druh sa u nás objaví, treba najprv zistiť, čo to je, treba sa poradiť s odborníkmi, napríklad teda v našej poradni, a keď by sme my nevedeli poradiť, aký je to druh, tak sa obrátime teda na ďalších odborníkov. Máme teda kolegov aj v Slovenskom národnom múzeu, máme kolegov na univerzitách, čiže dopátrali by sme sa, aký druh. No a ako hovorím, aby sme sa neotrávili, vždy musíme vedieť, čo si kladieme do košíka. A keď to nepoznáme, necháme to v lese, lebo v lese to plní svoju úlohu.
1: Keď kupujem huby v supermarkete, pokračuje náš posluchač, sušené, nakladané alebo zabalené čerstvé, mám istotu, že sa tam dajako neprimiešala pri pestovaní alebo balení dajaka jedovatá. Nad tým inak aj ja niekedy rozmýšľam, že kde teda tie huby sa zbierajú, tie, čo sa predávajú v supermarketoch, že či je to nejaká hubová plantáž. Dajú sa vôbec huby dopestovať? To by bola taká ďalšia otázka, no ale skúsme teda odpovedať najskôr na našu posluchačskú otázku, čiže môže sa tam primiešať aj niečo jedovaté?
2: No, je to otázka dôvery. Samozrejme, môže sa prihodiť všeličo. Môže sa tam naskytnúť nejaký, ktorý nie je primárne jedovatý, ale môže byť pokrytý napríklad nejakou plesňou a sekundárne sa tam potom dostane nejaký toxín a môže vyvolať nejaké potiaže. Čiže zásada číslo 2, keď proste nepoznám zdroj, z ktorého máme huby, keď nám donesie niekto aj huby cudzí a nie sme si celkom istí, že či sú tie huby jedlé, tak ich jednoducho nekonzumujeme. Čiže tiež musíme sa teda spoľahnúť sami na zdravý rozum, že čo budem konzumovať a čo nie.
1: Môžem sa spoľahnúť aj na aplikáciu, lebo teraz už naozaj aplikácie existujú úplne na všetko.
2: Takže v prípade aplikácií by som bola mimoriadne opatrná. Áno, existujú aplikácie, ktoré sa používajú, ale slúži to len na orientáciu, napríklad zaradenie do rodu, napríklad, že rod plávka. Ale už ďalšie, na určenie do druhu, tam sú potrebné aj ďalšie znaky.
1: Toto som tak naznačila, začala, že napríklad niekto má možno doma veľkú záhradu a na záhrade aj obrovský smrek. Môže si zasiahať práve ten dubáčik smrekový, čo ste spomínali?
2: No, môže to skúsiť, že donesie si nejaké plodnice a nech teda ich výtrusy sa tam usadia. A ak nájdu vhodné podmienky, tak sa mu tam môže rozrásť nejaké teda podhubie tej huby, napojí sa na tie korienky smreka, ale to je vlastne všetko len taká fantázia. Dá sa to akože uskutočniť, ale nemusí to vyjsť vždy.
1: Keď sme sa stretli naposledy, tak ste mi spomínali, že do vašej poradne napríklad prišiel ako prístal pred vašimi dverami na správe Národného parku Nízke Tatry aj hríb kráľovský.
2: Áno.
1: Aby ste ho určili.
2: Áno. Dostali sme proste fotografie do poradne a bol to krásne, akože taká prepravka plná hríbov kráľovských. Čiže my sme boli úplne zaskočení. Chránená huba, je to zákonom chránená huba, nesmie sa zbierať. No ale v tomto prípade sme napísali odpoveď, že teda treba byť mimoriadne opatrný pri týchto farebných hubách. Nesmú sa jednoducho tieto bez toho, aby som si nebola istá, aký je to druh, nesmú sa zbierať. Lebo sú chránené. A hríb kráľovský zvlášť.
1: Aktuálne hubárska sezóna, ešte teda len na ňu čakáme, aj keď sme počuli, že na Kysuciach a na severe stredoslovenského kraja, možno na Orave alebo v okolí Žiliny, tak už hubári aj čo to našli, teda už sa aj tak mierne rozbehla. No ale aké sú najčastejšie omily hubárov? Okrem toho teda, že nájdem hríb kráľovský a zoberiem si ho domov, čo by som teda nemala?
2: No, ja robím environmentálnu výchovu, venujem sa teda práce s ľuďmi, no a naposledy sme mali vlastne akciu Svetový deň strážcov v Jadelskom sedle a tam som práve prezentovala na modeloch hub jednotlivé znaky, ako rozlíšiť dvojníkov, jedovatá huba a versus jej teda jedlá huba, a ktoré sa na seba podobajú. No a tam boli také otázky. No a keď sú huby ohryzené slimákmi? Stará mama mi hovorila, že vraj sú jedlé. Tak som rýchlo vyviedla týchto návštevníkov z omylu. Nie je to pravda.
1: To znamená, že chrobák potom sa otrávi, alebo chrobák to prežije?
2: Slimák, alebo hmyz, alebo chrobáčik to prežije, pretože majú iný metabolizmus ako my. My máme teda pečeň, obličky. Oni majú úplne iné orgány.
1: Výborne. No a ktoré sú také najčastejšie omily? Pretože bola tu aj posluchačská otázka, ja ju teraz potrebujem nájsť a myslím, že to bol rozdiel, že ako si nepomýliť bedľu s bedličkou. Obsahuje rovnaký jed ako muchotrávka zelená a od bedle sa líši v tom, že bedľa má prsteň. Teda ja tú bedľu rozlišujem vždy podľa toho, či má tú sukničku.
2: No, takže bedle, to je vlastne viacero druhov pod týmto označením bedla, ale podstatné je, že tie jedlé bedle sú veľké. Sú to veľké plodnice, môžu mať tak 20-30 cm a bedličky to sú drobné húbky, ktoré sa môžu ponášať na tú bedlu, ale v takej miniatúre. Čiže keď máme nejakú húbu, ktorá má 10, 12, 15 cm a pripomína nám bedlu, tak jednoducho ju nedáme do toho košíka. A už keď je niečo také väčšie, mohutné, má pohyblivý prsteň, lebo tie bedle majú pohyblivý prsteň a hlavne treba sa pozrieť, či je nie červenajúca. Lebo niektoré, napríklad existuje bedla červenajúca, bedla záhradná červenajúca, môžu niektorým ľuďom spôsobiť tráviace problémy.
1: Môžem ísť aj s atlasom rovno do lesa? Čo poviete? Osvedčilo sa to? Takáto metóda? Atlas húb vo vrecku?
2: Takže odporúčam každému, aby mal nejaký atlas, aby sa mohol teda aspoň zorientovať, ale potom, ako keď sa vráti z lesa, môže si zobrať ten príručný atlas aj do lesa a tam sa pozrieť, čo som našiel. Ale teda keď už zoberie húbu a v prípade, lebo zase v Národnom parku, povedzme si, to sú určité pravidlá, nemôžeme zbierať huby všade, tak musí si byť istý, že áno, že tu práve, kde zbieram, tu sa huby môžu zbierať. A keď si ich teda donesie domov, pekne si sadnúť, pozrieť si tie znaky, jednotlivé, farbu klobúka, farbu hlúbika, nejaká štruktúra, či je na hlúbiku, či to má lúpenie, aké je pripojenie lúpeňov, alebo či to má tie rúrky od spodu. Tam je viacero tých znakov, všetko treba pozorne si preštudovať, porovnať si s opisom a až potom ešte sa môže poradiť s niekým, ak si nie je istý, a niekomu, kto skutočne akože sa v hubách vyzná. A ešte ani tam potom nie je záruka, že tá huba, ktorú som si doniesol, je jedla. Veľmi obozretne treba zbierať huby.
1: Mám veľa otázok, ale zahrajme si pesničku. Po pesničke budeme pokračovať.

0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.
1: Priznám sa, že na alternatívnych festivaloch som v posledných rokoch zaznamenala, že sa tam ponúkajú aj také liečivé mastie, napríklad z muchotrávky, čo ma dosť prekvapilo. A náš dnešný host Katarína Bučinová, prírodovedkynia a zároveň aj environmentalistka, toto slovo mi vždy robí problém, ale tentokrát sa podarilo, vedie aj mykologickú poradňu na správe Národného parku Nízke Tatry, mi vysvetlila, že v žiadnom prípade nie. Pravdepodobne.
2: Áno, ja som bola až šokovaná, keď som tiež čítala, že dokonca cukríky z muchotrávky červenej sa ponúkajú mládeži niekde v Českej republike alebo v Nemecku. No a to je už na hranici zákona, lebo tam môže dôjsť skutočne k nepríjemným otravám. A ja som obozretná, čo sa týka muchotrávky červenej, pretože aj zvonka, keby sme si to dávali, teda, že sa to ako nejaké mazanie na kalby môže použiť, môže tam byť nejaká trhlinka a môžeme si nechtiac privodiť nejaký nepríjemný stav. Veď kedysi používali tieto látky šamani, prípadne tí bojovníci vikingovia, ktorí sa dostali až do takého veľmi teda excitovaného stavu, že boli schopní všetkého. Čiže mala by som taký rešpekt.
1: Tiež som o tom čítala, dokonca vylúčovaním, ako prešla práve tá muchotrávka a vtedy teda údajne bola ako taká najlepšia.
2: No a, áno, je to otázka vkusu, že ak teda sme ochotní nejaký moč z osoba teda prijať do seba, nie každý je to akože ochotný urobiť. Tam by sa možno to nejak prefiltrovalo.
1: Smrteľne jedovaté huby, ktoré sú u nás na Slovensku?
2: U nás je muchotrávka zelená, príčinou teda vážnych otrav, sú to smrteľné otravy a je to vlastne taká najjedovatejšia huba. Okrem teda sú aj bedličky, okrem toho, ktoré sme tu už spomínali. No a je až zaražajúce, že niektorí ľudia sú schopní si nazbierať túto muchotrávku zelenú s tým, že si kladú do košíka bedlu. To je vlastne taká nepozornosť tých ľudí, že si to pomýlia s tou bedlou. Lebo je to pekný klobúčik, krásna veľká huba, ale nevšímajú si tie znaky. Takže ja vždy, keď hovorím na týchto našich akciách environmentálnych pre verejnosť, ja sa snažím upozorniť ľudí, že aby si všimli tú bázu, ktorá je vlastne ako kalich smrti, potom má prsteň, tá muchotrávka zelená, ktorý je pevne prirastený a má klobúčik, ktorý môže, ale nemusí byť zelenej farby. Môže tam mať aj tie zvyšky, plachtičky, takzvané velum, také tie biele bodočky a tie môžu byť aj dažďom zotreté. Môže byť vyblenutá, môže byť až biela tá muchotrávka zelená. No a teda, aby sme si ju nepomýlili, tak vždy musíme mať tie biele lupenie, pevne prirastený prsteň a teda pošvu, teda na báze ten kalich smrti. To sú také tie tri znaky. No napríklad bedla, keď si ju predstavíme, má tiež krásny veľký klobúčik, na ňom má tiež zvyšky, plachtičky. Pod klobúkom si ale všimneme tie lupenie. Tie nie sú nikdy čisto biele. Sú také krémové. No a potom ten prsteň, ktorý má bedla, je posúvný, dá sa pekne posúvať hore dole na tom hlúbiku. No a na báze má nie tú pošvu, ale má takú zhrubnutú časť, takú hľuzu ako keby na báze hlúbika. Takže toto sú tie základné znaky. Vždy si treba všímať, čo si dávam do toho košíka. Nezanedbať tie znaky.
1: Áno, áno, bedle sú naozaj veľmi, veľmi obľúbené. A najvážnejšia hubarka u nás v redakcii je Katarína Kovačechová. A ona ma upozornila na to, že pán profesor Dlholudský je v tomto ako známy a že Banská Bystrica má také prvenstvo vďaka nemu.
2: Áno, je to fantastický teda človek, ktorý vymyslel a zostavil protokol na liečbu otravou, teda na liečbu otravy muchotrávkou zelenou. No a tento protokol je založený na tom, že ten človek proste dostáva vysoké dávky jednak penicilínu, jednak vitamínu C a jednak ostropestrec mariánsky, to je taká liečivá bylinka, ktorá sa tiež propaguje, regeneruje pečeň. Čiže keď sa ale podmienkou je, aby ten človek, ktorý má nejaké podozrenie, aby čím skôr teda navštívil lekára alebo zavolal tú záchranku a aby sa začali s ním teda lekári zaoberať čím skôr.
1: Naozaj dôležité je to, aby sme teda zbierali huby, ktoré poznáme. Keď nepoznáme, necháme v lese. Neviem, čo si vy myslíte o tom, že ľudia často tú hubu len tak otrhnú, aby ju spoznali, že lepšie by bolo možno sa k nej skloniť a nechať ju dorásť v prípade, že si ju nechceme zobrať.
2: Je to tak, nemali by sme nadmerne zbierať huby. Tiež ma fascinuje, ale teda v negatívnom zmysle, keď vidím, že ľudia si naberú celé fúriky húb, niekde je ich veľa, ale potom si neviem predstaviť, že vlastne čo sa s tými hubami stane, lebo neviem, že ako to spracúvajú, môže sa im to aj teda pokaziť a už či to dávajú niekomu, alebo ako. Mali by sme byť trošku skromnejší.
1: Do furika, či do košíka, či do igelitky, alebo platenej tašky, alebo papierovej tašky, tak ako bezpečne teda priniesť huby z lesa?
2: No, musia byť vlastne zbierané do nejakého priedušného košíka najlepšie z prírodného materiálu, ale aby sa nám nezaparili. Keď by sme si ich napríklad dali aj do auta a kde je taká vysoká teplota, tak sa nám znehodnotia. Mali by sme si zaobstarať aj nejakú teda taštičku, ktorá má vlastne aj, no, dá sa tam ako na prepravu chladených nápojov. Dá sa tam dať nejaká chladiaca látka a ak to chceme bezpečne dopraviť, tak uložiť takto a proste, aby boli aj také vetrané a zase v chlade uložené.
1: Keď je hrybov veľa, čo ešte nie je zatiaľ prípad tohto roka, tak odporúčate sušiť alebo mraziť? Hovorí sa, že by sa nemali sušiť na priamom slnku, takisto ako aj bylinky.
2: Áno, mali by sa sušiť teda do tých do 40 stupňov teplota a mali by sa sušiť v proste v chládku a v dobre vetranom priestore. No a čo sa týka toho mrazenia, vždy by sme mali blanšírovať predtým, ako teda ideme zamraziť huby, mali by sme si ich pekne teda zablanšírovať, čiže zaliať vriacou vodou veľmi krátko a nechať to potom vychladnúť a až potom dať zamraziť.
1: A vy najčastejšie huby spracujete ako?
2: Ja si ich teda usuším, ale keď teda, že ich je viacej, tak ich aj teda blanširujem a mrazím.
1: No, ešte sme sa nepovedovali takej krásnej téme, že v podstate hovoríme o hubách, ale niekedy ani možno nejde ani o ten výsledok, že niečo prinesieme z lesa, ale ide najmä o to, že teda ideme do lesa a že sme možno taký trochu vnímavejší, pozornejší, že vnímame les všetkými zmyslami, snažíme sa teda rozpoznať tie farebné odlišnosti. Samozrejme, že vnímame aj pohyby teraz, že či náhodou sa niečo nehybe pri nás v lese a používame aj čuch, používame aj sluch a keď už začneme vnímať les, tak to naozaj všetkými zmyslami, tak aj relaxujeme. Čo vy na to?
2: Áno, práve v Národnom parku Nízke Tatry sme teraz tohto roku spustili taký program Lesný kúpeľ. Je to relax pre všetkých. Je to veľmi teda pomalá chôdza, pri ktorej sa venujeme všetkými zmyslami spoznávaniu prostredia, ktoré sa nachádza okolo nás. A týmto spôsobom, vlastne takýmto vedomým vnímaním sa dostávame aj k svojej podstate, spojením človeka samým so sebou.
1: Keď sa takto človek spojí sám so sebou, potom sa prepojí aj s prírodou, teraz sa chce motivovať, má šancu nájsť aj viac hríbov?
2: Určite, lebo keď si niečo všímam okolo seba, tak mám šancu objaviť aj niečo krásne, niečo nové a pozrieť sa na svet inými očami, teda tak ako, že nebežím a nesnažím sa podať výkon, ale sa snažím pozorne pozorovať svoje okolie.
1: Ako ste zaradili napríklad huby do lesného kúpeľa? Teda, že človek možno, že nielen sa dotýka kôry stromov, ale možno má šancu dotknúť sa aj huby, ktorá rastie na strome.
2: Je to fascinujúce pre mnohých, lebo tie stromy sú mnohé porastené napríklad lišajníkmi. A my máme teda aj takú spoluprácu so Slovenskou akadémiou vied s pani Ankou, teda Berešovou, Gutovou. No a máme takú skupinu, ktorá sa volá Kladonia. No a vlastne s týmito ľuďmi sme teda preskúmali časť Nízkych Tatier. Minulý rok sme boli vo Vajskovskej doline a boli sme v pralese Nemecka. Tam sme objavili takýmto vedomým pozorovaním fascinujúce veci, lišajníky, jamkatec plúcny na viacerých javoroch tam rastie. Sme sa cítili ako v nejakom tropickom pralese, lebo presne tak to tam vyzeralo. Čiže takýmto spôsobom človek, keď vyjde do lesa a začne si všímať, tak sa môže ocitnúť úplne v novom svete, ktorý doteraz ani netušil, že má možno za humnami.
1: Do takéhoto tropického lesa na Liptove vezmete aj návštevníkov napríklad?
2: Áno. Robíme teda tieto lesné kúpele. Zatiaľ sme to robili v Korytnici a na Krpáčove. No ale samozrejme, ak by bol záujem, tak zoberieme ľudí aj hlbšie do lesa.
1: Máte aj taký najbližší termín, možno nejaké prechádzky, prednášky, na ktorý by sme mohli ľudí pozvať?
2: Zatiaľ ešte len sú prázdniny, takže najskôr niekedy na jeseň v tom termíne pred výstavou. To by bolo možno veľmi dobre, keby sme sa vybrali spoločne na huby ako príprava výstavy.
1: Tak výstava bude 1. septembrový alebo 2. Záleží to asi, možno, že aj 1. oktobrový.
2: Skôr to bude ten 1. oktobrový týždeň. Ešte sa musíme s kolegami dohodnúť, ktorý termín by bol najvhodnejší. Takže predbežne tak začiatkom oktobra.
1: Treba sledovať stránku správy Národného parku Nízke Tatry, hubarskú poradňu, špeciálne Katarínu Bučinovú. Dozvieme sa viac, ale ja sa ešte spýtam takú otázku, že ste spomínali, že huby prostredníctvom svojho mycelia, neviem, či to môžeme nazvať aj podhubia.
2: Podhubia, áno.
1: Podhubia spolupracujú, nekonkurujú si navzájom, čo je dobrý príklad aj pre našu človečenskú puť na Zemi, čiže viac spolupracovať, asi menej si konkurovať. Čo vás naučili huby?
2: No, mňa naučili takej úcte vlastne ku všetkému živému, lebo my častokrát nachádzame rozkopnuté také plodnice. To je dosť také zaražajúce, lebo tá plodnica, hoci akože je to len časť tej huby, ale predsa len ona má teda šancu sa rozmnožiť. Takže mňa fascinuje tá spolupráca s tými medzi stromami, medzi hubami a tak by to malo fungovať aj medzi ľuďmi, spolupracovať.
1: Ďakujeme za túto super motiváciu. Ďakujem aj všetkým našim poslucháčom, ktorí sa zapojili dnes svojimi otázkami. Napríklad Veronika nám poslala aj fotku, aké dubáčiky rastú na záhrade u jej dcery. No tak to je super, že ráno sa zobudím a už mám niečo do praženice. Katka, ďakujeme veľmi krásne, že ste si našli čas. Veríme, že sa ešte stretneme. Našim poslucháčom želáme dobrú hubarskú sezónu, ktorá sa veríme už čoskoro začne. Pri mixe bol Peter Mikloš, pri mikrofóne Janka Grajciarová. Thank you.